0: ամիսը միայն չենք տրամադրում սիրելու ու ուշադրի լինելու վրա, հետո անցնում է, հետո մոռանում ենք։ Մի խոսքով, շատ մանր մունր հարցիկներ կան, ենթահարցիկներ կան, որոնց պետք է անդրադառնալ, իսկ դրա համար պետք է, որ զանգահարեք 0901 76 10 07։ Վստահ եմ, ինձնից էլ կհարցնեք, հատկապես այն տղամարդիկ, ովքեր դեռ չեն գրավել իրենց կանանց սրտերը, կասեք, Էվա ջան, քույրաբար ասա մեզ, ինչ նվիրենք մեր, ասենք, ընկերուհուն կամ այն աղջկան, ում ուզում ենք գրավել, ես էլ իբրև ձեր քույր կասեմ, բոլոր գաղտնիքները կասեմ և խոստանում եմ, որ դրանից հետո դուք չեք ստանա չէ պատասխանը, սիրելի երիտասարդներ։ Ալո, բարև ձեզ, ասենք միասին, տեսնենք ում հետ ենք խոսելու, ում հետ ենք բացելու երեկոն, ողջույններս։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ողջույն, ողջույն, ում հետ եմ խոսում։
1: Իմ անունն է Ռոբերտ, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, Ռոբերտ, իմ սիրելի անունը։
1: Ես հենց հիմա, ես Վանաձորից հետ էին գալի Երևան,
0: և
1: մեր հեռախոսները, քանի որ մեր ծայրը չպրտելա, փորձեցինք ռադիո միացնենք ու հենց ձեզ առաջինը միացանք։
0: Բրավո, Ռոբ ջան, մի կարևոր խնդրանք ունեմ ձեզ, իջեցրեք ամբողջությամբ ռադիոյի ձայնը, եթե մեքենայի մեջ անգամ շատ մարդիկ կան, ոչինչ, ավելի լավ է հեռախոսով խոսենք, որպեսզի չարձագանքի, հետո անմիջապես զանգից հետո կմիացնեք նորից ռադիոն, կշարունակեք մեզ լսել։ Հիմա լսում եք ձեզ հեռախոսով։ Ասեք, որ այսպես ավելի հեշտ է։ Ռոբ ջան, շատ ուրախ եմ, որ հենց առաջինը մեր ալիքի վրա եք եղել, մեր հաճախականության վրա եք եղել և զանգահարել եք։ Հերիք չի լսել եք, մի հատ էլ զանգահարել եք ուղիղ եթեր, ես շատ շնորհակալ եմ, շատ հաճելի է ձեզ հետ շփվել, խոսել, հատկապես երբ իմ ամենասիրելի անունն է տղամարդու Ռոբերտ։ Շատ-շատ սիրում, ասեք, որ ընտիր անունա, և այս վերջերս շատ հաճախ կնքում են Հայաստանում, միշտ են այդ թոպ անուններից է եղել, բայց այս վերջերս հատկապես Ռոբերտ անունը շատ են դնում ծնված տղա երեխաների վրա։ Ինչև է, Ռոբ ջան, ընկերուհի ունեք, ընկերուհի կին, սիրած աղջիկ։
1: Ես ամուսնացած եմ, երկու հատ երեխա ունեմ։
0: Ահա, Ռոբն արդեն ամուսնացած, այսինքն են նախնական փուլերը դուք լրիվ հաղթահարել եք, սիրտ գրավել, չգիտեմ, լա։
1: Չէ, մեր մոտ ամեն օր նախնական փուլ։
0: Այ, ոնց եմ սիրում, այդ շատ լավ է, այդ կինոյի, այդ ֆիլմի իմաստը պահպանվում է, էլի, ռոմանտիզմը չի կորում։
1: Չէ, ընդհանրապես չի կորել, ընդհանրապես։
0: Շատ լավ է, Ռոբ, իսկ սովորաբար ինչ եք նվիրում մարտի 8-ին ձեր կնոջը, մայրիկին կամ քրոջը։
1: Ես մարտի 8-ին, օրինակ անցած մարտի 8-ին ես տեսնած բան արեցինք երկուսով դորշեցինք հանգստանալու գնանք։
0: Հայաստանի ներսում թե Հայաստանից դուրս։
1: Չէ, Հայաստանից դուրս։
0: Ահա, խնդրեմ, համ ձեզ է նվեր եղ, չէ, համ իրան է նվեր եղել, համ էլ ձեզ է, այն որ արանքում դիկել եք
1: օգտվել։ Բա, առաջինը բայի մասին էի մտածել։
0: Է, որ ասում ես շահում ես, դու շահում է պետությունը, հիմա շահում է ձեր կինը, շահում է ամուսինը, լրիվ է դա։
1: Երեխեքը շահեցին ավելաշատը։
0: Շատ լավ, բայց մի բան ասեմ, Ռոբ, այդ տարբերակը շատ լավն է, երեխեքի հետ, ես պատկերացնում եմ ձեր կինը, եթե աշխատում է հատկապես, համ աշխատում է, համ երեխաներին է նայում, համ տունը, ինչքան լավ նվեր է կարել իրան, շատ լավ նվեր է կարել։
1: Այո, կարելի ասել, այդ երկուսով են կարել։
0: Ընտիրա,
1: ու երկուսով ենք մեր զարել, մենք համ ինչ երկուսով ենք անում։
0: Բայց դա է ընտանիքի ամենաճիշտ մոդելը, ըստի ժամանակակից ընտանիքի ամենակարգին մոդելը հենց դա է, ինչ ա նշանակում իմը և քոնը, եթե դուք արդեն իսկ ընտանիք
1: եք։ Այո, կա մերը,
0: կա ձերը և վերջ, փառահեղ, փառահեղ, բրավո ձեզ, ձեր ընտանիքին, ձեր երիտասարդ ընտանիքին, թող որ այդ որոշումները շատ լավն են ու թող պահպանվող լինեն և ավելի լավը դառնան գնալով, ավելի ճոխ նվերներ կարողանակ անել միմյանց, միշտ։
1: Այո, այո, շնորհակալ եմ,
0: շնորհակալ եմ, Ռոբ ջան, զանգի համար, ես Էվան եմ։
1: Էվա ջան, հա, մերսի շատ լավ խոսքերի համար։
0: Ես էլ եմ շնորհակալ, Ռոբ ջան, որ միացաք, իդեպ ասեմ, որ դուք առաջին ռադիո լսողներից ով զանգահարեց այսօրվա եթերին, բացումը արեցինք միասին, հուսամ սենց լավ տրամադրությամբ և էներգիայով լի կշարունակեք։
1: Բոլորին մաղթում եմ, շատ լավ, կիրակի երեկո։
0: Ապրեք։
1: Էսօր 2 շաբթի է։
0: Էսօր 2 շաբթի է։ Էսօր 2 շաբթի է։
1: 2 շաբթի։ Այ երակի 3-ի նման 2 շաբթի 3 եմ մաղթում բոլոր։
0: Ապրեք շատ, Ռոբ ջան, ապրեք, շնորհակալ եմ, լավ եղեք։
1: Դուք էլ շատ, Էվա ջան,
0: հաջողություն։ Բացում նարված է եթերի, սիրելի ռադիոլսողներ, խնդրեմ, Ռոբը ու իր կինը որոշում ունեն, օրինակ նախորդ տարի, ինչպես ասած, գնացել էին հանգստանալու, նվեր էր եղել համ կնոջը, համ էլ տղամարդուն, ինչ վատ տարբերակ է, մի հատ իոք, եկեք մտածենք էլ, և ընդ որում ասում է, երկուսով ենք մենք կազմակերպել դա, ինչքան ճիշտ մոդել է ընտանիքի, որտեղ չկա իմ աշխատանքը, որտեղ չկա քո աշխատանքը, որտեղ կա մեր երկուսի համատեղ ջանքերը, երկուսի համատեղ աշխատանքը, երկուսի համատեղ հանգիստը, ինձ թվում է շատ լավ օրինակ էր Ռոբը եւ իր ընտանիքը, վստահ եմ շատերիդ մոտիվացրեց։ 091 76 10 07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսը համարն է, զանգահարեք, որ թեման է այսօր ուղիղ եթերում արծարծվում։ Սիրելիներս, խոսում ենք մարտի 8-ից, հարգելի տղամարդիկ, ինչ նվերներ եք պատրաստվում անել ձեր կանանց կամ սովորաբար ինչ նվեր եք անում, երբ եք անում, կան տղամարդիկ, ովքեր հենց վաղ առավոտյան, մարտի 8-ը հենց գալիս է, վաղ առավոտյան միանգամից իրենց կանանց նվերներով են այսպես պատում, կան տղամարդիկ, որ մի քիչ մոռած կոտ են, դե հիմա այդպես էլ է պատահում, մի քիչ մոռանում են, միչև իրենց է, որ ասում են, չես հիշեցնում, այսպես նամիոկներ չես անում, իրենք չեն հիշում, դա էլ է նորմալ, տղամարդու կամ մարդու տեսակ է, իսկ ով ասել, որ մոռած կոտ մարդիկ չկան։ 091 76 10 07 եկեք ուղիղ եթեր, զանգահարեք, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր թեմա է, պիտի որ ձեզ այս թեման շատ հետաքրքրի և դուք ուզենաք խոսել այս թեմայով։ Սիրելի կանայք, հարգելի տղամարդիկ, զանգահարեք, էական չեմ, այս թեման վերաբերում է բոլորիս անխտիր, եւ կանանց եւ տղամարդկանց, տղամարդիկ կարող են ասել ինչ նվերներ են սովորաբար անում կամ այս տարի ինչ նվեր են անելու իրենց կանանց, իսկ կանեք կարող են ասել, թե ինչ նվեր կուզենան ստանալ, եւ այդ կերպ գուցե օգնած լինենք տղամարդկանց։ Վստահ եմ ինձ էլ եք հարցնելու, ասել եք, Եվա ջան, օրինակ դու ինչ նվեր կուզենա ստանալ, ու ձեզ կթվա, ես կասեմ, ոե գիտեք ինչ կո, ես նվեր չէ, թող չտանջվի իմ ամուսինը, թող ինձ նվերներ չանի, բայց ոչ, թող անի։ Թեև ես կոնկրետ ես այն կանացից եմ, ովքեր մի տեսակ չեն սիրում, երբ իրենց վրա գումար է ծախսվում, կան չէ նման կանայք, օրինակ հա ամուսինս ինձ, երբ ինչ նվեր է, երբ ինչ որ նվեր է անում, ասում դե լավ, դե ինչ կարիք կար, թեև շատ հաճելի, համենայն դեպս ես մի տեսակ այսպես, ոնց ասեմ, հասկանալով եմ մոտենում, կամ ափսոսում եմ, ասում դե ինչ կարիք կար այդքան գումար ծախսելու եւ այլն, բայց ասում են, որ ոչ, դա սխալ է, ինը միշտ պիտի թույլ տա, որ տղամարդը իր համար ծախսի, դա եւ ինքնավստահություն է հաղորդում տղամարդ թուն, եւ նաեւ հաճելի է կնոջը։ 091 76 10 07 եկեք ուղիղ եթեր, զանգահարեք, ես սպասում եմ բոլորի զանգերին։ Շարժվում ենք առաջ, ընդունում ենք հեռախոսազանգեր, ասում ենք ալո, բարև ձեզ։
1: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել?
1: Ռոման ամս։
0: Ռոման ջան, ուրախ եմ շատ, ես է Տևան եմ։
1: Ես եմ շատ ուրախ, ես ճիշտ ասած եկած ժամանակ, եթե միշտ լսում եմ, և այդ կարևոր թեմաները միշտ ճիշտ ասած անդրադառնում եմ, ուղղակի զանգերով չէ, խնարկում ենք էլի մենք մեր ու ամենակարևոր թեմաներից մեկը սովա թեմանա էլի։
0: Այո, դե կանանց թեման ոնց կարող է կարևոր չլինել, չէ՞, Ռոբ ջան։
1: Շնորհավորում եմ ձեր գալիք միամսակը։
0: Շնորհակալ եմ։
1: Ու ամենակարևոր խնարկում ենք էլի մենք մեր ու ամենակարևոր թեմաներից մեկը սովա թեմանա էլի։
0: Այո, դե կանանց թեման ոնց կարող է կարևոր չլինել, չէ՞, Ռոբ ջան։
1: Շնորհավորում եմ ձեր գալիք միամսակը։
0: Շնորհակալ եմ։
1: Ու ամենակարևոր հարցերը մեկ նայեցի, ճիշտ ասած Ռոբերտ թեմա շատ դուրս եկավ, իրականում էլ ամենակարևոր հարցա, միաստուցել նայելի կոչում են, և ամենակարևորը ես մեկը նախ ծաղիկներն է, որ պետք է նվիրեց սիրելիին, բացի դրանից մնացածը արդեն

0: Osmana Rafael és Jászcsik.
1: Romanjan, duk mist... Դուք ո՞նց եք անում սովորաբար, հարցնում եք ձեր կնոջը, ասենք ասում եք ինչ ես ուզում, թե սովորաբար ընտրում եք նվեր ձեր կարծիքով, ձեր մտահաղացման։
0: Ճիշտ ասած հարցնելու կարիք չկա, նվերը ինքը կոչման նվեր էլի, կարծում եմ նվերը չի հին բանը չէ էլի, որ ասեն լավ նրա կամ վատ նա, նվերը էլ կոչվում։
1: Դե հա, համաձայն եմ, բայց օրինակ կան տղամարդիկ, ովքեր այդքան էլ չեն սիրում պրոցեսը, նվեր ընտրելու, ձեզ մոտ ոնց է, դուք սիրում եք խանութ։
0: Էլի, կարծում եմ նվերը չի հին բանը չէ էլի, որ ասեն լավ նրա կամ վատ նա, նվերը էլ կոչվում։
1: Դե հա, համաձայն եմ, բայց օրինակ կան տղամարդիկ, ովքեր այդքան էլ չեն սիրում պրոցեսը, նվեր ընտրելու, ձեզ մոտ ոնց է, դուք սիրում եք խանութներով գնալ, տնտղել,
0: նանգել, ընտրել։ Ճիշտ մոտիկան ասել այդ ամեն ինչին, ուղղակի նվերը քիչ այլ էլի, դին քիչ ուրի ձեր մոտիկան հասկանաս, ճիշտ ես անում, թե չէ, լավ նվերա, թե չէ, դու ինքդ պետք որոշես էլի, դամնան ես պետք անես, որ այդ իմացին դեր դուր գալ այդ քո նվերը։
1: Ես հա, համաձայն եմ, ճիշտ եք ասում, իսկ աղջիկ ունեք, Ռոման, երեխա ունեք։
0: Այո, այո, երեխաներ ունեմ, աղջիկել ունեմ, տղայել ունեմ։
1: Իսկ ձեր աղջկան ոնց եք մոտենում, իրեն էլ սովորեցրել եք, որ իր տոնն էլ է ու իրեն էլ պիտի ուշադիր լինեք, դա շատ սիրում, պահ երբ հայրիկները աղջիկներին են մարդի ութի կապակցությամբ նվեր
0: տալիս, այդ շատ սիրում։ Հենց եմ անում, որ ամեն ինչը իդեալական լինի էլի։
1: Դուք նվեր պապա եք, Ռոման ջան, նվեր պապա, դուք ձեզնով արդեն նվեր եք։
0: Դե, նենց ենք անում, որ ուրախը նենել է խեքը, քանի որ էխան պետք է հասկանա, որ ամեն ինչը դու իր համար ես անում էլի, ու մեզ պետի դասյարակ ես, որ էտ էխան հասկանա, ընթացքում կարա միջամտի, գնա ապական տաք ես,
1: ահա, ոչ շատ շատ լավ բաներ եք է ասում։
0: Կյանքում կարողանա քո առազնեին հենց ասած հասկանա միջամտի իրականությունի, ես է իրականություն դարձնել ինք խոսքով, հետ կա ինքը հասկանա, որ դու այդ ամեն ինչի իրա համար ես անում։
1: Ռոման ջան, լուրջ եմ ասում, այնքան նուրբ բաներ եք ասում, այնքան նուրբ կետեր եք տալիս, որովհետև դե հայրիկները աղջիկների համար մի ուրիշ սեր են, մի ուրիշ աշխարհ են, եւ այդ նրբանկատությունը, այդ կապը, այդ էմոցիաները, որոնք պապաներն են հենց վաղ տարիքից ձևավորում աղջիկների մեջ, որ իրենք իրենց զգան պրինցեսաներ, ուղղակի այն, որ ասում են, չգիտեմ, թագուհիներ իրենց զգան, դա շատ լավ եւ շատ լավ մշակույթ է։
0: Աղջիկները պապաների, ես այդպես եմ մտածում, չգիտեմ ոնց եմ մտածում, բայց ես միշտ եմ մտածել, որ աղջիկները, աղջիկը կամ առհասարակ աղջիկները, դրա այդ նրբությունը մի քիչ ուշ է, էլի, հա, երեխան երեխա է, բայց ես օրինակ նախընտրում եմ քիչ այլ մոտիկանում, էլ աղջիկը մի քիչ ավելի նուրբ է եղել, էլի,
1: հա, պապաների համար դա տենց է, պապա եք, էպա, դրա համար եք տենց ասում։
0: Չէ, դե իսկականից են, որ աղջիկը մի քիչ ուրիշ ձևես, էլի, ցույցում ուղիղ տեղ տալիս հենց ազատ։
1: Այո, պապաների եւ աղջիկների սերը դա լրիվ ուրիշ է։ Ռոման ջան, դրա համար եք տենց ասում։
0: Չէ, դե իսկականից են, որ աղջիկը մի քիչ ուրիշ ձևես, էլի, ցույցում ուղիղ տեղ տալիս հենց ազատ։
1: Այո, պապաների եւ աղջիկների սերը դա լրիվ ուրիշ է։ Ռոման ջան, ես ձեզ շնորհակալ եմ ձեր այսքան նուրբ, այսքան զգայուն եւ այդքան ճիշտ տեսակի համար։ Ես շատ ուզում եմ, որ մեր հայ տղամարդիկ իրոք ունենան այդ նրբանկատությունը իրենց կանանց աղջիկների, մայրերի, դուստրերի եւ անծանոթ, թեկուզ անծանոթ կանանց նկատմամբ այդ վերաբերմունքից շատ բան է ծնվում։ Շնորհակալ եմ ձեր զանգի համար, շատ տպավորիչ զանգ էր։
0: Ես էլ եմ շնորհակալ, ապրեք շատ, ձեզ լավ օր։
1: Շնորհակալ եմ, ձեզ լավ օր եմ մաղթում, ես եւս լավ երեկո եմ մաղթում։ Դե ոնց չհուզվես, օրինակ նման վերաբերմունքից, համաձայն եմ, ամեն բան փոխադարձ է, ճիշտ եք ասում, հիմա շատերդ երևի ձեր մտքում ասում եք, Եվա ջան, այդպես պիտի նաև լինի կանանց կողմից առ տղամարդիկ, ես համաձայն եմ երկու ձեռքով այդ փոխադարձ վերաբերմունք

0: ուրախը, այդ ուշադրությունը, այդ սերը նախ պիտի լինի ամենօրյա, եւ կանանցից դեպի տղամարդիկ եւ տղամարդկանցից դեպի կանեք ամենօրյա, ոչ թե մեկ ամսյակ, այլ ամեն օր պիտի լինի։ Եվ նաև այդ փոխադարձության սիստեմն է շատ լավը։ Երբ միմյանց հարգում ենք, երբ միմյանց սիրում ենք, այդտեղ երբ կանանց եւ կանանց դերն է բարձրանում եւ տղամարդկանց դերն է բարձրանում, չկա մեկը մյուսից առավել, մեկը մյուսից լավը, մեկը մյուսից ուժեղ, կանանց եւ տղամարդկանց միացությունն է, որ ամենաուժեղ երևույթն է ստեղծում աշխարհում մարդ էակին։ Ես ընդունում եմ ձեր հեռախոսազանգը, շատ շնորհակալ եմ, որ զանգահարել եք։ Մեկ րոպե, նույնիսկ պակաս, խնդրում եմ մնալ կապի մեջ, մենք լսում ենք գովաստ, հետո գալիս ենք անխոչնդոտ շարունակելու մեր զրույցը։ Մեր համբերատար ռադիոսողին ասենք շնորհակալություն եւ չչարաշահելով նրա համբերությունն ասենք բարի երեկո, ընդունենք ուղիղ եթեր։
1: Բարի երեկո, Ջան։
0: Բարի երեկո, ում հետ պատիվ ունեմ խոսելու։
1: Դավիթի։
0: Դավիթ ջան, շատ ուրախ եմ, դուք արդեն իմ անունը գիտեք, փաստորեն էլ կարիք չկա ներկայանալու։ Ես լավ եմ, դուք ո՞նց եք։
1: Լավ, մերսի։
0: Ինչ եք հասցրել այսօր անել։
1: Արկնից էլ էլ
0: Այդ լուրջ գործա։
1: Այդ վերաթարյալ։
0: Բայց մի բան ասեմ, այդ շատ Այդ շատ լուրջ գործ, այդ քնից արտանալը, որ հաջողվում է, դա լավ է, որովհետև ստացվում է երբեմն, որ օրվա կեսն անցնում է, դու հասկանում ես, որ դեռ քնած ես, դեռ չես հագեցել քո քնից ու հույս էլ չկա, որ այդ օրը կարթնան։ Նենց որ լավ է, որ դու հաջողվել ես օրինակ քնից արտանալ, հրաշալի։ Դավիթ, ձեզ մոտ ո՞նց է, երբ մոտենում է այս մարտ ամիսը, մարտի 8-ը, 1 ամսյակը,

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Իսկ կոկոն, ճիշտ եք ասում, ոնց որ կներեք Դավիթ ջան, ոնց որ զատիկին ձունա թանկանում, նենց էլ մարտի 8-ին ծաղիկն է թանկանում։
2: Հումորային իրավիճակ ստեղծում ու պարտադիր է պետք է լինի հումորային, օրինակ այս տարվա մարտի 8-ի տորտը ընդ մեր հարայից մարտի 8-ի թեմայով է լինելու։
1: Մարտի 8։
2: Դրա հետ մեկտեղ ճիշտ դեռ չեմ մտածել հետ ինչ պետք է լինի։
1: Դա ձեր կնոջը, թե ընկերուհուն, թե քրոջը։
2: Դա կնոջը։ Մամայի հարցն է, մի քիչ դժվար, անցած տարի միկրովալովկով սկսա, այս տարի դեռ չգիտեմ։
1: Ես կմեռնեմ, շատ լավն է։ Ահա, չէ, սովորաբար մամաները միշտ խոհանոցի հետ կապված ինչ-որ բան են նվեր ուզում։ Ախր, ինչի, մեր անձնազով մամաները, իրանց հետ, իրանց վերաբերով ոչ մի բան պետք չի, կարևորը խոհանոցը լավ տեղը տեղին, ամեն ինչը կարգին, մի այն որ մի քանի հատ նաբոր ունեն, ոչինչ, թող մի 1000-երորդն էլ ունենան, իրանց միևնույնն է քիչ է, ինչքան նման են բոլորիս մամաները իրար։
2: Մամաների գնումներից չի ասած, գնացներ 50,000 դրամ տվել էր, այսպես բաժակների կոմպլեքտ էր ինչ-որ առել։
1: Աշխարհի ամենաերջանիկն էր, չէ՞։
2: Ահա, ասում եմ, պետք թողի կակ մինիմում էլ պատ բարիշկա կարելի էր առնել ավտոյի։
1: Կմեռնեմ, շատ լավն էր։ Բայց այդ տորթի պահը լավ եք մտածել, գիտեք, Դավիթ, այս լիքը մարդկանց հուշում կարող է լինել։
2: Համարակելի կլինի ծննդյան առիթ, չգիտեմ, կլինի ինչ-որ ամուսնության տորթ, մի քիչ տորթ չի, որով մոտեցումն է պետք, պետք է ծորա, որտեղ քիչ քո հաստատ այս տորթը չեն կարա տենց ուտենք, մի քանի օր էլ դաժե չեն կարա ուտել։
1: Այդ փուճուրները լավ տարբերակ են, ճիշտ եք ասում, հա։ Շատ ճիշտ եք ասում։
2: Բայց ինձ համտիրուն լայն։
1: Ահա։
2: Բայց չեմ ասենք, մի քմորային մտածումով այլ է լինում իրականում։
1: Ահա, ճիշտ եք ասում, այդ շատ լավ տարբերակ է եւ ընդ որում հարգելի տղամարդիկ, ովքեր չեն կողմնորոշվել նվերի հարցում, խնդրեմ, Դավիթը օրինակ մի լավ տարբերակ առաջարկում է, հետո արդեն որևէ աքսեսուարոց անելիք, հագուստ, թե կանանց հեշտ է նվեր ընտրելը, մի հատ էլ դա փոքրիկ նվեր է կանում, վերջ արդեն պատրաստ է։ Հուշումներ, այսինքն դուք չեք սպասում, դուք արդեն գիտեք, կողմնորոշված տղամարդկանց
2: եք։ Այն ամենադժվար պահին մոլի քարտը կարող կա էլի։
1: Հա, գիֆտ քարտը, ճիշտ է։
2: Այդ ամենայն, բայց այս ժամանակ ճիշտ ասած նու կնոջը զավեր ընտրելու դեպքում այդ մոլի քարտի խնդիրը չի եղել, էլի։
1: Հա։
2: Գովաշյանի այդ Instagram-ում բավականին շատ էջեր կան, որ բնական ումքից այս ոնց որ օրտել եմ էլի տալիս մի ուս։
1: Ահա,
2: ահա։ Ռադիոյի դեպքում դեռ ենք օրը շիշ կարելի ագնել, խնամքի միջոցներ կա բնական։
1: Հա, հա, ճիշտ եք ասում։ Հա, ահա։
2: Ու իրենք շատ սիրուն փաթեթավորմամբ առաջում են անում ու էլի ինքը շատ սիրուն է նաև, ում դաժե տղեկին օրինակ նույն այդի տղաղ տարբերակը կա, ընկերոջը ծնվում է, պտաստում եմ ինչ անեմ, ինչ անեմ, ասի դա պտը մի վարտյալ ու պտքիս այդ եք ապ։
1: Չէ, Դավիթ ջան, աչքիս ես գիտեք ինչ անեմ, ձեր հեռախոսը համարը ֆիքս եմ, հենց չկողմնորոշեմ ու ինչ նվեր առնեմ, անմիջապես ձեզ զանգեմ, դուք ոնց որ լավ տեղը տեղին այդ հարցում գիտակեք։ Եմ որ շատ լավ գիտեք ում, ինչ, ոնց, երբ նվիրեք։ Երբեմն հատկապես տղամարդկանց հարցում ես որ խառնվում եմ իրար, գոտի, օծանելիք, չգիտեմ, այնտեղ դրամապանակ, փոքրիկ պայուսակ, հա, լավ, բա հետո, հետո էլ ինչ նոր բան կարելի։
2: Այո, օրինակ ձեր թվերը նվերները ես չեմ սիրում ստանալ։
1: Ահա, խնդրեմ։
2: Որովհետև հակուսի մասը, օրինակ, դու չգիտեմ, ուրիշները ոնց, ես ահավոր եմ իմանում եմ, մի դաժե Wildberries-ից է, դե մի փոքր տեղից հակուս չէ պատիրում։ Ինչեւ եմ որ չգնամ, այն հակտեմ, հանեմ, հետո մի հատ ուրիշ հակտեմ։
1: Դուք իմ հարազատ կորած եղբայրն եք։ Դավիթ, ասում եմ, դուք իմ հարազատ կորած եղբայրն եք, աչքիս։ Ես էլ եմ դա։ Ես էլ եմ

0: ten շատ սպասիվից ախնդիր հակուստի հարցում։ Դավիթ, բրավո, շատ լավ խորհուրդներ տվեցի, կանգեղց պիտի լինեմ, շատ լավ, և տղամարդկանց, և նաև ինչու ոնց ոչ կանանց, էլի լավ գաղափար է, օրինակ մեկ երկորից ամուսնուս ծնունդն է, ու ես չգիտեմ իրեն ինչ նվիրել, հենա մի երկու բան արդեն ձեր ասացներից ֆիքսեցի, շնորհակալ եմ շատ զանգի համար։
1: Ես կարամեջի անունը հետո SMS ասում եմ,
0: Հեղա, Դավիթ ջան, դե կապի մեջ ենք։
1: Իրականով անկեղծ եմ ասում, ես կոնկրետ էջից շատ եմ օգտվում։
0: Հա, ես արդեն կարելի ասել գուշակում եմ, դուք որ էջի հետ եք, համարյա թե գուշակում եմ։ Բայց հա, գովաս չանենք, եկեք ավելի լավ, մենք առանձին կապի մեջ կլինենք իրար հետ։ Շնորհակալ եմ, Դավիթ ջան, շատ լավ զրույցեր, ապրեք դուք։ Ապրեք, ապրեք,
1: դրական լավ երեկո եմ ապրում։ Ամենակարևորը խաղաղություն։
0: Այո, այո, այո, ճիշտ եք ասում։ Չլրջացնենք վիճակը, բայց իրոք շատ կատաստրոֆիկ
1: տարակա լինենք մետայի զինվորին։
0: Այո,
1: կողմ չգիտեմ արդյունքին, եթե կլինի արը կլինի զանգելու մեջը բոլոր զինվորների վայրերի և քույրերի մարդյունքը քաղաքով շնորհավորենք էլի ստացար։
0: Այո, այո, ջեր ողջույններ ուղարկենք, ասենք ամուր եղեք, շատ չի մնացել, քիչ է մնացել, ձեր զինվորները գալու են, հասնելու են ձեզ։ Լավ, լավ բան առաջարկեցիք, Դավիթ ջան, շնորհակալ եմ անչափ զանգի համար, ձեզ լավ ուրեմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Շարժվում ենք առաջ, այս թեման շատ լավն է, ինձ դուր է գալիս, վստահ եմ ձեզ էլ, ուրեմն ինձ եթե դուր է գալիս, ուրեմն ձեզ էլ հաստատ դուր է գալիս, որովհետև դա ես կզգայի։ Սիրելիներս, 091-76-10-07 զանգահարեք, եկեք ուղիղ եթեր, ես սպասում եմ անխտիր բոլորիդ, ուզում եմ, որ հայտնվեք, ուզում եմ, որ խոսենք, ուզում եմ, որ փոխանակվենք միմյանց հետ մտքերով, մարտի 8-ի հետ կապված, ինչ նվերի գաղափարներ ունեք, տղամարդիկ, ինչ եք նվիրում ձեր կանանց սովորաբար կամ այս տարի ինչ եք նվիրելու, իրենցից եք հարցնում, թե ինքնուրույն եք որոշում կայացնում, սիրելի կանայք, դուք էլ եղեք ակտիվ, սա այն դեպքն է, երբ բաց տեքստով ուղիղ եթերում կարող եք ասել, ինչ եք ուզում նվեր ստանալ, էլ ոնց ասեմ, որ գաք զանգահարեք, սա շատ լավ տարբերակի, հետո կարող եք մտնել ացնում, սիրելի կանայք, դուք էլ եղեք ակտիվ, սա այն դեպքն է, երբ բաց տեքստով ուղիղ եթերում կարող եք ասել, ինչ եք ուզում նվեր ստանալ, էլ ոնց ասեմ, որ գաք զանգահարեք, սա շատ լավ տարբերակի, հետո կարող եք մտնել, ձայնագրել, այդ տեսանյութը, օրինակ, կանայք, դուք էլ եղեք ակտիվ, սա այն դեպքն է, երբ բաց տեքստով ուղիղ եթերում կարող եք ասել, ինչ եք ուզում նվեր ստանալ, էլ ոնց ասեմ, որ գաք զանգահարեք, սա շատ լավ տարբերակի, հետո կարող եք մտնել, ձայնագրել, այդ տեսանյութը, օրինակ, ուղարկել ձեր տղամարդուն, և խնդրեմ, դուք պատկերացնեք, ասենք դա ինչ կարգի ընտիր սուպեր քայլ կլինի ձեր կողմից, ոչ իրենք կտանջվեն, դուք էլ կստանաք ձեր ուզած նվերը, ասենք օրինակ, ինչ վատ կլինի որ։ Ես որոշել եմ արդեն, մի օծանելիք կա, որ երկար ժամանակ ուզում եմ, ինչ-ինչ թանկարժեր, ես օրինակ ինքսինց կապսոս էի, այդքան գումար տայ, առնե այդ օծանելիքը, հիմա ինչու ոչ։ Ինչ վատ բան եմ ասում, որ օծանելիք եմ ուզում, ուզածս ինչ է օծանելիք է, թող օրինակ իմ ամուսին ինձ նվիրի այդ օծանելիքը։ Դե, տես, սիրելիս, եթե դու ինձ լսում ես, ապա ես քեզնից ուզում եմ այն օծանելիքը, անունը կուարկեմ հեռախոսիդ, SMS կանեմ, դու իմացի, որ ես դրանից եմ ուզում։ 091-76-10-07, ինձ շատ մենակ մի թողեք, որովհետև ես կսկսեմ լիքը բաներ ուզել, իսկ դա կարող է պայթյունավտանգ լինել, հարգելի տղամարդիկ, ինչ եք պատրաստվում նվիրել ձեր կանանց, մարտի 8-ի կապակցությամբ, միամսյակի կապակցությամբ, ծաղիկներ, փուչիկներ, տորտիկներ, օծանելիք, օրինակ այդ բենտոյի գաղափարը, ինչը որ ասում էր մեր նախորդ ռադիոլսողը Դավիթը, ասում եմ միշտ ամեն անգամ ես հումորային գրությամբ կամ պատկերով բենտո են փոքրիկ տորտերը կան, դրանից եմ միշտ նվիրում, և հետո ինչ-որ մեկ այլ սիմվոլիկ բան, կամ կանանց, եթե թողնենք մի կողմ այս պարագայում, մայրիկներին, մամաներին ինչ ենք նվիրելու, չէ, որ մենք աղջիկներս էլ կանայք սել, իրար նվերներ տալիս ենք, այնպես չի, որ միայն տղամարդկանցից ենք ստանում, իրար նվիրում էլ ենք մենք կանայքս, և երբեմն շատ դժվար է բոլորին հարմար, բոլորի ճաշակով գտնել նվեր, այդ փաթեթավորումը կազմակերպել, հետո նաև հասկանանք ֆինանսական մասը, հա, ֆինանսապես էլ պիտի լավ, կոնկրետ այս ամիսը շատ լուրջ

0: ամիսը պիտի լավ պատրաստված լինես, որ կարողանաս տեղը տեղին բոլորին նվերներ անել։ Չնայած ես կարծում եմ, որ նվերի գինը այդքան էլ էական չէ։ Մարդիկ կարող են մինիմալ պայմաններով այնքան սիրուն, հաճելի, անսպասելի նվեր մատուցել և ավելի տպավորիչ լինի իրենց նվերը, մարդիկ էլ կան շատ գումար կարող են ծախսել և ընդհանրապես տպավորիչ չլինի, ցանկալի չլինի, սիրելի չլինի, որտեղ մատուցման ձևն է կարևոր, թե ինչ սրտով ես դու նվիրում, ինչ տրամադրությամբ ես դու նվիրում, ինչ էներգիայով ես նվիրում, փոխանցում քո նվերը, դրանք շատ-շատ կարևոր են։ Մենք շարժվում ենք առաջ սիրելի և հարգելի մարդիկ։ Հիմա կլսենք գովազդ, որից հետո ես կընդունեմ ձեր հեռախոսազանգերը, անմիջապես գովազդի ընթացքում էլ կարող եք զանգահարել, ես սիրով սպասում եմ ձեզ ուղիղ եթերում։ Ձեզ հետ Էվանը և դուք լսում եք Ավրորա 100.7 հաջողականությամբ ռադիո Ավրորա GTM գայքո վիզուալ հարցակով։ Մեր թեման հետևյալն է. Շուտով մարտի 8-ը, ինչ ես նվիրելու քո սիրելի կնոջը, մայրիկիդ, քրոջը, դստերդ և հարգելի կանեկ, ինչ եք ուզում նվեր ստանալ մեր սիրելի տղամարդկանցից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07 է մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը։ Բոլորին հրավիրում եմ ուղիղ եթեր, ովքեր այս պահին լսում են ինձ, եկեք, վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր շփում է լինելու, խոսելու ենք մարտի 8-ից, տոներ, որոնք շատ շուտով գալու են, կանանց մեկ ամսյակը, և գիտեմ, հարգելի տղամարդիկ, արդեն մոտ 6 օր է մնացել և ձեզնից շատերը սպասում են, պատրաստվում են, նվերներ են փորձում առնել, տեսնենք, ինչ եք մեզ գրել, անթորյում բնական, դա ծաղիկ է, չէ, հավանաբար, ծաղիկներ եք փաստոր են նվիրելու ձեր կանանց, հետաքրքիր եմ, կամ ինչ ծաղիկներ եք սովորաբար մարտի 8-ին նվիրում, ու այդ թանկացումները ծաղիկների, ժողովուրդ, լուրջ եմ ասում, մարտի 8-ին, այդ ինչ գները ծաղիկների գները, կատաստրոֆա, սեպտեմբերի 1, կրկին ծաղիկների թանկացում, մարտի 8 ծաղիկների թանկացում, ձուն, որ սովորաբար 70, 80, 90 դրամ է, զատիկին լինում է 120 դրամ, 130 դրամ, 150 դրամ, նույնիսկ պահեր կար, որ այդքան բարձրացել էր։ Այդ տենդենսը, ես հասկանում եմ, որ ձեր հարգելի վաճառողները ամենաակտիվ շրջանն է, այսպես ասած, գումար վաստակելու, բայց թե այդ աստիճան կտրուկ փոփոխել ինձ թվում է չարժե տեղին, չէ։ Չգիտեմ, դուք ասեք, հարգելի տղամարդիկ, արդյոք ձեզ չի վրդովեցնում այդ մարտի 8-ի կապակցությամբ թանկացումները ծաղիկների։ Այդ և այլ բոլոր թեմաներով կարող ենք զրուցել ուղիղ եթերում, բացի այդ կասեք, ինչ եք նվիրելու ձեր կանանց, օծանելիք եք նվիրելու, շոր եք նվիրելու, կամ բնակարան եք նվիրելու, գուցե մեքենա եք նվիրելու, կամ ինչ ցանկություններ են նրանք ձեզ, այսպես ասած, հասկացրել, ինչ նամյոքներ են արել, որ հուշեն ձեզ, ինչ են ուզում նվեր ստանալ, կամ կան կանեք, ովքեր ասում են, գիտես ինչ կա, արի այս տարի ոչ իման չեմ ուզում, արի այս տան, այս մի պատը, այն որ 1000 տարիա չենք սարքել, սարքենք, վերջացնենք, էլ ինչ կլինի։ Հիմա որն է ձեզ համար նախընտրելի։ 091-76-10-07 եկեք ուղիղ եթեր զանգահարեք, բացի այդ սիրելի կանայք, ես ուզում եմ, որ դուք ասեք, թե ինչ նվերներ եք ուզում ստանալ ձեր սիրելի տղամարդուց։ Մենք շարժվում ենք առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք մարտի 8-ից, շատ սիրուն թեմա է և առաջիկա եթերները կփորձենք մարտի 8-ի շնչով ողողել և ձեզ համար հարգելի տղամարդիկ եւս ընտրել այնպիսի թեմաներ, որոնք հետաքրքիր կլինի քննարկել։ Այսօրվա թեման հետևյալն է. Ինչ եք նվիրելու ձեր կանանց։ Ընդունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք այս պահին ում հետ ենք խոսելու։ Ողջույններս։ Բարև ձեզ, ում հետ եմ խոսելու այս պահին, ով եմ միացել։
1: Զանգարել եմ Կարեն, հա։
0: Կարեն ջան, ողջույններս, շատ ուրախ եմ, որ զանգել եք։ Լավ օր եք ունեցել արդյոք այսօր։
1: Բովանդակալից։
0: Դա ամենակարևորն է, շատ բան է ասում այդ բառը և այդ օրը միանշանակ ստացված օրը ինձ համար։ Իսկ ես սովորական որ իրենցից ոչ մի չեն ներկայացնում, ոչ մի իմաստություն, ոչ մի նոր բացահայտում, ոչ մի նորություն, ոչ մի բավարարում, անիմաստ օրեր են, իսկ բովանդակալիցը կարևոր է։
1: Ինչպես ասացիք, շատ սիրուն ու ցավը, սիրուն, շատ սիրուն թեմա է,
0: ահա, սիրուն ու ցավոտ։ Այ շատ լավն է, դե հա, համաձայն եմ, ինչ որ առումով ցավոտ նաև, գրպանին կպնող ցավոտ։
1: Չէ, իրականում Միան շակ է, որ ամբողջ տարի մեր համար են իրենք անում, այդ մի ամիսը մենք անենք իրենց համար, մեր կանաց համար։ Նու հաշվի առնելով աղջիկս երկուսը կես տարեկան է Կարինան, անցած տարի իրան մի թույո աղջիկներով բուկետիկ փոքր նվիրեցի։
0: Դուք եք պաստորներն լավ պապաներից են, որ ամեն բան անում է իրենց իր արքայադս տեր համար, որ լինի օրը տոն, մարդի ուտն էլ այդ թվում։
1: Էվա ջան, ես աշխարհի ամբողջ գանձերը կտա, գիտեք ինչի համար, երբ որ ինքը այդ շրջանում էր, նու գրեթե մեկ տարի, այդ վաղ տարի կեսը կաներ, ինքը ինձ մամա էր ասում, երբ որ ես մտնում էի, ինքը գոռալ է, ասենց մամա ու գալիս էր առաջ։
0: Այ կմեռնե, այդ ոնց բայց տենց, բա մամային ինչ էր ասում, բայց մի րոպե, այ այստեղ ներողություն եմ խնդրում, շատ արագ լսենք, արձանագրենք ժամը միասին, հա, եկանք, Կարեն ջան էստեղ
1: եք,
0: հա, լսում եմ ձեզ։
1: Հա, մամա էր ասում, կնոջսը միշտ շարկատակը խաղացի, նվերը մատանի եկալ է ու դրել է սառնարան պաների կողը, անցի յոթին, ու գնացել եմ աշխատանքի, վայ էտ ամբողջ օրը, բա բան չունես, ինձ ասել, ասում չէ, էլ SMS-ներ, էլ զանգեր, էլ մի տեսակ եւ այլն։ Երեկոյան գալիս եմ տուն ու բնականաբար հաճելու վաղ, ես միշտ բի պանիր է տրվիտ եմ, ունիքը ամբողջ օրը չգիտեմ ոնց աստացով, որ սարները, նու պանիրը մենակ ես եմ ուտում պանիր։
0: Ինքը մերնը, չի տեսել։
1: Հա, չի տեսել ամբողջ օրը, ունիքը ամբողջ օրը ներված, ճղայնացած։
0: Ես կմեռնեմ։
1: Բան չունես ինձ ասելու, ասում չէ, մամայի տոնում դա, բա չէ, լավ, հաջող ու այսպես։
0: Ոյ, ես կմեռնեմ, ես ինչ եք բերել, իսկական անակնկալ եք էլի արել, ոնց ասում։
1: Հա, բայց այս տարի, Էվա ջան, նախանցած տարի մենք 5 ընկերներով մեր կանանց բրոնյա արինք մի հատ ռեստորանում։
0: Ահա։
1: Ասենք գնացեք, իշքան ուզում եք, ինչ ուզում եք, գնացեք, լավ քեֆ արեք։
0: Առանց ձեզ։
1: Հաշիվը մենք փակենք։
0: Դուք փակում եք, բայց առանց ձեզ են գնում։
1: Հա, առանց մեզ, աղջիկներով։ Մենք տղեկով, Էվա ջան, այդ ինչ լավ մարդի ուտն ենք առանձին ռեստորանում, ու չեք պատկերացնի, լուրջ եմ ասում, ոնց որ մեր մարդի ուտելն էր։
0: Ես կմեռնեմ, լուրջ եք ասում, ես կմեռնեմ։
1: Այս տարի լուրջ եմ ասում, մենք ընկերներով որոշում ենք նույնը կրկնենք, որովհետև այս տարի մի քիչ ստացվեց տղեկով հանդիպել եւ հավաքվել։ Այս տարի հստակ արդեն որոշել ենք այդ մի տարվա պես անենք, բայց այս տարի արդեն համ Կարինան է մի քիչ մեծացել, բնականաբար ախորժակնել այդ։
0: Ինչ ա ուզել ձեր աղջիկը ձեզնից, հետաքրքիր։
1: Կարլիկովի նանո։
2: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
1: Կարլիկովի նանո, նա պոստակ։
0: Ու ես կմեռնեմ, այսինքն իրան մի հատը հերիք չի, գիտեմ, որ մեկն ունի։
1: Ահա, Կարլիկովի նանո ու իմ ու Կարինայի կապը շատ ուժեղ է, ու չգիտեմ, այս որ խանութներից առևտուր են անում, իրանց բուկլետները դնում են մեջ իրանց տեսականիով։ Այս վերջերս չոկոպայից ձմերուկ կա, ինչ-որ այդև առել են, ու ինքը եկել ես ասում, պապա, չոկո, չոկո, չոկո,
0: չոկոպայից ձմերուկ։
1: Կինս էլ չոտը այս կանյորը Դայսոնի բան անում, նանոքով։
0: Վայ, խնդրում եմ այդ Դայսոնի անունը մի տվեք էլ ինձ մոտ, դա կոնկրետ մարկետինգի, հիմա ինչքան կանեք կան, ովքեր ինձ լսում են, չգիտեմ, կարող է
1: ես համաձայն, ես այդ ձեռով համաձայն եմ,
0: բայց լուրջ եմ ասում, այդ Դայսոնը անիմաստ բան է, ժողովուրդ, իրոք անիմաստ, ես դրա իմաստը չհասկացա այդպես էլ, նախ շատ թանկ, երկրորդ այն սիրուն ու կլատկան, այսինքն այն ուղիղ մազերը, որոնց համար սովորաբար մենք առնում ենք, դա չի, այդ էֆեկտը չի տալիս, սա շատ աղջիկական թեմա, այ բայց լավ, մի օր կարող ենք նաև այս թեմայով խոսել, արդյոք արդարացված են բոլոր այդ գովազդային բաները, իրերը, որոնք որ շատ լուրջ անուն են հանել, իմ համոզմամբ անիմաստ բան է, համոզեք ու վերցրեք ավելի օգտակար մի բան իր համար, չգիտեմ։
1: Ամեն դեպքում նամյոքը պարզ է, բավարար հասարակ, այս կյանքում պետք է շատ լավ վերաբերվեց են մասնով դեմը ցածադնում։ Կապունի դարկս դի ռեստորանում։ Բայց որտեղ դու չգիտես երբեք բառնակությունը ճաշի։
0: Այո, համաձայն եմ, համաձայն եմ, զգույշ եղեք, ձեզ լավ նայեք, լավ խնայեք։

0: că դրանցից առաջ վաբշե ասեմ մեր տղեկը լսեմ, գրամով դուխի կանացի, ամսի 5-ից պատրաստում եք, ուշ եք գալի տուն, մի հատ մտնում եք շաուրմա եք ուտում, տունը հաշ չեք ուտում, ու ամսի 8-ին всё մեղված, խռոված, կռիվը պատրաստը, բյուջեն կնայած.
1: Բայց մի բան ասեմ, էդ լավ եք մտածել, որ ամբողջ օրը չեք շնորհավորել, բայց վերջում այդ անակնկալը ավելի ստացված է եղել, թեև դա էլ ռիսկ այն է, որտեվ կարող անենց կռվեն, որ էլ ձեզ չփրկի ձեր անակնկալը, այսինքն ամբողջ օրը չշնորհավորեք, հետո էլ արդեն շնորհավորեք, աչքներին չերևա, դա էլ հնարավոր է ստիս։
0: Այո, ինչ ասեմ, շնորհավորում եմ բոլոր հայ կանանց,
1: Շնորհակալ ենք, ըստիս
0: մենք
1: անչափ շնորհակալ եմ, շատ-շատ շնորհակալ եմ, ըստիս Կարեն ջան, մենք դեռ ժամանակ կունենանք, այն որ ասում է ավելի մոտ օրերը գան, մեր շնորհավորանքները հղել ու վստահ եմ դուք էլ կզանգահարեք, այնպես որ է, որ ասում են նախատոնական է, դեռ մեզ մոտ նախատոնական է։
0: Նախատոնական
1: շնորհավորանքներ, շնորհակալ եմ անչափ զանգի համար, լավ եղեք։ Ձեզ էլ լավ օր եմ մաղթում, լավ օրվա շարունակություն, երեկոյան ժամերն են սիրելի ռադիոլսողներ 091-786-1007, ինչ եք նվիրելու ձեր կանանց մարտի 8-ի կապակցությամբ, հարգելի տղամարդիկ, ինչ ասենք զավեշտալի դեպքեր են եղել այս ընթացքում, համարենք ինչ-որ մի նվեր եք տվել ու ընդհանրապես դա հավանության չի արժանացել ձեր կնոջ կամ սիրելի մարդու կողմից, կամ քրոջ կողմից, կամ մայրիկի կողմից, թեև մենք կանայքս թույլ տվեք մի քիչ գոռոզանալ, հպարտանալ, ասել, որ ինչ-բան կատե ակներ ենք, և եթե անգամ մեր սպասելիք նվերը չի, մենք շատ լավ ենք ընդունում, և թույլ չենք տա, որ դուք հանկարծ ու հանկարծ ձեզ վաց գաք, թեև կարող են նման դեպքեր էլ գրանցված լինել, ինչ խոսք կյանքի ամեն բան կարող է պատահած լինել, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, ընդունում եմ ձեր հեռախոսազանգերը 091-76-1007 հեռախոսահամարով, զանգահարեք, այստեղ եմ, ոչ մի տեղ չեմ հեռանում, 107.7 FM-ը մշտապես կապի մեջ է ձեզ հետ։ Դե ինչ, ընդունում ենք հեռախոսազանգ, այս պահին տեսնենք ում հետ պատիվ ունենք խոսելու, շփվելու ուղիղ եթերում, ալո, բարև ձեզ։
2: Բարի երեկո։
1: Օ, ինչ լավ է, որ մեզ կին է զանգահարել, ես ինչ ուրախ եմ այս զանգի արդիվ, ով է մեզ հետ կապ հաստատել։
2: Ձեր հետ կապ է հաստատել Լուսինեն։
1: Վայ, Լուսինե ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար։
2: Ես որոշեցի խիստ այս տղամարդկային այսպես շխտան ճեղքել։
1: Վայ, շատ էլ ճիշտ արեցիք, ես շատ ուրախ եմ ձեր համարցակ քայլի համար։
2: Եվ այսպես ձեր թեմային մասնակցել իմ կարծիքով։
1: Մենք լսում ենք ձեզ, այն որ ասում է համակ ուշադրությամբ, ես վստահ եմ, որ դուք էլ այն կանանցից եք, ովքեր սիրում են նվեր ստանալ, մի տեսակ ըստիս աննորմալ կլինի ասել, որ գիտեք ինչ կա, ես չեմ սիրում նվեր ստանալ, նման մարդ երևի թե չի լինի։
2: Այո, ես սիրում եմ նվեր ստանալ, բայց ես ավելի շատ սիրում եմ նվիրել։
1: Հա, այդ էի ուզում ասել, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր ավելի շատ կսիրեն նվիրել, բայց այն որ բացասական դեմ չենք։
2: Բայց ես սիրում եմ նվիրել ինձ նաև։
1: Օհ,
2: այսինքն, որտեվ ես ինձ շատ եմ սիրում, և հավատացեք, որ այդ արժանիքները կան սիրելու համար, մեծ ամթնջա։
1: Չէ, բացարձակ շատ էլ ճիշտ։
2: Ես ինձ շատ եմ սիրում, նվիրում եմ այն ամենը, ինչ ուզում եմ, ինքս ինձ։
1: Բրավո, սա շատ լավ օրինակ է, անկեղծ եմ ասում, շատ լավ բան եք ասում։
2: Նույնիսկ ծաղիկներ եմ ինձ նվիրում, եւ որովհետեւ երբեմն չեն գուշակում այն ծաղիկները, որ ես եմ ուզում, չեն գուշակում այն ամենը, ինչ ես եմ ուզում, իսկ ես չեմ նստելու սպասեմ իմ երազանքների նվերին, եւ ես ինքս նվիրում եմ այն, ինչ ուզում եմ։
1: Լուսինե ջան, շատ էլ ճիշտ եք ասում, անկեղծ եմ ասում, այնքան լավ բան եք ասում, հեսա շատերս ենք այդպես վարվելու, թեև հա, մենք հատկապես աշխատող կանայք, ովքեր որ հնարավորություն ունեն, հա, իրենք իրենց նվեր անելու, դա շատ լավ երևույթ է, դա ամենալավ անտիստրես բանն է, երբ որ դու ունես հնարավորություն քեզ նվիրելու, գնում ես, առնում ես, փնտրում ես, գտնում ես, ինչու ոչ։ Բայց
2: եւ նույնիսկ ծաղիկները, այն ծաղիկները, որոնք դուք իրոք ուզում եք նվեր ստանալ, նվիրում եք ձեզ, հավատացեք, ինքները ձեզ նվիրած ծաղիկները լրիվ այլ հմայք ունեն։
1: Այո, ճիշտ եք ասում, ճիշտ եք ասում, որ ծաղիկներն են ձեզ սիրելի ծաղիկները։
2: Դուք գուցե աննշան համարեք այդ ծաղիկները, բայց այդ իմ ամենասիրելի ծաղիկները հովտաշրաններն են, փոքրիկ, նուրբ, հրաշալի, չգիտեմ, շատ մեղմ։
1: Հա, ես էլ եմ սիրում այն։ Օրինակ շատ մարդիկ խենթանում են վարդերի համար, բայց ես վարդը որպես այդպիսին այդքան էլ չեմ սիրում, երևի թե շատ է, ստանդարտ է, ինձ դրա համար դուր չի գալիս։ Ես սիրում եմ ավելի փոքր, մանր,
2: մունը, կարծում եմ ծաղիկներ ունեն իրենց լեզուն,
1: համաձայն է,
2: եւ ինչպես գույները, ինչպես ծաղի գույները, ինչպես հագուստը, ինչպես ամեն ինչ աշխարհում ունի իր սեմանտիկ նշանակությունը, այսինքն խորհրդանիշը։ Եվ երբ որ դուք ունեք որոշակի, այսպես ասած, կարծում եմ, թե ներքին մղում, այսինքն ինչ որ հոգեբանական իր վիճակի հետ էլ է կապված այդ, սիրել կոնկրետ այս ծաղիկը կամ չսիրել այս պահին կամ ցանկանալ այս ծաղիկը տեսնել քո կողքին, իրենք որովհետև իրենց հատուկ էներգիան ունեն ըստիս, եւ դուք ինքներդ կարող եք կռահել, թե ինչ եք ուզում ստանալ, ինչ էներգիա, որտեղ իրենք բույս, իրենք պես կենթանի են եւ իրենք կարող են, չէ՞, բույսը կարող է այդ ջերմությունը փոխանցել։ Եվ ես կարծում եմ, որ նույնիսկ դա այնպես ինչպես հագուստը, այնպես էլ ծաղիկները, եւ դրա համար եմ ասում, երբեմն չեն գուշակում, թե դու ինչ ծաղիկ ես ուզում այդ պահին, գրկես ուղակի վայելես այդ ջերմությունը, որովհետեւ ծաղիկները անպայման այդ էներգիան կարողանում են փոխանցել։ Դե տղամարդիկ մի քիչ գուցե մտածում են, ինչքան մեծ, այնքան հետաքրքիր, բայց դա այդպես չէ, բնավ։
1: Համաձայն եմ։ Ինչ դե չնայած Լուսնե ջան, նայած կին, օրինակ կանաքելքան հենց այդ ճոխությունն են նախընտրում, այդ մեծությունը, այդ մոնումենտալ փնջերը, չգիտեմ։ Օրինակ ես խենթանում եմ մանր դաշտային ծաղիկների համար, եական չի, թե դա ինչ կլինի։ Ես օրինակ սիրում եմ մեխակներ։ Հիմա կասեն ես,
2: դա շատ գերեզմանիչ է,
1: գիժը ինչա, գերեզմանիչ, մենք հայերս ենք, սիրուն ծաղիկը գերեզմանի ծաղիկը կնքել, բայց ես խենթանում եմ մեխակների համար։
2: Հակառակը հին Հռոմում մեխակները հավերժական կյանքի, հավերժության եւ նույն զինվորներն են իրենց մեխակ պահել, որպեսզի իրենց կյանքին վտանգ չսպառնան։
1: Խնդրեմ, հարգելի կանայք եւ հարգելի
2: ծնողներ, այսինքն դա այդպես չէ, ծաղիկները ունեն հատուկ սիմվոլիկա, ունեն հատուկ նշանակություն, եւ իհարկե այսպես ասած, նաեւ դա նաև էսթետիկայի հետ է կապված, ասենք ժամանակ է եղել, որ շատ քչերը գիտեն, բայց օրինակ բակլայի, այսպես ծաղիկները, այսինքն բակլան միշտ չի գործածվել Եվրոպայում որպես ուտելիք, այն նրա ծաղիկները հատուկ աճեցվել են կանանց վարսեր զարդարելու համար, Ժոզեֆինից է այդ մոդան մտել նաև Եվրոպա, Նապոլեոնի կնոջից, այսինքն էսթետիկան ծաղիկների էսթետիկան էլ է փոխվում, ինչպես հագուստի էսթետիկան, եւ առհասարակ կարծում եմ, որ այսպես ոսոց ներփակազմ փոքրամարմին կանանց իթ հրեշային մեծ
1: ծաղիկներ չորժի մի տեսակ ինչի եմ որ ասում էր, եմ որ ասում էր, փոքրիկ սպրավիչկա բուկետ ընտրելուց այնպեսի բուկետի կընտրեք, որ ինձ հարմար լինի պահելը, մեր լուսահոգի առաջին տիկին է նման տեսանյութներ եւ լայն տարածումներ գտել այդ տեսանյութը,
2: բոլոր դեպքերում ճիշտ է, իրոք այդպեսի բան կա,
1: հա իրոք ճիշտ է, հա, որովհետեւ այդ բուկետը պիտի հարմար լինի վերջո պահելը։ ես օրինակ շատ սիրում եմ, ինչ ծաղիկ է, բանը ֆտարով են փոքրիկները, ֆրեզիաներ, հիշեցի,
2: իրենք էլ են շատ գերեզմանի,
1: ինձ համար ամենաանուշահոտ ծաղիկն է, եւ ինքը էլի փոքր, սենց զանգակա ծաղիկի նման, հա, տենց
2: շատ չէ, բայց նման
1: է, շատ սիրուն ծաղիկ է, եւ ես դա
2: ծաղիկ, ես արևա ծաղիկներ էլ եմ շատ սիրում, եւ ժամանակ այդպես այդ արևա ծաղիկները կարծես թե իրոք ջերմացնում են, իրոք արև են բերում, շատ եմ սիրում, առհասարակ նվիրենք մենք ինքներս մեզ շատ, ես միշտ մշտապես մեր տանը գրեթե ծաղիկներ եմ ունենում ու միշտ ինքս ինձ եմ հիմնական նվիրում ծաղիկներ։
1: Դե ճիշտ եք անում, որովհետև նախ եւ առաջ նրանք հաղորդում են շատ լավ տրամադրություն, երկրորդ ինտերիերում շատ գեղեցիկ են, հետո բույս կա, բնության մի նշույլ կա այս մեր փոշոտ քաղաքում, եթե հա ապրում եք Երևանում հատկապես։
2: Այո,
1: Լուսինե ջան, այնուամենայնիվ ինչ կուզենաք վերստանալ մարտի 8-ին, ոչ թե ինքներդ ձեզ, այլ այս պարագայում ինչ-որ հարազատ սիրելի մեկից։
2: Հարազատ սիրելի մեկից իհարկե ես արդեն նվեր ստացել եմ մարտի 8-ին, հրավեր եմ ստացել մարտի 8-ին։
1: Ահա, ուր եք գնալու, սա լուրջ է։
2: Գնալու եմ Ռեհան ռեստորան, եւ Ռուբեն Հաղֆերձյանի համերգին մասնակցելու։
1: Ինչո՞վ ես, մարտի 3-ո եք գնալու, բարդ եք լսելու, բարդ երաժշտություն։
2: Այո, բարդ եմ լսելու, սիրում եմ այդ քաղաքային ֆոլկլոր առհասարակ սիրում եմ։ Լավ երաժշտություն եմ սիրում, ջազ եմ սիրում, քաղաքային ֆոլկլոր եմ սիրում, հետաքրքիր երեկո է սպասվելու, դա արդեն իսկ գիտեմ, բայց ասեմ, որ գիտեք, չեք հավատամ, բայց երբ որ ես տխրում եմ, մի փոքր նույնիսկ, ես իմ համար տոնական օր եմ սարքում, ես կարող գինի բացեմ, նստեմ, երաժշտություն լսեմ, նույնիսկ պարեմ, մեկ էլ տեսնում եմ, այ մարդ, ես ինչ լավ տոնական օր է, էլ լուսուս, դրանից լավ օր է։
1: Եվ այսպես Սամ Սիբեր ռեժիսոր հիմա ձերն է, էլի։
2: Ես այդպես եմ, այո, գիտեք ինչ, տոնը քո ներսում պիտի լինի, եթե տխուր ես, պիտի տոն սարքես, տոնը այդպիսի բան է, այսինքն կարող է ամենաճոխ սեղանների մոտ, ամենաշքեղ տոնակատարությունների ժամանակ մարդ տոնի զգացողություն չունենա։ Դա պետք է քեք, ձեզ ստիպեք անեք, ժպտակ, ստիպեք ժպտակ, այդ տոնական տրամադրությունը պետք է ստեղծել։ Իհարկե մեր հիմա մենք այնպիսի ժամանակաշրջանում ենք ապրում, որ իհարկե խիզախություն է ապրելը այս մեր աշխարհաքաղաքական այս իրավիճակում։
1: Համաձայն։
2: Եվ միակ տոնը, ինձ իրոք տոնական տրամադրություն կպատճառի, եթե մի օր զարթնենք ու հասկանանք, որ մենք անվտանգ աշխարհում ենք ապրում, այս սա իմ համար իսկական տոնի կվերածնի։
1: Հե, Լուսինե ջան, ամեն թող ձեր ձայնը լսվի եւ թող իրականություն դառնա բոլորիս համար եւ բոլոր կանանց հայ մայրերի, աղջիկների ամենալավ նվերը հենց այդ երաշխիքները կլինեն։ Շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար,
2: անչափանչապ
1: լավ եղեք, ամենայն բարիքեմ ձեզ մաղթում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին Լուսինեին կրկին ասում ենք շնորհակալություն,
2: եւ իմ համար դա շատ կարեւոր ցուցիչ է, այսինքն դուք այդպեսի նաեւ հոգի ունեք, եւ ձեզ էլ մաղթում եմ եւ անձնական եւ անանձնական մեծ հաջողություններ։
1: Անչափ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, տպավորված եմ ձեր խոսքերով, ձեր զրույցով, ձեզ հետ միշտ հաճելի է զրուցելը։ Լուսինե ջան, շնորհակալ եմ, լավ եւ ուրախ տոներ եմ մաղթում, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ մենք գովազդուն ենք, լսենք ու շատ արագ վերադառնանք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շատ սիրուն թեմաներից խոսեցինք, նաև կին մեր ռադիո լսողի հետ, Լուսինեի հետ, նաև կանանց հետ է հաճելի խոսել, որովհետև դե կանանց հետ լրիվ այլ զրույց է ծավալվում մարտի 8-ան նվերների հետ կապված։ Ընդունենք հեռախոսազանգ, ասենք «Ալո, բարև ձեզ, ողջույններս, ով եմ ես միացել»։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ում հետ եմ խոսում։
0: Ուրեմն, անունս Նարեկ է։
1: Նարեկ։
0: Այո։
1: Նարեկ, ուրախ եմ շատ, ես Էվան
0: եմ։ Ես ունեմ ձեզ զանգալում, բայց շատ եմ լսել, ուղղակի ես անգամ հենց մեքենայի մեջ թեմա եղավ, դրա համար զանգալում։
1: Ես շատ ուրախ եմ, որ բացումն արված է արդեն, շնորհակալ եմ, որ եկել եք ուղիղ եթեր։
0: Տաքսի եմ վարում ու հաճախ խոսում եմ ձեզ, շատ հետաքրքիր ասում ձեր հետ։
1: Շնորհակալ։
0: Ու մարդուդյան թեման, ցիկին էլ ստաց մեքենայում, ուղևորը ճիշտ է։
1: Ահա։
0: Ասեցի, որ ռադիոյով մարդության թեմա է ձգում, ուզենք զանգարենք, խոսենք, դրություն դրեցենք, բան, բայց չէ, ռադիոյով չէ, բայց դարակ իրարետ խոսենք, բան։ Մի խոշկով, խոշկը գնաց նրա մասին, թե ով ինչ առնում, մարդիութին իրանց կանանց մայրերին, դու դա ասում, ասում, դուք ինչ եք առնում, դե ասում եմ, ես ամեն անգամ միշտ նույնն է համայրը, ասում, պապուկ ներս լայքներ, կմոլերը, հաղթեք մի կոստով, բայլ հաստեք որոշեք փոխեք մի անգամ, տեսեք թե ոչ կարձագանքի հետ դեպքում ավելի կուրախ, այդ կներները փոխեք, ասում եմ, բայ այդ դեպքում ես դիրխոր կմնամ, ասում եմ, բայ ինչի, ասում եմ, ես որովհետև ուզում եմ, որ ներեր իմ սրտով է լինի, չէ, նրան չի, որ պիտի կանը կնոջը հարցնես, թե ինչ դեպ իրեն լատն նվեր հարցերը կորսնում է այդ համամիտ չեք դուք իմ հետ։
1: Այո, ավելի ցանկալի է երբանակ ընկալ է ու դու չգիտես, թե ինչ ես նվեր ստանալու։
0: Ահա, ուզում եմ ափսոս այդ կինը չհամաձայնվեց, որպեսզի ես զանգե, ինքը զրուցի հետ մտնել է, զրուցեր։
1: Ահա։
0: Ազար ափսոս, կորսեմ հաջորդ անգամ ուղևորին էլ ներդրել մեր խոսակցությանը։
1: Անպայման, անպայման։
0: Ու հայտնի է գավել այդ աչքից դասի թեյմ օրը թե ուղևորի։
1: Ահա, ահա, հա, ճիշտ եք ասում, լավ, լավ բան եք մտածել իրականում։ Վերջ այդ խոսակցությունը ո՞նց ավարտվեց, դուք ասացիք, չէ, ես չեմ ուզում, հա, այն նվերը տալ, որը որ ինձ ասվում է, ինքն էլ ասում էր, չէ, ավելի լավ է տակեն, ինչ որ մարդ ուզում է ստանալ։
0: Ինքը խորուստի կարգով էր ասում, էլի նկատում էր, որ ավելի կուրախանակին է դրանից։
1: Հա, հա, հա, հասկացա։ Այս էլ, բայց Նարեկ ջան, շատ լավ բան եք ասում, որտեվ սա էլ վիճելի հարց է, արդյոք դուք կուզենաք իմանալ, ինչ նվեր ստանաք, թե կուզենաք նվերը լինի անսպասելի, հարգելի կանեք։ Ինձ համար, քանի որ ես սիրում եմ անսպասելիություն, թեև կան չէ մարդիկ, ում շատ դժվար է անակնկալ անելը, այդ մարդկանցից ես եմ, ես կռահում եմ, ես չգիտեմ ոնց եմ կռահում անակնկալը, բայց ես կռահում եմ, ցավոք սրտի, ու ինձ շատ դժվար է անակնկալ կալներ մատուցելը, բայց ամենեն դեպս ինձ համար որպես կին աղջիկ հաճելի կլինի ստանալ այնպիսի նվեր, որի մասին ես չգիտեմ, եւ այո, թող այդ նվերը չլինի շատ իմ սրտով, իմ ուզածը կամ շատ թանկարժեք ինչ որ բան, թող այդ լինի մտածված, փնտրված եւ իհարկե գտնված, թող տղամարդը մի քիչ, այն որ ասում է ջանք ու երանդ, այսպես ասել դնի եւ նվեր փորձի ընտրել, որովհետեւ դրա մեջ էլ շատ գեղեցիկ խորուրդ կա ստիս։
0: Մեր մտքերը ռիթմիկ
1: է։ Հա, Նարեկ ջան, իմ եւ ձեր մտքերը համընկնում են։ Կին ունեք, Նարեկ, ամուսնացած եք։
0: Ես
1: արդեն 14 տարի։ 14։ Ահա, ստաժավոր եք, փաստորեն ստաժավոր ամուսին եք։ Երբևէ եղել է, որ չունենաք հնարավորություն եւ նվեր չգնեք ձեր կնոջը։
0: Ահա, եղել է հնարավորություն, որ անձամբ չեմ տվել, բայց պատվիրել եմ տեղն ասելու։
1: Վայ, դա լա շատ սիրուն։ Ես օրինակ հիշում եմ, երբ ես ու ամուսինս շփվում էինք նա ծառայության մեջ էր, եւ այդ երկու տարիները ամեն անգամ ինձ համար կազմակերպում էր հետաքրքիր անակնկալ, դա անձամբ նա չէր կարողանում ներկա։ Ահա, չէ, հիշում եմ, մի դեպք էլ եղավ այսպես։ Իր ընկերներից մեկը ինձ նվերը փոխանցեց։ Ես դա գիտեմ, ինքը չի գալու։ Նվերը փոխանցեց, մեկ էլ ես արդեն տարված եմ նվերով եւ այլն բան, մեկ էլ ինքը մտնում է հետևից եւ ավելի մեծ նվեր է լինում։ Դա էլ շատ ավելի սիրուն անակնկալ եղավ։ Ինչևէ, տղամարդիկ ջան, դուք շատ նրբանկատ եք կանանց նկատմամբ եւ ասեք, որ դա հենց ձեզ համար է։
0: Դուք այդքան նրբանկատ չեք դրամարկածներ։ Ես ասել եք քիչ։
1: Ես չէ, Նարեկ ջան, բայց ինչ եք դեզ ասում։ Մենք էլ ենքան ուշադիր։ Մի քիչ ես ասել։
0: Զանգանողները չեն ասում այդ ամեն ինչը, կուտուրային զոհ գնում կամ չգիտեմ, ինչի չեն ասում, են ասում են արտահայտում, բայց ունեն, կանայք ունեն մի քիչ տեսասիրություն, եթե ոմանց մոտ մի քիչ չոք, ոմանց մոտ մի քիչ քիչ, բայց
1: Դե կարա լինի, բան չեմ ասում, այո, տարբեր մարդիկ կան եւ այո, հնարավոր է նաեւ լինեն մի քիչ էգոիստ կանեք, ովքեր շատ են իրենց մասին, իրենց հովերով տարված, բան չունեմ ասելու, բայց ես իմ չգիտեմ, կանայք էլ են նրբանկատ, այսինքն կանայք էլ հոգատար են, մի եկեք չմոռանանք այն փաստը, որ կանայք ձեր մասին հոգ են տանում, որ դուք կոկիկ լինեք, որ դուք մաքուր լինեք, որ դուք քաղցած չլինեք։ Այդ ամեն ինչը պիտի գնահատել, Նարեկ։
0: Համամիտ են դրա դրիվ համամիտը։ Մի բան էլ էի ուզում ասել։
1: Ասեք, Նարեկ ջան, որ ասում, որտեղ դուք ձերը կասեք, ես էլ այնտեղ իմը կասեմ, եղավ, Նարեկ ջան։
0: Դուք մտքի եք թեմա եք բացում, թե ով ի՞նչ նվերներ արել ու դուրը չի եկել, ասիք թե հնարավոր է բան։
1: Այո։
0: Շատ հետ էդ էդ բանին, երբ ասեցի ձեզ այդպես մի նվեր արել են ձեր կյանքի մեջ, որ ձեզ դուր չի եկել, բայց զոհ գնալով կուլտուրային։
1: Հա, ես դպրոցական տարիներում չգիտեմ ոնց ինձ շատ էին սիրահարվում, եթե անկեղծ ու մեր դասարանում մի տղա կար, ես չեմ ուզում իր անուն տալ, աստված մի արասե գուցե ինքը լսում, այնց ես ինձ զվաճ չզգամ, հաստատ ինքը հասկանա, որ իր մասն եմ խոսում, ես իրան չի սիրում, այդ շատ ինքը հստակ գիտեր, որ ես իրեն չի սիրում, եւ ամեն անգամ, ամեն օր ծաղիկներ էին դրված լինում իմ սեղանին, կոնֆետներ, չգիտեմ ինչեր, ու ես ամեն անգամ դժգոհ այդ բոլոր նվերներից, կարևոր չի որ իրանք ինչ քան լավն էին, ինձ ուղղակի տհաճ էր, որ այդ մարդու կողմից է ինձ նվերը արված, բայց դե ինչ անեի, ես այն աղջիկներից էի, ով ում սիրտը չէր տանում այդ նվերները աղբը նետել կամ Ես ասեմ, ասենց է որ ինչ անեի, ուղղակի դնում էի կողք, ոչ իման չի ասում, բայց այդ նվերներն ինձ իրոք հաճելի չէին, այստեղից հետևություն ոչ թե նվերի նվերի գինը, նվերի ձևը, այլ թե հա ում կողմից է դա նվիրվում կնոջը, արդյոք սիրելի ցանկալի մարդու կողմից է եւ արդյոք հետաքրքրություն կա այդ մարդու նկատմամբ թե ոչ, եթե իհարկե ամուսինների մասին չէ խոսքը։ Հա, բայց տհաճ նվերներ ես իմ կյանքում շատ եմ ունեցել այդ անցանկալի մարդկանցից։ Բայց մի բան ասեմ։
3: Սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում էր բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Էվան էր։
4: Լուսամացը, ժամը 5-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotile սալիկներ էքստերիերից։

Կի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում և Facebook-ում։

քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

քայլա ինիմաս ինչ ես լսել։ Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

Քայլը այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: ձեզով ըստ։
1: Կոմունալների ամսավը ճարշատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
5: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
4: Cashme վերանորոգման վարկ։
6: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
4: Cashme ավտովարկ։
6: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
4: Cashme ավտոգրաֆ։
7: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
4: Cashme արագապարիկ։
8: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
4: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
3: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
10: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, 100-100 Get 7 FM Ավրոր

0: ձգտելով ըստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
4: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
6: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
5: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
6: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ եւ մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coop Credit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այո, ինչպես ասում են լույսը միացրու, Ավրորան է եթերում, բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, 8-ը գրեթե 1 րոպե, իսկ դա նշանակում է, որ Ավրորան արդեն իսկ ուղիղ եթերում է։ Ողջունում եմ բոլորի, դիմանունն է Ռուզաննա Շահինյան, ռադիո Ավրորան, մենք լսում ենք 100.7 FM հաճախականությամբ, ռադիո Ավրորա.am և իհարկե ռադիո Player-ով։ Ողջունում եմ բոլորի, որ հարթակում էլ դուք լինեք, ուր էլ որ լինեք, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, ողջունում եմ, այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կարծես թե կասեք հիմա դե, ամեն ինչ նույն է, կյանքը նույն է, իսկ կարծես թե ոչ, նոր երկու շաբթի, նոր հոկտեմբեր, հոկտեմբերի հենց 12-ն է, նոր հնարավորություններ, այո նոր օր, իսկ դա նշանակում է նոր կյանք, և գուցե հենց մենք նորովի հանդես գանք այս կյանքում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մաղթում եմ ձեզ, և բարի լույս, լավ օր, թող ամեն ինչ ձեզ մոտ ստացվի, մենք էլ իհարկե կապի մեջ ենք, 80-77 Ավրորայի կարճամարն է, և 091-76-10-07 ցանկացած այն ամենը, ինչով կուզենայիք կիսվել Ավրորայի հետ, խնդրում եմ, համեցեք, մենք այստեղ

Դե ինչ ընկերներ ջան, Ավրորան ուղիղ եթերում է, առավոտը մեզ հետ, լույսը մեզ հետ, հաջողությունը թողնում, պես լինի մեզ հետ, Ավրորանը մեզ հետ, դա հրաշալի է։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մեծեր, փոքրեր, եթե հիմա ճանապարհին եք, իհարկե ձեզ եւ բարի ճանապարհ եւ անփորձանք, եթե տանն եք հիմա եւ տան գործերով եք զբաղված, ապա ձեզ իհարկե նույնպես հաջողություն, շատ ու շատ համբերություն, բայց իհարկե ձեր տեմպը ավելի անենց հանդարտ է, ավելի բարի է եւ տրամադրվածությունը նույնպես, որտեղ վստահ եմ դուք ամեն ինչ կհասցնեք, իսկ այն մեր ռադիո լսողները, ովքեր որ արդեն իսկ վաղ առավոտվանից ճանապարհին են կամ նոր են պատրաստվում ճանապարհ դուրս գալ, իհարկե այո, անփորձանք եղեք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, տեղեկացնեմ, որ Իսակով բարձրացող ուղղության վրա մենք ունենք վթար, իսկ դա նշանակում է ինչ, որ այո, իհարկե կուտակումներ այստեղ շատ են հենց առավոտվանից, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև խցանումը նույնպես կնպաստի նրան, որ կուտակումները էլ ավելի կշատանան։ Իսակով բարձրացող ուղղության մասին է խոսքը, 8-6 գրեթե 6 րոպե ընդամենը, բայց մեքենաները շատ են, որտեվ շատերս փորձում ենք հասնել մեր ուզած տեղը, գուցե մեր աշխատանքը սկսվում է ժամը 9-ին, պետք է հասնենք, գուցե հիմա մարզային ինչ-որ քաղաքից կամ գյուղից շտապում ենք դեպի Երևան, որտեվ Երևանի հետ կապված է հենց մեր աշխատանքը, գուցե հենց հիմա դուք պատրաստվում եք Երևանից դուրս գալ դեպի մարզային որևէ քաղաք, ձեզ բարի ճանապարհ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ու անչափ շնորհակալ եմ, որ արդեն իսկ կապով եք Ավրորայի հետ, կրկնեմ, որ այո, մեր ընդհանուր չատի Viber-ով եւ WhatsApp-ով համարն է 091-76-1007 եւ կարճ համարը հեռախոսային 80-77, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, ողջունում եմ ձեզ, ձեր բոլոր անունները, ողջունում եմ ձեր փուճուրներին, ում հիմա քիչ անց դուք հանձնելու եք դպրոցներին եւ արդեն շարունակելու ենք օրը։

0: սիրելի ռադիո լսողներջան, շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ եւս մեկ վթար կա հիմա աշտարակի խճուղուց Չաուշով դեպի Սերվիզի կալցևոյ ավտոբուսի մասնակցությամբ, այո, այստեղ իրավիճակը ծանր է, դրա հետ մեկտեղ նաեւ չմոռանամ եւս մեկ անգամ նշել, որ մաղթում եմ բոլորիս լավ օր, անփորձանք օր, եւ եթե անգամ վթարներ են տեղի ունենում, ապա թող գոնե այդ վթարները լինեն թեթև։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ովքեր որ ճանապարհին են, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, անգամ երբ որ շտապում ենք, խնդրում եմ ձեզ, եղեք անփորձանք։ Just cause you know my name, it doesn't mean you get me, babe. Գովաստ
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Skyline Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը րոպեների ընթացքում ձեռք բեր բնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում։ Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808.
2: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
3: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։ Իմ երկիրն իմ տունն
4: է։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսինց ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգ

0: ծաղիկների բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափ սիսալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի T4 Super Սալիկի սոսինց։ Super Սոսինց, Super արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Կրկին ու կրկին ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս, իհարկե, ամենակարևորը լինենք անփորձանք, թե եթե ճանապարհին ենք, եթե առհասարակ դուրսն ենք, տանն ենք, ոչ մի փորձություն թող մեր գլխին չգա, որովհետև վաղ առավոտվանից արդեն բազմաթիվ տեղեկություններ ունենք վթարների մասին, այո, ցավոք, գիտեմ, որ շտապում ենք, որովհետև երկու շաբթի է, որովհետև շատ գործեր պետք է հասցնենք, որովհետև շատերս մտածում ենք, դե ծանր օրը երկու շաբթի է, այո, թեև ծանր օրը բնականաբար համարվում է որպես ծանրաբեռնված, նաև դրա հետ մեկտեղ նաև եկեք ինքներս մենք ավելի չբարթացնենք երկու շաբթին, պարզապես հասկանանք, որ դե ինչ եթե շտապում եմ, եթե արդեն ճանապարհին եմ, ավելի լավ է ուշանամ մի քանի րոպե, բայց չվթարվեմ եւ փորձանք հասնեմ իմ ուզած տեղը։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւս մեկ վթար այս անգամ նորից աշտարակի խճուղի, արդեն հենց աշտարակի խճուղի վերջնամաս, ավելի ճիշտ Երևան մտնող, հա, այդ ուղությունը արդեն մեկը, որ հենց աշտարակի խճուղու վրա է, դեպի Թեքվելը Չաուշ, իսկ երկրորդը արդեն հենց Չաուշ անմիջապես չհասած սերվիզի կալցևոյ, եւ այս ուղությունը իհարկե ծանրաբեռնված է։ Այս պահին նաեւ ծանրաբեռնված Իսակովի պողոտա բարձրացող ուղությունը, այստեղ նույնպես ունենք վթար, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, որպես այդպիսին Իսակովը այս պահին բավականին անցանելի է, եթե իհարկե այս վթարը չլիներ, ինչպես նաև Գայի պողոտան է այս պահին իջնող ուղությունը բավականին սենց մեքենաներով լցված, բայց որպես այդպիսին անցնում ենք, հատկապես վերևի մասն է փոքրինչ ծանրաբեռնված, նաև վթար ունենք Աճարյան դեպի Միասնիկյան գնացող ուղության վրա, անգամ վթարը տեղի է ունեցել մինչև Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկային հատված, եւ արդեն իսկ այստեղից մինչև այստեղ հասնել արդեն մեքենաները շատ են, կուտակումները շատ են, հասնում ենք մինչև Միասնիկյան պողոտա, Միասնիկյանը մի քիչ կթեթևանա, բայց ուզում է ծանրաբեռնվել արդեն դեպի Հերացի գնացող ուղությունը։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Արմենակյանը այս պահին իջնող ուղությունը թեթև է, եթե նախընտրում եք, գուցե մտածում եք ոչ թե Գայի պողոտայով իջնել, այլ Արմենակյանով, օգտվեք, այս պահին շատ անցանելի է, նաև Դավիթ Բեկն է թեթև, այնպես որ կարող եք այս ուղությունից նույնպես օգտվել, այս պահին փոքրինչ ծանրաբեռնվել է, պահին շատ անցանելի է, նաև Դավիթ Բեկն է թեթև, այնպես որ կարող եք այս ուղությունից նույնպես օգտվել, այս պահին փոքրինչ ծանրաբեռնվել է, արդեն իսկ Բագրատունյացը, մի փոքր իհարկե Գարեգին Նժդեհը, մի քիչ էլ Արշակունյաց բարձրացողը, բայց մեծ հաշվով անգամ Սեբաստյան եւ անգամ Լենինգրադյանը այս պահին անցանելի են, եւ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այո, մենք էլ իհարկե կապի մեջ ենք, Ավրորան այստեղ է ձեզ հետ միասին է, շնորհակալ եմ, որ դուք Ավրորային նույնպես մենակ չեք տողում։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Յանդեքսը, Յանդեքս տաքսու վարորդներ ջան, ուղևորներ ջան, ձեզ համբերություն, աշխատում է համակարգը իհարկե խափանումներով, սենց մաս-մաս, կիսատ-պրատ, որովհետև կային խնդիրներ հենց անմիջապես են գլխամասից, այնուամենայնիվ կանդրադառնանք իհարկե այս թեմային, հիմա գործընկերներս փորձում են հասկանալ, երբ դա հնարավոր է կարգավորել Յանդեքսը որպես այդպիսին, բայց այո, իմացեք, որ խափանումներով է այս պահին աշխատում Յանդեքս ծառայությունը, նաև
1: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808 Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808
0: Նաև խնդրում եք տեղեկացնեմ ձեզ, կան արդյոք անվճար տեղեր Զվարթնոցում, ինչ կարգով կփորձեմ միած Զվարթնոցից ճշտել եւ վերջին տեղեկությունները ձեզ իհարկե կբերեմ, էլի ունենք տեղեկություններ եւ օյոյոյ, շնորհակալ եմ ձեզ, Արսենը ինչ է մեզ գրում, ой, շնորհակալ եմ անչափ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, քանի որ տեղեկությունները առավոտից շատ են, ես մի հատ կարդամ, ամփոփեմ եւ բերեմ այդ ամենը ուղիղ եթե, շնորհակալ եմ ձեզ։

Ինչ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ցավոք նաև Արմենակյանն է խցանվում, այն իմ հորդորը, որ գրանք Արմենակյանով հավանաբար այստեղ էլ լցվեցինք և Արմենակյանը նույնպես խցանվեց, դա ի վերջո առավոտ է, ի վերջո հասկանալի է, որ բոլոր մեզ ծանոթ և մշտապես ծանրաբեռնվող ուղությունները մեզ չեն դավաճանում և առավոտից արդեն իսկ խցանված են, քիչ անց իհարկե կրկին կադրադառնանք, իսկ նաև մի քանի վայրկյանից այս

քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Yeah.

0: Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ավրորան ուղիղ եթերում է, դուք նույնպես բոլորս կյանքի մեջ ենք, երկու շաբթի է, հոկտեմբերի 12-ն է եւ մեզ հետ ուղիղ եթերային ստուդիայում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լիլիթ ջան, ողջույն։
1: Բարի լույս Ռուս ջան եւ բարի լույս մեր բոլոր ռադիո լսողներին։
0: Ոնց ես ջան։
1: Նորմալ, լավ, մարտական, ռազմական, բոլոր հնարավոր ձևերով տրամադրված, աշխատանքային համացանցը փորփրած եւ մեր բոլոր ռադիո լսողների մտահոգությունները լսած եւ շարունակելու եմ օրվա ընթացքում լսել։ Տասնյակ հաղորդագրություններ ունենք, Ռուս ջան, ես հասկանում եմ, որ այսօր աշխարհը գնում է դեպի ավելի ինտերնետ, այնտեղ ապրելու եւ այնտեղ գործունեություն ծավալելու համար, բայց երեք կյանքը ցույց տվեց, որ միշտ չի, որ այդ ամբողջությամբ ինտերնետ գնալու տարբերակը ճիշտ է։ Միշտ այլընտրանքային միջոցներ են պետք եւ այլընտրանքային այսպես բարձիկներ են պետք, որ եթե
0: մեխանիկական,
1: այո, մեխանիկական, եւ ես ուզում եմ նշել, հիմա բոլորը շատ հարցնում են Yandex-ի հետ կապված, երեք հարցակում էր եղել իրենց Ռուսաստանում գտնվող իրենց շատ խոշոր դատակենտրոնի վրա, եւ այդ խափանման պատճառով նաեւ Հայաստանում մի շարք խնդիրներ կային, այսօր եւս այդ խնդիրները կան, աշխատում են խափանումներով, մանավանդ այդ
0: խափանումներով, որովհետև դատելով մեր ռադիո լսողների բազմաթիվ տեղեկություններից, նու գրեթե չի աշխատում Yandex-ը, ծառայությունը, սենց ասենք, բայց ասենք, որ խափանումներով, հայտներս մեզ հույս տանք։
1: Ինձ թվում է կարգի կբերեմ, որովհետև վերջ վերջո, Ռուս ջան, սա բիզնես է, եւ ցանկացած բիզնեսմեն չի ուզում գումար կորցնել, չի ուզում տուժել, եւ առավել եւս պիտի ինչ-որ մի բան ձեռնարկեն, որպեսզի ես ամեն ինչը կարգավորվի։ Ամեն դեպ,

0: դեպքում ես տաքսի ծառայության վարորդների նման մի առաջարկ ունեմ, քանի որ ձեր հետ հիմա այդ համակարգով կապ հաստատել հնարավոր չի կամ խափանումներ են, եկեք ձեռնարկեն, որպեսզի ես ամեն ինչը կարգավորվի, ամեն դեպքում ես տաքսի ծառայության վարորդների նման մի առաջարկ ունեմ, քանի որ ձեր հետ հիմա այդ համակարգով կապ հաստատել հնարավոր չի կամ խափանումներ են, եկեք ձեր հեռախոսի համարները թողեք տարբեր սոցիալական ցանցերում, մարդիկ ձեզ գոնե ուղիղ կզանգեն, ծառայությունները կմատուցեք ինչ որ ձևով, միչև Յանդեքսը տուն կվերադառնա։
1: Գուցե կա, գիտես, այդ ընդհանուր, այսպես ասած, չատ է, այլ
0: կարող է չատ լինի, կարող է ինֆորմացիա լինի, կարող է ինչ-որ մի բան, ամեն դեպքում ես այսօր Այրուս ջան աշխատանքի եմ եկել, այդպես մեխանիկական ձևով զանգեցի եւ ինձ շատ մոտիկ
1: մարդ։ Ուղղակի դուրս են գալիս սենց ձեռքով, եթե ոչ մոտիկ մարդ, ապա պարզապես են մեր հին տարբերակով, հա, ձեռքով կանգնեցնել։
0: Այո, կարելի է օգնել մարդկանց, որպեսզի աշխատանքից, դպրոցից, դասերից եւ տարբեր այսպես տեղեր գնալու ճուշանը միջև համակարգը կաշխատի, փորձենք համախմբվել եւ համակերպվել նրա հետ, ինչ ունենք, իսկ այն մնացած լուրերը ուսումնասիրել եմ աշխարում, ինչպես միշտ ռազմական գործողությունները շարունակվում են, կներկայացնեմ ինչ է կատարվում, նավթային ճգնաժամը եւս լավ վիճակում չի, դե Հայաստանն ու Երևանն էլ նոր են արթնանում, հուսանք այսօր։
1: Չէ ջան, չես կարա ասես, մարդ կա 5-ից ոտքի է, մարդ կա ամբողջ
0: լրատվական դաշտը, այո, լրատվական դաշտը նոր է արթնանում, տեսնենք ինչ այսօր ինչ լուրեր կունենանք հետաքրքիր, հուսով եմ, որ քաղաքապետարանում այսօր գործակարգավարական նիստ կլինի եւ արդեն կիմանանք ինչ խնդիրներ կան քաղաքում եւ ինչ լուծումներ են առաջարկում քաղաքային իշխանությունները։
1: Շնորհակալ եմ Լիլ ջան, սիրելի ռադիո լսողներ, Լիլիթին կլսենք արդեն ժամը 9-ին, լուրերի առաջին թողարկումն է լինելու, իսկ ես ողջունում եմ, այո, մեր բոլոր տաքսու վարորդներին, թե նշված ծառայությունից, թե այլ ծառայություններից, իհարկե, որտեվ նաև ծանրաբեռնված եք աշխատում հատկապես առավոտյան, դե մենք էլ իհարկե կապի մեջ ենք, եւ առհասարակ բոլոր մեր ռադիո լսողներին ողջունում եմ, Ավրորան եթերում է, մենք շարունակում ենք, օրը 8-ից գրեթե 30 րոպե, գնում ենք առաջ։

0: Այո, Ընկերնաջանի վերջը չմոռանանք, որ Հայաստանում բացի նշված տաքսու ծառայությունից եւ առհասարակ այդ համակարգից կան էլի ու էլի թե ներքին հայկական հենց հարթակներ, տաքսու հարթակներ եւ գուցե հենց ճիշտ ժամանակն է այն դրանց հայտնաբերել եւ օգտվել դրանցից, որպեսզի չլինի սենց միակողմանի գովաստ։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողներջան, ողջունում եմ բոլորիդ եւ նշեմ, որ աշտարակի խճուղի դեպի Երևան գնացող ուղությունը այս պահին ահավոր ծանրաբեռնված է։ Այստեղ ունենք երկու վթար, մեկը հենց դեպի Երևան մտնող ուղությունը, մյուսը արդեն Չաուշ, բացի դրանից նաեւ Հալաբյան իջնող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, իսկ մնացած տեղեկությունները քիչ անց։
1: Գովաստ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե Գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում

0: պահանջում։ Իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2% ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ KTM 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ընկերներջան, լավ եղանակ եմ այս այսօր սպասվում և դա արդեն իսկ հասկանալի է, արևը կա, ամեն ինչ տեղը տեղին է, թեև հով է, այն ու ամենանիվ իհարկե այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, մենք այսօր կվայելենք հիանալի, հիասքանչ եղանակը և թող այդ եղանակը իհարկե նպաստի նաև շատ ու շատ հաջողությունների և մեզ բերի նաև լավ տրամադրություն համենայն դեպս, որովհետև ի վերջո, երբ որ աշուն այսքան մեղմ է, դրա հետ մեկտեղ նաև տաք է, դա հիանալի է։ Սիրելի ռադիո լսողնաջան, այն ու ամենայնիվ ունենանք մեզ հետ տաք վերնահագուստ, որտեվ դա ի վերջո վաղ առավոտը հասկանալի է, որ ցուրտ է հատկապես երեխաներին, լավ նայեք, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ովքեր որ երեկոյան աշխատելու են կամ դուրսն են լինելու, չմրսենք, չհիվանդանանք հանկարծ, չմոռանանք, որ աշուն է։ Բայց ամեն դեպքում այսօր ջերմաստիճանը տեղ-տեղ կհասնի անգամ մինչև 24, անգամ 26 աստիճան տաքություն, 20-21-ը հաստատ կլինի։ Մի խոսքով, ձեզ էլ իհարկե, կրկին ու կրկին բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներջան, ունենք խցանված ուղություններ, ընդամենը վարկյաններ անց հատ-հատ դրանք կհասկանանք։

0: Ջան, Կիևյանի չնող, Կիևյան կամուրջ դեռ չմտած, մի հատ այնտեղ հետադարձի տեղ ունենք ռազվառոտը սասի մոտին, այդտեղ վթար է տեղ ունեցել, քիչ անց մանրամասները կասեմ։
1: Օկտեմբերի 1-ից 15-ը ձեռք բերեք իսպանական սալիկները էքստերիերից 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից։
0: Եվ այսպես ընկերնաճան, ինչքան հասկանում եմ, Կիևյանի չնողն է այս պահին արդեն իսկ ծանրա բեռնված է վթար է տեղը ունեցել, իչնողում կամուրջ չմտած հետադարձի այդ ուղության վրա, եւ վթարված մեքենաներից մեկը թե ավտոբուս է, թե բեռնատար վարորդները չհասցրեցին նկատել, ովքեր որ բարձրանում էին։ Այնուամենայնիվ հասկանալի է, որ բնականաբար ուղությունը ծանրա բեռնված է, Կիևյանի չնողը դեպի այստեղ, անգամ այն վիճակի, որ ստիպված ենք նաև դուրս գալ հանդիպակաց։ Ինչ է դա նշանակում, որ Կիևյանում լինենք շատ ուրախadir, հատկապես կամրջի եւ Կիևյան փողոցի այդ շարունակության ընթացքում։ Բացի դրանից, սիրելի ընկերներ, այս պահին Իսակով փողոտայում արդեն ունենք երկրորդ վթար, մեկը ուրեմն քիչ առաջ տեղի է ունեցել Ակադեմիայից մի փոքր վերև, մյուսը ունեինք դեռ այստեղ է, որը որ արդեն լուսացույցից, դեսպանատան լուսացույցից մի փոքր վերև։ Հետո իհարկե ուղությունը բացվում է, բայց այստեղ պետք է հասնել, իսկ դա նշանակում է, որ Արգավանդից մտնողը Իսակով եւ բարձրացողը արդեն իսկ եւ լավ տեղը տեղին ծանրաբեռնված է, դե ոչ թե արդեն իսկ, բայց այո, շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։ Բացի դրանից ծանրաբեռնված է այս պահին Հալաբյանի չնողը ամբողջությամբ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Եղվարդի խճուղից սկսած, չմոռանանք նաև, որ Աշտարակի խճուղին նույնպես ծանրաբեռնված է Երևան մտնող, այստեղ ունենք մի վթար, հետո որ արդեն թեքվեցինք Չաուշով գնում ենք դեպի Սերվիզի Կալցևո, այստեղ երկրորդ վթարն է, եւ իհարկե պատկերացրեք այս ուղությունը ինչ ծանրաբեռնված է, հետո իհարկե բավականին կբացվի, անգամ Սերվիզի Խաչմերուկն է այս պահին շատ ավելի թեթև, քանս թե իմ նշված ուղությունը։ Բացի դրանից նաև հաշվի առնենք, որ Հալաբյան մտնող այդ իջնող ուղության վրա մտնող Պուճուրիկ փողոցները նույնպես իհարկե ծանրաբեռնված են։ Այս պահին նաև ծանրաբեռնված է Սեբաստիա բարձրացող ուղությունը Լենինգրադյանը իր հերթին, սիրելի ընկերներ ջան, ունենք տեղ Իսակովա էլ ավելի է ծանրաբեռնվում, այստեղ գրեթե կանգնած ենք։ Շիրակի փողոցը ծանրաբեռնված է, բայց բավականին կարելի է ասել անցանելի է, նո դանդաղ, բայց դե անցնում ենք, Շիրակը գիտենք։ Պլյուս դրան նաև ծանրաբեռնված այս պահին Արշակունյաց գնացողը վերև դեպի Բամբորի արցան, ինչպես նաև Բագրատունյացը դեպի նույն այստեղը, Գարեգին Նժդե դեպի Հայրենիքը հետո կբացվի բավականին թեթև այս պահին, Դավիթ Բեկով օգտվենք իհարկե բավականին թեթև, Վստրեչը, Ռոստովյան, Արմենակյան իջնողը մնում է ծանրաբեռնված, Սարալանջի Նեղայինը, որը որ գնում է դեպի Արմենակյան, նույնպես ծանրաբեռնված է, երթևեկում ենք, բայց բավականին ծանրաբեռնված, այո։ Գայի Պողոտան մնում է ծանրաբեռնված, իջնող ուղությունները դեպի Գայի Պողոտան նույնպես ծանրաբեռնված են, կհարցնեք, այո, եւ Մոլդովական Խուդյակովը, Մալիան, Լվովյան, Ներսոն Ստեփանյան, այս բոլոր ուղությունները մեքենաներով լցված են, մնում է ծանրաբեռնված շատ։ Աճարյանը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կարող ենք ասել, որ անգամ Առինջ գյուղի կամարից իջնող ուղությունը դեպի արդեն Միասնիկյան ծանրաբեռնված է, Միասնիկյանը մի քիչ ավելի թեթև է, բայց նույնպես մեքենաներով լցված է, իհարկե ծանրաբեռնված է Դավթաշենի կամուրջը դեպի Վաղարշյան, Վաղարշյան Կոմիտաս Խաչմերուկայինը նույնպես, ինչպես նաև որոշ չափով Վաղարշյան Հրաչյա Քոչար ուղությունը նույնպես, բայց գոնե անցնում ենք, մի քիչ ծանրաբեռնված է իհարկե Արամ Խաչատրյան իջնող ուղությունը, դրա հետ մեկտեղ սիրելի ընկերներ ջան արձանագրենք, որ Թբիլիսան խճուղին դեռ այն վերևներից մտնողը, գնացողը դեպի Ռայկոմ, այո, նույնպես ծանրաբեռնված է, որոշ չափով մեքենաները կուտակվել են նաև Կորեայի ձորում, բայց ուղությունը մի քիչ այդ դեպի արդեն Թբիլիսյան մտնողը, որը իհարկե Կորեայի ձորը շատ անցանելի է եւ որպես ալենտրանքային ճանապարհ շատ լավն է։ Այս պահին այսքան է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ անչափ տակ, ինչ ունենք Yandex Navigator-ի խնդիրը հիմնականում, եթե պատվիրում եք, որ մեքենա տեղից չի շարժվում, փորձեք կապվել վարորդի հետ, որովհետև իրականում մեքենան գալիս է, բայց Navigator-ը ցույց չի տալիս, հասկանալի է, լավ տեղեկություն, լավ խորհուրդ, փաստորեն եթե մեզ անգամ բերում է մեքենան, բայց մենք չենք կարող հետևել ընթացքին եւ այլն, պարզապես կապ հաստատենք վարորդի հետ եւ գուցե ավելի հեշտ կլինի սենց ավելի կենթանի շփումով հասկանալ ինչը ոնց։ Ու եւս մեկ անգամ ես շնորհակալ եմ առհասարակ տաքսու բոլոր մեր վարորդներին, բոլոր հարթակներին անխտիր, ինչի որովհետեւ դուք միշտ օգնում եք հատկապես վաղ առավոտյան, այսինքն եթե ինչ որ մի հարթակ չի աշխատում, մյուս հարթակները գուցե եւ ծանրաբեռնված, բայց տեղում են, աշխատում են մեզ համար։ Շնորհակալ եմ Ռուժան Բաղրամյանի բարձրացողը դեպի Դեմիրճյան, գեր ծանրաբեռնված է։ Վայ, Պարուջան, ինչ լավ է ասացիք, ես ունեի տեղեկություն, որ այստեղ վթար է, տեսեք, տեղեկությունները շատ են, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես փորձում եմ ամեն ինչ կարդալ, բայց երբեմն ասես, նու չի վրիպում, բայց այդ ամփոփի մեջ, Պաստորեն, այո, այ հիմա հիշեցին, Բաղրամյան բարձրացողում սկզբնամասում օպերայից, որ բարձրանում ենք դեպի վերև, այստեղից ունենք տեղեկություն, որ վթար է տեղի ունեցել, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Բաղրամյան բարձրացողը դեպի Դեմիրճյան նույնպես հաշվի առեք, Կորյունը երկկողմանի նույնպես ծանրաբեռնված է, դե հասկանալի պատճառներով, սիրելի ընկերներ ջան, Իսակովը, եթե կարող եք մի մտեք ընդհանրապես, ավելի լավ է շրջանցեք, ավելի լավ է մտեք հիմա Արնո Բաբաջանյանով, Ռաֆիով, բայց դե մյուս կողմից էլ կմնաք Սեբաստիայում, ոյ, ինչ ասեմ ընկերներ ջան, ինձանից լավ հիմա գիտեք ինչը ոնց, ինչ ուղություն գտնել, մաղթում եմ ձեզ համբերություն, շատ ու շատ եւ իհարկե անփորձանք եղեք։

0: Սիրել ենք Երնաջան, հարցնում ենք, իսկ Իսակով իջնող ուղությունը դեպի օդեն, դեպի Արգավանդ այս պահին թեթև է, հանգիստ գնացեք, բայց հաշվի առեք, որ նաև այլ ուղությունները կարող են լինել իհարկե ծանրաբեռնված, եւ եթե գնում եք օդանավակայան, ապա վերցրեք ձեզ հավելյալ ժամանակ, որպեսզի չենյարթայինանաք եւ հանգիստ հասնեք ձեր օդանավակայան, ավելի ճիշտ ձեր թռիչքին հանգիստ հասցնեք։ Եվ Սիրել ենք Երնաջան, եթե հարցեր ունեք Զվարթնոցին, ապա հանգիստ զանգահարեք, հարցնում եք կապ հաստատելու 187 Զվարթնոցի թեժգծի համարն է, զանգահարեք, ճշտեք։ Ունենք ուշացումներ, սա Իրանի երկու քաղաքից, ինչպես նաև Ռուսաստանից Մոսկվայից ունենք ուշացում, մնացած այլ չվերթները կարծես թե ընթանում են ըստ չվացուցակի։ Ես մաղթում եմ հաջողություն եւ բարի թռիչք բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են Հայաստանից մեկնել, եւ իհարկե բարի գալուստ բոլոր նրանց, ովքեր արդեն իսկ Հայաստանում են։ Դուք լսում եք Ավրորան։
1: Գովաստ
2: ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Van Gcik Dent KTM։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
5: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% սեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 001503 դրված 05-10-2011։
7: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ, Ջան Ավրորան է ուղղ եթերում, 8:53 գրոպե, հոկտեմբերի 12-ն է, օրն էլ 2-7-ին։ Չմոռանանք, որ 2-7-ին միշտ շատ ավելի արդյունավետ է, շատ ավելի հնարավորություններով լի, այնպես որ օգտվենք, բացի դրանից նաև չմոռանանք, որ մինչև կեսօր անենք ամենաբարդ գործերը, որտեվ դրանք կստացվեն շատ լավ, հուսամ, որ այո, ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի, եւ թող օրը, եւ այս պահը, այս րոպեն լինի ձեր սրտով։ Սիրելի ընկերներ, ջան, գիտեմ, որ շատ շատերը թիմախցանումներում եք եւ մտածում եք, ախր ինչ մեր սրտով, ոչինչ, սա էլ կհաղթահարենք, կհասնենք մեր ուզած տեղը, կշարունակենք օրը։ Ողջունում եմ նաև բոլոր նրանց, ովքեր ամբողջ գիշերը աշխատում են եւ հիմա արդեն սպասում են, որ ունենան հնարավորություն մի փոքր գնալու, հանգստանալ, դա էլ կանենք։ Այո, իհարկե, շնորհակալ եմ անչափ մեր բոլոր զինվորականներին, մեր տղաներին, շնորհակալ ենք բոլոր առհասարակը եւ մեր պարեկներին, ոստիկանությանը, փրկարար տղաներին, բուժ աշխատողներին, մի խոսքով բոլոր նրանց, ովքեր երբ որ շատերս քնած էինք, դուք իրականացնում եք եւ շարունակում եք իրականացնել ձեր աշխատանքը։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ինչ վերաբերվում է գազի եւ բենզինի գներին, դրանք նույն են, նույն 600-ը, նույն 620-ը, նույն 710-ը, հեղուկ գազի գինը նույնպես չի փոփոխվել 230-ից 250, տեղ-տեղ գուցե արդեն տատանումներով պլյուս մինուս, բայց որպես այդպիսին փոփոխություններ չկան, մեր իմացածն է։ Եվ ընկերներ ջան, նաև հիմա կհասկանանք ինչ իրավիճակ է այս պահին Հայաստանի ճանապարհներին, այո, փրկարար ծառայությունը մեզ ասում է, որ դրանք ամբողջությամբ անցանելի են։ Եվ այո, այս պահին ողջունում եմ Հայաստանի բոլոր քաղաքները եւ գյուղերը, գալիս ենք ձեզ մոտ, դուք եք գալիս եք գուցե դեպի Երևան, կամ շատ-շատերս հիմա երթևեկում ենք հենց մարզային ճանապարհներով, բարի ճանապարհ, անփորձանք եղեք անպայման։ Լարսը նույնպես բաց է, շատ կուզենայի, որ այստեղ մեր բեռնատարները չկուտակվեն, հեշտությամբ անցնեն, բիզնեսին մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, եւ արդեն նայելով ժամին հասկանում եմ, որ 4 րոպեից կլսենք լուրերի այսօրվա առաջին թողարկումը, Լիլիթ Աղաջանյանը մեզ կներկայացնի, դրա հետ մեկտեղ իհարկե ընկերնա ջան, մշտապես կապի մեջ ենք, մշտապես իմանում ենք ձեզանից տեղեկություններ, եւ ամենակարևորը, հիմա նորից գնանք խցանված ուղություններ, այս տեղեկությունները իհարկե ամենատեղին կլինեն, վթարը տեղի ունեցել, Տեցի կրուկ, ավելի ճիշտ արդեն Տեցի խաչմերուկ, սա նշանակում է, հա, հենց Տեց Արցախի եւ Արինբերդի այս փողոցները, չմոռանաք սիրելի ընկերներ ջան, Տեցի կրուկում ունենք վթար, այստեղ իրավիճակը բարդ է, բացի դրանից նաեւ չմոռանանք, որ Արտաշատի խճուղի դեպի Նոր Ագավիթ գնացողը, այնուհետեւ հենց դեպի Տեցի կրուկ լավ ծանրաբեռնված է, նաև իհարկե այս պահին ծանրաբեռնված է մնում Շիրակի փողոցը ամբողջությամբ եւ կարելի է ասել երկկողմանի։ Առաջի մասի կալցևո է, նույնպես մնում է բավականին ծանրաբեռնված, էլի ունենք տեղեկությունը, շնորհակալ եմ ձեզ, Իսակով բարձրացող ուղությունը մնում է ծանրաբեռնված,

Այ, ընկերներ ջան, եւ այսպես բարեկներ ձեզ ենք շնորհակալ անչափ, դուք կարգավորեցիք ուղղություն աշտարակի խճողուց դեպի Չաուշ, այնուհետև դեպի սերվիզի կալցևոր, եւ այս ուղղությունը այս պահին բավականին թեթևացել է, լավն է եւ պուպուշիկ է, ինչը չի կարելի ասել, այո, կրկնեմ, աշտարակի խճողի Երևան մտնողը դեպի Չաուշ, դեպի սերվիզի կալցևոր բավականին անցանելի է, ինչը չի կարելի ասել Հալաբյանի շնախողության մասին, այն մնում է ծանրաբեռնված ամբողջությամբ վերևից դեպի Կիևյան, այո, ծանրաբեռնված է հարակից ուղություններով նույնպես, իհարկե Սեբաստիա բարձրացող ուղությունը ամբողջությամբ հատկապես ծանրաբեռնված այս պահին, եւ Լենինգրադյանի խաչմերուկը եւ Բանկի կրուգը, Իսակովը մնում է ծանրաբեռնված, մի հատ վթար ունենք Մոնթեի վրա, բայց Մոնթեն թեթև է, հանգիստ եղեք, Մոնթեն թեթև է, այ Կիևյանն է մնում ծանրաբեռնված, այո, իսկ Կիևյանի չնողը, այստեղ ունենք վթար հետադարձի մոտ դեպի Կիևյան կամուրջ գնացողը, այստեղ այո, իհարկե Կիևյանը բարդ է, բացի դրանից այս պահին մնում է ծանրաբեռնված Կոմիտասը Վաղարչյանով, Կոմիտասի ճնողը կարելի ասել ամբողջությամբ դեռ Լամբադայից, այնա ներքև մինչև արդեն Կասյան, Կիևյան, սա հաշվի առեք ընկերներ ջան, Դավիթ Անհախտը, Լամբադան, հարագից ուղությունները, Ռայկոմը, Թբիլիսյանը, Կորեայի ձորը դեպի Թբիլիսյան ծանրաբեռնված են, ահա որ, բացի դրանից ծանրաբեռնված է մնում Աճարյանը, այնտեղ վերևը Արինջի, Կամարի մոտ ունենք վթար, եւ վթարը, սա նոր վթար է, մի հատ վթար ունենք մի քիչ ավելի ներքև, ավարտվել է այս վթարը, հիմա նորն է վերևը, Աճարյանը ամբողջությամբ դեպի Միասնիկյան ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ոյ, մի հատ էլ վթար ունենք Դավիթ Բեկում, բայց Դավիթ Բեկը այս պահին անց վերևները արագաչափ չհասած են, վերևի արագաչափը չհասած, մի խոսքով ընկերներ ջան, պատրաստվենք, լսենք լուրերը, բայց դե մեր հիմնական տեղեկությունները արդեն կտեղափոխվեն մյուս ժամ, մենք էլ նույնպես լսենք Ավրորայի լուրերը միասին, Լիլիթ Աղաջանյան արդեն այստեղ է, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, ես մշտապես կապի մեջ եմ, եւ Ավրորան եթերում է։

0: Pijama in. Vorakjal salikneli jamanakne. Vita ser saliknes exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուսլերի հետևական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, ամբողջ օրվա ընթացքում հետևելու ենք Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները և ժամը 1 ներկայացնելու ենք բոլոր մանրամասները։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր 27 է, հոկտեմբերի 12-ը և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Դրա հոսքը սկսում ենք մեր բռնցքամարտիկների հաջողություններից։ Հայ բռնցքամարտիկները Եվրոպայի մինչև 17 տարեկանների առաջնությանը նվաճել են 3 մեդալ, որից մեկը ոսկ է։ Հայաստանի հավաքականի անդամ Հակոբ Շարբաթյանը նվաճել է Եվրոպական ոսկին Չեռնոգորիայի մրցաշարի եզրափակչում, հայ բռնցքամարտիկը լարված պայքարում 3-2 հաշվով հաղթել է ռումինացի մարզիկին և նվաճել Եվրոպայի առաջնության ոսկե մեդալը։ Ռոմի Քարությունյանը նվաճել է արծաթե մեդալ, Էդուարդ Քարամյանը բրոնզե շահել։ Հայաստանի բռնցքամարտի միջև 17 տարեկաների առաջնությունը ավարտել ենք 3 մեդալով՝ ոսկի, արծաթ և բրոնզ։ Yandex Pay-ում դեռևս չեն կարող նշել ծառայության վերականգնման ժամկետները, օգտատերերի դրամական միջոցները գտնվում են ապահով վիճակում, սակայն թե երբ ծառայությունը կսկսի աշխատել լրիվ ծավալով հայտնի չէ, հայտարարել է Yandex-ի տեխնիկական վարչության ղեկավարը։ Ծառայությունը միևնույն ժամանակ նշում է, որ անում է հնարավոր ամեն ինչ աշխատանքը վերականգնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ 3 անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ էին հասցվել Ռուսաստանում գտնվող Yandex-ի տվյալների կենտրոնին, այս անգամ Վլադիմիրի մարզում։ Տվյալների կենտրոնի վրա հարվածի հետ տվանքով ընկերության աշխատանքը խափանվել է նաև Երևանում, այս պահի դրությամբ այն աշխատում է խափանումներով։ Մի յուրահատուկ հեռահար բանավեճ է սկսվել ՀԱՄՆ-ի և Եվրամիության միջև, այն բանից հետո, երբ նախագահ Թրամփը պայմանավորվածություն ձեռք բերեց նախագահ Պուտինի հետ Ռուսաստանից ՀԱՄՆ-ը և համաշխարհային շուկաներ դիզելային վառելիք մատակարարելու վերաբերյալ։ Նախ ամերիկացի բանակնացներ Սթիվ Վիտկոֆը և Ջարեդ Քուշները հետաձգել են պլանավորված այցը Մոսկվա, այցի նոր ժամկետները չեն համաձայնեցվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի լուծվի Ուկրաինայի և Եվրամիության Մոսկվայի համար միասնական առաջարկ համաձայնեցնելու պատրաստակամության հարցը, այս մասին գրում է Էքսոսը։ Պարբերականի զրուցակիցը հերքել է նաև տեղեկություններն այն մասին, թե բանակնացները սպառնացել են դադարեցնել հետախուզական տվյալների փոխանակումը։ Նրա խոսքով Մայամիում կայացած բանակցություններում ԱՄՆ-ի նախագահի հատուկ բանակնացները ուկրաինական կողմին հիշեցրել են, որ ԱՄՆ-ն նախկինի պես ուժեղ գործընկեր է, ստիպված Կիևը չպետք է ձեռնարկի քայլեր, որոնք վնաս կհասցնեն ամերիկացի սպառողներին։ Ռուսաստանը դեռևս համաձայնություն չի տվել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարված էներգետիկ զինադադարին, այն ենթադրում է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի փոխադարձ հրաժարում նավթավերամշակման գործարանների վրա հարձակումներից, էլեկտրակայանների և էներգացանցերի վրա տարածված հնարավորությամբ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը այս դեպքում դժգոհ է Զելենսկու գործողություններից և կարծում է, որ ուկրաինական հարվածները ռուսաստանյան նավթավերամշակման գործարաններին ավելի շատ վնասում են Կիևի հարաբերություններին Վաշինգտոնի հետ, քան վնաս հասցնում Ռուսաստանին։ Ըստ Սպիտակ տան ներկայացուցիչի Թրամփը կարծում է, որ Զելենսկին ամերիկյան աջակցությունը ընդունում է որպես սովորական մի բան։ Այս ֆոնին Թրամփը փորձում է հասնել Ռուսաստան և Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների նկատմամբ հարվածների դադարեցմանը։ Գործին միացել է Կոնգրեսը, ԱՄՆ-ում 6 սենատորներից կազմված երկուսակցական խումբը նախագահ Դոնալդ Թրամփին մեղադրել է օրենքը խախտելու մեջ Ռուսաստանից դիզելային վառելիք գնելու գործարքի համար, փոխանցում է Associated Press-ը։ Իրենց համատեղ հայտարարության մեջ նրանք նշել են, որ Սպիտակ տունը չի խորհրդակցել Կոնգրեսի հետ իր որոշման վերաբերյալ որևէ բացատրություն չի ներկայացրել։ Գործարքը, որի մասին երկրները հայտարարել են հոկտեմբերի 9-ին, հակասում է Ռուսաստանից էներգակիրների ներմուծման վրա Կոնգրեսի սահմանած ուղղակի քելքին, որը ընդունվել է 2022 թվականին։ Եվրամիությունն էլ լրացուցիչ ֆինանսավորում կհատկացնի Ուկրաինային անօթաչու թռչող սարքերի և հրթիռների ձեռքբերման համար, այս մասին հայտարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու հետ բանակցությունների արդյունքներով, նա սակայն չի հստակեցրել կոնկրետ գումարը և ֆինանսավորման աղբյուրները։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Սկոտ Բեսենտն էլ կեղծավորություն է անվանել Եվրոպայի արձագանքը Վաշինգտոնի և Մոսկվայի դիզելի վերաբերյալ պայմանավորվածություններին, այս մասին նա հայտարարել է Fox News-ի եթերում։ Բեսենտը ասում է, 2022 թվականից ի վեր Եվրոպական պետությունները Ռուսաստանին ավելի շատ միջոցներ են ուղարկել, քան հատկացրել Ուկրաինային աջակցության համար, քանի որ չեն կարողացել ամբողջությամբ հրաժարվել ռուսական էներգառեսուրսներից։ Սկոտ Բեսենտը հավելել է, որ պայմանավորվածությունները ձեռնտու են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին, հիշեցնելով, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իշխանությանը եկել ամերիկացի ժողովրդի համար աշխատելու մանդատով։ Հորմուզի նեղուցում նավթով բեռնված լցանավ է պայթելականի վրա, այս մասին հայտնում է Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ նավը բեռնված է եղել 750 000 բարել նավթով։ Նավը փորձել է անցնել չարտոնված երթուղով, չնայած իրանական կողմի նախազգուշացումներին։ Էրիադի օդանավակայանի վրա էլ իրականացված հարձակման հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, 11-ը վնասվածքներ ստացել, այս մասին հայտնում է Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ արկը դիպել էր տերմինալին և հրդեհ բռնկվել։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր հասարակական հարթակ կուսակցության առաջնորդ, ինչպես նաև խորհրդային հետախույզի թոր Ռաֆայել Գլյուքսմանը հաղթանակ է տարել Ֆրանսիայի սոցիալ-դեմոկրատական ձախ ուժերի նախնական ընտրություններում, պրայմերիս, որոնք որոշում են 2027 թվականին Ֆրանսիայում նախագահական մրցավազքի մասնակցության թեկնածուին։ Ինչպես հայտնում է Le Monde, քաղաքական գործիչը ստացել է քվեների 66.13%-ը, ապահովելով իր հաղթանակը հենց առաջին տուրում։ Եվ համացանցում տեսանյութ է տարածվել, թե Փարիզում ինչպես են ալյուժ լցնում Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ռաֆայել Գլյուքսմանի վրա։ Եվրոխորհրդանի պատգամավորը իր աջակիցների հետ տոնել է հաղթանակը նախնական քվեարկության ժամանակ, որտեղ սոցիալիստներն ու դաշնակից կուսակցությունները միասնական թեկնածու են ընտրել 2027 թվականի նախագահական ընտրությունների համար, երբ Գլյուքսմանը դուրս եկել, որպեսզի տաքսի նստի, անհայտ անձը նրա վրա ալյուր է լցրել և դիմել փախուստի։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, մեր հանրապետության տարածքում այսօր կլինի առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն էլ էապես չի փոխվի։ Առանց տեղումների եղանակ է նաև լինելու Երևանում, օդի ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին կլինի 23-ից 25 աստիճան տաքություն։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Զմրան ընդառաջ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149 000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։

Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորանը ուղիղ եթերում, բարի լույս, եթե նոր եք արթնացել, ապա բարի գալուստ նոր կյանք, իսկ եթե վաղ առավոտից կամ գիշերվանից, արդեն իսկ ինչպես ասում են, սենց աշխատանքով եք, առօրյայով, ապա իհարկե, բարի գալուստ նոր ժամ, ինանցը 9 րոպե, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, լուրերը լսեցինք, իսկ ես ևս մեկ անգամ մեծ սիրով երջանիկ պահեր, այո, նշեմ, որ հայ բռնցկամարտիկները Եվրոպայի M17 առաջնությանը նվաճել են 3 մեդալ, որից մեկն անգամ ոսկի է, ապրեն մեր տղաները, գրկում ենք ձեզ, ու շատ շնորհակալ ենք, որ դուք կաք, շատ շնորհակալ ենք, որ պատվով եք հանդես եկել, անգամ մեդալներ եք նվաճել, հաղթանակով շնորհավորում ենք բոլորիս, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այո, իհարկե մենք էլ Ավրորայով, ամբողջ կազմով կապի մեջ ենք, Կոմիտասի իջնող, բարձրացողն այս պահին, օպա, անգամ բարձրացող է, իջնող ուղության մասին գիտենք, բայց փաստորեն նաև Կոմիտաս բարձրացողը դեպի Լամբադա, նույնպես ծանրաբեռնված է, լի ունենք տեղեկություններ, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ, առաջարկում եմ մի հատ շունչ քաշենք, որովհետև մի ամբողջ լավ, նաև ծանրաբեռնված օր է մեզ սպասվում, դրա հետ մեկտեղ նաև պետք է միմյանց տեղեկացնենք, թե ինչը ոնց, շնորհակալ եմ նաև զանգերի համար, սիրելի ռադիո լսող Նաճան կրկնեմ, որ Ավրորայի հետ կապը պահում ենք 8077 սովորական քառանիշ հեռախոսի համար, հանգիստ զանգահարեք, ասեք ինչը ոնց, 8077, և իհարկե Viber WhatsApp նույնպես այստեղ ունենք, շնորհակալ եմ ձեզ Արաքս ջան, ձեզ նույնը բարի լույս, բարի լավ օր եմ մաղթում բոլորիդ, Viber WhatsApp 091-76-1007, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, հենց ես այս պահին կպատասխանեմ ձեր բոլոր հաղորդագրություններին և զանգերին։

0: Սիրել են Կերնաջան, հիշեցնեմ, որ Իսակով պողոտայում բարձրացող ուղության վրա մենք ունենք երկու վթար, մեկ ակադեմիայի մոտ, մյուս արդեն դեսպանատան լուսացույցից մի փոքր վերև, և այո, Իսակով բարձրացող ուղությունը մնում է ծանրաբեռնված, իսկ այլ մանրամասներ երթևեկելի ուղություններից քիչ անց.
1: Գովաստ.
2: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալ Իսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր. Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Անսպասելի ծախսը առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
4: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
3: Cashme վերանորոգման վարկ։
5: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
3: Cashme ավտովարկ։
5: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
3: Cashme ավտոգրաֆ։
6: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
3: Cashme արագ ապարիկ։
7: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
3: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
8: Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
9: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
10: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս և երթևեկելիս, վճարիր Fast Shift-ով և ստացիր մինչև 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչև 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus և մինչև 1500 դրամ Electro և Business սակագներով։ Կծիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է թվականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Դե ինչ ընկերներ ջան, բարի լույս, Ավրորան եթերում է, մենք վաղ առավոտից իհարկե ուղիղ եթերում ենք, բայց եթե դուք հենց հիմա եք միացել Ավրորային, ապա ձեզեր եմ ողջունում, ովքեր որ հիմա արդեն իրենց աշխատավայրերում են և վայելում են գուցե առավոտյան սուրճը, թե ուղղակի տաք ջուր, ուղղակի գուցե ինչ-որ միրգը, կամ ձեր գործընկերների ներկայություն, առավոտյան զրույցները, երբեմն նաև բամբասանքը, ապա ձեզ նույնպես ողջունում եմ, հիմա դուք արդեն մի քիչ ավելի հանգիստ եք, բայց այն մեր ռադիո լսողները, ովքեր դեռ ճանապարհներին են, դեռ ասելով իհարկե շատ-շատերս ճանապարհներին կմնանք, մի ամբողջ օրը կլինենք այստեղ, բայց հիմա ովքեր որ նույնպես փորձում են հասնել աշխատանքի, որ ձեր աշխատանքը գուցե սկսվում է հենց ժամը 10-ից, ապա այո, դուք իհարկե շտապում եք, ես տեղեկացնեմ, հիշեցնեմ, որ ունենք վաղ առավոտից նաև վթարների մասին շատ տեղեկություններ, այս պահին վթարը տեղ ունեցել վստրեչում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Արցախի պողոտը անմիջապես գնացողը դեպի վստրեչ, ճիշտ եմ ես հասկանում, լուսանկարով այդքան էլ հասկանալի չի, խնդրում եմ պարզաբանեք ինձ համար վստրեչում, որտեղ է տեղի ունեցել հստակ այս վթարը, բայց դրա այդ մեկտեղ նաև
1: Ավրորա ռադիո, որը դիտում են Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսային ներք, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
0: Այո, ընկերներ ջան, շատ կարևոր տեղեկություններ Ավրորայի ուղիղ եթերում, օգտվենք դրանցից, իսկ հիմա նորից վերադառնանք ստրեչ, այո, վթարը տեղի ունեցել և ես խնդրեցի մեր ռադիո լսողներին պարզաբանումներ, ստրեչում որտեղ, բայց ստրեչը այո, որպես այդպիսին արդեն իսկ խցանված է։ Ծանրաբեռնված է մնում նաև հայրենիքը, Գարեգին Նժդե դեպի հայրենիք, ինչպես նաև

ուներ տաքսու վարորդներից, հիմա ես ավելի մանրամասն հասկանամ, սա ընդհանուր համակարգի հետ կապ ունի։ Շնորհակալ եմ Արտուր ջան, հարգելիս։ Սիրելի ընկերներ ջան, փաստորեն նաև Հրաչյա Քոչարիչն ու խողությունը ծանրաբեռնված, թե որն է այս պատճառը։ Դրա հետ մեկտեղ նաև չմոռանան Գոր Կոմիտասը և բարձրացողը և իջնող ուղությունը և դեպի Լամբադա և դեպի Վաղարշան նույնպես մնում են ծանրաբեռնված։ Սա հիշենք։ Բացի դեմ, ընկերներ ջան, ծանրաբեռնվածը մնում և Սեբաստյան և Լենինգրադյանը, ինչպես նաև Կիևյանը և Հալաբյան իջնողը։ Լավ թեթևացել է Աշտարակի խճուղի դեպի Երևան մտնող ուղությունը, ինչպես նաև Չաուշը և Սերվիզի Կալցևոյը այս պահին թեթև են։ Չմոռանանք, որ ծանրաբեռնված է մնում Իսակով բարձրացող ուղությունը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, և ունենք վթար, դեռ այստեղ են վթարված մեքենաները, Դավիթ Բեկ սկզբնամասում են ամենավերևը, բայց Դավիթ Բեկում խցանում չունենք։ Թեթևացել է բավականին, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Գայի Պողոտան, անգամ թեթևացել է Աճարյանը դեպի Միասնիկյան։ Միասնիկյանը անցանելի է, մեքենաները շատ են, բայց այստեղ մենք այդքան էլ չենք կուտակվում։ Բարև ձեզ, ինչ եմ ես գրում Դավիթը։ Աբովյանից Երևան, Գայի Պոստ չհասած, ունենք վթար։ Շնորհակալ եմ ձեզ Դավիթ ջան, ես եւս մեկ անգամ կրկնեմ ռադիո լսողների համար, սիրելի ընկերներ ջան, եղեք ուրախadir։ M4-ը արդեն Աբովյանից դեպի Երևան Գայի Պոստ չհասած, այս հատվածում մենք ունենք վթար, ինչ է սա նշանակում, որ իհարկե մինչ այստեղ հասնելը ուղությունը շատ ծանրաբեռնված է։

0: Դե ինչ ընկերներ ջան, նոր օր, նոր 27-ի, գուցե նոր կյանք, նոր գործակարգավարական նիստ Երևանի քաղաքապետարանում Լիլիթ Աղաջանյան ջան կրկին ողջույն։
1: Ողջույն Ռոզ ջան։
0: Ինչ արդեն սկսվել է։
1: Դեռ ոչ, երևի 2 րոպեից կսկսվի, որովհետև գործակալքավարականների սկիզբը սովորաբար միշտ 9:30-ից միջև էսպես 10:20, 25:00 մեկնարկում է, հետևելու ենք, տեսնենք ինչ են քննարկում, ինչ նորություններ, փոփոխություններ քաղաքում ինչ հրահանգներ կլինեն։ Հուսով եմ, որ Ռոզ ջան, ես ուզում եմ հիշեմ այս պահի դրությամբ ուղակի չեմ հասցնի փնտրեմ այն փողոցը, որի Ջան, հետ կապված մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, տեսանյութել ունեինք։
0: Որ մեկը, ջան։
1: Հիմա հիշացնեմ քեզ, որ դեռ այն ժամանակ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը
0: Արինբերտը,
1: այդ Արինբերտ փողոցին հուսով եմ, որ կանրադառնան, որովհետև ունենք տեղեկություններ, որ այնտեղ շին աշխատանքները դանդաղել են, գրեթե չեն իրականացվում, եթե քաղաքապետարանի գործակարգավորական նիստում անհրադարձ չլինի փողոցին, կպատրաստենք գրավոր հարցում հասկանալու համար այդ փողոցում այդ բազմաչարչար փողոցում այդ չգիտեմ ինչ ավերակներով ու փոսերով ու սարսափելի վիճակում գտնվող փողոցում ինչն է պատճառը, որ շին աշխատանքները դադարել են։
0: Չմոռանանք, որ շատ մեծ գումար էր հատկացվել, չափազանց մեծ գումար է։
1: Ես գումարը մի հատ էլ կնայեմ, որպեսզի
0: չեմ սխալվում, 1 միլիարդ դրամի շրջանակներում։
1: Ահա,
0: ահավոր մեծ թիվ ալի։
1: Եվ Ռուս ջան, փորձենք հասկանալ ինչ են նախատեսում անել, որովհետև ինչքան էլ մեզ մոտ եղանակ այսպես բարենպաստ լինի, միևնույն է, նոյեմբերին մենք ունենալու ենք տեղումներ։
0: Եվ դա նորմալ է։
1: Այո, եղանակի առումով նորմալ է, շին աշխատանքների ուշացման առումով ոչ, կփորձենք հասկանալ խնդիրները, հուսով եմ քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում այդ փողոցին այսօր անդրադարձ կանեն։
0: Լիլ ջան, իսկ գիտենք ինչ հարցեր կլինեն օրակարգում կամ ընթացքում կհասկանանք։
1: Օրակարգում սովորաբար վարչություններն են ներկայացնում վթարները, մաքրման աշխատանքները, ինչ են արել, ինչ են արել։
0: Օրինակ Գյուրջյան փողոցում արդեն որերորդ օրն է, Լիլիթ ջան, դիտահորից ջուր է հոսում։ Էլի քաղաքապետարանը կասի, դե Վիոլյան է, Վիոլյան էլ կասի, դե քաղաքապետարանն է, կամ եսիմինչ, ու այդ ջուրը, ջուրն է ափսոս, Լիլ։
1: Մարդիկ են ափսոս,
0: այ չեմ կարող ասել, կեղտաջրերն են, կոյուղին է, մաքուր ջուրն է, թե ինչ է առհասարակ, բայց այն, որ ջուրը հոսում է արդեն օրեր շարունակ, դա այն է, ինչ մենք ունենք, եւ բնականաբար Գյուրջյան փողոցը, որը որ մշտապես լցված է, որտեղ ի վերջո նաեւ այնտեղ հիվանդանոց ունենք, Լիլիթ ջան, դրա հետ մեկտեղ նաեւ ուղակի մարդիկ, ուղակի բնակիչներ, ուղակի անցորդներ։
1: Մարդիկ, ուղակի բնակիչներ ու անցորդներ, մի բան ձեզ խնդրեմ, եթե այս պահին Գյուրջյան փողոցում եք, ուղակի մի տեղեկություն ճշտենք, ուղղակի սովորական ջուրը թե կոյուղի է, որովհետև եթե կոյուղի է, այստեղ նաև խնդիր ունի հիվանդանոցը, որովհետև այդ կոյուղաջրի մեջով մարդիկ անցնում ու գնում են հիվանդանոց կամ պոլիկլինիկա։
0: Այո։
1: Իսկ եթե ուղղակի խմելու ջուրը, դա էլ մի այլ ողբերգություն է, որովհետև խմելու ջուրը այսօր շատ տեղերում ժամերով է, առավել եւս անորակ խմելու ջուրը, ու մարդիկ, այսպես ասած, կարոտ են նորմալ խմելու ջրի, դա էլ մի ուրիշ խնդիր է, որ պիտի լուծում ստանա։ Ամեն դեպքում ես հիմա այ եթերից հենց դուրս կգամ, Վիոլյա ջրի հետ կապ կհաստատեմ, այնտեղ կուղորդեմ մասնագետներին, թող գնան տեսնեն այնտեղ ինչ է կատարվում, ու տեղեկություն ձեզ շատ եմ խնդրում, ասեք ջուրը թե կոյուղի։ Իհարկե ինձ համար տարբերություն չկա, խնդիրը կա,
0: բայց այնտեղ հասկանանք, որ ուղղությամբ,
1: այո, որ ուղղությամբ
0: կարգավորումներ անենք։ Մեկ էլ Լիլիթ ջան, քեզ խնդրում եմ, քանի որ Զվարթնոցի անձնակազմը, ադմինիստրատիվ անձնակազմը սկսում է աշխատանք, ամենանդեպս իրենց թեժգիծը, որպես այդպիսին ժամը 10-ից, խնդրում եմ տեղեկացիր էլի խոսնակից, ռադիոլսողները հարցնում են անվճար կայանատեղին, որպես երևույթ այս պահին կա թե չէ, կամ այն կամ գուցե ինչ որ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոնց մասին պետք է տեղեկացնենք մեր ռադիոլսողներին, կամ գուցե ոչ մի բան չի փոփոխվել եւ պարզապես դա էլ արձանագրենք։
1: Շատ լավ, շատ լավ,
0: նորակալեմ քեզ, Լիլիթ ջան, ընկերներ ջան, մենք էլ շարունակենք աշխատանքը, Ավրորան է եթերում։

0: Kövast. Alfa Farmom Aveni Amise. Cersireli Avena prankanishi ambogch tesakanu hamar gortsume minchev 20% zegch. Katarek gnumner Alfa Farm online degatnits yev degatnayin tsantsits oktvelov zegcherits yev hatuk anakankalnerits. Zegche gortsume minchev hoktemberi 31 ner aryal. Shtapek hamalerel zer khnamki mijotsnere Alfa Farmits. Mandramasnerin tsanotatsek alfafarm.am kaykum kam zangaharelov 060 700 500. Alfa Farm misht hokatar. Litsenzia KDK 00150305 10 2011.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ամնեից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
6: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ, Ավրորան եթերում է մի քանի տեղեկություններ Երևանի ճանապարհներից, մասնավորապես Հերացից ընգնացողը դեպի Արմենակյան խաչմերուկ, չհասած Արմենակյան նեղային Սարալանջ խաչմերուկային հատված, կարմիր ավազ է թափել, են այսպես ասած կարմիր շեբենյա, և սենց ծավալը բավականին մեծ է, և մեքենաները չեմ ուզում, որ վնասվեն, բնականաբար նաև մենք այստեղ դանդաղեցնում ենք մեր ընթացքը, ինչի պատճառով նաև ուղղությունն է ծանրաբեռնվում, կրկնեմ, կարմիր ավազ է թափված, հիմա Արմենակյան Սարալանջ խաչմերուկային հատված չհասած Հերացից, փորձենք իհարկե կապ հաստատել քաղաքապետարանի կոմունալ ծառայությունների հետ, որ գան հավաքեն։ Նաև սիրելի ռադիո լսողներ ջան, էլի մի տեղեկություն, այս անգամ արդեն վթար

Ընկերներ ջան, եւ այո, տեղական ունենք եւս մեկ վթարի մասին, այ տեղը ունեցել Արշակունյաց դեպի Խրիստաֆոր Խաչմերուկային հատված, ավելի ճիշտ ամենա հենց Խաչմերուկում, հա, Փեթակի Խաչմերուկում Արշակունյացի, որպես այդպիսին կուտակումներ չկան, բայց ամեն դեպքում լինենք ուրախ, որտեվ ի վերջո Խաչմերուկ է եւ ի վերջո բավականին բանուկ տեղ է։

Կենաժանը նշեմ, որ թեև համաշխարհային նավթի համաշխարհային շուկայում տեղի են ունեցել գների փոփոխություն դեպի մի բուջուրիկ նվազում կա, բայց այնուամենայնիվ դա մեր հայաստանյան վառելիքի գների վրա չի անդրադառնում, դրանք մնացել են նույնը, ինչպես ասացի, եւ 600-ը, 620-ը, 710-ը եւ մյուս կողմից էլ դեսա նավթի հետ կապ չունի, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ հեղուկ գազի գինը նույնպես չի փոփոխվել, որտեվ ի վերջո անկախ այդ համաշխարհային գներից, բայց մեծ խնդիր կա նավթավերամշակման գործարանների հետ, հատկապես ռուսաստանյան, որոնք որ սենց ամբողջ ծավալով չեն աշխատում եւ դա գուցե նաեւ անդրադառնում է մեր հայաստանյան գներին, ինչեւե ունենք այն ինչ ունենք։ Սիրելի ռադիո լսողնա ջան, նաեւ նշեմ, որ այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակը հրաշալի է, սա այն պահն է, երբ որ այ կարելի է ուրախանալ, որտեվ եղանակը հիասքանչ չէ, վայելենք եղանակը, վայելենք ցանկացած վարկյանին, եւ իհարկե թող այս հրաշալի եղանակը մեզ ի օգնություն նպաստի նաեւ նրան, որ մեր գործերը լինեն այսօր հաջողված։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, վարորդներից վարորդներին խնդրանք, Աճարյանից Զեյթուն զիջենք, էլի ու այդ զիջենք, էլի, այո, սա այն բարդ հատվածն է, որտեղ որ առանց զիջելու, առանց ուշադիր լինելու պարզապես հնարավոր չէ։ Նաև չմոռանանք, որ Աճարյանը հատկապես այս ժամերին բնականաբար եւ մեքենաներով լցված է, դրա հետ մեկտեղ նաեւ Աճարյանը մի հատվածիկը պիտի գնա դեպի Ռուբինյանց, մյուս այն հատվածը դեպի Գայից եկողը եւ Ռուբինյանց պիտի գնա եւ Միասնիկյան, միմյան զիջելով, երևի թե սա ամենաճիշտ տարբերակն է, սիրելի ռադիո լսողներ։

0: Այո, ընկերներ ջան, սիրո պակաս չունենաք երբևէ, թե այսօր եւ թե առհասարակ ձեր ամբողջ կյանքում, սերը երբեմն հենց մենք ինքներս ենք, սերը մեր մտերիմներն են, մեր ամենամոտիկ մարդիկ, ում երբեմն մենք օրվա ընթացքում մտածում ենք, թե լավ, միևնույն է կողքիս է, միևնույն է իմ սերն է, բայց երբեմն ժամանակ գտեք եւ ձեր այդ ամենասիրելի մարդուն ուղարկեք մի ժպիտ, մի սրտիկ, մի խոսք, ասեք, որ սիրում եմ, փոխադարձը կստանաք։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես էլ ձեզ եմ ուղարկում բազմաթիվ սրտիկներ, ուր էլ որ լինեք, եւ Հայաստանում, եւ Հայաստանից դուրս։ Շնորհակալ եմ Անչաբոր Ավրորան, նաեւ դիտում եք, որ անգամ լուսանկարներ եք ուղարկում, թե որ տեղից, աշխարի որ կետից, որ երկրից եք դու հիմա։ Ժամը քանիսն է ձեզ մոտ, շնորհակալ եմ, որ
1: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808։
0: Ժամը քանիսն է ձեզ մոտ, շնորհակալ եմ, որ այո, այդ ժամանակի մեջ նաև ներառում եք Ավրորան։ Շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի միջոցով Հայաստանի հետ կապը չեք կտրում, ու շնորհակալ եմ, որ նաև օգտվում եք Radio Player հավելվածից։ Նույն այս հավելվածը Radio Player-ը հնարավորություն է տալիս մեզ Հայաստանի ցանկացած կետում, ուր էլ որ լինենք, միմյանց չկորցնենք։ Եվ ընկերներ ջան, ունեմ տեղեկություն, որ վթարը տեղի ունեցել Արգավանդից դեպի Փարաքար գնացող ուղղության վրա անգամ երկու վթարի մասին են ունեմ տեղեկություն, բայց հստակ չգիտեմ, այսա գրեք, խնդրում եմ։ Գայի Պոստի մոտ է, ես ճիշտ եմ հասկանում, Գայի Պոստի մոտ վթար Արգավանդից դեպի Փարաքար։ Ասեմ նաև, որ Փարաքարի այս օդանավակայանի Խաչմերուկի հատվածը եւ գնացողը եւ եկողը ծանրաբեռնված է, այո։ Իսակով բարձրացող ուղությունը քանի դեռ այստեղ ենք, ասեմ, որ այո, մնում է ծանրաբեռնված, նաև Աթեն Քիչնողը Ծիծեռնակաբերդից սկսած, նույնպես մնում է ծանրաբեռնված, Սեբաստյան մնում է ծանրաբեռնված, Լենինգրադյանը նույնպես, անգամ, չէ, լավ, սա նորմալ է։ Կիևյանը երկկողմանի նույնպես մնում է ծանրաբեռնված, եւ կամրջի հատվածը, եւ արդեն մինչեւ Օրբելի եւ Օրբելից դեպի կամուրջ այս հատվածը մնում է ծանրաբեռնված։ Ծանրաբեռնվածությունը մնում է դեռ Կոմիտաս եւ Իջնողում եւ Բարձրացողում, Վաղարշյանը նույնպես այս հատվածում, իհարկե

Հրաչակոչարը որոշ չափով նաև մնում է ծանրաբեռնված և Փափազյանը և Արամ Խաչատրյանը։ Դավթաշենի կամուրջը փոքրինչ թեթևացել է, բայց այս պահի դրությամբ մնում է ծանրաբեռնված Եղվարդից դեպի Աշ Հալաբյան իջնող ուղությունը, հետո Հալաբյանը մի քիչ կթեթևանա դեպի արդեն Կիևյան։ Ծանրաբեռնվածը մնում Լամբադայի հատվածը հարակից ուղություններով շրջանցով, իհարկե նաև Ռայկոմը, այ Ռայկոմը լավ տեղը տեղին ծանրաբեռնվածը, չմոռանանք, որ Արչարյանը մնում է ծանրաբեռնված հատկապես վերևի հատվածում, հատկապես Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկային հատվածում երկկողմանի։ Չենք մոռանում, որ վթարը տեղի ունեցել Արշակունյաց Խրիստաֆոր Խաչմերուկային հատվածում և Արշակունյացը Կրկեսից դեպի Փեթակ և հակառակ ուղությամբ արդեն իսկ երկկողմանի ծանրաբեռնված է։ Նաև վթար է տեղի ունեցել Վստրեչում, մի քիչ ավելի Արցախի Պողոտայոտ, այսենց ասեմ, Վստրեչը բավականին ծանրաբեռնված է։ Եվ ծանրաբեռնված է մնում Արշակունյացը դեպի սկզբնամասից դեպի առաջի մասի Կալցևոյը։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, և կարծես թե այս պահին այսքանը, նաև ուրախությամբ պետք է արձանագրել, որ մի քիչ թեթևացել են այն ուղությունները, որոնք որ վաղ առավոտից ծանրաբեռնված էին մնում, բայց Արմենակյանի ճնողը այո մնում է ծանրաբեռնված, շնորհակալ եմ ձեզ, և չմոռանանք, որ Հերացից դեպի Արմենակյան բարձրացող ուղության վրա Խաչմերուկի մոտ թափվել է մեծ ծավալով Կարմիր ավազ, որը նույնպես հանդիսանում է Խոչընդոտ։ Այստեղ եղեք ուշադիր, չմնասեք ձեր մեքենաները, մինչև արդեն խնդրենք գան հանեն այդ ավազը այդ տեղից։ Եվ շնորհակալ եմ զանգերի համար, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ավրորան է եթերում, ես էլ գնամ վազեմ պատասխանել զանգերի։

0: Սիրելի ընկերներ ջան, ասեմ, վարկյան առ վարկյան փոփոխվում են տեղեկությունները եւ իրավիճակը նույնպես։ Կոմիտասն է թեթևացել, դա շատ ուրախալի է։ Կոմիտասով հանգիստ հասնում ենք եւ դեպի Բաղրամյան, այնուհետեւ Բաղրամյանով արդեն իջնում ենք։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, որ թեթևացել է Կոմիտասը իջնող ուղությունը, ինչպես նաեւ բարձրացողը նույնպես, ու մի քիչ կծանրաբեռնվի դեպի Լամբադա, բայց որպես այդպիսին անգամ Արաբկիրը Կոմիտասով թեթևանում է։
1: Գովաստ Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի առեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azrul 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, իդեալական կլիներ։
6: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լրիվ վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
5: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
6: Զանգահարի 8808 այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
7: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ավել Ընկերնաջան, ես էլ հիշեցնեմ, որ Երևանի քաղաքապետարանում այս պահին արդեն իսկ այո ընթանում է գործակարգավարական նիստը, քիչ անց եթերում ենք, լուրերի եթերում ենք արդեն կլսենք, հարի ելույթ էր ունեցել փոխքաղաքապետներից մեկը, նաև Տիգրան Ավինյան անդրադարձել էր այն խնդրին, հարցրել ինչու ենք ավտոբուսին 20-ից 30 րոպե սպասում ու հավանաբար կասի, որ մեղավոր են այլ վարորդները, ովքեր որ ստեղծում են խցանումներ։ Իհարկե մանրամասները արդեն կլսենք լուրերին, դրա հետ մեկտեղ սիրելի ռադիոլսողնա ջան, ես անպայման հարցնում եիք սիրով ասեմ, որտեղ վաղ առավոտից մենք իհարկե անդրադառնում ենք եւ վառելիքի գներին, եւ ոսկու գներին, ոսկին դեռ չասեցինք, բայց ես հենց հիմա ձեզ տանեմ փոխանակման կետեր, արձանագրենք այստեղ տեղի ունեցողը եւ հասկանանք, որ այս պահին հենց փոխանակման կետերում ինչ ցուցանիշներ մենք ունենք. Ռուսական ռուբլի 402, 412, եվրոն 404, 408 և դոլարը 359, 361 ու կես, հենց քայլերի քայլերով, բայց նվազում ենք, այո, արձանագրում ենք։ Եվ իհարկե, անկախ ամեն ինչից, սիրելի ռադիո լսողներ, ես մաղթում եմ ձեր բոլոր ֆինանսական գործարքներին շատ ու շատ հաջողություն, մաղթում եմ ձեր ուզած գումարը աշխատեք, իհարկե նաև հասկանում եմ, որ իրավիճակները կարող են լինել տարբեր և գուցե հենց հիմա դուք մտածում եք, ումից պարտ կանեմ, որովհետև ինձ խիստ անհրաժեշտ է գումար, հուսամ ամեն ինչ կկարգավորեք և անկախ ամեն ինչից, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հուսահատվել չկա, կյանքից հիասթափվել չկա, որովհետև ամեն ինչը կարգավորելի է, ամեն ինչը, ինչի շուրջ, ինչ խնդրի շուրջ դուք մտածում եք, իմացեք, որ դուք ամեն ինչ կկարողանաք և ամեն մի հարց կլուծեք, թեև բարդ է, ամեն դեպքում իմացեք, Ավրորան ձեզ հետ է։

0: Jamă tasne. Helații uma celige rusman jamanacne. Ferosi gazi cațanes exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ այսպես լրահոսը սկսում ենք քաղաքապետարանից։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձել է մայրաքաղաքում հարային տրանսպորտի ուղևարձի ավակագրման ցուցանիշներին, միաժամանակ խոսելով նաև ավտոբուսների երթևեկության հաճախակիության մասին։ Մենք գործարկել ենք տրանսպորտային համակարգը ամբողջությամբ, վճարումային համակարգի տրամաբանությունը բերել ենք որոշակի ստանդարտի և վճարումներն ու վալիդացիաները տեղի են ունենում։ Փուլային ռեֆորմների գնալով ունենք մի կարևոր հարց, որը օդում առկա է. Ինչու ենք սպասում ավտոբուսին 20-ից 30 րոպե։ Ես կարծում եմ ժամանակն է խոսենք երթևեկության խնդիրներից, մանավանդ երբ ունենք փաստեր ու տվյալներ։ Հարցին պատասխանել է փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, մանրամասները լսենք պաշտոնյայից։
2: Տևում է ամբողջ երթը 87 րոպե, ապա երեկոյան բեռնված ժամանակ մինչև 133 րոպե ամբողջ երթուղու վրա, առավոտյան 114 րոպե, ցերեկը 108 րոպե և բնականաբար մինչև ուշ ժամեր գնում է նվազման։ Սա նույն բաշխվածությունն է ըստ երթուղիների և ըստ էության սա թվային արտահայտությամբ ցույց է տալիս այն պնդման ճշմարտացիությունը, որը մենք վաղուց կատարում ենք, որ ըստ էության հանրային տրանսպորտի հոսքերը միախառնված լինելով հիմնական հոսքին, այսինքն մարդատար ավտոմեքենաների հոսքին, էական խոշոր
0: 9-ամյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեր և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում և Facebook-ում։
2: Հիմնավորվում է մեկ այլ թեզ, որ ինչքան էլ այո մենք ունենք որոշակի ավտոբուսների սակավություն դեռևս, նաև նշեմ, որ 171 նոր ավտոբուսների տեխնիկական բնութագիրը

0: քաշնականացման փուլում է գտնվում եւ շուտով մրցույթը կհայտարենք, բայց անգամ եթե մենք ամբողջությամբ ունենանք համալրված մեր ավտոբուսային պարկը, սակայն առանձնացված գծեր չունենանք, որով այդ ավտոբուսները կերթևեկեն, կոնկրետ օրվա ժամերի ավել ավտոբուս ելկանելով մենք ըստ էության ուղղակի կավելացնենք խցանման մեջ գտնվող ավտոբուսների քանակը եւ դրանից մեր քաղաքացիները կանգառում ավելի կարճ ժամանակ չեն սպասի եւ ընդհանուր առմամբ ավարտելով մի միտք էլ ասեմ, պարոն քաղաքապետ, որ մեր բոլոր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ անգամ աշխարհի ամենաառաջադեմ քաղաքներում երթևեկության համակարգի համալրվածության տեսանկյունից լուծվում է ոչ թե խցանումների բացառման խնդիր, որովհետեւ ուղղակի ֆիզիկական պահանջարկից եւ չափերից ելնելով քաղաքի գլոբալ խցանումների խնդիրը առանձին դեպքերում հնարավոր չի լինում լուծել, այլ լուծվում է շարժունակության խնդիր, որպիսի քաղաքացին ակետից բեկետ կարողանա կանխատեսելի ժամանակում տեղափոխվել հիմնականում հանրային տրանսպորտով։
1: Լսում ենք փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին, որը մանրամասներ էր ներկայացնում Երևանում տրանսպորտից։ Պատմություն ասելով հիմնականում հասկանում ենք այն, ինչ տեղի է ունեցել անցյալում, այս մասին սոցցանցի իրեջում գրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Միթե սա հիմնարար խնդիր չէ, եթե պատմությունը արդեն տեղի ունեցել, մենք այլևս ինչ կարող ենք անել։ Լուծումը մեկն է՝ պատմություն ասելով նկատի ունենալ ոչ թե այն, ինչ տեղի է ունեցել, այլ այն, ինչ պետք է տեղի ունենա։ Այս ընկալումը մեզ դարձնում է պատմության լիարժեք հեղինակ, որովհետև այն ստեղծվում է հիմա եւ պետք է ստեղծվի վաղը։ Պատմությունը այլևս այն չէ, որ տեղի է ունեցել, պատմությունը այն է, որ պետք է տեղի ունենա, իսկ պետք է տեղի ունենա հարատև պետության ռազմավարության իրագործում ազատ եւ երջանիկ Հայաստանի տեսլականով։ Ովքեր կիսում են իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը, անկախ նրանից, թե որտեղ եւ ինչ են աշխատում, աշխատանքի են հաճախում այս տեսլականով, գրել է վարչապետը։ 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ից առ այսօր դատախազական ներգործության արդյունքում Սևանա լճի բացարձակ նիշից ցածր 12 հեկտար մակերեսով գոտիներում 78 հողատարածքներում ապամոնտաժվել է 222 շենք-շինություն, հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Ապամոնտաժման արդյունքում համայնքի տիրապետմանն է վերադարձվել շուրջ 500 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ շուկայականին մոտարկված կադաստրային արժեքով հողատարածքներ։ Սևանա լճի ափին օրենքի խախտմամբ կառուցված առանձնատները պետությանը վերադարձնելու նպատակով դատախազությունը պետ շահերի հայցերը ներկայացրել իրավասու դատարաններ։ Վլադիմիր Զելենսկին անհրաժեշտ քաղաքական կամք չի դրսևորում հակամարտությունը դադարեցնելու համար, եւ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը խոսում է այն մասին, որ Ուկրաինայի նոր առաջնորդ է պետք։ Այս մասին էլ ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ ԱՄՆ-ի նախագահը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Զելենսկին բազմիցս կարող էր կարգավորել ուկրաինական հակամարտությունը, բայց դա չի արել, նա կարծում է, որ Ուկրաինայում պետք է ընտրություններ անցկացվեն։ Տրամփը կարծում է, որ եկել է նոր նախագահի ժամանակը, ինչու, որովհետեւ Ուկրաինայի նախագահը պետք է շատ պատասխան խանատու եւ շատ բարդ որոշում ներկայացնի այս պատերազմը կանգնեցնելու համար, կամ Զելենսկին իր վրա է վերցնում այդ պատասխանատվությունը, այնպիսի քաղաքական կամք է դրսևորում, կամ չի անում, առայժմ նա դա չի անում, ասել է Պեսկովը։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հրամանագիր է ստորագրել ռուսական ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց նկատմամբ պատժամջոցներ սահմանելու մասին։ Հրապարակված փաստաթղթերի համաձայն նոր սահմանափակումները վերաբերում են 108 ֆիզիկական եւ 48 իրավաբանական անձանց, որոնց մի մասը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ ու ռեզիդենտներ են։ Բացի այդ պատժամջոցների թարմացված ցուցակում ներառվել է երկու նավ, պատժամջոցների տակ հայտնված կազմակերպությունների հիմնական մասը ֆինանսական, տեխնոլոգիական եւ խորհրդատվական ոլորտներում գործող ընկերություններ են։ Հյուսիսային Կորեայի տարածքից այսօր բալիստիկ հրթիռի արձակում է իրականացվել ճապոնական ծովի ուղղությամբ, հայտնում է Յոնհապ գործակալությունը, հղում անելով զինվորականներին։ Շտաբների Միացյալ Կոմիտեում հայտարարել են, որ արձակված բալիստիկ հրթիռներից մի քանիսը անցել են ավելի քան 900 կիլոմետր։ Հարավային Կորեայի զինվորականները ուժեղացրել են հսկողությունը եւ պահպանման լիարժեք մարտական պատրաստվածություն։ Նախագահի աշխատակազմի Կորեայի ազգային անվտանգության վարչությունը հրթիռների արձակման պատճառով շտաբ խորհրդակցություն է անցկացրել։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետեւեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Դեռ կհանդիպենք։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Դե ի՞նչ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ողջունում եմ բոլորիդ, կրկին ու կրկին, բարի լույս, Ավրորան ուղիղ եթերում է ինչպես միշտ եւ ինչպես միշտ եւ դա երջանկությունը, դուք նույնպես Ավրորայի հետ եք, ինչի համար ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ։ Լուրերը լսեցինք, ամեն ինչ ասենք շարքով, կարքով, ամեն ինչը իրականացնում ենք, դեռ շատ ու շատ գործեր ունենք միմյանց հետ անելու, հասկանալու, պարզաբանելու, լսելու, ճշտելու։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Լիլիթին բաց չենք թողնում քիչ անց, եւս մեկ անգամ ուզում եմ, որ անդրադառնանք նաեւ ավտոբուսների երթևեկության ժամանակը, որը որ մենք սպասում ենք ավտոբուսներին եւ այլն, ուզում եմ ավելի սենց եւս մեկ անգամ անպայման անդրադառնանք։ Իսկ հիմա նշեմ, հիշեցնեմ, որ ներքին գործերի նախարարությունը մեզ է հորդորում լինենք շատ ուշադիր, լինենք զգոն, որովհետև սոցիալական տարբեր հարթակներում տարածվում են կեղծ տեղեկություններ եւ տեսանյութեր վարորդական վկայականների տրամադրման, նույն ինքը մեր պրավաները, հա, միջնորդավորված կամ պարզեցված եղանակների վերաբերյալ։ ՆԳՆ-ն մեզ տեղեկացնում է, որ այդ առաջարկները խարդախության դրսևորումներ են, ժողջան ուշադիր եղեք, հա, չտրվեք այդ խափեությանը։ Նմանատիպ դեպքերով կան նախաձեռնված անգամ, այո, կան քրեական վարույթներ։ Վարորդական վկայականը կարելի է ստանալ բացառապես օրենքով սահմանված կարգով եւ, ինչպես նշում է ՆԳՆ-ն, հաջողությամբ հանձնելով տեսական եւ գործնական քննությունները։ Այնպես որ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, հա, առհասարակ լինենք ուշադիր, եթե որ հայքը շատ գրավիչ է, որ հեշտությամբ կստանաս քո վարորդականը, կամ եսիմինչ, քեզ պարզապես պետք է այս կամ այն բան անել, դե մենք էլ մտա, վայ ջան, հավես չկա, որ ոչ, ընկերներ ջան, տենց բան չանեք, նման հաղորդագրությունները ջնջեք, անտեսեք, ոչ էլ բացեք։ Ասեմ ավելին, իհարկե խարդախները գործում են այլ տիրույթներում նույնպես, եղեք ուշադիր նաև ձեր երեխաների հանդեպ, շատ ուշադիր, էլի սոցիալական հարթակներում արդեն թմրամիջոցների վերաբերյալ, էլի ինչ-որ սենց նյութեր են տարածվում, էլի ինչ-որ սենց գրավիչ եսիմինչ առաջարկներ, եղեք շատ ուշադիր, որովհետև այո, ոստիկանության կայքը կրկին ու կրկին փորփրելով ես հասկանում եմ, թե որքան շատ է թմրամիջոցների այդ շրջանառության ծավալը Հայաստանում, էլ չեմ ասում զենքը, բայց թմրամիջոցները երեխաների համար շատ վտանգավոր են, խնդրում եմ, ողբերգություն է դա, պարզապես լինենք ուշադիր երեխաների հանդեպ եւ անենք այնպես, որ առաջին ընկերը մեր երեխայի համար լինենք հենց մենք, եւ եթե ինչ-որ բան նա ուզում է պատմել, ինչ-որ մի բանից ինքը վախեցած է, թող մեզ ասի, մենք ցանկացած հարց կլուծենք, որտեւ ի վերջո ծնողը ոչ միայն դաստիարակողն է, այլ նաեւ առաջին ընկերն է։

0: ճգնաժողովածդ։
1: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evakuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evakuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evakuator.am-ը։ Հիշեք, Evakuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evakuator.am

0: սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում։ Իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Թե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հիվանդանաբար շատերդ հիշեցիք ձեր մանկությունը ու այն լիլ, ոնց է շիտալ կան հայերեն։
1: Որ ալաբալանից։
0: Ալաբալանից, դուսկաբանից, հեյ գիդիվանչո, նաշ կապիտանչո, պալանչո։
1: Չգիտեմ, բայց
0: փոշային։
1: Պահկվոցի, պահմտոցի ենք խաղում այդպես եւ տարբեր
0: խաղեր, գործագործ, ստոպ։
1: Այո, շատ լավ խաղեր ունեինք Ռուժ ջան, մեր մանկության ժամանակ, որովհետեւ չկային այսքանes գադջետները, համակարգիչները, երեխեք իրար հետ շփվում էին, կռվում էին, իրար հետ լեզու էին գտնում, ծնողներն էլ որպես կանոն այդ ամեն ինչի մեջ աշխատում էին, չխառնվեին, որովհետեւ դա բերում էր սոցիալիզացիայի եւ
0: ընտանիքի մեծ դպրոցը։
1: Այո։ Լեզու գտնել քո հասակակցի հետ եւ այո, ինչ որ չափով դու ես ուժում, մյուսին էլ է ստիպում, որ տուժի, բայց դա այդ ամեն ինչը սոցիալիզացիա էր։
0: Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կրկին ու կրկին, ինչպես հասկացաք, հենց հիմա ուղիղ եթերային ստուդիայում գտնվում ենք մենք երեքով, իմ անունը Ռուզանա Շահինյան, Լիլիթ Աղաջանյան այստեղ է, մեզ է միացել նաև Էվան։
2: Բարի օր, սիրելի ռադիո լսողներ։
1: Երեք գեղեցկուհիներով։
0: Հա, կատանսպան, կատանսպան,
2: քնքնենք։
0: Լիլ ջան, նորից վերադառնանք Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարականին և հասկանանք, որ նաև իրենք մտահոգված են նրանով, որ ուղևորները երկար են սպասում ավտոբուսների։
1: Այո։
0: Եվ դա այն է, ինչ կա։
1: Ռուժ ջան, ես էսպես ասեմ, որ ես ինչքան փող քաղաքապետի խոսքից հասկացա, իրենք խնդիրը գիտեն և խնդրի լուծում առաջարկում են ավտոբուսի առանձնացված գծերը, բայց ինձ համար այստեղ մի թիվ կար, իհարկե այս բոլոր հաշվարկները իրենք արել են, վերցրել են 10 երթևեկելի գից, ամեն գծում 2 ավտոբուս և հաշվարկել են, թե այդ ավտոբուսների տեղաշարժը և երեկոյան բեռնված ժամերին այդ ավտոբուսների տեղաշարժը 133 րոպե է, քանի որ ես, այսպես ասեմ, հա, մաթեմատիկայից մի քիչ թույլ եմ, ես շատ ավելի բանիմաց գործընկերների հարցրեցի և պարզվեց, որ 2 ժամ 13 րոպե է դա կազմում, այսինքն ես ենթադրում եմ,
0: ենթադրենք մի միջին երթողին,
1: մի ծայրից մյուսը, մի երթուղին, որ գնում է, դա Երևանի համար 2 ժամ 13 րոպե է, ինձ համար որպես ուղևոր դա շատ-շատ է, շատ-շատ է, այսինքն ես ենթադրում եմ, որ Նորքի մասիվներից հարավարևմտյան թաղամաս գնալու համար, դա նույն Բանգլադեշն է մեզ շատ սիրելի, ինձնից գոնե կպահանջվի 2 ժամ, այսինքն համեմատելով այլ քաղաքների հետ, Երևանը ինքը փոքրիկ քաղաք է,
0: նեղլիկ է նաև,
1: նեղլիկ է, փոքրիկ քաղաք է, բայց հաշվարկել, որ 2 ժամ դու քաղաքային տրանսպորտով պիտի գնաս գաս, դա իրոք շատ է, ու ես մեծ հույս ունեմ, որ Երևանի քաղաքապետարանը այդուամենայնիվ կգտնի լուծում, որպիսի մենք չսպասենք երկար քաղաքային տրանսպորտին և նաև երկար չերթևեկենք, որովհետև 2 ժամ, ասենք դա աննկարագրելի է, 2 ժամում էստեղից Երևանից Իջևան ես հասնում։
0: Լիլ ջան,
1: եթե ոչ ժամ 40 րոպեմ, եթե մի փոքր
0: արագ։ Լավ, օրինակ դուք, Էվան որպես վարորդ, Լիլիթը եւ ես որպես ուղևորներ, այդ թվում նաեւ հասարակական տրանսպորտի ուղևորներ, տաքսուց նույնպես օգտվում ենք, հա։ Ինչ լուծում կարելի է գտնել, եթե ոչ միայն սահմանափակումները, ենթադրենք վարորդները սենց, ուրիշ վարորդները, այլ մեքենաների, սենց, անենց, առհասարակ դու չես կարող ճանապարհը լայնացնել, դու չես կարող տեղ, հա, հասկանում ենք հատկացված գծեր, առանձին հատկացված գծեր ավտոբուսի, բայց դրանով մենք ծանրաբեռնում ենք այլ մեքենաների
2: լուծում չկա, Ռուժ ջան, ինչու, որովհետև ամեն օր շատ մեծ քանակությամբ մեքենաներ են ավելանում, ինչու, որովհետև մարդիկ նախընտրում են ավելի կոմֆորտ, հա, ավելի լավ է խցանուն, տակ խցանում, գոնե մեր մեքենայի մեջ լինենք խցանման մեջ, այսինքն ավտոբուսների, մայրաքաղաքային ավտոբուսների եւ մետրոների գործունեությունը եւ վիճակը պետք է այնքան լավը լինի, որ մարդիկ ավելի շահագրգռված լինեն էժան եւ արդյունավետ ճանապարհով երթևեկել, շահագրգռված լինեն, օգտվել ավելի շատ մետրոներից, քան ավտոբուսներից։ Հիմա ես կոնկրետ բացառում եմ իմ աշխատանքի գալը մետրոյով եւ ավտոբուսով, որովհետեւ այո, դա ինձնից կպահանջի, ասենք, 2 ժամ մինիմում, Ագետից Բեկետ հասնելու համար։ Օրինակ, մեր առավոտյան եթերը սկսվում է ժամը 8-ին։ Ուրեմն պատկերացրեք, որ ես մինիմում 6-ին արդեն պիտի լինեմ ավտոբուսում։ Մինիմում 6-ին։ Ես չգիտեմ, այդ ժամին աշխատում են օրինակ ավտոբուսները։
0: Այո, աշխատում են։ Այո, աշխատում են։
2: Ես 6-ին պիտի լինեմ ավտոբուսում, դա ինձնից շատ մեծ ռեսուրս է խլելու, ես չեմ կարողանալու նորմալ հանգստանալ, այսինքն դա կոնկրետ բացառվում է իմ պարագայում, ես որ երթևեք եմ
0: ավտոբուսում։ Իսկ մեքենայում դու գոնե ոնց որ քո պուճուրիկ տնակի մեջ
2: ես։ Ես գոնե, հա, մի 20 րոպեում, բացի այդ ես ընտրում եմ ինձ հարմար ճանապարհը եւ ոչ թե ավտոբուսի երկար գիծը, ընտրում եմ ինձ հարմար ճանապարհը, ասենք մի 15 րոպեում, 20 րոպեում հասնեմ աշխատանքի։ Եվ երևի պիտի այդ ավտոբուսների գծերը մի քիչ ավելի տրամաբանական դինեն, այնքան շատ են կանգառները, այնքան երկար գծեր, ավելի լավ է մարդիկ կայլ երկրների նման Ագետից Բեկետ հասնելու համար, ասենք օրինակ 2-3 ավտոբուս փոխեն, բայց ավելի կարճ ժամանակում հասնեն, քան մարդիկ նստեն ծայրամասից հասնելու համար մյուս ծայրամասը։ Ենթադրում եմ, դա իմ դրամաբանությունն է։
1: Ռուժան, ես էսպես ասեմ, եթե ես լինեի, ասենք, ղեկավար, լուծում է էսպես կառաջարկեի, նախ թիվ մեկը պիտի զարգացնել մեր քաղաքում մետրոն, չգիտեմ ինչ ձևով, մենք ամեն ինչի համար փող գտնում ենք, բոլոր տոնակատարությունների, քեֆուրախությունների եւ ամեն ինչի, բայց մեր քաղաքում թիվ մեկ խնդիրը մետրոն զարգացնելն է, ու մետրոն միայն Աչափնյակի ուղությամբ չէ, մետրոն նաեւ Նորքի մասիվների ուղությամբ, որովհետեւ Նորքի մասիվներից հսկայական քանակությամբ մարդիկ իջնում են եւ կենտրոն, եւ գալիս են Կոմիտասի ուղությամբ, եւ բոլոր ուղություններով։ Եթե Նորքի

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808։
1: Պատկերացնում ենք մենք, եթե այդպես լիներ 35 տարիների ընթացքում կունենայինք գոնե 10 նվազագույն, եմ ասում հիմա, նոր մետրոյի կայարան, մենք չունենք դա։
2: Դա շատ կարևոր է, եւ երկրորդ իմ որոշումը, որը կլիներ շատ հստակ, ես որևէ ձևով չեմ ընկրկի, ես մեր բոլոր նախարարությունները անխտիր կտեղափոխեի մարզեր, ամեն մեկը մի մարզ։
1: Լիլիթ ջան, սա այն թեման է, որը մենք արդեն որ երրորդ տարի է բարձրաձայնում ենք եւ նաեւ դիմում ենք, չէ, բայց հարցու փորձ ենք անում տարբեր պետական գերատեսչություններից, ղեկավարներից, թե ինչ կլիներ եթե, ու այսօր այն տեղին ասացիր դուն, նշեցիր, այսօր մենք ռեպորտաժ ենք, ավելի ճիշտ նախորդ շաբաթ մենք ռեպորտաժ ենք պատրաստել, այսօր կհրապարակենք, գուցե արդեն հրապարակել ենք, հենց կապված նրա հետ, որ մեզ կոչ են անում գնալ եւ գնել բնակարանները կամ տեղափոխել մեր բիզնեսները, ենթադրենք Երևանից դեպի մարզեր, մենք դա անում ենք, շատ շատերս ապրում ենք մարզերում, շատ շատերս բիզնես ունենք այնտեղ, բայց լավ կլիներ, որ պետական կառույցները իրենք էլ հասկանան, որ Հայաստանը ոչ միայն Երևանն է, այն էլ Երևանի կենտրոնների կենտրոնը, այլ նաև մարզեր, եւ եթե պետական կառույցները իրենց բոլոր աշխատակիցներով, մեքենաներով, ընտանիքներով տեղափոխվեն մարդամի մի կառույց, մի քաղաք, ոնց կթեթևանար մեր Երևանը, լավ կլիներ, որ նաև Երևանի քաղաքապետարանը, օրինակ, կենտրոնից տեղափոխվեր, այ քո ասած, Բանգլադեշը կամ 9-րդ մասիվը, հա՞,
2: կարելի է, կարելի է, բոլոր ամեն ինչին լուծում կարելի է տալ, ուղղակի ներդրումները պետք, եւ բոլոր մտքերի համար նախատեսված գումարները ճիշտ կերպով օգտագործել։
3: Մենք իրենց այդ հարցերը տվել ենք, եթե հիշում եք, մենք շատ ենք տվել, իրենք ասում են ժամանակային շատ մեծ հսկական կորուստ կլինի եւ աշխատանքի ոչ արդյունավետություն։
1: Օհո։
3: Իրենք էս հիշում են, որ կոնկրետ պատասխան են
2: ասել։ Ասենք ես ուզում եմ հասկանալ,
1: եւ դա ասում են մարդիկ, ովքեր ապրում են եւ աշխատավարձ են ստանում մեր վճարած հարկերից։
2: Ջան, Գյումրին աշխարի ամենասիրուն քաղաքն է։ Ես ինքս մեծ հաճույքով, եթե լինեի նախարարության աշխատակից, ես լուրջ եմ ասում, ես գիտեմ, որ մեզ լսում են բոլորը, հարգելի իմ շատ սիրելի գործընկերներ, ես ինքս սիրով կգնայի Իջևանում ապրելու։ Ես այդ քաղաքը շատ եմ սիրում, դա իմ մանկության քաղաքն է, եւ եթե այնտեղ լինի նախարարություն ու ես լինեմ նախարարության աշխատակից, ես այդ քաղաքից ուղղակի Երևան հետ չեմ գա։
1: Իսկ ես գուցե մեկ այլ նախարարություն կտեղափոխեի Վանաձոր։
2: Այո, Վանաձոր, էլի շատ սիրուն քաղաք։
1: Սևան, Արտաշատ, Արարատ,
2: Մանավանդ, ինչ ասես,
1: Արմավիր,
2: էլեկտրոնային շատ մեծ հնարավորություններ կան, ինտերնետային շատ մեծ հնարավորություններ կան, հեռավար աշխատելու շատ մեծ
3: հնարավորություններ կան, աշտարակի կենտրոնի
1: գնացեք, գնացեք,
3: այո, ակադեմիական
1: կենտրոն պետք է դառնա, տեսնում եք, երեխեք ջան, որ իրականում միայն սենց բնակիչներով, բնակիչների հաշվին եք այդ հարցը փորձում լուծել, բայց հենց ձեզանից սկսեք։ Ой,
2: մեզ լավ,
1: շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ սիրելի գործընկերներ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որ վաղ առավոտից մենք միասին ենք, Էվան արդեն այստեղ է, Լիլիթը նույնպես մնում է, այնպես որ մշտապես կապի մեջ ենք, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, եւ մենք կհանդիպենք արդեն վաղը, այս երգն էլ թող մեր դրամատրությունը բարձացնի։

0: հաճախորդով ըստ
1: ՎՏԲ Հայաստան բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի ռոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010 59 20 20 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան եւ անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ որ սիրում ես։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ողջույն բոլորին, ձեզ հետ Էվան եմ, մենք մինչև կեսօր կանցկացնենք միասին, շատ ու շատ տեղեկություններ ունենք, վաղ առավոտը սկսեցինք հետաքրքիր քննարկումներով տրանսպորտի վերաբերյալ, ես, իմ գործընկերները, Ռուզաննա Շահինյանը, Լիլիթ Աղաջանյանը, Ավրորա Նյուզից, խոսեցինք, հետո լսեցինք ձեր խորհուրդները, ամեն մեկս մեր հերթին փորձում ենք ինչ-որ լուծումներ առաջարկել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մասնավորապես մայրաքաղաք Երևանում թոթափվի երթևեկությունը։ Շատերը տարաչարկում եք կանգառները մեծացնել, լայնացնել, հսկայական ավտոբուսներն ասում եք սովետի ժամանակ կառուցված կանգառների համար նախատեսված չեն, շատերը ասում եք հույս չկա մետրոից, չգիտեմ, բազմաթիվ խորհուրդներ եք տալիս, մենք իհարկե շփվեցինք բոլորիդ հետ, հասկացանք բոլորիդ մտքերը, ընդունեցինք, հուսանք, որ դրանք ինչ-որ մի օր իրականություն կդառնան, մենք էլ անպայմանորեն կբարձրաձայնենք։ Ինչ եմ ուզում ասել, ես խոսեցի իմ գործընկերների հետ, գործընկերներիցս Ռուզաննա Շահինյանն ինձ փոխանցեց, որ Yandex-ը 3 ամբողջ օրը խափանումներով է աշխատել եւ այսօր էլ շարունակում են լինել խափանումներ, սիրելիներս, այնպես որ զգույշ եղեք, հարգելի ուղևորներ, տաքսովարորդները գուցե չտեսնեն, որ դուք իրենց պատվեր եք տվել, գումարներ կարող եք հաշվեն ձեր քարտերից, մի խոսքով նման խնդիր հաստատ ունենք, նաեւ ասեմ, որ այդ Yandex-ով աշխատում են Երևանի ավտոբուսները եւ այդ խափանումները, ուշացումները կարող է գուցե հենց այդ խափանումների հետ կապված լինեն։ Սա էսպես, մենք շարժվում ենք առաջ, գործընկերներս ասում են, որ աշտարակի խճուղից Երևան դեպի վթար ունենք, խոշոր վթար է, այնպես է որ, եւ բնականաբար ծանրաբեռնված է երթևեկությունն այդ հատվածում։
1: Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր
0: հատվածներին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք քիչ հետո, դրսում արևոտ եղանակ է, եղանակից կխոսենք մանրամասնորեն, մի խոսքով լիքը անելիք ունենք այս 1-2 ժամվա ընթացքում, միջև կգարթեն իմ գործընկեր Հայկը եւ նրա հետ կանցկացնենք այսօրվա ցերեկային ժամերը։

առաջարկությունները շարունակվում են, սիրելի ռադիոլսողներ, մի քանիսն առանձնացրել ենք, շատերը ասում եք տրամվայները պետք է հետ բերեն, տրամվայները ինչքան կարելի է ասել, ինչքան կարելի է հուշել, ինչքան կարելի է խնդրել։ Կայանատեղիներ, խոշոր կայանատեղիներ պետք է կառուցվեն շենքերի փոխարեն, մշտական կառուցվող այդ հսկայական բարձրահարկ շենքերի փոխարեն պետք է կառուցվեն կայանատեղիներ, սիրելի ռադիոլսողներ։ Իսկ հետո դա երկրորդ ուղղությամբ ճանապարհներն են, հա՞, ճանապարհի վրա ճանապարհ, դե դա մի քիչ լուրջ բան ենք ուզում, դա մի քիչ ըստիս անիրական բան ենք ուզում այս պահի դրությամբ, ամենայն դեպս, չգիտեմ, նկատի ունենանք եւ շնորհակալ եմ անչափ ձեր առաջարկությունների համար, սրանք իհարկե բարձրաձայնում ենք հույս ունենալով, որ ինչ որ պահի կանդրադառնան բարձրաստիճան պաշտոնյաները, նկատի կունենան այս առաջարկները, որովհետեւ իսկապես երկրորդ մակարդակով ճանապարհներն էլ հրաշալի լուծումներ են, հսկայական կայանատեղիներն էլ հրաշալի լուծում կարող են լինել, եւ իհարկե նաև տրամվայը, տրամվայի գծերը, դրանք ուղղակի հրաշալի կլինի, որ վերականգնվեն մեզանում, մեր երկրում։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր արդեն հոկտեմբերի 12-ն է, օրը 2:07 է, բարի աշխատանքային շաբաթ բոլոր նրանց, ովքեր սկսում են աշխատանքային շաբաթն իհարկե, ովքեր շարունակում են, համբերություն եմ ձեզ մաղթում, ուժ երանդ եմ ձեզ մաղթում, որպեսզի կարողանաք շարունակել ողջ շաբաթվա ընթացքում պրոդուկտիվ լինել եւ
1: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808
0: Անթացքում պրոդուկտիվ լինել եւ հիշեցնեմ, որ այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքի բոլոր նրանց, ովքեր սկսում են աշխատանքային շաբաթն իհարկե, ովքեր շարունակում են, համբերություն եմ ձեզ մաղթում, ուժ ու երանդ եմ ձեզ մաղթում, որպեսզի կարողանաք շարունակել ողջ շաբաթվա ընթացքում պրոդուկտիվ լինել եւ հիշեցնեմ, որ այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաք Երևանում մենք ունենալու ենք հրաշալի արևոտ եղանակ, օրվա ողջ ընթացքն է լինելու առանց դեղումների, առավելագույնը ջերմաստիճանը կհասնի 25-ի, նվաղակրկին 25 աստիճան է լինելու, մի խոսքով տաք, նույնիսկ ավելին ասեմ, ամսի 15-ին ջերմաստիճանը կհասնի ամսվա առավելագույնին 26 աստիճանի, կարծում հրաշալի է, սեպտեմբերը, որ անցավ կիսաամառային, դա փաստ է, հիմա հոկտեմբերն էլ է այսպես շարունակվում, ես չգիտեմ ինչ սպասել, կարող է այս տարի ձմեռ չունենանք, մարդիկ լինեն շատ-շատ տխրեն, ես էլ լինեմ շատ ուրախանամ, չգիտեմ, ամեն այն դեպս աչքով չտանք, բայց լավ եղանակներ են եւ Երևանում եւ տարածաշրջանում առհասարակ մայրաքաղաք Երևանից դուրս հանրապետության ողջ տարածքում կարող եք շրջել, կարող եք պտտվել, կարող եք վայելել հոկտեմբերը, աշունը, ծառերի դեղինը դեռ ակնհայտ եւ Երևանում եւ տարածաշրջանում առհասարակ մայրաքաղաք Երևանից դուրս հանրապետության ողջ տարածքում կարող եք շրջել, կարող եք պտտվել, կարող եք վայելել հոկտեմբերը, աշունը, ծառերի դեղինը դեռ ակնհայտորեն չկա, չի նկատվում, բայց դե երբ որ սկսում է ծառաթափ լինել, այսինքն տերևաթափ լինել, ծառերը սկսում է

բեղնել, ստանալ իր հայտաբեղ այդ գույները, դա հրաշալի է ուղղակի, այդ գունային գաման մեզ ասեք, որ շատ է դուր գալիս, մի ուրիշ տրամադրություն է հաղորդում Երևանին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք շարունակում ենք ուղիղ եթերն անցկացնել միասին, 10:48 ժամը Հայաստանում, շուտով կունենանք ժամը 11:00-ի լրահոսը։

0: ճանապարհովստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3։
2: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
3: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
4: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես? Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
3: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
4: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
7: Շենի Տ1 ունիվերսալ սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տ1 ունիվերսալ սալիկի սոսից, ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրել ընկերներ ջանավր օրան շարնակում աշխատանքները ուղիղ եթերում մոտենում ենք արդեն ժամը 11-ին և իհարկե ընդհամեն արոպեներ անց կլսենք լուրերի հենց ժամը 11-ի թողարկումը, մենք էլ բնականաբար կապի մեջ ենք թե ես և թե իմ գործընկերուհին Էվան, նաև ձեզ տեղեկացնեմ այս պահին, որ այո, վթարները, վթարված հատվածները դեռ կան, թեև ժամին նայելով մտածում ես, դե գուցե մի քիչ ավելի պետք է թեթևանա ծանրաբեռնվածություն, այո, թեթևանում է, բայց այնուամենայնիվ մնում են ծանրաբեռնված, Գարեգին Նժդեհ դեպի Հայրենիք գնացողը Շիրակի փողոցը երկկողմանի, վթարը եւս մեկ վթար, ավելի ճիշտ նոր վթար տեղի ունեցավ Աճարյանում, բայց Աճարյանը բավականին անցանելի է։ Վթար ունենք նաև սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Կոմիտասում իջնող ուղղության վրա, թեև Կոմիտասը բավականին թեթև է, բայց այս հատվածում հիմա փորձեմ ձեզ ավելի հստակ ներկայացնել, թե Կոմիտասի որ հատվածում է։ Ահա, Կոմիտաս վրացականում, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, և մի քիչ վերևից եկող Կոմիտասը դեպի վրացական, ինչպես նաև վրացականը ինքնին, այո, ծանրաբեռնված է, սա խնդրում եմ հաշվի առեք, սիրելիներ ջան, և երևի թե այլ տեղեկություններ արդեն թարմացված տեսքով ձեզ կներկայացնենք հաջորդ ժամին։ Եկող Կոմիտասը դեպի վրացական, ինչպես նաև վրացականը ինքնին, այո, ծանրաբեռնված է, սա խնդրում եմ հաշվի առեք, սիրելիներ ջան, և երևի թե այլ տեղեկություններ արդեն թարմացված տեսքով ձեզ կներկայացնենք հաջորդ ժամին։

Սիրելի ընկերներ, իհարկե Ավրորան շարունակում է հետևել Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցող գործակարգավարական նիստին, բնականաբար այնտեղից էլ կունենանք մանրամասներ։ Տիգրան Ավինյանը մասնավորապես անդրադարձել է էլի ու էլի երթևեկության խնդիրներին, ասելով, որ չի կարող մեկ վթարի պատճառով ողջ Միասնիկյան պողոտան օրինակ կանգնի։ Բայց կարող է հենց այդպես էլ լինում է պարոն Ավինյան հենց կյանքում։ Նաև ունենք տեղեկություն, որ United Airlines ավիաընկերության ինքնաթիռը տագնապի ազդանշան է ուղարկել։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մանրամասները արդեն վարկյաններ անց Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Խնդրում եմ չհեռանանք, լսենք եւ դիտենք միասին։

0: salikleri jamanakne. Geotiles salikler eksteryeriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրաուսը սկսենք հրատապ ստացված տեղեկությունից ֆլայրադարի փոխանցմամբ Վաշինգտոնից Ամստերդամ թռչող United Airlines ավիաընկերության ինքնաթիռը Ատլանտյան օվկիանոսի երկնքում աղետի ազդանշան է հնչեցրել և ուղղություն վերցրել դեպի Կանադա։ Ինքնաթիռը Վաշինգտոնից Ամստերդամ է մեկնել լուսաբացին Երևանի ժամանակով ժամը 4:47-ին, սակայն ավելի ուշ Ատլանտյան օվկիանոսի վրա ինքնաթիռը տվել է ազդանշան, որը նշանակում է ընդհանուր արտակարգ իրավիճակ։ Ընդ որում այն պարտադիր չէ, որ կապված լինի աղետի ամիջական սպառնալիքի հետ։ Օդանավը շրջվել է և ներկայումս թռչում է Կանադայի ուղությամբ դեպի Սենտ Ջոնսի միջազգային օդանավակայան։ Avrora News-ը հետևում է իրադարձությունների հետագա զարգացմանը։ Գանք քաղաքապետարան։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն առադարձել է մայրաքաղաքում հանրային տրանսպորտի անխափան երթևեկությանն ու ճանապարհին առկա խոչընդոտներին։ Հստակ է, որ ավտոբուսային գծերը մեր բոլոր հիմնական երթուղիներում պետք է լինեն և պետք է ապահովենք մեր ավտոբուսների և տրոլեյբուսների անխափան անցանելիությունը իրենց հիմնական երթուղիներով, սակայն սա չի նշանակում, որ ամբողջ քաղաքում բոլոր տեղերում լինելու են ավտոբուսային գծեր, բայց դա նշանակում է, որ հիմնական անցուղիները ունենալու են առանձնացված ավտոբուսային գծեր, և դա նշանակում է, որ
3: Սկայլայնի մասին չես լսել, այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում, այցելիր Սկայլայնի վաճառքի գրասենյակ։
4: Երրորդ խնդիրը ավտովթարներն են, 50-ից, չգիտեմ, 80,000 դրամանոց կներեք այս արտահայտությունների համար, բայց իրար կռիլո քսած երկու ավտոն, որ ասենք կարող են կանգնացնել 2 կիլոմետրանոց խցանում ստեղծել, որովհետև ասենք եթե 3 գծանոց միասնիկյան պողոտարի, 2 գիծը իրենք փակում են, ասենք միջինացված 22 կիլոմետր ժամը կամ չգիտեմ 17 կիլոմետր ժամը դառնում է 8 կիլոմետր ժամ, որովհետև վերադասավորումներ պետքա տեղի ունենան և մի ահռելի 2 կիլոմետրանոց խցանում է տեղի ունենում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Երևանի թիմ օրենքի փոփոխությունների շրջանակում մենք հստակ տուգանք ենք դրել 15 րոպեից ավել վթարի դեպքում, եթե լուրջ հետևանքներ չկան և այդտեղ լուրջ հետևանքներ ասվածը շատ հստակ նկարագրված է։ Սիրելի երևանցիներ,

0: Եթե դուք ավտոճանապարհային ինչ-որ վթարի եք ենթարկվել, եւ այնուամենայնիվ այդ վթարը իրապես այնպես առողջական հետևանքներ չունի, նա մանավանդ եթե դա պիկ ժամն է, 15 րոպեից ավել կանելու դեպքում ուզում եմ իմանալ, որ դուք կարող եք դու գանվել։ Սիրելի ապա գործակալություններ, բոլոր նրանք, մեր բոլոր ապահովագրական ընկերություններ, սա հստակ ձեզ եւս մեսիջ է, չի կարելի պահանջել ավելին մարդկանցից եւ փոխհատուցում տալու համար, քան այն ինչը որ գրված է թղթի վրա։ Այսինքն մարդիկ դուրս եկան, նկարեցին հստակ, պետքա շարժվեն գնան, որովհետեւ հետո 15 րոպե հետո մենք կամ մեր գնագործընկերները ստիպված ենք լինելու գալու եւ այդ մարդկանց ստուգանելու։ Սա խնդրում եմ այդ բանի կոմֆորտ զոնայից, բոլոր հարմարված զոնայից մեր ապահովագրականները պետք է դուրս գան։ Իրենք պետք է մտածեն նորարարական մեթոդներ գտնեն, ինչպես արձանագրել այդ խախտումը, բանի վնասի չափը ոնց է եղել եւ այլն, որովհետեւ չի կարող մեկ վթարի պատճառով ամբողջ միասնական պողոտան կանգնել։
1: Քաղաքապետը հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը հանձնարարել է առաջիկա 2 ամսում ամենաօպտիմալ մեթոդը գտնել նման խախտումներն արձանագրելու համար։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետ Գարեգին Գրիգորյանն էլ հայտարարել է, որ նախատեսվում է Parking City Service-ի տեսահսկման համակարգերի հնարավորությունները օգտագործել նաև ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների արձանագրման նպատակով։ Մասնավորապես երկրորդ երթևեկելի գոտում հետիոտնային անցումների վրա, կանգառներում, ինչպես նաև բակային տարածքների մուտքերի մոտ կայանված տրանսպորտային միջոցների խախտումները արձանագրելու համար։ Ոստիկանության տեսախցիկները հիմնականում տեղադրված են Խաչմերուկներում, իսկ ճանապարհի մյուս հատվածներում դրանց միջոցով վերահսկողություն իրականացնել հնարավոր չէ, նշել է Պաշտոնյան։ Կարծում եմ, մինչև 2030 թվականը մենք պետք է ունենանք մի իրավիճակ, երբ մեր հասարակական տրանսպորտում ծախսված ժամանակը պիկ ժամերին պետք է նվազած լինի նվազագույնը 30%-ով, և պետք է պայմաններ ստեղծենք, որ մարդատար մեքենաներից մարդկանց հոսք ուղղվի դեպի հասարակական տրանսպորտ, նշել է քաղաքապետը։ Միջազգային լրահոսի հանցուդարձին անդրադառնանք, Հունգարիան Ուկրաինային ռազմական օգնություն չի ցուցաբերելու, այս մասին հայտարարել է Հունգարիայի վարչապետ Պեդեր Մատյարը։ Մատյարը ընդգծել է, որ Բուդապեշտի դիրքորոշումը իթիվս այլնի, թույլ չի տալիս նաև Հունգարիայի տարածքով զենքի տարածման հնարավորություն։ Հունգարիայի վարչապետը նաև մատնանշել է Անդերկարպատիայում հունգարական փոքրամասնության իրավունքների կարևորությունը եւ հայտարարել, որ այդ հարցի կարգավորման շուրջ համաձայնությունը արդեն ձեռք է բերվել։ Հուլիսին Անկարայում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Մատյարը հայտարարել էր, որ Հունգարիայի նոր կառավարությունը կշարունակի հումանիտար օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինային, սակայն նրանց սպառազինություն չի մատակարարելու։ Արհեստական բանականության իսկական վտանգը բխում է չարագործներից, ովքեր կարող են դրանից հեռացնել ցանկացած պաշտպանիչ սահմանափակում, կարծում է Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ը։ Դրա պատճառով նրա կարծիքով արդեն հաջորդ տարի մարդկությունը բազմաթիվ անհաջող ակնկալներ կսպասի։ Մենք պետք է աշխատենք դրա վրա, բայց միայն այն լայնամասշտաբ հետևանքները, որոնք դա կարող է առաջացնել, դեռ տարիներ կան, ասել են CNN-ին տված հարցազրույցում։ Bill Gates-ը հայտարարել, դրա պատճառով նրա կարծիքով արդեն հաջորդ տարի մարդկությունը բազմաթիվ անհաջող ակնկալներ կսպասի։ Մենք պետք է աշխատենք դրա վրա, բայց միայն այն լայնամասշտաբ հետևանքները, որոնք դա կարող է առաջացնել, դեռ տարիներ կան, ասել են CNN-ին տված հարցազրույցում։ Bill Gates-ը հայտարարել է, որ հիմա չկա ոչ մի կարգավորող գերատեսչություններ, որոնք կարող են վերահսկել մարդկության կողմից երբևէ հնարած ամենավտանգավոր տեխնոլոգիան։ Նա կոչ է արել այս գործում հույսը չդնել ինքնակարգավորման գաղափարի վրա, քանի որ տեխնոլոգիական ընկերություններին ինքն իրենց վերահսկելու իրավունքը վստահելը բավարար չէ և նույնիսկ վտանգավոր է։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սկայլայնի մասին չես լսել? Այստեղ հիպոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Սկայլայնի վաճառքի գրասենյակ։

Ուրեմն սիրելի ռադիո լսողներ, տեղեկություններ ունենք ձեզնից ճանապարհային տրանսպորտային իրադրությունների վերաբերյալ այս պահին վրացականի հատվածում Կոմիտասում իջնողությամբ կարծես թե ունենք վթար, խոշոր վթար է, որովհետև երկու շտապօգնության մեքենա ես տեսամ տեսանյութում, որ ուղարկել էիք մեզ, իդեպ անչափ շնորհակալ եմ ուղարկված տեսանյութի համար։ Բաղրամյան իջնողն է գերծանրաբեռնված, գրում եք մեզ սիրելի ռադիոլսողներ, սա ևս նկատի ունենանք։ Երկրորդ գծի կայանման դեպքում շատ ավելի լուրջ են լինելու տուգանքները, շատ ավելի խստացվելու են բոլոր կանոնները, գիտեք, եթե ուզում ենք օրինական բոլոր նորմերը պահպանել, հիմնականում ինչ են անում, հիմնականում խստացնում են պատժամիջոցները, որովհետև մարդկանց միայն այդպես կարելի է մի փոքր զսպել, եւ բավականին ծավալուն նյութ կա տեղադրված Aurora News-ում, հասարակություն բաժնում, այս տեսակի խախտումները կպատժվեն, Ավինյանը զգուշացրել է երկրորդ գծում կանելու հետևանքների մասին։ Լուրը իհարկե մանրամասնորեն տեղադրված է Aurora News-ում։ Առավոտյան ժամերին մեր ավտոբուսները շարժվում են A-ից B գնալու համար, ինչ որ ժամանակ ծախսելով իսկ պիկ ժամերին, այդ ժամանակը մինչև 70-ից 80% կարող է ավելանալ։ Սա խոսում է մի բանի մասին, որ հանրային տրանսպորտում մեր փորձարարական ավտոբուսային գծերը իհարկե տալիս են որոշակի էֆեկտ, բայց շատ կոնկրետ միջանցքների համար։ Հստակ է, որ ավտոբուսային գծերը մեր բոլոր հիմնական երթուղիներում պետք է լինեն և պետք է ապահովենք մեր ավտոբուսների և տրոլեյբուսների անխափան անցանելիությունն իրենց հիմնական երթուղիներով։ Սա չի նշանակում, որ ամբողջ քաղաքում բոլոր տեղերում լինելու են ավտոբուսային գծեր, բայց դա նշանակում է, որ հիմնական անցուղիներն ունենալու են առանձնացված ավտոբուսային գծեր, եւ դա նշանակում է, որ ավտոբուսներն ավելի քիչ ժամանակ են ծախսելու նույնիսկ պիկ ժամերին A-ից B անցնելու համար։ Երկրորդ խնդրի մասին, ավտովթարների 50-ից 80 000 դրամանոց իրար կրիլո կսած երկու մեքենան կարող է 2 կիլոմետրանոց խցանում ստեղծել, որովհետև եթե 3 գծանոց միասնական պողոտայում 2 գիծը իրենք փակում են, միջինացված 22 կիլոմետր ժամը դառնում է 8 կիլոմետր ժամ, որովհետև վերադասավորումներ պետք է տեղի ունենան և ահռելի խցանումներ են լինում։ Ավինյանը հիշեցրել է նաև, որ Երևանի Տիմորենքով տուգանքներ են նախատեսված ավտովթարի դեպքում տարածքը 15 րոպե հետո չազատելու համար, չի կարող մեկ վթարի պատճառով ողջ միասնիկյան պողոտան կանգնել, ասաց նա։ Այս մասին մենք էլ բազմիցս խոսում ենք, բայց դեռ մեզ մոտ այդ մշակույթը չի զարգանում, ոնց հասկանում ենք, ժամերով մի թեթև քերծվածքի համար կկանգնեն, հարց ու պատասխան կանեն, այնինչ հստակ ընթացակարգ կա, որ պետք է նկարեք վթարը տարբեր անկյուններից, և հստակ բազմիցս տեղեկացրել ենք, թե որը որից հետո պետք է անել, սիրելիներս, և առնվազն պետք է իրար չխառնվել։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր ուշադրությամբ հետևում են Aurora ընթացքին, մենք էլ անցկացնում ենք այսօր մինչև կեսօր ձեզ հետ միասին, իհարկե իմ մասին է խոսքը, որից հետո կգա իմ գործընկեր Հայկը, և ցերեկային ժամերն այսօր ամբողջությամբ կլինեն նրանը։ 11:12 Հայաստանում

0: Գովաստ։
1: Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազիկացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական գազիկացանները Էքստերիերից։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
5: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
6: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
7: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ, մտածում եմ հիփոթեքը չի ստացվի։
6: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
5: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Շատ սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանն արդեն 2808 տարեկան է եւ Երևանում Շահումյանի անվան պուրակում մայրաքաղաքի ծննդյան միջոցառումների շրջանակներում հոկտեմբերի 10-ին 2 օր առաջ հիշեցնեմ, կամ տեղեկացնեմ, ովքեր տեղյակ չեն, թող իմանան, բացվել է հայ թատրոնի եւ կինոյի մեծանուն դերասան Մհեր Մկրտչյանի արձանը։ Տեսանյութը տեղադրված է Երևանի քաղաքապետարանի Telegram-յան ալիքում, սիրելիներ, կարող եք տեսնել, իսկ եթե ժամանակ ունենաք այցելել, պատտվել, ձեր կարծիքն ասել քանդակի վերաբերյալ, շատ ավելի հրաշալի կլինի։ Քանդակի հեղինակը Տիգրան Արզումանյանն է, առասարակ նոր արձաններ եւ մեծանուն մարդկանց այս կերպ անդրադառնալը շատ հրաշալի է եւ լավ է, որ մենք ունենք այդ հնարավորությունը։ Մեկ այլ լուր, մեկ այլ նվեր երևանցիներից շիրակցիներին, Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ լուսավորվել է Շիրակի մարզպետարանի շենքը, թող այս լուսավորությունը մի փոքր ավելի գեղեցիկ դարձնի Գյումրի երեկոները։ Կրկին Երևանի քաղաքապետարանի Telegram-յան ալիքից են այս բոլոր տեղեկությունները։ Հսկայական մեծ միջոցառումներ էին կազմակերպված, շատերը մասնակից եղած, տոնական դրամատրություն էր Երևանում ամբողջությամբ, ոմանք ուրախ էին, ոմանք դժգոհ էին, ինչպես միշտ, ամեն մարդ իր կարծիքին, սիրելիներս, թե ինչ է կատարվում տարբեր հատվածներում աշխարհի, մենք կխոսենք, կանդրադառնանք, ինչ արտարոց դեպքեր են տեղի ունեցել, քիչ անց ես կպատմեմ նաև այդ մասին։ 11:19 ես Հետևանը եւ դուք լսում եք Aurora.

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, մենք շարունակում ենք միասին անցկացնել մինչև կեսօր։ Այս պահին ունենք տեղեկություններ ձեզ համար, որ հուսիտների կողմից Ռիադի օդանավակայանի վրա հարձակման պահը ֆիքսել են տեսախցիկները, սիրելիներս, եւ դուք կարող եք մուտք գործել aurora-news.am կայք ռազմական տեղեկություններ բաժին

ներ կան փաստորեն այն օթաչուն, ով հարցակվել էր երկրորդ օթաչուի վրա եւ իսկապես լրջագույն հետևանքներ թողել, նա ագրեսիվ է եղել նույնիսկ կանանց մասին, մշտապես ագրեսիվ հայտարարություններ է արել իր սոցիալական էջերում, հետաքննությունները դեռ շարունակվում են, սա եւս նկատի ունենանք։ Ուկրաինական հարվածը խափանել է Yandex-ի աշխատանքը նաեւ Երևանում, այս մասին մենք խոսել ենք այսօր օրվա ընթացքում, եւս մեկ անգամ նկատի ունենանք։ Քանաքերում էլ սկսված վիճաբանությունը շարունակվել է Թբիլիսյան խճուղում կրակոցներով, երեկ ունեինք նման լուր, փաստորեն մարդկանց ագրեսիան ունենում է նման դրսևորումներ, սա նոր չէ, որ գիտենք, եւ շատ լրջագույն հետևանքներ դրա համար, բոլորիս մաղթում եմ հանդարտություն, ուզում եմ, որ լինենք խաղաղ եւ միմյանց հնարավորինս սիրենք։ Շարժվենք առաջ, տեսնենք օրն ինչ անակնկալներ կմ

0: Գովաստ.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Հեռուստացույց TCL, սառնարան TCL, օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ

անհրաժեշտության մասին, սակայն մարդկանց մարզեր տեղափոխվելու կոչերն ու առաջարկները բավարար չեն։ Նախ պետությունն ինքը պետք է օրինակ ծառայի։ Իսկ ինչ կփոխվի, եթե բիզնեսից բացի պետական կառույցների մի մասը Երևանից տեղափոխվի մարզեր։ Նախ որտեղ են գտնվում պետական կառավարման մարմինները։ Վազգեն Սարգսյան 3 կոտորակ 8, Վազգեն Սարգսյան 3, Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններից շատերը հենց հրապարակում, կառավարական տուն 3, մի խոսքով, կենտրոնում, ամբողջությամբ կենտրոնում, Վաղարշ Վաղարշյանում, օրինակ, Կոմիտասի տարածքում, սիրելիներս, մի խոսքով, այնպիսի հատվածներում, որտեղ մշտական խցանումներ ունենք։ Այս կառույցների մասշտաբը հասկանալու համար ուսումնասիրել ենք պետական գերատեսչությունների հրապարակած հաստիքացուցակները, եւ ըստ հրապարակված տվյալների նախատեսված է ընդհանուր առմամբ շուրջ 22,300 հաստիք։ Եթե պետական կառույցների մի մասը տեղափոխվի մարզեր Երևանից դուրս, կտեղափոխեն ոչ միայն գրասենյակներ, այլև աշխատատեղերն ու դրանց շուրջ ձևավորվող տնտեսական ակտիվության մի մասը։ Պետական աշխատակիցների տեղափոխությունը կարող է մեծացնել մարզերում բնակարանների վարձակալության պահանջարկը, աշխուժացնել խանութների, սրճարանների, ռեստորանների և տրանսպորտային ծառայությունների աշխատանքը։ Ավելի մեծ պահանջարկ կարող է առաջանալ նաև առողջապահական, կրթական և այլ ծառայությունների նկատմամբ։ Պետական կառույցների տեղափոխությունը կարող է նպաստել մարզային տնտեսության աշխուժացմանը։ Սա պարզապես տեսական ենթադրություն չէ, միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ մայրաքաղաքից դուրս պետական կառույցների տեղափոխումը աշխատող գործիք է։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այս քայլով լուծում են երկու խնդիր՝ մարզային համաչափ զարգացում և մայրաքաղաքի գերբեռնվածության թեթևացում, և մեր խնդրին շատ մոտ է հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլի օրինակը։ Սեուլը չափազանց ծանրաբեռնված էր երկիրը գնաց կտրուկ քայլի։ Մայրաքաղաքից մարզեր տեղափոխվեց ավելի քան 30 պետական կառույց և նախարարություն։ Երևանը մեր տունն է, բայց մենք ունենք նաև Գյումրի, Վանաձոր, Արմավիր, Արարատ և Հայաստանի մյուս քաղաքներն ու գյուղերը։ Տարիներ շարունակ մարզերը զարգացման նոր հնարավորությունների կարիք ունեն, մինչդեռ բնակչության աշխատատեղերի և տնտեսական ակտիվության զգալի մասը կենտրոնացած է մայրաքաղաքում։ Ես այս նյութը ծավալուն ձեզ ներկայացրի, բայց այս մասին մենք գրեթե հաճախ խոսում ենք, և այսօր էլ ես, Ռոզաննա Շահենյան, Լիլիթ Աղաջանյան անդրադարձանք, խոսեցինք այս մասին, եւս մեկ անգամ կոչ արեցինք պաստորեն վարչապետ Փաշինյանը, եւս այս մասին մտահոգված է, և կարելի ասել փորձում են հասկանալ, փորձում են վերլուծել, և ինչու ոչ, նույնիսկ հավանաբար քայլեր կձեռնարկվեն, ինչի համար մենք շատ ուրախ ենք և ինչի համար անչափ շնորհակալ ենք։ Դե շարունակեք այդ նույն տեմպերով, սկսենք հենց կառավարությունից, հենց նախարարություններից, ինչու ոչ, շատ հետաքրքիր կլինի, դուք պատկերացնում եք այն աշխուժությունը, որը կլինի նաև շրջաններում, ինչ լավ կլինի, մարդիկ այսօր երազում են ունենալ շրջաններում աշխատանք, տեղափոխվեն և աշխատեն, կարողանան ապրել շրջաններում, մաքուր օդ, իհարկե այդ մեծ հոսքի հետ նաև օդը կախտոտվի մեքենաների, չնայած փոքր տարածքներում, մարզերում սովորաբար կարելի է շրջել նաև ոտքով, դուք պատկերացնում եք ինչ հրաշալի, կխնայենք ժամանակը, մայրաքաղաքում այդ ծանրաբեռնվածությունը կթոթափվի, հնարավորություն կունենաք աշխատելու բնության գրկում, ինձ օրինակ նման աշխատանքը լիովին կբավարարեր, օրինակ եթե ես լինեի նախարարության աշխատող, ինչու ոչ, ինչ վատ կլիներ, որ Ավրորան էլ օրինակ լիներ Դիլիջանում, մի հրաշալի վայրում, և մենք ամեն օր բնության գրկում կարողանայինք եթեր մտնել, ախ, ինչ հրաշալի, ես կերազեի նման վայրում աշխատելու մասին, դե ինչ, շարժվենք առաջ, մոտենում ենք կեսօրին։

եթե հարցնեք ինձ ինչը կարող է հունից անել, ես կասեմ ջրանջատումները, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այս պահին էլ ունենք լուր, վիոլա ջուրն է, այսպես մեզ գուժում, ես կասեի սա լրիվ գույժ է, ըստ իս տեղեկացնում է իր հաճախորդներին եւ սպառողներին, որ կառնի Երևան ջրատարի պլանային աշխատանքներով պայմանավորված հոկտեմբերի 14-ին ժամը առավոտյան 10-ից մինչեւ հոկտեմբերի 15-ը ժամը 22-ը ավելի քան 2 օր կդադարեցվի հետեւյալ տարածքների ջրամատակարարումը։ Նուբարաշեն վարչական շրջանն ամբողջությամբ, Էրեբունի վարչական շրջանը բացառությամբ Արցախի Պողոտա եւ Սարի թաղի, կենտրոն վարչական շրջանի Օստրովսկու, Ծատուրյան, Զավարյան փողոցների եւ Նրբանցքների, Ալեք Մանուկյան փողոցի, Նարդոսի, Քրիստաֆորի, ծխախոտագործների, Խորենացու փողոցների ջրամատակարարումը, Տիգրան Մեծ Պողոտայի ջրամատակարարումները, Երևանի ոստիկանության վարչության ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի պետական համալսարանի վարչական շենքերի ջրամատակարարումը, նաև Շենգավիթ վարչական շրջանի Աշակունյաց Պողոտայի Գարեգին Նժդեհի, Շահամիրյան, Ֆրունզեի, Սարգսյան, Մայիսի 9 հատվածների ջրամատակարարումը, սիրելիներս, մի խոսքով բավականին մեծ ջրանջատում է լինելու, խոշոր ջրանջատում է լինելու, 2 օր, սա սովորական բան չէ, 2 օր մարդիկ դե արի, հարգելի քաղաքացի, հարգելի մարդ, 2 օր շարունակ ծերերի հետ միասին, երեխաների հետ միասին, հազար ու մի բիզնես պրոյեկտներով հանդերձ մնա առանց ջրի։ Ամսի 14-ին ժամը 10-ից է լինելու այս ջրանջատումը, եւ սովորաբար 36 ժամ ասում են, բայց շատ ավելի երկար ժամանակով են ջրանջատումներ իրականացնում, մի խոսքով շատ-շատ բարկացնող լուրեր ինձ համար, ասեմ ձեզ գոնե պատրաստվեք այս արհավիրքին ճակերտների մեջ։ Գրիգոր Հասրացյան Մարտիրոսյան Խաչմերուկում վթար է եղել, շնորհակալ եմ անչափ ինֆոյի համար, Սեբաստիա Բարձրացողն է դեպի Քրքորյան Գերսանդրա բեռնված եմ, սա խնդրում եմ ֆիքսենք սիրելի ռադիոլսողներ, ճանապարհներից կխոսենք նաև քիչ հետո, կհասկանանք թե որ հատվածում ինչ լարջագույն խցանում ուներ ունեն, հրատապները ես ներկացնում իհարկե ձեր ուշադրությանը։

0: գովաստ։ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azrul 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
1: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
3: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Դե ինչ, լրահոսիլ մնացել են հաշված ռոպեններ, կեսօրը եվս մոտ է, սիրելիներս, կգա կեսօրը իր հետ կբերի լրահոս, նաև դրանից հետո իր հետ կբերի իմ գործընկեր Հայկին, մի խոսքով կեսօրը լի է անակնկալներով, կասե ես, եթե ամեն բան ստաբիլ, կարգին տեղը տեղին եւ դրա հետ մեկտեղ, նաեւ յուրօրինակ չլիներ, իրականում թվում է, թե ամեն օրը մյուսին նման է, բայց ոչ, չկա նման բան, ամեն օրը տարբեր է իր էներգիայով, իր տրամադրությամբ, իր մարտահրավերներով, իր բոլոր փորձություններով, մի խոսքով, մաղթում եմ լավ տրամադրություն անկախ ամեն ինչից, եւ իհարկե ուզում եմ, որ լինեք Ավրորայի հետ 100.7 FM-ով, կայքի միջոցով, վիզուալ հարթակով, ռադիո փլեերով, ներբեռնեք ռադիո փլեեր եւ բոլոր բաց թողած երեկոյան հետաքրքիր եթերները լսեք անպայմանորեն։ Դա կարող եք անել App Store-ի կամ Play Market-ի միջոցով, մուտք եք գործում, գրում եք ռադիո փլեեր, ներբեռնում եք եւ ողջ օրվա ընթացքում լսում եք Ավրորա նաեւ այդ միջոցով.

0: Chesore, jama tasneşkusne. Ceruzman hu saliluțum întrelu jamanakne. Unical gazikat saneş exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը այսօր անդրադարձել է օդի որակին։ Ես կարծում եմ, խիտ ավտոմեքենաների եւ մարդաշատ հատվածներում պետք է ունենանք սարքեր, որոնք կտան նաեւ ազոտի երկօքսիդի մասին տվյալներ, քանի որ սա նաեւ այն կարևոր ցուցանիշներից է, որը պետք է չափենք։ Քաղաքապետի խոսքով ազոտի երկօքսիդի պարունակությունը նվազեցնելու հնարավորությունը ավելի մեծ է։ Տարբեր թոքային հիվանդությունների պատճառ է հանդիսանում ազոտի երկօքսիդի բարձր կոնցենտրացիան, սա այն է, ինչը մենք կարող ենք թիրախավորել եւ որոշակի քաղաքականություն վարելով պարունակությունը նվազեցնել։ Մենք չպետք է մոռանանք փոշու պարունակության թեման, այլ երբ գա նոեմբերի այդ օրերը, պետք է ունենանք հստակ ուղեցույց, թե ինչ ենք առաջարկում անել մարդկանց օրվա ընթացքում, որպեսզի հնարավորինս պաշտպանված լինեն այդ բնակլիմայական երևույթից, նշել է քաղաքապետը։ Նաև Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետարանում գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ հայտնել է, որ ունենք խորքային եւ համակարգային խնդիր առևտրային օբյեկտների օրինականության հետ կապված։ Այդ խնդրի արժեքը մոտ 1 միլիարդ դրամ է, քաղաքային բյուջեն այդքան գումար է կորցնում։ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձել է նաև Աչափնյակ վարչական շրջանի շինարարների փողոցում կրպակների քանդման աշխատանքներին։ Մանրամասները լսենք Տիգրան Ավինյանից։
2: Ես գիտեմ, որ բավական բարդ, բայց շատ կարևոր աշխատանք եք իրականացնում շինարարներում, եւ նաեւ հասկանում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն մտահոգություններ, եւ փաստացի դա իրենց աշխատատեղերն էր։ Մեր աշխատանքի որոշակի սկզբունքներ ինքներս մենք պետք է հիշեցնենք։ Հանրային շահը միշտ գերակա է մասնավոր շահից, եւ շինարարների փողոցի մայթերը, այո, պետք է ազատվեն բոլոր կրպակներից, եւ պետք է վերադարձվի այդ ամբողջ մայթը եւ այդ ամբողջ փողոցը աջափնյակցիներին, երևանցիներին, որովհետեւ դա իրապես աջափնյակի ամենագեղեցիկ փողոցներից մեկն է եղել, եւ ես վստահ եմ, որ ինքը կրկին այդ համբավը ունենալու է։ Հետևաբար շնորհակալ եմ ձեզ ձեր աշխատանքի համար, բայց նաև պետք է աշխատել բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր որ որոշակի այս պրոցեսում իհարկե դժում են, բայց այնուամենայնիվ մենք չենք կարող շեղվել մեր հիմնական ուղուց, այն է հանրային շահի գերակայությունը։
1: Այս պահին տնտեսվարողները բողոքի են իրականացնում քաղաքապետարանի դիմաց, շինարարների փողոցի կրպակատերերն ու աշխատակիցները պահանջում են չքանդել կրպակները։ Մենք ունենք խանութներ, որոնք սեփական են, կադաստրի տված վկայականներով, մեզնից հիմա առանց փաստաթղթի, առանց օրինական հիմքի զուտ բանավոր կերպով պահանջում են ազատել տարածքը։ Երեք թաղապետարանի աշխատակիցները եկել են շինարարների փողոց ու զգուշացրել խանութպաններին, որ երեք շաբթի օրը բոլորը ապամոնտաժելու են։ Երբ հարցրեցիք, ուր են փաստաթղթերը, նրանք ասացին, որ միայն վաղը կտան, ասաց կրպակատերերից մեկը։ Որոշվել է բարձրացնել պաշտոնյաների աշխատավարձը, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանը, նա մասնավորապես նշել է. Վաղը հոկտեմբերի 13-ին Երևանի ավականու հերթական նիստում նախատեսում է հաստատել քաղաքապետարանի պաշտոնյաների աշխատավարձների հաշվարկման նոր համակարգ, թվերին կարող եք ծանոթանալ Avrora News.am կայքում։ Ազգային ժողովի պատգամավորը նշում է, այս նախագծում ոչ մի խոսք չկա Երևանի ավտոբուսի վարորդների աշխատավարձների բարձրացման մասին, ոչ մի խոսք չկա Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում հիմնարկի ամենօր Երևանի փողոցները մաքրող աշխատակիցների աշխատավարձների բարձրացման մասին։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանն էլ տեսանյութը հրապարակել, նշելով, որ կադրերը ակնհայտորեն հաստատում են, որ որպես տուժող ներկայացող իրանցիները Գագիկ Ծառուկյանից առնվազն 14.5 միլիոն դոլար են հափշտակել։ Պաշտոնական մեղադրանքի համաձայն Գագիկ Ծառուկյանը ի սկզբանե նպատակ չի ունեցել բիզնես գործնեություն իրականացնել Իրանի տուժող ճանաչված քաղաքացիների հետ, ցանկացել է Իրանի այդ քաղաքացիներ Արման Հաջիալի և Էֆրան Օլամայաններից խարդախությամբ գումար հափշտակել և ի վերջո 21 միլիոն դոլար է հափշտակել նրանցից։ Տեսանյութում Գագիկ Ծառուկյանը նշում է, որ ամբողջ գումարը ինքն է ներդրել և Արման Օլամային նույնիսկ 1 կոպեկ չի ներդրել, իսկ երբ ինքը Արմանին ասել է, որ գոնե գումարի 10%-ը նա ներդնի, Օլամային ասել է, որ ինքը գումար չունի, սակայն այդքանով հանդերձ հիմնադրված ընկերության 50%-ի բաժնամասը գրված է Արմանի անունով։ Ծառուկյանը նաև հայտնում է, որ բանկից 7 միլիոն դոլար վարկ է վերցրել եւ ներդրել այդ բիզնեսում, եւ եւս 7.5 միլիոն դոլար էլ իր միջոցներից է ներդրել, ընդհանուրը 14.5 միլիոն դոլար, նշել է փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Այսօր ազգային ժողովում արտահերտ նիստ է գումարված, նիստը հրավիրել է կառավարության նախաձեռնության, որակարգում ընդգրկված է ընդհանուր առմամբ 2 հարց, դրանց թվում են կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի քարտուղարությանը համաձայնագրի վավերացման նախագիծը, որը վերաբերում է 2026 թվականի հոկտեմբերի 13-ից 30-ը Երևանում COP 17 համաժողովի, ինչպես նաև Կարտախենայի, Նագոյայի արձանագրությունների շրջանակում հանդիպումների անցկացմանը եւ վերակառուցման ու զարգացման միջազգային բանկի հետ ֆինանսավորման համաձայնագրի վավերացման նախագիծը, որ ուղղված է Հայաստանում բնակարանային ապահովման եւ հիպոտեկային շուկայի զարգացմանը, Aurora News-ը հետեւում է նաեւ ազգային ժողովի աշխատանքներին։ Փարիզի կենտրոնում գտնվող Անֆան Ռուժ շուկան, որը հայտնի է տեղացիների եւ զբոսաշրջիկների շրջանում, մոխրացել է գիշերը տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով, հայտնել է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի կենտրոնական շրջանի քաղաքապետ Ալիեի Վելը։ Կրակը մեկուսացված է, սակայն շուկան ամբողջությամբ ավերված է, նշել է նա։ Կամալա Հարիսն էլ դժգոհ է իր ընկեր Պուտինից դիզելային վառելիք գնելու Թրամփի որոշումից, ԱՄՆ-ի նախագահի նախկին թեկնածուն սոցիալական ցանցերի ռեժում քննադատել է Սպիտակ տան ղեկավարին, նրան անվանելով թույլ։ Դոնալդ Թրամփը եւ Իրանում նրա պատերազմն են մեղավոր այն բանում, որ մեր երկրում դիզելային վառելիքի ու գազի գները երկինք են հասել, նրանք վերջին հնարքը իր ընկեր Վլադիմիր Պուտինից վառելիք գնելը թուլության հոտ է փչում։ Կամալա Հարիսի խոսքով ամերիկացիները արժանի են առաջնորդի, որը հոգ է տանում իրենց մասին, իսկ ուկրաինացի ժողովուրդը դաշնակիցների, ովքեր կկանգնեն իրենց կողքին ազատ ժողովրդավարական եւ անկախ ազգի համար պայքարում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Բարի կես, սիրելի ռադիո լսողներ, ձեր բազմաթիվ առաջարկները մենք լսում ենք ոչ միայն հեռախոսով, այլ նաև կարդում ենք Viber WhatsApp հավելվածներին ձեր թողած բոլոր հաղորդագրությունները կապված ճանապարհատրանսպորտային երթևեկությունը մի փոքր թոթափելու հետ։ Այսօր մենք քիչ առաջ իմ գործընկերների հետ ծավալուն զրույց ունեցանք, մանրամասնորեն խոսեցինք խնդիրներից, հիմա էլ քանի որ քանզի վասնզի եկել է Հայկը, իմ գործընկերներան էլ ողջունենք և հարցախեղտանենք։ Բարի օր,
1: Հայկ։ Բարի կեսօր մարդիկ, ոնց եք։
0: Լավ ենք, Հայկ, դու պատրաստ ես կեսօրին ծանրաբեռնել քո միտքը և փորձել պատասխանել այս հարցին։ Դու ինչ խորհուրդ կտաս, դու ինչ լուծումներ գուցե ունենաս մտքումդ պահած ճանապարհատրանսպորտային երթևեկությունը թոթափելու մասով։
1: Այ, ես մտովի ճիշտ ասած քիչ հենց դու սկսեցիր ներկայացնել այդ թեման, հիշեցի մեր ռադիոլսողներից մեկի առաջարկը, որից ես կօգտվեմ հենց այս պահին։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը առաջարկում էր, որպեսզի կանգառասրահները չլինեն Խաչմերուկին մոտ, այլ այդ ճանապարհահատվածի մեջտեղի հատվածում։ Ու այս արագայում հասարակական տրանսպորտը, որ գալիս է, Խաչմերուկի մեջտեղի հատվածը մինչև չի շարվի, էլի, ու ավելի սենց երկար կարող են իրար հետևից դասավորվել, եթե ավելի խորքում լինի կանգառասրահը։ Այդպես ավելի թեթև կլինի, կարծում եմ, իրենք էլ հանգիստ կկայանեն իրենց տրանսպորտը, որպեսզի մարդիկ նստեն և իջնեն։
0: Հայկից նման մի խորհուրդ ռադիոլսողներից շատերն էլ այդ մասին կարծես թե ասել են և շեշտել էին, որ առասարակ կանգառները սովետական միության այդ մեր նեղլի կանգառներն այդքան էլ նախատեսված չեն այս հսկայական ավտոբուսների համար և համանալապես կանգառաշինության աշխատանքներ են պետք, որպեսզի ընթանան։ Այդպես որ նայենք, այնքան բաներ պետք է լինեն, երկրորդ մակարդակի ճանապարհներ, կայանատեղիներ, շենքերի փոխարեն պետք է լինեն գծեր, տրամվայի ի վերջո հետ պետք է բերվեն, մի խոսքով շատ ու շատ լուրջ է խնդիրը և մենք առաջարկում ենք, էլ չեմ խոսում այն մասին, որ այսօր և վարչապետը և մենք շեշտել ենք, որ պետք է կառավարությունը իր ամբողջ ենթակառուցվածքներով տեղափոխվի մարզեր, որպեսզի ակտիվանան և մարզերը և թոթափվի մայրաքաղաք Երևանը։ Հայկ, քեզ բարի ընթացք եմ մաղթում, այս թեման դեռ շատ ջուր կծեցի, կարծում եմ այսօր դեռ շատ կանդրադառնաք այս թեմային, այսօրվա առանցքային թեմաներից մեկն է լինելու, մաղթում եմ լավ օրվա շարունակություն, իսկ ես ձեզ հետ կլինեմ վաղը երեկոյան ժամերին։

0: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
1: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
2: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
1: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
3: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
6: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի կեսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի կեսօր մարդիկ, ովքեր իրենց ընտրությունը շաբաթվա սկզբից սկսած արդեն իսկ կատարել են հաճախականության հարցում, գոնե համոզված եմ ճիշտ։ Այո, դուք գտնվում եք ռադիո Ավրորայի հաճախականության ներքո և ձեզ մոտ միացված է 100.7 FM-ը։ Բնականաբար Ավրորայի թիմը ողջունում է ձեզ այս րոպեներից սկսած, աշխատանքը կշարունակեմ ես, իմ անունն է Հայկ, և ողջունում եմ ձեզ հոկտեմբերի 12-րդ օրվա արդեն կեսօրից հետո, այո, երկրորդ հատվածը օրվա մնացել է մեր առջևում, միասին պետք է այն հագեցնենք, միասին պետք է այն ավելի դրական ու լուսավոր դարձնենք և համոզված եմ դա մեզ մոտ կստացվի, քանզի ձեր անսպառ էներգիան, ձեր տեղեկությունները, ձեր առաջարկները միանշանակ տեղին են լինելու և իհարկե այդ առաջարկներին նույնպես կանդրադառնանք, ինչպես քիչ առաջ իմ գործընկերուհին Էվան նշեց, բազմաթիվ առաջարկներ ձեր կողմից արդեն իսկ հնչել են երթևեկության հետ կապված բարեփոխումների տեսքով, որպես, բայց այդ ամենը իհարկե շարունակվում է և ես արդեն իսկ նկատում եմ, որ ստանում ենք ևս մի քանի տարբերակներ, անպայման դրանց կհասցնեմ դեռ անդրադառնալ, պարզապես այս պահին ուզում եմ ողջունել ձեզ և մաղթել հաջողություն, հաջողությունը թող ձեզ ուղեկցի ոչ միայն այսօր, այլ առհասարակ մշտապես, և իհարկե կապի մեջ ենք լինելու 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, կամ գրելու ենք հաղորդագրություններ միմյանց Viber WhatsApp հավելվածներում 091-76-10-07, ողջույն մարդիկ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան։

Գնացինք դեպի ճանապարհահատվածներ, թե կանդրադառնանք ձեր առաջարկներին եւ տարբերակներին երթևեկությունը թեթևացնելու, թե իհարկե ծանրաբեռնված ուղություններին։ Առաջարկում եմ սկսենք ծանրաբեռնված ուղություններից։ Այս րոպեներին Շիրակ փողոցում Շիրակ Արտաշեսյան, Շիրակ Արարատյան խաչմերուկների միջև ընկած հատվածը երկկողմանի ծանրաբեռնված է։ Բարի լույսներ, գոլեգակ, բարի լույսներ։ Այո, մեր ռադիոլսողները զուգահեռ ողջույններ են ուղարկում։ Ես էլ ձեզ եմ ողջունում, սիրելի ունկնդիրներ, եւ շարունակենք մեր խոսքը։ Ահա, խանջանը նորմալ է, հենց հիմա միանգամից հաղորդագրությունն էլ ընթերցեմ Սարգսի ուղարկած։ Խանջանը նորմալ է, թեթև երթևեկությունը ընտիր, շնորհակալ եմ, այ այսպես դրական տեղեկություններ նույնպես պետք է հաղորդել մարդկանց, որպեսզի սենց ժպտան ասեմ, վայ, ոնց այդ կողմով կարող եմ գնալ, ավելի ընտիր։ Դե, ձեզ բարի ընթացք եմ մաղթում, մարդիկ, ովքեր որ անցնելու են Խանջան փողոցով, բայց Շիրակի վերաբերյալ տեղեկությունը չենք մոռանում, այստեղ ծանրաբեռնված է երթևեկությունը։ Նաև առաջին մասի շրջանաձև երթևեկելի հատվածի ուղղությամբ մոտեցող կողմերում ունենք կուտակումներ որոշակի, եւ այս րոպեներին մեր ռադիոլսողները նաեւ հայտնում են, որ Կորյունից Մաշտոց գնացող ուղությունն է ծանրաբեռնված, սա էլ նկատի ունեցեք, ու արդեն վերջին հաղորդագրությունը, որը ստացանք, այս պարագայում արդեն գնում ենք դեպի Մասիվի երրորդ զանգված, այնտեղ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի հարակից հատվածում, այսինքն Գյուրջյան փողոցում ունենք կուտակում։

դեպի Ուլնեցի խաչմերուկ գնացող ուղությամբ, նաև նկատի ունեցեք, որ ունենք որոշակի կուտակումներ կենտրոնական հատվածներում, հատկապես Սայատնովա փողոցում, մնացած առումներով կարծես թե կարելի ասել թեթև է երթևեկությունը։ Չէ, Շերամն էլ պետք է նշեմ, Շերամն էլ բարձրացող իջնող ուղղությամբ Օհանովի խաչմերուկ հասնելիս նույնպես ծանրաբեռնվածություն կա ամեն դեպքում։ Եթե կան հավելյալ տեղեկություններ, կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կար չերախոսահամարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07 ու անդրադառնանք արդեն երթևեկությունը թեթևացնելու տարբերակներ, որոնք դուք եք առաջարկում սիրելի ռադիոլսողներ։ Օրինակ մեր ունկնդիրները նշում են, որ կանգառասրահներում ու դրան հարակից շատ մոտ հատվածներում, եթե արգելվի, ոչ արգելված է դե բնականաբար, բայց եթե այդտեղից հեռացվեն կայանված մեքենաները, այդ ժամանակ տրանսպորտը կկարողանա հանգիստ կայանում իրականացնել իր կանգառը, իրականացնել, մարդիկ հանգիստ կկարողանան իջնել, բարձրանալ տրանսպորտ, և այդ ամենը տեղի չունենա երկրորդ շարքում, ու երկրորդ շարքում չկանգնելու դեպքում էլ հասարակական տրանսպորտը արդեն չի դանդաղացնի երթևեկությունը։ Այո, պարեկները, ինչպես դուք նշում եք, այս պարագայում մի քիչ ավելի շատ անելիք ունեն, հետևաբար խնդրենք ու հորդորենք, որ ուշադիր և աչալուրջ լինեն այս հարցի վերաբերյալ։ Բայց մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ արդեն իսկ առաջարկում է բոլոր այն նեղ ճանապարհատվածները, օրինակ Թումանյան, Տերյան ու առհասարակ նեղ ճանապարհային հատված ունեցող փողոցներում պարզապես վերացնել կարմիր գծերը, թողնել, որպեսզի այդտեղով հանգիստ երկու երթևեկելի գոտի ունենանք, հանգիստ կտեղաշարժվենք ու միայն այդ կարմիր գծերի հատվածները թողնել լայն ճանապարհատվածներում, այս պարագայում բավականին թեթև կլինի երթևեկությունը։ Իհարկե, տարբերակները շատ են, հուսանք մեզ, որ կլսեն նաև քաղաքապետարանում, և իհարկե միասին կփորձենք յուրաքանչյուր խնդրի համար լուծում գտնել։ Այդ ամենը իրականացնում ենք համատեղ ջանքերով, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, և շարժվում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորա։

0: Գիծ 7 միլիոն դրամ, լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր, մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք, Porsche Kentron Yerevan, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055-739-403. ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ եւ կարոտած բացել դուռը։
2: Իմ երկիրն իմ տունն է։
3: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% սեղջ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Գովազդ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է. Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ եւս մի քանի տարբերակ մեր շունկնդիրներից, որպեսզի թեթևացնենք երթևեկությունը, որպեսզի այն ավելի անցանելի լինի յուրաքանչյուրի համար։ Ուրեմն մեր ռադիո լսողներից մեկը նշում է արձագանքելով այն տարբերակին, որ նեղ ճանապարհահատվածներում, օրինակ կարմիր գծերը հանվեն ու երկու երթևեկելի գոտիները մնան, որպեսզի կարողանանք հանգիստ անցնել այդ ճանապարհահատվածով։ Մեր ռադիո լսողներից Սամվել է Սպարագայում, ասում է, ախեր Հայկ ջան, ընդամենը 15 սանտիմետր էլ, եթե մի քիչ ետ դնեն եզրակարերը, այդ Պարագայում արդեն բավականին տարածք կմնա, որպեսզի թե կանգարի հատվածը մնա, այսինքն կայանման գոտիները մնան, թե դրան զուգահեռ նաև երկու երթևեկելի գոտի կունենանք։ Չգիտեմ, այս մի հարցի վերաբերյալ չգիտեմ, արդյոք բոլոր ճանապարհահատվածներում կկարողանանք այդպես անել, ի վերջո մայթի նեղացումը նույնպես անհարմարություններ գուցե պատճառի արդեն հետիոտներին այս պարագայում, բայց ամեն դեպքում տարբերակները շատ են, օրինակ մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ զանգահարեց եւ 3 տարբերակ առաջարկեց, դրանցից մեկը հետեւյալն է, որ առևտրի կենտրոնները մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածներից պարզապես դուրս անվեն, և բնականաբար այստեղ թե աշխատակիցների մեքենաները կպակասեն, թե դրան զուգահեռ իհարկե արդեն այցելուների մեքենաներն էլ այլևս կենտրոնական հատվածներում այդքան չեն կուտակվի։ Սրան զուգահեռ իհարկե կարևորեց մեր ռադիոլսողը շրջանցիկ ճանապարհների հատվածը, օրինակ որ Արտաշատի խճողուց կարող ենք կա ճանապարհահատված, որը եթե լիարժեք ամբողջությամբ վերանորոգվի, կարող է կապվել միանգամից ջրվեժի հատվածի հետ, եւ շատ ու շատ մարդիկ հաստատ կենտրոնական հատվածները չեն նախընտրի երթևեկության համար ու ավելի հանգիստ ու թեթևությամբ կարողանան երթևեկել առանց մեծ ժամանակային կորուստների։ Բայց կա եւս մեկ տարբերակ, օրինակ մեր ռադիոլսողը նշում է, որ ժամային սահմանափակումներ եթե լինեն կայանատեղիներում, այս պարագայում արդեն բավականին շատ կայանատեղի կազատվի։ Ես ճիշտն ասած այս տարբերակը օրինակ հանդիպել եմ Բուդապեշտում, Հունգարիայում, այնտեղ 3 ժամից ավել քո մեքենան կենտրոնական հատվածներում չես կարող կայանած թողնել, այսինքն ողջ առավոտյան եկար, թեթև է դատարկ է տեղ կայանելու, կայանեցիր ու վերջ, մոռացար այդ ամենի մասին, այ այդպես չես կարող անել։ Ինձ թվում է այս պարագայում, որպեսի նաև յուրաքանչյուրի շահերը պաշտպանվի, կայանման գոտիները պետք է մի քիչ սենց բաժանվեն, այսինքն լինի մի հատված, որտեղ ժամային սահմանափակում լինի կանգնելու, այսինքն չգիտեմ, կես ժամ, մի ժամ, 3 ժամից ավել չկարողանա այդ մեքենան մնալ այդտեղ, և արդեն մյուս հատվածները, որտեղ արդեն կկարողանան կանգնել, այս պարագայում գոնե կունենանք մի հատված, որտեղ կարելի է հույս ունենալ, որ մեքենա դուրս կգա և դուք կարողանաք ձեր գործերը արագիրականացնելու համար կայանել, մտնել ու հեռանալ այդ հատվածից։ Շատ ավելի երկար ժամանակ չեք կորցնի կայանատեղի փնտրելով։ Այո, տարբերակները շատ են, և շատ շնորհակալ եմ սիրելի ռադիոլսողներ, որ ակտիվորեն քննարկմանը մասնակցում եք, 8077 կարճ հեռախոսը համարը մշտապես պատրաստ է ընդունել ձեր զանգերը և լսել ձեր տարբերակները, ինչպես նաև հաղորդագրությունների տեսքով դրանք կարող եք ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

Այո, իրոք չունենք պակաս լավ մտքերի, լավ տարբերակների, որոնք կարող են անդրադառնալ երթևեկության վրա ու շարունակում է տեղատարապը ձեր առաջարկների, թե ինչպես կարելի է թեթևացնել երթևեկությունը, բայց միևնույն ժամանակ էլ մեր ռադիոլսողներից մեկը ասում է, Հայկ ջան, ինչ տարբերակ էլ առաջարկենք, միևնույն է, օրինակ քաղաքապետարանում ենթակա բաժնի ներկայացուցիչը չի ցանկանալու ավելի խելացի լինել իր ղեկավարի և գնալ ասել, այ սենց առաջարկ կա, այ սենց բան եմ լսել, կամ չգիտեմ, այդ գաղափարը առանց ասելու, որ ինչ-որ մի տեղից լսել է, գնա ներկայացնի, որպեսզի ավելի սենց ինչ-որ դրական քայլ լինի, այո, գուցե այդպիսի իրավիճակ էլ կա, բայց ամեն դեպքում մենք ասում չենք զլանա և իհարկե կանդրադառնանք բոլոր տարբերակներին էլ, ինչպես օրինակ մեր ռադիոլսողներից մեկը ասում է, կամուրջ ենք առուցում Արտաշատի խճճուղում Մասիսի հատվածում, այ այդտեղ այդքան ծախսեր տեսնելու փոխարեն պարզապես պետք է ընդամենը այն նախկին գայպոստի հատվածում, ոստիկանական հենակետի հատվածում, որը փլվել է, այ այդ հատվածում դնել լուսացույց եւ վերջ, ընդամենը մեկ լուսացույցով մեր հարցերը բավականին կթեթևանան։ Մյուս ուղղընկնդիրն էլ նշում է, որ Արտաշատի խճճուղից երբ գալիս ենք ու արդեն կա տարբերակ, իրականում մի գետարի հատված կա այդ կողմում, այ դրա զուգահեռ հատվածով այսպես ճանապարհը պարզապես պետք է մաքրել ու դուրս կգա արդեն Արցախի փողոցի կողմ ու ավելի կթեթևացնի իրավիճակը երթևեկության, բնականաբար այսա բերում է եւս մեկ անգամ այն համոզմունքին, որ շրջանցիկ ճանապարհները շատ անհրաժեշտ են մեզ համար եւ իհարկե այդ պարագայում բավականին կթեթևանա առհասարակ երթևեկությունը։ Սիրելի ռադիոլսողները, նաև նկատի ունեցեք, որ այս ռոպեներին երթևեկությունը չի թեթևանա Պրագայի հատվածում Կոմիտասի փողոցի, քանզի այստեղ ունենք բախում վթար եւ հետեւաբար այս հատվածում որոշակի կուտակումներ արդեն իսկ կան, հետեւաբար ժամանակային կորուստները մինիմալի հասցնելու համար եկեք շրջանցեք այդ ճանապարհահատվածը, դեպի Նայիրի Զարյան գնացող ուղղության մասին է խոսքը գնում։ Միևնույն ժամանակ էլ մեր ռադիոլսողներից Պարուիրը մեզ տեղեկացնում է, որ Կիևյանը իջնողը նույնպես ծանրաբեռնված է, սա նույնպես նկատի ունենանք և շարժվենք առաջ այլ տեղեկությունների ետևից։

0: Գովաստ.
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։

0: Կոմունալներիամ սավճարը շատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դե ինչ արգել է ռադիո լսողներ, չենք խմորանում եւ ուշադրություն ենք դարձնում ժամացույցին, իսկ ժամացույցը մեզ հուշում է, որ մոտենում ենք արդեն լուրերի թողարկմանը։ Վերջին զարգացումները, ամենաթարմ ու հավաստի տեղեկությունները քիչ անց մեզ կներկայացնի իմ գործընկերուհին Լիլիթ Աղաջանյան։ Մասնավորապես ես օրինակ հիմա տեսնում եմ վերնագիրը մեր լուրերի թողարկման, որտեղ ասվում է Շաքիում ադրբեջանցի զինծառայողի կրակոցից տուժածքին ու երեխաները ուժող են ճանաչվել։ Համոզված եմ, քիչ անց արդեն ավելի մանրամասն այս լուրը մեզ կներկայացնի իմ գործընկերուհին, իսկ դուք էլ շարունակում եք մեզ տեղյակ պահել այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է ճանապարհահատվածներում։ Մասնավորապես նշում եք, որ առաջին մասում վթար կա շրջանաձև երթևեկելի հատվածում, բնականաբար ծանրաբեռնվել է այստեղ երթևեկությունը, նկատի ունեցեք, եթե կա այդպիսի տարբերակ, չգնալ առաջին մասի շրջանաձև երթևեկելի հատվածով, ապա ընտրենք այդ այլընտրանքային ճանապարհը, որպեսզի ժամանակային կորուստները մինիմալի հասցնենք։ Քիչ անց լուրերի հերթական թողարկումն է, այնպես որ առաջարկում եմ ձեզ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը, մնալ Ավրորայի հետ, եւ կանխավասում եմ շնորհակալություն։

0: Ecne. Isfalacan Design între Luja Manacle. Taus, Alicrej, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume. Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այս այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին ներկայացնենք, որոնք տեղի են ունեցել վերջին մեկ ժամվա ընթացքում, ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ազգային ժողովում, ինչպես լուրերի նախորդ թողարկմանը նշեցինք, քննարկում է Հայաստանում անցկացվելիք COP17 համաժողովի գովազդային արշավի համար շուրջ 452 միլիոն դրամի պայմանագրեր են կնքվել, ընդ որում նույն կազմակերպության հետ և առանց մրցույթի։ Ազգային ժողովում Հայաստանում COP17-ի անցկացման վերաբերյալ համաձայնագրի վավերացման հարցի քննարկման ժամանակ ասաց ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լենա Մաթևոսյանը։ Պատգամավորը նշեց, իրենք դեմ չեն Հայաստանում միջազգային հեղինակավոր համաժողովների անցկացմանը, սակայն անընդունելի են համարում, երբ նման միջոցառումները կարող են վերածվել պետական գումարների անթափանցիկ ծախսման։ Նրա խոսքով շրջակա միջավայրի նախարարությունը փետրվարի 23-ին նույն կազմակերպության հետ կնքել է գովազդային 3 պայմանագիր։ Առաջինի համար հատկացվել է շուրջ 54 միլիոն դրամ, հեռուստատեսային և լայնամասշտաբ գովազդային արշավի համար, երկրորդ պայմանագրով մոտ 208 միլիոն դրամ ոչ թվային արտաքին գովազդի ստեղծման և տեղադրման համար, իսկ երրորդի համար 189 միլիոն դրամ թվային արտաքին գովազդի ստեղծման և տեղադրման համար։ Լենա Մաթևոսյանի խոսքով նույն կազմակերպության հետ են կնքվել նաև համաժողովի ԿԱՊ-ի հաղորդակցության և տրանսպորտային ծառայությունների վերաբերյալ պայմանագրերը։ Նա պահանջեց պարզաբանել, թե ինչ չափանիշներով է ընտրվել այդ ընկերությունը և ով է կայացրել համապատասխան որոշումը։ Խմբակցության մյուս պատգամավոր Լիանա Մանուկյանն էլ անդրադարձավ բրենդավորված ապրանքների գներին, նշելով, որ կառավարությունը COP17-ի բրենդային նվերների համար ծախսել է 290 միլիոն դրամ, օրինակ ձեռք է բերվել 16,500 հատ թերմոս, հատը 7,800 դրամով։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը դիմեց ընդդիմությանը, նշելով, որ COP17-ին Հայաստանում անցկացումը ինչ վարկանիշ կբերի մեր երկրին։ Լսենք մանրամասները պատգամավորից։
3: Ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի ընդդիմություն, ձեր կռիվը բեյջի թելի հետ չի, ձեր կռիվը թերմոսի հետ չի, Տիկին Մանուկյան, ձեր կռիվը Հայաստանի պետականության հետ է։ Ձեզ ձեր չի տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետությունը, ու Հայաստանի Հանրապետությունը կազմակերպում է այնպիսի միջոցառում, որին աշխարի 190 երկրներից մասնակցելու է 15,000 մարդ, որի տնտեսական էֆեկտը շատ դժվար է գերագնահատել, դժվար է գերագնահատել դրա քաղաքական էֆեկտը, 190 երկրից, երկրների առաջնորդներ, երկրների կառավարության անդամներ, երկրների խորհրդարանականներ գալու են Հայաստանի Հանրապետություն։ Աշխարի որոշում կայացնողների մի շատ մեծ մաս օրեր շարունակ լինելու է Հայաստանը։ Այս ամեն ինչի PR էֆեկտը, աշխարի համաշխարային թոփ մեդիաներով անընդհատ հնչելու է Հայաստան անունը, անընդհատ հնչելու է Հայաստան անունը, այդ երկրների հեռուստատեսություններով է հնչելու Հայաստան անունը, բայց դա ձեզ ձեռք չի տալիս, որովհետև ձեր պատկերացմամբ ինչ գործունի Քոսով ծայրագավառը իրան դրել է պետության տեղ սենց միջոցառումը կազմակերպել։ Ձեր ընկալմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը, որ մաքսիմը կարա կազմակերպի, դա Հայաստան Կալուգա բիզնես ֆորումն է, ինչ որ մի հատ լավագույն դեպքում, դա Հայաստանի տենց լավագույն ու գերադրական աստիճանով, ձեզ էս ամեն ինչը ձեր չի տալիս, հարգելի գործընկերներ, դուք սրա հետ չեք կարողանում հաշտվել, թե չէ գալիս այստեղ թերմոսը։
2: Լսում էինք ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանին։ Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովում ելույթով հանդես եկավ պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանը, որը դիմելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը հայտարարեց ընդդիմությունը կոչ անում չթալանել քաղաքացու հարկերը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հորդորեց պատգամավորին մնալ կոռեկտության սահմաններում, նշելով. ինչպես արդարացիորեն ասում է Արման Եղոյանը, պարոն Մանուկյան, իմ նախկին ղեկավարի մոտից չեն գտել զինվորների համար նախատեսված տուշոնկան, ամոթնել է լավ բան, ասաց Ռուբինյանը դիմելով ընդդիմադիր գործընկերոջը։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը այսօր քաղաքապետարանում կայացած նիստում ներկայացրեց առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում տրանսպորտային գծերի հետ կապված փոփոխությունը։ Մանրամասները լսենք նրանից։
4: Մեր ավտոբուսային գծերի արդեն ներդրումները դա կանենք մի քանի փուլով և կանենք հետևյալ տրամաբանությամբ։ Մենք կիրականացնենք օրինակի համար ինչ-որ մի ուղղությամբ աչակողմյան հատվածներում ավտոբուսային գծեր, որտեղից որ հիմնական մի անցուղով մենք 3 հիմնական անցուղի ունենք, որոնք մի անցուղին ամբողջապես կգծենք, կտեղադրենք տեսախցիկները եւ կսկսենք մոնիտորինգ անել եւ ուսումնասիրել։ Նաեւ այդ ժամանակ կօգտագործենք նաեւ արդեն այն ավտոբուսների շարժակազմը, որը կորոշենք ձեռք բերել։ Եվ ինչու է մեզ շատ կարևոր հարցը, որովհետև այնուամենայնիվ նորից կրկնեմ, այն տվյալները, որոնք որ հիմք են հանդիսացել որոշակի լուծման հանգելուն, այդ տվյալները մենք այս պահի դրությամբ դնում ենք որոշակի հարցականի տակ, և որպեսզի այդ հարցերի պատասխանները ստանանք, նաև պետք է այս մեր նոր համակարգից ստացված տվյալներով համալրենք այդ վերլուծությունը։ Առաջին փուլով կգծենք առաջին գիծը, երկրորդ փուլով կգծենք երկրորդը, երրորդ փուլով կգծենք երրորդը, հետո արդեն իսկ կանցնենք վերջնական լուծման, որը որ առաջարկում են MRG գործընկերները, այսինքն ավտոբուսային գծերը ոչ թե կլինեն աչակողմյան հատվածում, այլ կլինեն կենտրոնական, այսինքն կանցնենք փողոցների վերակառուցման։
2: Հայաստանում այսօր ամենօրյա ծխողը մեծահասակ բնակչության շուրջ 25.5%-ը, ինչը բավականին բարձր ցուցանիշ է, այսօր ասուլիսի ժամանակ ասաց առողջապահության նախարարության հանրային առողջության բաժնի պետ Մարիամ Մնացականյանը։ Նրա խոսքով ծխախոտ օգտագործողների գերակշիռ մեծամասնությունը շարունակում են լինել տղամարդիկ 50%-ից ավելի, կանանց դեպքում մոտ 2%։ Դպրոցը ասաց, երեխաների վարքագծի վերջին ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 15 տարեկանից բարձր երեխաների դեպքում տղաների շուրջ 25%-ն է ծխախոտ օգտագործող, աղջիկների մոտ 4%-ը։ Մնացականյանի խոսքով երեխաների և դեռահասների դեպքում, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ մեր երկրում մարտահրավերը էլեկտրոնային ծխախոտը։ Ադրբեջանցի Զինծառայողի կողմից Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղի իր տանը հրազենային վնասվածքներ ստացած Անի Ավետիսյանը եւ նրա երկու երեխաները տուժող են ճանաչվել, այս մասին Ավրորանյուզին փոխանցել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանցի Զինծառայողը Սյունիքի Շաքի գյուղում կրակել էր հայաստանի քաղաքացու ոտքին, երկու ամսով կալանավորված ադրբեջանցի Զինծառայողը մեղադրվում է սահմանապորինի հատելու, զենքի մաքսանենգության, զենքի գործադրման պարողջության ծանր վնաս հասցնելու եւ բնակարանի անձեռմխելիությունը խախտելու համար Ադրբեջանում նրան մեղադրում են դասալքության համար։ Ադրբեջանում այս օրերին աշակերտների զանգվածային բողոքի ակցիաներ են, դպրոցականները բողոքում են հիջաբի կրման հետ կապված սահմանափակումներից, այս մասին հայտնում է Ալ-Ջազիրան։ Հրապարակված տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են աշակերտները բողոքի ակցիաներ իրականացնում դպրոցների մոտ և բոյկոտում դասերը։ Պատճառն այն է, որ ադրբեջանի կառավարության կողմից վերջերս սահմանված հագուստի նոր աշխարհիկ կանոնակարգի պատճառով հիջաբ կրող աշակերտներին և ուսուցիչներին թույլ չեն տալիս մոտ գործել դպրոց։ ԱՄՆ-ի քաղաքացիական ավիացիայի դաշնային վարչությունն էլ կոչ է արել ամերիկյան ավիաընկերություններին առավելագույն զգուշավորություն ցուցաբերել Սաուդյան Արաբիայի օթային տարածքում թռիչքներ իրականացնելիս։ Նախազգուշացումը հրապարակվել է Եմենցի հուսիտների սպառնալիքների ֆոնին, որոնք կոչ են արել խուսափել Սաուդյան օթանավակայաններից անվտանգության հնարավոր ռիսկերի պատճառով։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորանյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր շնորհությունները, կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Չենք շտապում սիրելի ռադիո լսողներ, չենք շտապում բարկանալ, զայրանալ, քանզի այն բարեփոխումները, որ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը բարձրաձայնեց ու դրանք մենք ներկայացրեցինք լուրերի թողարկման ընթացքում. Այդ ամենը մոտակա 2-3 տարիների անելիքն է, այսպես ասած, այո, ավտոբուսների հասարակական տրանսպորտի համար երթևեկելի գոտիներ առաջին, երկրորդ, երրորդ գոտիներում. Ճիշտ ասած, ես դժվարությամբ եմ պատկերացնում այն ամենը, ինչ գուցե մտածել են նրանք, ինչպես պետք է դա կյանքի կոչվի և ինչ գլոբալ փոփոխություններ առհասարակ պետք է տեղի ունենան երթևեկության հատվածում, բայց մենք իհարկե կհետևենք այդ ամենին և զուգահեռ նաև մեր մեկնաբանությունները համոզված եմ միասին կանենք և իհարկե կփորձենք գոնե մեր ձայնը բարձրացնելով տարբերակներ, լուծումներ առաջարկենք, որպես ամեն ինչ որպես այդպիսին չլինի, չիրագործվի այն մարդկանց կողմից, ովքեր դե գուցե վերլուծություններ անելով սենց սենյակներում նստած ինչ-որ եզրահանգումների են գալիս, այլ պարզապես նաև լսեն այն մարդկանց, ովքեր ամեն օր առնչվում են այդ ամենին և իհարկե գուցե շատ ավելի լավ ու թեթև տարբերակներ կարող են առաջարկել երթևեկությունը թեթևացնելու համար։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, ողջունում եմ ձեզ, արդեն ցերեկային ժամերն ենք միասին անցկացնում, 13-ն անց է 12 րոպե, իմ անունն է Հայկ, ողջույններ և իհարկե դրական լիցքեր եմ ձեզ փոխանցում ու հաջողություն եմ մաղթում ողջ օրվա ընթացքում։

0: du warst.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping. Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping. Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Միրատորկ նագետներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան եւ անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ որ սիրում ես։
4: Սառնարանը մի տեղից,
5: լամինատը մյուսից,
4: բադրները, սալիկները, կահույքը։
5: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Domus, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս 100% ապառիկի հնարավորությամբ։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Ատոմն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604 2026։

0: 15 էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից բարձր որակ իսպանական դիզայն շահավետ գին մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Բարի օր, սիրելի ռադիոլսողներ, 13-ն անց է 18 րոպե և գտնվում ենք Ավրորայի տիրույթում, 100.7 FM-ն է ձեզ մոտ միացված, հուսամ ձեր տրամադրությունը լավ է, հուսամ վայելում եք այն ճանապարհատվածները, որոնք այս րոպեներին թեթև են, կան որոշակի բացառություններ, հենց հիմա կանդրադառնամ նաև այդ ծանրաբեռնված ուղություններին, որպեսզի չհայտնվեք այդ ուղություններում ու ժամանակ ու նյարդեր չքայքայեք ու չկորցնեք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Շիրակ փողոցը անցանկալի է երթևեկության համար, քանզի այստեղ Շիրակ Արարատյան խաչմերուկից դեպի Շիրակ Արտաշեսյան խաչմերուկ կան շատ լուրջ կուտակումներ, հատկապես մինչև Շարուրի փողոցի հետ հատվող խաչմերուկ հասնելը, չնայած հակառակ ուղությամբ երթևեկելիս էլ նույնպես կա ծանրաբեռնվածություն, նաև նկատի ունեցեք, որ առաջին մասից հեռացող ուղությունը Բագրատունյացի դեպի Գարեգին Նժդեհի շրջանաձև երթևեկելի հատված նույնպես ծանրաբեռնված է, բավականին մեքենայաշատ է։ Իհարկե կնշեմ նաև Գարեգին Նժդեհ փողոցը, արդեն իսկ Գարեգին Նժդեհ հրապարակից դեպի Հայրենիք տանող ուղությամբ սարսափելի չէ, բայց որոշակի կուտակումներ նույնպես կան։ Նաև կնշեմ Սեբաստիա Ռաֆի խաչմերուկի հատվածը, որին մոտեցող հեռացող ուղությունները, այսինքն հարակից հատվածը Սեբաստիա փողոցի երկողմանի ծանրաբեռնված է, թեթևակի կուտակումներ կան Իսակովի փողոցայում լճի հարակից հատվածում մինչ Դեսպանատան խաչմերուկ, դե բայց սա նորմալ երևույթ է, կարծում եմ այս գերծ անրաբեռնված ուղության համար։ Նաև պետք է նշեմ Կորյուն փողոցը դեպի Մաշտոցի փողոցը, այնուհետև Մաշտոցը իջնող ուղությամբ լավ ծանրաբեռնված է։ Իհարկե Սայատնովան նույնպես երկողմանի ծանրաբեռնված է, այս րոպեներին Կոմիտասում է բավականին լուրջ ակտիվություն նկատվում, մասնավորապես մեր ռադիոլսողները նշում են Կոմիտասը բարձրացող ուղությամբ դեպի Փափազյան խաչմերուկ ծանրաբեռնված է, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք։ Իհարկե Լամբադա կամրջի հարակից հատվածներում էլ կան կուտակումներ, բնականաբար Տիգրանյան փողոցը նույնպես լավ ծանրաբեռնված է այս րոպեներին երկողմանի, իհարկե Կոմիտասի հարակից ուղություններից Արամ Խաչատրյան նել կնշեմ, այստեղ էլ կան կուտակումներ։ Ինչ վերաբերում է Շիրազ փողոցին, ապա բարձրացող ուղությունը դեպի Սերվիզի խաչմերուկ, այո, մինչ Սերվիզի խաչմերուկ հասնում է, այստեղ շատ լուրջ խցանում ունենք, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, եթե գիտեք պատճառը ինչումն է, կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով և տեղեկացրեք դրա մասին, մենք էլ կհայտնենք մյուս ռադիոլսողներին, որպեսզի պատկերը էլ ավելի թափանցիկ և պատկերավոր լինի մյուսների համար նույնպես։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, անշուշտ կնշեմ նաև Հալաբյանը, երբ Աշտարակի խճողոց իջնում ենք դեպի Ֆիզիկայի խաչմերուկ, այստեղ էլ կան կուտակումներ և իհարկե բոլորիս լավ ընթացք եմ մաղթում, թեթև երթևեկություն ու անփորձանք լինենք, բնականաբար քիչ անց կվերադառնամ այլ տեղեկություններով, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 FM հաճախականությունը և մնում ենք Ավրորայի տիրույթում։

0: pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis
1: pas. Շարունակենք մեր ընթացքը ֆրանսիական նոտաներով, սիրելի ռադիո լսողներ, քանզի մեզ մոտ հիմա հնչում է Ստրոմայի ամենա յուրօրինակ կատարողներից մեկի, կատարումներից մեկը, երկերից մեկը, Լենֆերը, եւ բնականաբար այս երգը նաեւ ինձ հուշեց, որպեսզի ես անդրադարձ կատարեմ լրահոսում տեղ գտած մի լուրի, որը կապված է հենց Փարիզի հետ։ Փարիզում խոշոր հրդ է հեբրնկվել, որի հետևանքով ամբողջությամբ պայրվել է քաղաքի ամենահին փակ շուկաներից մեկը, Անֆար Ռուժը։ Շուկան հիմնադրվել է 1615 թվականին Լյուդովիկոս 13-րդի կառավարման ժամանակ, որը թարգմանաբար նշանակում է կարմիր երեխաների շուկա։ Ցավոք սրտի, հրդեհը շատ լուրջ է եղել եւ ըստ փրկարար ծառայության նրանց իհարկե հաջողվել է մեկուսացնել կրակը, սակայն շուկայի շենքը փրկել չի հաջողվել։ Հրդեհի արդյունքում շենքի ներսում փլուզվել է մետաղական կառուցվածքը։ Այո, այս հարցում իհարկե վերականգնողական աշխատանքները գուցե այլևս արդիական չեն, բայց համոզված եմ մեզնից շատերը արդեն իսկ մտածում են վերականգնման, վերանորոգման ինչ-որ աշխատանքների մասին եւ իհարկե աչքի առջևում պահում են ձմեռային ժամանակահատվածը, հետեւաբար ջերուցման հետ կապված խնդիրներն էլ գուցե այլ ավելի արդիական են դառնում, դրա համար ունեմ ձեզ համար կարևոր տեղեկություն։ Ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից եւ ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կացաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Բոլոր մանրամասները եւ տեսականին exterier.am կայքում եւ հարցերի դեպքում զանգահարեք էքստերիերի կարճամարին 88 68, ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։

0: Ձեզ ըստ։
1: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգ

0: Solara 81-13 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք եգեցիկ Mark Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգծիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգծիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ռադիո լսողների, իհարկե պարբերաբար տեղեկություններ թե լրահոսում, թե մեր կյանքում հայտնվում են, որոնք այդքան էլ չեն համապատասխանում իրականությանը, եւ մենք շատ հաճախ ձեզ հիշեցնում ենք, որ պետք է յուրաքանչյուր տեղեկություն ստանալիս վերստուգել, հասկանալ, արդյոք այդ ինֆորմացիան հավաստի է, արդյոք այդ տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը, եւ իհարկե չդառնանք ապատեղեկատվության զոհ։ Ինչու եմ այս ամենը ասում, քանզի համացանցում տարբեր տարատեսակ տեղեկություններ են հայտնվել կապված կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի հետ, հենց հիմա ընթերցեմ արդեն պարզաբանումը, որը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և բարեկեցության նախարարության խոսնակ Նվեր Կոստանյանը։ Հունվարից սկսած կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդից քաղաքացիներին որևէ գումարի վերադարձ նախատեսելու մասին տարածվող լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Տարածված լուրերն այն մասին, թե իբր հունվար ամսից սկսած կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերից քաղաքացիներին գումարներ են վերադարձվելու, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ահա, այսպիսի պարզաբանում է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և բարեկեցության նախարարության խոսնակ Նվեր Կոստանյանը, հիշեցնելով, որ միջոցների ստացումը կարգավորվում է օրենքով սահմանված հստակ պայմաններով։ Այսպիսի տեղեկություններ և ոչ միայն կարող եք գտնել avroranews.am կայքում, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես նաև լրահոսին կարելի է հետևել այցելելով Telegram-յան ալիք Radio Avrora-ի, նույն ինքը Radio Avrora, հենց այսպես փնտրում ենք, գտնում ենք, եթե դեռ չենք բաժանորդագրվել, բաժանորդագրվում ենք, այնտեղ ոչ միայն այս, այլ նաև այլ շատ ու շատ տեղեկություններ կան, իհարկե մշտապես կարելի է նաև օգտվել մեր Facebook-յան էջից Radio Avrora, եւ իհարկե տեղյակ լինենք այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է մեր շուրջը։

Շարունակենք մեր ընթացքը հարգելի ռադիո լսողներ եւ իհարկե կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է որպեսզի անդրադառնանք տարադրամին։ Այո, այս շուկային նույնպես պետք է անդրադարձ կատարենք, քանզի ձեզնից շատերին այսօր գուցե որոշակի գործարքներ են սպասվում, գուցե ձեռք եք բերելու կամ վաճառելու եք արտարժույթ եւ ձեզ այս տեղեկությունները կօգնեն որպեսզի պատկերացում կազմեք թե ձեր սրտով կավարտվի այդ գործարքը թե ոչ։ ԱՄՆ 1 դոլարը շարունակում է մնալ նույն դիրքում, ինչ անցած շաբաթվա վերջում 359 է արկի բարագայում, իսկ վաճառքը 361.5 եվրոն։ Կենթանության նշույլները ցույց տալիս արկը մի փոքր միանշան բարձրացել է, 404 է դարձել, իսկ վաճառքը նույնպես մեկ նիշով կարծեմ բարձրացել է, 408 է դարձել։ Ռուսական ռուբլին նույնպես աննշան կենթանության նշույլներ դրսևորել է, այս պարագայում արդեն 4.05 է արկը, իսկ վաճառքը 4.15, վրացական լարին էլ մի փոքր զարմացնում է մեզ, քանզի վերջին շաբաթվա համեմատ այստեղ անգամ արկի դեպքում նկատում եմ ցուցանիշներ 2-3 տեղերում, որ թվային պատկերով հետևյալ կերպ է արտացոլվում. 139 արկը, իսկ վաճառքը 139.5, չնայած մյուս կետերում ես նկատում եմ, որ բավականին ավելի ցածր է այս ցուցանիշները, հետևաբար գտնենք այն տեղերը, որտեղ գուցե մեզ համար ամենալավ տարբերակը կառաջարկեն եւ հաջողություն եմ մաղթում ձեր գործարքներին։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, քիչ անց կվերադառնանք այլ տեղեկություններով, մնացեք մեր տիրույթում եւ նկատի ունեցեք, որ Ադոնց փողոցը այս րոպեներին նույնպես գերծանրաբեռնված է։

0: вас?
1: Єстеш нумем квапаган. Душу товчана паре синканелю. Яндекс гоуи мідьоцов. Єстеш нумем. Мецхана йогутюн. Мінчев 30% зерч. Յюраканчур 30 օրյա пули. Арачин 3 ուղևորության համար. Եթե վճարես Fast Shift-ով.
2: Բաց մի թող հնարավորությունը. Գցիր Fast Shift դրամապանակը Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
3: Ակցիան գործում է 20 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ Ridec AM SP։ Մանրամասները Fast Shift.am Fast Shift SP։ Գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
5: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
7: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, ameriabank.am 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
9: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
10: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
11: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Lonely.
1: Մոտենում ենք 14:00-ին սիրելի ռադիո լսողներ եւ լսելու ենք հերթական լուրերի թողարկումը, այո, նոր չափաբաժին լրահոսի աշխարից եւ իհարկե մեր տեղեկությունները համոզված եմ ձեզ էլ ավելի տեղեկացված կդարձնեն միևնույն ժամանակ էլ դուք կստանաք հավաստի տեղեկություններ, ինչը շատ կարեւոր է նաեւ։ Այո, այս ամենին զուգահեռ մեր ռադիո լսողներն էլ իհարկե շարունակում են բարձրաձայնել խնդիրներ հենց երթևեկության հետ կապված։ Ու շատ հաճախ, այո, հարց է առաջանում, լավ, օրինակ, երբ որ պետք է լինում, որ որևիցե կարգախումբ մոտենա խաչմերուկ, խաչմերուկային հատված, պարեկային ծառայության մասին է խոսքը գնում, ասում են շատ հաճախ, պատճառաբանություն ենք լսում, որ դե իրենք այլ գործառույթներ են իրականացնում, հետևաբար շրջում են ու հետևում են այն ամենին, ինչ կատարվում է կոնկրետ, օրինակ, իրենց տարածքում։ Այ, օրինակ, հետաքրքիր է շրջանայինի հարակից հատվածներում տվող կարգախմբերը ինչ են հեչ նկատում, քանզի Իսահակյան փողոցում այստեղ մեր ռադիոլսողը ասում է, կես ժամից ավելի է փորձում եմ անցնել, բայց այնպիսի խնդիրներ են առաջացել, այնքան մեքենաներ կան կամայական կերպով կայանված, որ պարզապես այս կես ժամը իմ կյանքից ես նվիրաբերեցի, գուցե հենց իրենց։ Լավ չէ սիրելի բարեկներ, լավ չէ սիրելի մարդիկ, ովքեր իրենց մեքենաները կայանում են այնպես, որ տպավորություն է ստեղծվում, թե թքած ունեն մյուս բոլոր մարդկանց վրա, կարևորը իրենց հարմար լինի, եկեք չլինենք այդպես, եկեք լինենք հարգալից միմյանց հանդեպ և իհարկե եկեք լինենք տեղեկացված։ Ընդամենը 2 րոպեից լուրերի թողարկումն է, Լիլիթ Աղաջանյանը եկել է, այնպես որ ես լռում եմ, քիչ անց նա մեզ կպատմի վերջին զարգացումների մասին։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հունվարից սկսած կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդից քաղաքացիներին որևէ գումարի վերադարձ նախատեսելու մասին տարածվող լուրերը չեն համապատասխանում իրականության, այս մասին Ռադար Արմենիային հայտնել են աշխատանքի և բարեկեցության նախարարությունից։ Տարածված լուրեր այն մասին, թե իբր հունվար ամսվանից սկսած կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերից քաղաքացիներին գումարներ են վերադարձվելու, չեն համապատասխանում իրականությանը, ասել է աշխատանքի և բարեկեցության նախարարության խոսնակ Նվեր Կոստանյանը, հիշեցնելով, որ միջոցների ստացումը կարգավորվում է օրենքով սահմանված հստակ պայմաններով։ Հայաստանից գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծման սահմանափակումները գրեթե չեն ազդել ռուսական շուկայի վրա, սակայն խնդիրներ են ստեղծել հայ արտադրողների համար, այս մասին հայտնել է Ռոսպրոտսոյուզ միության գործադիր տնօրեն Դմիտրի Ոստրիկովը։ Ռուսական շուկան այդ սահմանափակումները գործնականում չի զգացել ոչ տեսականով, ոչ էլ գների առումով, հիմնական հարվածը թերևս բաժին է հասել հայ արտադրողներին, որոնց համար Ռուսաստանը մի շարք ապրանքատեսակների իրացման գրեթե միակ շուկան է, ասել է նա։ Ոստրիկովի խոսքով հայկական արտադրանքի մասնաբաժինը Ռուսաստանի ներմուծման մեջ կախված ապրանքատեսակից կազմել է 1-ից 7%, հետևաբար սահմանափակումները գրեթե աննկատ են մնացել ռուս սպառողների համար և էական փոփոխություններ չեն առաջացրել գների կամ ապրանքատեսականու առումով։ Հիշեցնենք, Ռոսել Խոզնաձորը Հայաստանից որոշ ապրանքատեսակների մատակարարումների սահմանափակումները մցրել է 2026 թվականի ամռանը։ Ռոսել Խոզնաձորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը սահմանափակումները բացատրել է հայ արտադրողների մոտ որակի արդյունավետ վերահսկողության բացակայությամբ։ Տրիփին անրադարձ եղել է, սակայն չեմ կարող հանրայնացնել, թե ինչ ձևաչափով ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում հայտարարել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամիի հետ ունեցած հանդիպումից հետո։ Այսօր խորհրդանում նախատեսված է Իրանի դեսպանի հանդիպումները ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների հետ։ Հարցին, թե հանդիպումը և դրա ընթացքում քննարկված հարցերը հնարավոր է ազդեն ուժեղ Հայաստանի Տրիփի վերաբերյալ նախագծի քվեարկության վրա, Նարեկ Կարապետյանն ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեր հարևան երկիրն է, բարեկամ երկիրն է, նրա կարծիքը մեզ համար շատ կարևոր է, քանի որ շատ տեղեր հենց Իրանի կոշտ դիրքորոշումն է մեզ օգնել պահպանելու մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Այսօր ազգային ժողովում ճեպազրույցի ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարար Ռոբերտ Աբիսողոմյանն էլ հայտնել է. «Կարծում եմ, Տրիփը ընթացքում է, համապատասխան ընթացակարգեր անցնելուց հետո նախարարությունը կներկայացնի վավերացման ժամկետներ, հստակ չեմ կարող նշել, կարծում եմ մոտավոր հոկտեմբերի վերջը նախատեսվում»։ Հայաստանի նախագահը հոկտեմբերի 7-ին հրամանագիր է ստորագրել, ըստ որի Արծվիկ Գրիգորյանը ազատվել է հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնից։ Նա այդ պաշտոնին նշանակվել էր 2025 թվականի հոկտեմբերի 22-ին, ազատման պատճառների մասին չի նշվել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ կանխել է Իրանից մոտ 70 կիլոգրամ թմրանյութի ներգրումը։ Օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի երկու քաղաքացի, ինքնությունը դեռևս չպարզված Իրանի մի քաղաքացու հետ համատեղ խմբի կազմում նախնական համաձայնությամբ միմյանց գործողությունները փոխ լրացնելով պատրաստվում են հայ-իրանական սահմանի մերձակայքում գտնվող թաքստոցից իրացնելու նպատակով ձեռք բերել Իրանից Մաքսանենք ճանապարհով Հայաստան ներգրված առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոց։ Հայաստանի երկու քաղաքացիները Մերսեդես Մագնիշի ավտոմեքենայով Նռնաձոր գյուղի մոտակայքում ինքնությունը դեռևս չպարզված Իրանի քաղաքացու մատնանշած կոնկրետ թաքստոցից վերցրել են թմրանյութերի խմբականակը և ուղևորվել դեպի Երևան։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից բացահայտվել և կանխվել է հանցավոր խմբի գործունեությունը և վերջիններս հանցանք կատարած լինելու ամիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության պայմաններում ձերբակալվել են Մեղրի համայնքի տարածքում։ Հայաստանի շուկայի վերահսկողական տեսչական մարմնի կողմից էլ Ծիրան Մարկետ ընկերությանը պատկանող խանութ սրահներում իրականացվել են վերահսկողական միջոցառումներ։ Գերատեսչությունից հայտնում են, որ արձանագրված խախտումների հիմքով տնտեսվարող սուբյեկտը կենթարկվի վարչական պատասխանատվության օրենքով սահմանված կարգով։ Հիմա նորից անդրադառնանք այսօր քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստին։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձել է Մայրաքաղաքում իրականացվող խոշոր ճանապարհաշինարարական ծրագրերի ժամկետների պահպանմանը։ Քաղաքապետը շինարարության և բարեկարգման վարչության պետ Անդրանիկ Թևոսյանից հետաքրքրվել է, արդյոք Արինբերդի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներում առկա են ժամկետային մտահոգություններ։ Ի պատասխան Անդրանիկ Թևոսյանը նշել է, որ նախատեսվում է շինարարությունը ավարտել 2026 թվականի վերջին կամ 27-ի սկզբին։ Ունեցել ենք 3 խնդիր, որոնցից 2-ը լուծված են, 1-ը լուծման փուլում է։ Չնչին ուշացում կարող է ունենանք, բայց ոչ էական, զեկուցել է վարչության պետը։ Տիգրան Ավինյանը արձագանքել է, հորդորելով շինարարության տեմպերը այնպես կազմակերպել, որպեսզի առհասարակ որևէ ուշացում չարձանագրվի։ Ուկրաինական հարվածների հետևանքով Յանդեքսի տվյալների մշակման կենտրոններում շարքից դուրս եկած սարքավորումների փոխարինումը կարող է մինչև 6 ամիս տևել։ Այս մասին Կոմերսանտին հայտնել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աղբյուրները։ Բարբերականի զրուցակիցների գնահատմամբ ընկերությունը կորուստները ավելի արագ լրացնելու համար գնումներ կսկսի տարբեր, այդ թվում արտասահմանյան ուղիներով, ինչն էլ կարճաժամկետ հատվածում կհանգեցնի սարքաշարերի գների բարձրացման։ Ընդ որում, նրանց խոսքով, Յանդեքսը ստիպված է լինելու սարքավորումներ ձեռք բերել վերջին տարիներին ամենաթանկ շուկայում։ Հիշեցնենք, անօթաչու սարքերը վերջին մի քանի օրերի ընթացքում գրոհել են Յանդեքսի հայտնի 6 տվյալների կենտրոններից 3-ը։ Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարները հաստատել են պատժամջոցների ցանկը շուրջ 1600 նոր լրացումները, դրանք ուղղված են Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի դեմ։ Այս մասին իք սոցիալական ցանցում գրել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Սա պատժամջոցների մեր ցուցակի ամենամասշտաբային ընդլայնումն է Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Եվրոպան հերթական անգամ միասնություն է դրսևորում նոր պատժամջոցների ավելի քան կեսը վերաբերում է բալիստիկ հրթիռների արտադրական շղթային, հայտնել է Կալասը։ Նրա խոսքով, Եվրամիությունը էապես բարդացնում, դանդաղեցնում և թանկացնում է այն զենքերի արտադրությունը, որոնք Ռուսաստանը օգտագործում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403 3

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, նոր ժամ ենք մտել, նոր ժամը արդեն 14-րդն է եւ այո, 14:09, բայց 14:09 ու արդեն իսկ հասցրել ենք այս ժամվա ընթացքում տեղեկություններ ստանալ ճանապարհահատվածներից Ուլնեցուի իջնողը դեպի Դավիթ անհաղթ այս րոպեներին լավ ծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք սիրելի ռադիոլսողներ, այս հատվածով չերթևեք ենք, որպեսզի ժամանակային կորուստներ շատ լուրջ չունենանք։ Իհարկե, քիչ անց ավելի մանրամասն կանդրադառնանք ճանապարհահատվածներին, նաև այն խնդրին, որը դուք բարձրաձայնում եք կապված տրանսպորտային առանձնացված գծերի հետ, իհարկե այդ ամենը քիչ անց մեր ուշադրության կենտրոնում կլինի։

0: Գովաստ. Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
2: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500,000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Դեպի ճանապարհահատվածներ, հարգելի ռադիոլսողներ, եւ անդրադառնանք ամենաթեժ երթևեկելի հատվածներին, քանզի գնալով պատկերը ավելի է խտանում։ Կարծում եմ մի փոքր վաղ է սկսվել այս ամենը, բայց դե ունենք այն, ինչ ունենք, հետեւաբար տեղեկացված պետք է լինենք ճանապարհահատվածներից։ Նշեմ, որ Շիրակի փողոցում շարունակում է երկկողմանի ծանրաբեռնվածությունը պահպանվել Շիրակ Արտաշեսյան եւ Շիրակ Արարատյան խաչմերուկների միջև ընկած ճանապարհահատվածում։ Դեռևս ծանրաբեռնված է Շիրակ փողոցը դեպի Սերվիզի խաչմերուկ բարձրացող ուղությամբ նաեւ Սիլիկյան թաղամասից, երբ գալիս ենք դեպի Սերվիզի խաչմերուկ, նույնպես կան կուտակումներ։ Հալաբյան փողոցը Աշտարակի խճուղուց իջնող ուղությամբ դեպի Ֆիզիկայի խաչմերուկ, նույնպես ծանր բեռնվածը շարունակում մնալ, ու այս շարքին ավելում ենք արդեն Կոմիտասը եւ Դավիթ Անհաղթ դեպի Լամբադա կամուրջ մոտեցող ուղությամբ, այո, շատ ծանրաբեռնվել է այս րոպեներին։ Նաև նկատի ունեցեք Սևակ փողոցը դեպի Ռուբինյանց խաչմերուկ գնացող ուղությամբ։ Իհարկե կուտակումներ կան նաև Տիգրանյան փողոցում իջնող ուղությամբ դեպի Մամիկոնյանց խաչմերուկ, նաև Ադոնցը բնականաբար ծանրաբեռնված է այս րոպեներին, հատկապես երբ գնում ենք դեպի Գրիբայեդով փողոցի կողմ։ Պետք է անշուշտ նշեմ Աչարյանը բարձրացող ուղությամբ դեպի Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկ, եւ իհարկե գնանք դեպի փոքր կենտրոնի ուղությամբ, այստեղ շատ ավելի խտացել է պատկերը, հատկապես Խանջյան իջնողում ունենք ծանրաբեռնվածություն, Վարդանանց փողոցն է բավականին ծանրաբեռնված Սախրվի հրապարակից հեռացող ուղությամբ, չնայած մոտեցող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է Սայատնովան երկկողմանի Թումանյան Պուշկինը, Արամին, Բյուզանդը լավ ծանրաբեռնված են, չէ, ներեցեք, Բյուզանդը չէ, Կարեն Դեմիրճյան փողոցը, այո, այստեղ էլ կա մեքենաների մեծ հոսք, իհարկե Պուշկին փողոցը ողջ երկայնքով գրեթե կարելի է նշել, այստեղ ժամանակային կորուստները շատ շոշափելի կլինեն։ Նալբանդյանն էլ իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, սիրելի ռադիոլսողներ, մինչ Թումանյան խաչմերուկ հասնելը։ Այո, քաղաքապետարանում տարբեր քննարկումներ են տեղի ունենում, առաջարկներ շատ ու շատ ավտոբուսային եւ հասարակական տրանսպորտի համար նախատեսված գծեր առանձնացնելու հարցում, ու իհարկե տրամաբանական հարց է առաջանում ձեզ մոտ. Լավ, բա այն հատվածները, որտեղ արդեն իսկ առանձնացված գոտիները կան, ինչու են հասարակական տրանսպորտի վարորդները դուրս գալիս այլ գոտիներով վարում, կամ ինչու պետական ծառայողները իրենց հաստատությունների հարակից հատվածներում մեքենաներ այնպես են կայանում, որ պարզապես փակում են երթևեկելի գոտիները։ Հարցեր, քաղաքապետարան ջան, հուսանք կարձագանքեք։
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808։
1: Իհարկե կրիպտո աշխարհին ավելի բնորոշ է իմ ձևակերպումը, որ այն անկանխատեսելի աշխարհ է, բայց սիրելի ռադիո լսողներ, հենց այս րոպեներին իմ աչքերի առջև է նավթի շուկան, որտեղ, այո, ընդամենը 10 րոպե առաջ, երբ աչքս գցեցի, նկատեցի, թե ինչ ցուցանիշ կա, ասացի, լավ, քիչ անց կանդրադառնամ այդ տեղեկություններին։ Անցավ 10 րոպե եւ հիմա ես արձանագրում եմ, որ այս 10 րոպեների ընթացքում 1 բարելի հաշվում փոխվեց ցուցանիշը, մասնավորապես WTI տեսակի նավթը, սիրելի ռադիո լսողներ, 10 րոպե առաջ 1 բարելը արժեր $90, իսկ հիմա արդեն իսկ $92.5, այ տեսնում եք ինչ շոշափելի փոփոխություն նաև հենց այստեղ է արձանագրվում։ Ինչ վերաբերում է Brent տեսակի նավթին, ապա այստեղ նույնպես $2 չափով բարձրացում նկատվեց հենց նոր, եւ այն դարձավ 103-ից արդեն 105.5։ Բնականաբար սա ուրախացնող փաստ չէ, հուսանք, որ չէ, էլի, չէ, այսպիսի տենդենց չի շարունակվի, եւ գնալով նմանատիպ տեղաշարժեր արձանագրելիս միայն ու միայն կփաստենք, որ այն իջել է, այլ ոչ թե բարձրացել, քանզի յուրաքանչյուրիս գերպանին է խփում նավթի շուկայի տատանումները դեպի վեր, իհարկե մթերքներն են թանկանում, իհարկե ավելի մեծ հոգսեր են առաջանում ֆինանսական առումով, հետևաբար լավ կլիներ, որպեսզի միջազգային շուկան նավթի ու առհասարակ վառելիքի գնալով ավելի մեղմ վեր, այլ ոչ թե բարձրանար, Հորմուզի նեղուցը լիներ լիարժեք անցանելի, եւ իհարկե այդ պարագայում կարծում եմ ձմեռը շատ ավելի շոշափելի օրեն հետև կանցներ, քան կարող է անցնել, եթե այսպիսի տենդենցը շարունակվի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ահա այսպիսի պատկեր նավթային շուկայից, բայց առջևում նաև ունենք այլ տեղեկություններ։ Ես որոշել եմ քիչ անց անդրադառնալ նաև եղանակային կանխատեսումներին, այնպես որ այդ տեղեկությունները մի քանի րոպեից կներկայացնեմ ձեզ, հետևաբար առաջարկում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը և մնալ Հավրորայի հաճախականության ներքո։

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես։ ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Եկել ես հայրենիք եւ փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 եւ 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով եւ կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմեր։

0: Կատարիշ շահավետներ դրում, զանգահարիր 8800, քանի դեռ Հայաստանում ես։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը, ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից և ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից, գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Եղանակային կանխատեսումներ, որոնք շատերի համար գուցե կլինեն ուրախալի, շատերի համար էլ ոչ, այդքան հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 12-ից 3-ը, 13-ի գիշերը եւ 14-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր մի փոքր ավելի սենտիմենտալ են, սիրում են աշնանային, տենց խոնավ եղանակային պայմանները, կասեն, վայ, առանց տեղումների եղանակ, հա, այո, մոտակա օրերին այդպիսին է լինելու եղանակը հանրապետության տարածքում, բայց համոզված եմ, դրանից հետո էլ կգան արդեն ձեր սիրելի եղանակային պատկերները, թեկուզ հենց տեղումների տեսքով։ Հոկտեմբերի 13-ից 3-ը, 15-ից 17-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոփոխվելու մոտակա օրերի ընթացքում։ Մայրաքաղաք Երևանում էլ հոկտեմբերի 12-ից 3-ը, 14-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ ահա հոկտեմբերի 13-ից 3-ը եւ 15-ից 17-ին սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաեւ ամպրոպ։ Այսօր ցերեկային ժամերին առավելագույն ջերմաստիճանը, որ կարող ենք արձանագրել, +16 +23 +23 +25 աստիճանն է, իսկ ահա երեկոյան ժամերին այ +16 +18 ակնկալվում։ Գիշերն էլ կլինի +9 +11 աստիճան, շատ հաճելի մեղմ աշուն, որը համոզված եմ մեզնից շատերին վայելելու ու ապրելու նոր ուժ է տալիս։ Շարժվենք առաջ նոր էներգիայով, լիցքավորվելով եւ իհարկե տեղեկություններ ունենալու պարագայում, կապենք հաստատում Ավրորայի հետ 80-77 կարճերախոս համարով կամ հաղորդագրություններով։
1: Ավրորա 100.7 FM

Ապատեղեկատվությունը շատ հաճախ չարկատակ է խաղում մեզնից շատերի հետ եւ զեղծարարների զոհը դառնալով, գուցե նաեւ ֆինանսական կորուստների ենք բախվում, հետեւաբար մշտապես պետք է շատ զգոն լինենք, սիրելի ռադիոլսողներ։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության անունից տարածվող «Տուգանք վճարելու պահանջ» պարունակող կեղծ հաղորդագրություններին ու գովազդներին չենք արձագանքում։ Ներկայացվել է նաեւ խարդախության տարածված եղանակներն ու դրանցից պաշտպանվելու հիմնական քայլերը։ Զեղծարարները ներկայանում են ներքին գործերի նախարարության կամ ոստիկանության անունից SMS հաղորդագրությունների կամ համացանցային գովազդների միջոցով քաղաքացիներին հայտնում են ենթադրյալ իրավախախտման մասին եւ պահանջում շտապ վճարել չակերտավոր ասված «Տուգանքը»։ Կեղծ հաղորդագրություններում տեղադրվում են հղումներ կամ QR կոդեր, նշելով, թե վճարելու համար կարճ ժամանակ է մնացել։ Հարգելի քաղաքացիներ, հորդորում ենք լինել զգոն, չվստահել կասկածելի հաղորդագրություններին եւ տեղեկությունները ստուգել ներքին գործերի նախարարության ու ոստիկանության պաշտոնական հարթակներում։

0: Կա եւս մի հարց, որը շատ վարորդների անհանգստացնում է, հատկապես նեղ ճանապարհատվածներում, որտեղ օրինակ բակային հատվածներ մուտք գործելիս կա կտրտված, այսինքն հոծ գծեր, նախատեսված վայրեր, բակ մուտք գործելու համար շատերը այդ հատվածները կիրառում են որպես հետադարձ կատարելու տարբերակ եւ իհարկե նեղ ճանապարհատվածներում իհարկե շատ մեծ խնդիրներ են առաջացնում, ծանրաբեռնվածություն է առաջանում, ինչ որ մեկը կանգնում սպասում է, որպեսզի հետադարձ անի, իր ետևից մի ողջ շղթա մեքենաների շարվում է եւ իհարկե բերում է հավելյալ խցանվածության։ Այս ամենը մեր կյանքի անբաժան մասն է դարձել եւս։ Ցավոք սրտի մեր ենթակառուցվածքները, մեր ճանապարհային քարտեզը ինքնին այդքան ճկունություն չունի, որպեսզի հոսքերը ճիշտ կառավարենք, հուսանք, որ ինչ որ մի պահի, այո, բարեփոխումները կբերեն այդ բաղձալի պատկերը, որը կուզենք ունենալ, իսկ մինչ այդ միասին հաղթահարելու ենք ծանրաբեռնված ուղությունները։ Տեղեկություններ ունենալու պարագայում կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոս համարի միջոցով կամ գրելով հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։
1: Գովաստ, գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակտյան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
5: Իսկ Coupe Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coupe Credit-ը։
4: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
5: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coupe Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coupe Credit.am կամ 012-802-802։ Coupe Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մինչ լուրերի թողարկում ուզում եմ անդրադարձ կատարել շատ հակիրճ սպորտային աշխարհին, որտեղ հայ ֆուտբոլասերների համար կար բավականին ուրախալի փաստ։ Հենրիխ Մխիթարյանը Ինտերի կազմում մասնակցեց Պարմայի դեմ դիմակայությանը, 90 րոպեներն էլ անցկացրեց խաղադաշտում և այդ ընթացքում շատ ակտիվ լինելուց բացի նաև հասցրեց գոլային փոխանցման հեղինակ դառնալ։ Այո, իտալական պարբերականները շատ հաճախ նրա խաղը համեմատում են նաև գինու հետ, որը ինչքան հնանում է, այնքան լավն է դառնում։ Եվ այո, Հենրիխ Մխիթարյանը իր բարձր պրոֆեսիոնալիզմով շարունակում է մեզ հպարտանալու առիթներ տալ, ու շատ հաճախ տեսնելով նրան խաղադաշտում մենք ակնկալում ենք նաև գոլային դրվագներ, ինչու ոչ նաև հենց գոլեր, և ինչին շատ մոտ էր Հենրիխ Մխիթարյանը, իմիջայլոց այնտեղ մի դրվագ եղավ խաղի ժամանակ, երբ մկրատեսակի հարվածով Հենրիխը փորձեց գոլի հեղինակ դառնալ և ինչ որտեղ նաև ապշեցրեց իր թիմակիցներին, ովքեր փոխարինողների նստարանին նստած պարզապես ժպիտները սենց դեմքներին ապշել էին, թե ոնց այս տարիքում ոնց է Հենրիխ Մխիթարյանը առհասարակ նույն եռանդով իր խաղը դրսևորում և իհարկե օգնում իր թիմին։ Այո, ֆուտբոլային աշխարհը շատ ֆուտբոլասերների համար ամենա, այսպես ասած, ճակերտավոր իհարկե, բայց սրբավայր տեղերից է, բայց ամեն դեպքում դեռ կհասցնենք ընդհանուր պատկերին անդրադառնալ ֆուտբոլային աշխարհի, այնպես որ հիմա զինվենք համբերությամբ, ծանոթանանք լուրերին, ընդամենը 3.5 րոպեից գրեթե կստանանք թարմ տեղեկատվություն այս պարագայում արդեն իմ գործընկերուհուց Ջուլիա Ոսկանյանից, որից հետո արդեն մեր ընթացքը շարունակելիս, այո, կանդրադառնանք ոչ միայն այն ամենին, ինչ մեր շուրջն է կատարվում, այլ նաև ֆուտբոլային աշխարհին։

0: 15. Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Թարմ նորություններ, հետաքրքիր զարգացումներ ու իրադարձություններ մեկ թողարկման մեջ Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Ստուդիայում այս ժամից սկսած կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Մեր թողարկումներից մեկում անդրադարձել էինք ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանի գրառմանը, որով նա տեղեկացրել էր. Երևանի ավականու հերթական նիստում իշխանությունը նախատեսում է հաստատել քաղաքապետարանի պաշտոնյաների աշխատավարձերի հաշվարկման նոր համակարգ, նշել էր նա։ Մանուկյանը նաև ներկայացրել էր թվեր, որոնք ի դեպ կգտնեք մեր կայքեջում։ Այժմ Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը գրել է. Վաղվա ավականու նիստում նախատեսվում է հաստատել աշխատավարձերի հաշվարկման գործակիցները, այլ ոչ թե աշխատավարձերի վերջնական չափերը։ Իսկ աշխատավարձերի հաշվարկման հիմքը լինելու է բազային աշխատավարձը, որի չափը պետք է սահմանվի Երևանի 2027 թվականի բյուջեյով։ Երկրորդ, մամուլում ներկայացվող գումարները ակնհայտորեն ներառում են նաև օրենքով սահմանված հարկերը և պարտադիր վճարները։ Հետևաբար դրանք, որպես փաստաթի ստացվելիք աշխատավարձ ներկայացնելը, ակնհայտ իրականությունը խեղաթյուրելու միտում ունի։ Հրապարակվող թվերից պետք է առնվազն նվազեցնել համապատասխան հարկերն ու պարտադիր վճարները շուրջ 25%։ Օրինակ, եթե տեսնում ենք 2 միլիոն դրամ, դա իրականում 1.5 միլիոն դրամ է։ Փաստացի Երևանի քաղաքային բյուջեյում որևէ էական նոր ֆինանսական բեռ չի ավելանում, քանի որ այն գումարները, որոնք աշխատակիցները ստանում էին որպես պարգևավճար, պարզապես դառնում է աշխատավարձի մաս, նշել է Գալջյանը և հիշեցրել. Վերջին տարիներին ընդունած տարբեր որոշումներով բարձրացվել են Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող հազարավոր աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, գրառման մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Իսկ այժմ գնանք ազգային ժողով, ազգային ժողովում հրավիրված արտահերթ նիստին քննարկվեցին և քվեարկության դրվեցին երկու համաձայնագրեր վերացնելու նախագծեր։ Համաձայնագրերից մեկը Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման ու Զարգացման միջազգային բանկի միջև Հայաստանի բնակարանային ապահովման և հիփոթեքային շուկայի զարգացման ծրագիր ֆինանսական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծն է, որը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման աջակցության ծրագրին։ Ծրագրի ընդհանուր ֆինանսավորման ծավալը 284.4 միլիոն դոլար է, որից 264.4 միլիոնը վարկային միջոցներն են։ 240 միլիոն դոլարը վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի վարկային միջոցներն են, 24.4 միլիոն դոլարը գլոբալ արտոնյալ ֆինանսավորման գործիքի դրամանշնորը։ Այն ընդունվեց 66 կողմ 0 դեմ 21 ձեռնպահ ձայներով։ Նոր խորհրդարան է ձևավորվել և շատ երկրների դեսպաններ այցելում են խորհրդարան և հանդիպում են ունենում բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Սա այդ հանդիպումներից մեկն է։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստան խմբակցության կարտուղար Արթուր Խաչատրյանն, անդրադառնալով նրան, որ Իրանի դեսպան Շիր Օլամին այսօր այցելել է ազգային ժողով և հանդիպում ունեցել խմբակցությունների հետ։ Իհարկե, Հայաստանի և Իրանի հետ հարաբերությունները համեմատելի չեն որևէ այլ երկրի այդ հարաբերություններին։ Մենք քննարկել ենք երկու կողմանի հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, Հայաստան-Իրան սահմանի անխափան գործունեության խնդիրները, հաղորդակցություն եմ ասել է պատգամավորը։ Հարցին քննարկվել է TRIP-ի հարցը, Արթուր Խաչատրյանը պատասխանել է. Մենք քննարկել ենք բավական հարցերի բավականաչափ լայն շրջանակ, ներառյալ նաև տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիները։ Տարբերակներից մեկն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դառնա Եվրոպական Միության անդամ։ Այս մասին Radio France International-ին տված հարցազրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչու եմ ասում տարբերակներից մեկը, որովհետև Եվրոպական Միությունը դեռ պետք է որոշում կայացնի իր ընդլայնման քաղաքականության վերաբերյալ։ Միայն անդամակցել ցանկացող երկրի կամ այդ հարցը քննարկող պետության ցանկությունը բավարար չէ։ Այսօր էլ Եվրամիությունում կան տարբեր կարծիքներ, պետք է այն ընդլայնվի թե ոչ։ Հետևաբար Հետևաբար այս հարցի պատասխանը նաև դրանից է կախված, ասել է վարչապետը։ Սակայն Փաշինյանի խոսքով Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի ռազմավարական նպատակը այլ ընտրանքներ ստեղծելն է։ Այլ ընտրանքներ ձևավորելու մեր նպատակը մեկն է՝ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է կարողանա որոշել երկիրը մնա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, դառնա Եվրոպական միության անդամ, թե չլինի ոչ ԵՄ-ի, ոչ ԱՏՄ-ի անդամ։ Նույնիսկ եթե Հայաստանը օբյեկտիվորեն պատրաստ լինի, բայց չդառնա Եվրամիության անդամ, միևնույն է երկիրը շահած կլինի։ Այդ դեպքում մենք կունենանք պետություն, որը լիարժեք համապատասխանում է Եվրոպական միության ստանդարտներին, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իդեպ մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Իսկ այժմ նաև միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք։ Ադրբեջանի կողմից 2025 թվականին ձերբակալված եւ մինչ օրս հանրապետությունում պահվող Ռուսաստանի 11 քաղաքացիների հարցը ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակում նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Իլհամ Ալիևի միջև չի քննարկվել։ Այդուհանդերձ Մոսկվան եւ Բաքուն կապի մեջ են այս հարցով եւ Ռուսաստանը անկեղծորեն հույս ունի, որ խնդիրը շուտով կլուծի։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Մենք անկեղծորեն հույս ունենք, որ այս խնդիրը ևս շուտով կլուծվի», ընդգծել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի քաղաքացիները Ադրբեջանի իրավապահ մարմինների կողմից հիշեցնեմ ձերբակալվել էին 2025 թվականի հունիսի վերջին։ Նրանք մեղադրվում են թմրամիջոցների շրջանառության և կիբերխարդախության մեջ։ Պուտինը պատրաստ կլինի ցուցում տալ հարվածներ չհասցնել Ուկրաինային ընտրությունների օրը, եթե Կիևում որոշեն դրանք անցկացնել։ Այս մասին ևս հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա ընդգծել է, սակայն 60 օրը, որը պահանջում է Զելենսկին, նրան անհրաժեշտ են ոչ թե ընտրություններ անցկացնելու, այլ ուժերը հավաքելու և պատերազմը շարունակելու համար, ասել է Պեսկովը։ ՀՄՆ-ի դեպարտամենտն էլ նոր սահմանափակումներ է սահմանել Սաուդյան Արաբիայում աշխատող ամերիկացի դիվանագետների համար Հութիների անսար ալլա շարժման ակտիվացման ֆոնին։ Հայտարարությունը արվել է Ռիադում ՀՄՆ դեսպանության կայքում։ Այժմ ամերիկացի պետական ծառայողները պետք է հատուկ թույլտվություն ստանան Դամամում և Ջիդա քաղաքների օդանավակայաններից օգտվելու համար։ Գերատեսչությունը նաև ՀՄՆ քաղաքացիներին խորհուրդ է տվել խուսափել օդային տրանսպորտից օգտվելուց և ուղևորություններ կատարել ավտոմոբիլներով կամ գնացքներով։ Հոկտեմբերի 11-ին նշեմ, որ Ռիդայի օդանավակայանի վրա հարձակման հետևանքով զոհվել է 1 մարդ, 11-ը վիրավորվել։ Հոկտեմբերի 10-ին նույն օդանավակայանին հասցված հարվածների հետևանքով զոհվել է 13 մարդ, ավելի քան 300-ը վիրավորվել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, 15-նանց է 9 րոպե եւ լուրերի թողարկումը անցավ արդեն այս անգամ պատմության գիրկը, բայց հաջորդ լուրերի թողարկմանն էլ քիչ ժամանակ մնաց, այո, գրեթե 50 րոպե եւ նոր թարմ տեղեկություններ Ավրորայի եթերում կներկայացնի իմ գործընկերուհիներից Ջուլիա Ոսկանյանը, բայց մինչ այդ իհարկե այս թողարկման ընթացքում հնչած լուրը իհարկե համոզված եմ ոչ միայն իմ ականջն է ծակել, այլ նաեւ ձեր Քանզի քաղաքապետարանում դիտարկում են այդ պարգևավճարների ու աշխատավարձերի սենց համատեղման, ոնց որ թե ինչ-որ նախագիծ վաղը այն քննարկվելու է, այսինքն են աշխատավարձը, որ ստանում էին, դրան ավելանա միանգամից պարգևավճարը, որոնք որ ստանում էին, ու լիարժեք սենց կանվանենք դա աշխատավարձ, իհարկե մանրամասները, թե ինչպես, ինչքան, որքան գումար կլինի, հարկերը ինչքան կլինի, հետագայում անպայման կհասկանանք, բայց իհարկե սա եւս մեկ միտք է, որպեսզի գուցե մեր ցանկությունների շարքում ավելացնենք աշխատանք քաղաքապետարանում, այո, ինչու ոչ, բարեկեցիկ ապրելու լավ տարբերակներից մեկն է գուցե

0: provost.
1: Curte, Tordur Sum. Gjermucionë gëtir, domusum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakanta katsuticner jev gjerucman hamaran rajesht ameninç, mek vajrum, domusum. Shtapir domus, ameninç, kosertof.
2: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
3: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
3: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
5: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։
6: Իմ երկիրն իմ տունն է։
7: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
8: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Վերջին ամիսների ընթացքում իհարկե ռուս-հայկական հարաբերությունները բավականին սենց վայրիվերումներով են աչքի ընկնում եւ այդ վայրիվերումների լավագույն արտացոլումներից մեկը այն էր, որ բազմաթիվ հայկական արտադրանքներ սահմանափակվեցին եւ արգելվեցին նրանց մուտքը ռուսական շուկա։ Այս ամենի վերաբերյալ իր դիրքորոշումն է հայտնել նաեւ Ռոսպրոցայուս միության գործադիր տնօրեն Դմիտրի Վաստրիկովը, նշելով, որ Հայաստանից գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծման սահմանափակումները գրեթե չեն ազդել ռուսական շուկայի վրա։ Հիմնական հարվածը թերևս բաժին է հասել հայ արտադրողներին, որոնց համար Ռուսաստանը մի շարք ապրանքատեսակների իրացման գրեթե միակ շուկան էր։ Վաստրիկովի խոսքով հայկական արտադրանքի մասնաբաժինը Ռուսաստանի ներմուծման մեջ կախված ապրանքատեսակից կազմել է 1-ից 7%, հետևաբար սահմանափակումները գրեթե աննկատ են մնացել ռուս սպառողների համար և էական փոփոխություններ չեն առաջացրել գների կամ ապրանքատեսականու առումով։ Այո, Ռուսաստանը իր դիրքորոշումն է ներկայացնում այս հարցի վերաբերյալ, Հայաստանը իհարկե իր դիրքորոշումը, եւ ինչն է հատկանշական, որ տարիներ շարունակ հայկական արտադրանքը բավականին սենց զգալի տեղ ունեցել է ռուսական շուկայում եւ իհարկե այնտեղ իր պահանջարկն էլ է ունեցել։ Հակառակ դեպքում հայկական արտադրանքը դժվար թե այդքան մեծ ծավալով այնտեղ տեղ զբաղեցներ, բայց այ տեսնում ենք, որ Ռոսպրոցայուս միության գործադիր տնօրենը այլ տեսակետ ունի և կարծում է, որ հիմնական հարվածը միայն հայ արտադրողին է հասցվել, այլ ոչ թե ռուսական սպառողներին։ Այսպիսի տեղեկություններ նույնպես կարող եք գտնել avroranews.am կայքում, սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ իհարկե տեղեկություններ ենք հավաքում նաեւ ճանապարհահատվածներից։ Եթե դուք ունեք այդպիսի ինֆորմացիաներ, կապ հաստատեք մեզ հետ 8077 կարճերախոսահամարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին եւ Viber-ին 091-76-1007 ու քիչ անց կվերադառնամ եւ կանդրադառնամ ճանապարհահատվածներում տիրող պատկերին և իհարկե դա գուցե ձեզ կօգնի, որպեսզի հնարավորինս քիչ ժամանակ կորցնեք։

Ճիշտ է, ցերեկային ժամերն են սիրելի ռադիոլսողներ, բայց այն ու ամենայնիվ ունենք ծանրաբեռնվածողություններ, որոնք ձեզնից ոչ միայն ժամանակային խլումներ կիրականացնեն, այլ նաև գուցե կազդեն ձեր նյարդերի վրա։ Դրա համար հենց հիմա կնշեմ այդ ուղությունները, որպեսզի հնարավորության դեպքում գոնե շրջանցեք այս ուղությունները։ Մասնավորապես սկսենք վերևի հատվածներից, քաղաքի, այսինքն Աճարյան փողոցից եկեք այս անգամ սկսենք։ Նշեմ, որ Աճարյանը բարձրացող ուղությամբ դեպի Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկ բավականին ծանրաբեռնված է, մեքենաների հոս

դոնցը, թե մամի կոնյացը, ահա որ ծանրաբեռնված են, նկատի ունենանք, եւ այո, Կոմիտասը Վաղարշյան ներեցեք վրացական խաչմերուկի եւ Լամբադայի միջև ընկած ճանապարհ հատվածը Կոմիտասի երկողմանի նույնպես ահա որ ծանրաբեռնված է, սա ֆիքսում ենք եւ հնարավորության դեպքում շրջանցում ենք այս ճանապարհ հատվածը։ Մարդիկ կան, ովքեր Լամբադա կամուրջը ու հարակից հատվածները փորձում են շրջանցել Ուլնեցիով, իջնելով դեպի Բաբայան փողոց, և այստեղ Բաբայան փողոցից դեպի Ազատության փողոցը տանող ուղությունը այս րոպեներին նույնպես լավ ծանրաբեռնվել է, մեքենաները այստեղ շատ-շատ են, հետևաբար նույնպես ժամանակ են կորցնելու, ու ինչու ոչ, նաև հենց Բաբայան Ուլնեցի խաչմերուկից Ուլնեցին բարձրացող ուղությամբ դեպի Դավիթան հարթ նույնպես ծանրաբեռնված է։ Այս րոպեներին ինտենսիվ է նաև երթևեկությունը Կոմիտասի այն հատվածում, որը բարձրանում է դեպի Փափազյան խաչմերուկ, Գյուլբենկյան խաչմերուկի մոտ կայքից սկսած, հետևաբար այստեղ էլ կարող է մի փոքր ավելի նյարդայնանանք, խնդրում եմ նախորոք արդեն իսկ դիտարկեք այս տեղեկությունները և հնարավորության դեպքում մի հայտնվեք այս ճանապարհ հատվածներում։ Նաև լավ կլինի, որպեսզի չհայտնվեք այս րոպեներին Իսակովի պողոտայում, բայց ոչ թե բարձրացող ուղղությամբ, որը լիարժեք անցանելի արգելիներս, աբսուրդ տեղեկություն եմ ասում, բայց այո, Իսակովը բարձրացող ուղղությամբ շատ անցանելի է, իսկ ահա իջնող ուղությունը հերթափոխը վերցրել է, և մինչ հասնում ենք Եռաբլուրի հարակից հատված, այստեղ կան ահավոր լուրջ կուտակումներ, գուցե այստեղ վթար է տեղի ունեցել, խնդրում եմ տեղեկությունը հաստատեք, եթե տեղյակեք 80-77 կարճերախոս համարի միջոցով կամ գրելով հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07, և իհարկե կանդրադառնամ նաև փոքր կենտրոնին, որտեղ գնալով էլ ավելի է խտանում երթևեկությունը և էլ ավելի դանդաղ ենք երթևեկում, հատկապես Սայատնովան երկողմանի Մաշտոցը իջնող ուղությամբ, Գրիգոր Լուսավորիչը երկողմանի, Թանգեղոսը երկողմանի, Խանջյանը իջնող ուղությամբ, իհարկե Երվանդ Քոչար փողոցը նույնպես կնշեմ որպես ծանրաբեռնված, և իհարկե Չարենց փողոցը իջնող ուղությամբ դեպի Վարդանանց խաչմերուկ նույնպես շատ ծանրաբեռնված է։ Այսպիսին է պատկերը երթևեկության հատվածում, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ դեպի այլ տեղեկություններ։

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։

0: իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից։ Երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մոտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ դիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։ Իմ երկիրն իմ տունն
1: է։ Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմը։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
2: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան, Սևան, Մայրուղ։

0: Սկզբ նամաս գինետուն ռեստորան, հեռախոս 043 610 850
1: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին TCL, Vocation Show հզորություն։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ահա եւ հաստատումները ճանապարհահատվածներից, սիրելի ռադիոլսողներ, որոնք փոխանցում են մեր ունկնդիրները, ուրեմն կապ հաստատեցին մեզ հետ եւ նշեցին, որ Իսակով իջնողում ոչ թե վթար կա Եռաբլուրի հարակից հատվածում, այլ պարզապես այստեղ քաղաքապետարանի աշխատակիցները, ինչպես ասում են, ճաքերն են վերանորոգում ճանապարհահատվածի եւ այս ճանապարհահատվածի աշխատանքներով պայմանավորված 3 երթևեկելի գոտիներից միայն մեկն է անցանելիություն ապահովում, հետեւաբար շատ մեծ կուտակումներ ունենք Իսակով իջնող ուղղության վրա, սիրելի ռադիոլսողներ, սա նկատի ունեցեք։ Նաեւ նկատի ունեցեք, որ Մամիկոնյանց փողոցն էլ այս րոպեներին շատ ծանրաբեռնված է դեպի Գրիբայեդով տանող ուղղությամբ, այո, այստեղ ենք ժամանակ կորցնում։ Ցավոք օրվա ընթացքում այն թեթև ժամային հատվածները, որ ունենում ենք, մշտապես ինչ-որ մի բանով խախտվում են, այսինքն անդորը խախտվում է եւ ինչ-որ մի պատճառ գտնվում է, որի պատճառով արդեն իսկ ունենում ենք խցանումներ, բայց միասին ենք, միասին ուժեղ ենք եւ միասին կկարողանանք հաղթահարել դժվար անցանելի ուղությունները, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք լինելու ենք ձեր կողքին, 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կապ ենք պահպանելու, ինչու ոչ, նաեւ հաղորդագրությունների տարբերակը մշտապես ակտուալ է, կարող եք ուղարկել հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով։ Նաև ուզում էի ձեզ հիշեցնել, որ Ավրորային կարելի է հետևել վիզուալ տարբերակով, այցելելով radioavrora.am կայք, բայց սա էլ ամենը չէ, քանզի արդեն FM տիրույթից դուրս գտնվելու պարագայում գուցե դուք իհարկե ցանկանում եք շարունակել լսել Ավրորա, դրա լուծումն էլ կա իհարկե։ Պարզապես ներբեռնեք ռադիո պլեյեր հավելվածը ձեր հեռախոսի համակարգչի մեքենայի մեջ եւ ինտերնետ հասանելիության պարագայում Հայաստանի ցանկացած անկյունում կարող եք լսել այն ամենը, ինչ հնչում է ռադիո Ավրորայի բարձրախոսներից եւ իհարկե լավագույն որակով, լավագույն ձայնային որակով, ինչը էլ ավելի հաճելի է դարձնում լսելու պրոցեսը։ Շարժվում ենք առաջ եւ իհարկե դրական լիցքեր միմյանց փոխանցելով, ժպիտներ փոխանցելով, ակնկալում ենք, որ էլ ավելի հետաքրքիր եւ լավ տեղեկություններ կգտնվեն եւ դրանք կկիսվեն, դրանցով կկիսվենք հենց ձեզ հետ։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player KTM-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, հարգելի ռադիոլսողներ, հուսամ ձեր տրամադրությունը բարձր է, հուսամ դուք օրինակ սոված չեք, ամեն ինչ հասցրել եք, հուսամ ձեզ հոգնածությունը այն աստիճանի չի հասել ձեզ մոտ, որ հիմա ասում եք, «Վայ, երբեմ տուն գնալու, արդեն հոգնեցի այս աշխատանքից»։ Չէ, ես ձեզ էներգիա եմ փոխանցում ու նաև դրական տեղեկություններ կուզեի փոխանցել, բայց այս պարագայում մի քիչ հակասական են այս տեղեկությունները, ու այս ինֆորմացիան կապված է Արին Բերթի փողոցի հիմնանորոգման հետ, սիրելի ռադիոլսողներ։ Երևանի քաղաքապետարանի հերթական գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձավ մայրաքաղաքում իրականացվող խոշոր ճանապարհաշինարարական ծրագրերի ժամկետների պահպանմանը։ Քաղաքապետը շինարարության և բարեկարգման վարչության պետ Անդրանիկ Թևոսյանից հետաքրքրվեց, արդյոք Արին Բերթի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներում առկա են ժամկետային մտահոգություններ։ Ի պատասխան Անդրանիկ Թևոսյանը նշեց, որ նախատեսվում է շինարարությունն ավարտել 2026 թվականի վերջին կամ 27 թվականի սկզբին։ Ունեցել ենք 3 խնդիր, որոնցից 2-ը լուծված են, 1-ը լուծման փուլում է։ Չնչին ուշացում կարող է ունենանք, բայց ոչ էական, զեկուցեց վարչության պետը։ Տիգրան Ավինյանն արձագանքեց, հորդորելով շինարարության տեմպերն այնպես կազմակերպել, որպեսզի առհասարակ որևէ ուշացում չարձանագրվի։ Այո, լավ կլիներ, որպեսզի մեզ մոտ ոչ թե ուշացում ունենալը ավանդույթ դառնար, այլ մի բան էլ ավելի շուտ ավարտել աշխատանքների սովորություն դառնար, շատ ավելի լավ կլիներ, ու համոզված եմ նաև մենք ինքներս էլ գոհունակությունը մեր կհայտնեինք։ Ի վերջո նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ այստեղ հիմնանորոգման աշխատանքների ընդհանուր ծախսը ավելի քան 948 միլիոն դրամ է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հուսանք կունենանք այնպիսի ճանապարհահատված, այնպիսի որակ, որը երկար տարիներ որևիցե միջամտության կարիք չի պահանջի։ Իսկ այս րոպեներին ունենք մի ճանապարհահատված, որտեղ կա միջամտության կարիք, և դա Հարգավանդի Խաչմերուկն է, սիրելի ռադիոլսողներ, Իսակվի պողոտա հետ հատվող, և այստեղ լուսացույցը չի գործում, խնդրում եմ պարեք ներջան, հնարավորության դեպքում մոտեցեք այստեղ, կարգավորեք երթևեկությունը, մինչ լուսացույցի աշխատանքը արդեն կվերականգնվի։

0: հաջողակով աստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500,000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Արինբերտի ճանապարհ, որը վերջի վերջո շին աշխատանքներով է պատվել վերջին ամիսների ընթացքում և Բաղձալի նպատակը հիմնանորոգված ճանապարհահատված ունենալն է։ Քիչ առաջ անդրադարձա այն տեղեկությանը, որը քաղաքապետարանի կողմից էր գալիս, այսինքն այնտեղ ճշգրտումներ էին իրականացվում, արդյոք ուշացումներ կլինեն թե ոչ, բայց այս ամենին զուգահեռ իհարկե նշեցինք, որ շատ կարևոր կլինի այս հատվածի, այս ճանապարհահատվածի որակյալ իրականացված աշխատանքը, ու մեր ռադիոլսողները նույնպես արձագանքում են։ Մի ունկնդիրը փաստում է, ասում է, վերջին 10 օրերի ընթացքում այդ հատվածով շատ եմ անցնում, ու այնպիսի սենց ներեցեք արտահայտությանս համար անպետք, անպիտան, անտեր վիճակ է այստեղ, ոչ մեկ ոչ աշխատանք է իրականացնում, ոչ էլ որ հարց է առաջանում, լավ, հնարավոր չէ արդյոք այդ ամենը միանգամից ինտենսիվ կերպով այդ աշխատանքը սենց մի անգամից իրականացնել ու քաշվել մի կողմ, էլ վերջ, ոչ մի անհարմարություն չպատճառել, լավ կլիներ, որ այդպես լիներ, բայց ցավոք սրտի մենք այլ իրականության մեջ ենք ապրում։ Սրան զուգահեռ մեր մյուս ունկնդիրն էլ նշում է, ասում է, Հայկ ջան, եթե այդ ճանապարհահատվածում տակը բետոնային շերտ չեղավ, ապա ուրեմն ասֆալտաշերտով միայն սենց մշակում իրականացնելու պարագայում չի դիմանալու այդ ճանապարհը, որովհետև այդտեղով 10 մեքենայից 9 անցնողը դա բեռնատար է, ծանրաբեռնված, վրան շատ մեծ բեռ իհարկե, և այդ ծանրաբեռնվածության տակ իհարկե ասֆալտաշերտն էլ չի դիմանա, հետևաբար հուսանք, որ այդտեղ նաև բետոնային շերտ պետք է լինի և կլինի։ Այս ամենին զուգահեռ նաև տեղեկություն կա արդեն Դավիթ Բեկն ու Բարաշեն Խաչմերուկի հատվածից, այստեղ նույնպես չի աշխատում լուսաց ցույցը, սիրելի ռադիո լսողներ, բայց սրանով էլ չենք սահմանափակվում, քանզի Սեբաստիա փողոցում նույնպես ունենք ծանրաբեռնվածություն, այստեղ նույնպես ասֆալտի ճաքերի վերանորոգման, վերականգնման աշխատանքներ են իրականացվում, սրան զուգահեռ Ռաֆի Սեբաստիա փողոցների Խաչմերուկին կից հատվածը նույնպես ծանրաբեռնված է մեքենաների մեծ հոսքով, և ի վերջո չմոռանանք նաև, որ Արգավանդի Խաչմերուկում ունենք չաշխատող լուսացույց, որը նույնպես կծանրաբեռնի այս հատվածի երթևեկությունը։ Քիչ անց էլ արդեն կունենանք լուրերի հերթական թողարկումը, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ առաջարկում եմ պահպանել 107.7 FM հաճախականությունը և լինել տեղեկացված այն ամենից, ինչ կատարվում է մեր շուրջը։

0: žama tasne vecne. Hrelaci uma čeli džerusman žama nakne. Ferosi gazi kacaneš eksterjeric.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Սկսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից։ Այս պահին հանրաքվե անցկացնելն անիրատեսական է։ Radio France International-ին տված հարցազրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Հայաստան ԵՄ հարաբերությունների հետ կապված հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնյաների պնդումներին։ Եթե դուք ինձ հարց տաք, ասեք, Հայաստանի Հանրապետությունն այսօր պատրաստ է լինել Եվրոպական միության անդամ։ Ես անկեղծ կասեմ, որ ոչ, որովհետև մենք դեռ շատ բարեփոխումներ պետք է իրականացնենք, որպեսի համապատասխանենք այդ չափանիշներին։ Այսինքն դիմելը ինքնին արդեն ենթադրում է գործընթացի հասունացության որոշակի մակարդակ։ Ուղղակի դիմելու համար դա այդքան էլ տրամաբանական չէ, մանավանդ որ մենք ԵՄ-ի հետ շատ ակտիվ աշխատում ենք, որպեսի մեր երկրում բարեփոխումները հնարավորինս արդյունավետ կերպով կյանքի կոչենք, նշել է Փաշինյանը։ Նա միաժամանակ ընդգծել է, որ նպատակների մեջ չի եղել, չկա և չի լինելու Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունների խզումը, վատ տարածումը։ Ընդհակառակը մենք ուզում ենք զարգացնել Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները, պարզապես պետք է արձանագրենք անկախ ամեն ինչից, անկախ քաղաքական առաջնորդությունից, մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ չեն կարող նույնը լինել, ինչ նախկինում։ Փոխվել է այն, որ նախկինում կար կոնֆլիկտ Ադրբեջանի հետ, հիմա կա խաղաղություն, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի ցնչող հայտարարություններին, թե Հայաստանը կարող է դառնալ երկրորդ Ուկրաինա, վարչապետը նշել է, կարծում եմ և համոզված եմ, որ նման բան չի լինի։ Գործնականում խաղաղության պայմանագիրը դեռ ստորագրված չէ, բայց գործնականում խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրված է։ Եվ 2024 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ընդունվել է խաղաղության հռչակագիրը։ Հարցազրույցում այս մասին ևս ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասնելով։ Եվ գործնականում արդեն ավելի քան 2 տարի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային կրակոցների հետևանքով զոհեր եւ վիրավորներ չունենք։ 2024 թվականին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրվել է առաջին երկողմ պարտադիր իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթը, որը վավերացվել է թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում։ Եվ այդ փաստաթուղթը նրա մասին է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացում Ալմաթայի հռչակագիրը լինելու է սահմանազատման երկու երկրների սահմանների սահմանազատման բազային սկզբունք։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել՝ պատասխան ձեր հարցի, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև գործնականում ինչ որ առումով նաև դե յուրե հաստատված է խաղաղություն, ընդգծել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երևանի քաղաքապետի կողմից տրված հաղորդման հիման վրա հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ քաղաքապետարանի Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի բաժնի պետի պաշտոնը զբաղեցրած անձը իր ծառայողական լիազորությունները օգտագործելով ի վնաս պետական շահերի հանցավոր գործողությունների հետևանքով պետությանը պատճառել է առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 14.5 միլիոն ՀՀ դրամի գույքային վնաս։ Այս մասին տեղեկացնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Նախաքննությամբ պարզվել է, որ վերջինս պետության կարիքների համար համայնքային հիմնարկի հետ կնքված պայմանագրի շրջանակներում պայմանագրով նախատեսված ապրանքների գերակշռող մասը չմատակարարված լինելու պայմաններում առանց բավարար հիմնավորման էլեկտրոնային համակարգով հաստատել է վճարման հանձնարարականներ, որի արդյունքում իրավաբանական անձին վճարվել է 22 միլիոն ՀՀ դրամ։ Նշված գումարից, սակայն, շուրջ 14.5 միլիոն ՀՀ դրամի ապրանք փաստացի չի մատակարարվել հիմնարկին, որի հետևանքով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս։ ԵԱՍՄ համայնքային հիմնարկի պաշտոնատար անձին մեղադրանք է ներկայացվել, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել տնային կալանքը։ Գնանք աշխարհակաղակական իրադարձությունների դաշտ։ Ֆրանսիայում կրթական հապայմանների բարելավում պահանջող ֆրանսիացի ավագ դպրոցականներն ու ուսանողները չեն դադարեցնում ողոքի շարժումը։ Այս մասին հայտնում է Parisien Tert-ը։ Տեղ-տեղ հաղորդվում է իրավապահների հետ բախումների մասին։ Հաղորդվում է, որ երկու շաբթի օրեն Փարիզում հաստատությունների աշխատանքը խաթրելու փորձերը հարվածել են Փարիզի կաթոլիկ ինստիտուտին, Փարիզ 3 նոր Սորբոն համալսարանի մասնաշենքին, ինչպես նաև լատինական թաղամասում գտնվող Սորբոնի պատմական շենքին։ Ֆրանսիայում, հիշեցնեմ, ավագ դպրոցականները մի քանի շաբաթ շարունակ զանգվածաբար բողոքում են ծանրաբեռնված դասացուցակի, ուսուցիչների պակասի և կրթական ոլորտի այլ խնդիրների պատճառով։ Որոշակցիաներ ուղեկցվել են նաև անկարգություններով։ Բաքվում էլ 37 մարդ է ձերբակալվել դպրոցական համազգեստի նոր պահանջների դեմ բողոքի ցույցերի պատճառով, հայտնում են Ադրբեջանի ՆԳՆ-ից։ Նշվում է, որ նրանք կոնֆլիկտային իրավիճակներ են ստեղծել կրթական հաստատությունների աշխատակիցների հետ, վնաս են հասցրել պետական ուսումնական հաստատություններին, ինչպես նաև փորձել են խոչընդոտել տրանսպորտի շարժը և դպրոցների բնականոն աշխատանքը։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, Ադրբեջանում հիշեցնեմ նոր կանոնները արգելում են դպրոցականներին գրել հագուստի տարեր, որոնք խախտում են համազգեստի միասնական չափորոշիչը կամ չեն համապատասխանում ուսուցման աշխարհիկ բնույթին։ Եվս մեկ լուր, Վլադիմիր Զելենսկին հրադադար չի վաստակել, ՌԴ-ն չի խափվի նրա հայտարարություններով, նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Ես չեմ կարծում, որ նա հրադադար է վաստակել, չեմ կարծում, որ մենք հերթական անգամ կխափվենք հայտարարություններով և հավաստիացնող խոստումներով։ Նախագահը դրա մասին շատ հստակ ասել է, մենք շարունակում ենք հասնել հատուկ ռազմական գործողության նպատակներին։ Դրանք հայտնի են բոլորին, մենք դրանք երբեք չենք փոխել, ի տարբերություն Զելենսկու և նրա եվրոպական տերերի շրջադարձերի ու խուսանավումների։ Ուստի մենք ոչ մեկի առջև արդարանալու պատճառ չունենք, նշել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ղեկավարը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորություններով եթեր կվերադառնամ ժամը 17-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Բարի գալուստներ, ժամ սիրելի ռադիո լսողներ, 16:00-ից 8 րոպե հարգելիներս եւ այս րոպեներին տեղեկություններ նույնպես ունենք ճանապարհահատվածներից։ Մեր ռադիո լսողները տեղեկացնում են, որ Նալբանդյան Սայատնովա Խաչմերուկում կա վթար, եղել է վթարը մոպեդի մասնակցությամբ։ Սա մեկ, իհարկե, եւս մեկ տեղեկությունն էլ արդեն մեկ վարկյան Կևյան փողոցից, այո, այստեղ էլ դպրոցի հարակից հատվածում վթարը տեղի ունեցել, կարծես թե ըստ լուսանկարի կարող եմ ենթադրել նույնպես մոպեդի մասնակցությամբ է վթարը, հետեւաբար այստեղ էլ կարող են կուտակումներ լինել։ Մեր ռադիոլսողներն էլ լուրերի թողարկումից առաջ մեզ տեղեկացրեցին, որ Իսակովը բարձրացող ուղղությամբ ԱՄՆ դեսպանատան Խաչմերուկ հասնելիս առաջին երթևեկելի գոտում կարծես թե մի մեքենա խափանվեց, հուսամ չի խափանվել, բայց ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, եթե առաջանա ծանրաբեռնվածություն, պատճառը արդեն իսկ հայտնի է մեզ։ Խափանված մեքենան կարող է լինել առաջին երթևեկելի գոտում գտնվող։ Դե ինչ, շարժվում ենք առաջ դեպի այլ տեղեկություններ, քիչ անց կվերադառնամ եւ ավելի մանրամասն կանդրադառնամ թե ճանապարհահատվածներին եւ թե կապահովեմ ձեզ համար ավելի հետաքրքիր ժամանց, որը հուսամ ձեզ նույնպես հաճելի է եւ դրական լիցքեր է փոխանցում։

0: հարգվածդ։
1: Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից եւ ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% սաֆարիք։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020։ Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ճանապարհատվածներում գնալով խտանում է պատկերը այս րոպեներին Շերամը դեպի Օհանով խաչմերուկ մոտեցող ուղությամբ երկու թևերից էլ գերծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք, ու ահա որ վիճակ է առաջացել Դավիթ Բեկն ու Բարաշեն խաչմերուկի հատվածում։ Պարեկներ ջան, խնդրում եմ մոտեցեք այս խաչմերուկի հատված, քանզի այստեղ չի գործում լուսացույցը, եւ ինչպես մեր ռադիոլսողը նշեց, արդեն կիլոմետրով հերթ են կանգնել ընդամենը մի խաչմերուկ անցնելու համար։ Հարգելի պարեկներ, կանխավ շնորհակալություն, որ մեր խնդրանքը նույնպես լսում եք և հնարավորության դեպքում մոտենում եք այն հատված, որտեղ որ կա ձեր կարիքը։ Իսկ այս րոպեներին, այո, կրկնեմ ևս մեկ անգամ, Դավիթ Բեկն ու Բարաշեն խաչմերուկի հատվածում ձեր կարիքը շատ է անհրաժեշտ։ Ասեմ նաև, որ այս րոպեներին Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկես, Տիգրան Մեծը բարձրացող ուղությամբ դեպի Ռասիայի խաչմերուկ, Գրիգոր Լուսավորիչը դեպի Քաղաքապետարանի խաչմերուկ տանող, այո, այս երեք ուղություններից էլ ստանում ենք տեղեկություններ, որ շատ ծանրաբեռնված են։ Զուգահեռ մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ ասում է, Հայկ ջան, ասա մարդկանց, որ Նարդոսը, Չարենցը բարձրացող ուղությամբ անցանելի են, կարող են օգտվել այս ճանապարհահատվածից։ Սիրով հայտնում եմ և հուսամ մարդկանց այս տեղեկությունը շատ կօգնի և ճիշտ ժամանակին կհայտնվեն այնտեղ, ուր որ ուղևորվում են։ Չընտրեք Սայատնովա Մաշտոց ճանապարհահատվածները, երկողմանի երկուսն էլ ծանրաբեռնված են, ահա որ, և հետևաբար զուգահեռ ու հարակից ուղություններում էլ կան կուտակումներ, հուսամ շատ ժամանակ չեք կորցնի այստեղ հայտնվելով։ Նաև Կոմիտասը վերին հատվածը, հատկապես Գրիբայեդով խաչմերուկի և Լամբադայի միջև ընկած երկողմանի ծանրաբեռնված է։ Իհարկե Դավիթ անհաղթ փողոցն էլ երկողմանի մի քիչ ավելի թեթև, բայց այնուամենայնիվ այստեղ էլ կուտակումներ կան։ Գրիբայեդովա Ադոնցի կողմից երբ եկան Գրիբայեդովու, պետք է իջնենք, այստեղ շատ լուրջ կուտակում ունենք, Տիգրանյանում իջնող ուղությամբ շատ լուրջ կուտակում ունենք, Մամիկոնյանցը դեպի Գրիբայեդով խաչմերուկ Ռայկոմի կողմից երբ գնում ենք, նույնպես ծանրաբեռնված է, Հաճարյանում որոշակի կուտակումներ կան, և այս րոպեներին նաև Հալաբյանը դեպի Մարգարյան խաչմերուկ վերևից իջնելիս նույնպես շատ մեքենաներ կան այս ճանապարհահատվածում, հետևաբար ժամանակային կորուստներ նույնպես կունենանք։ Թերևս սրանք էին ամենածանրաբեռնված ուղությունները, բայց ոչ, ես նկատում եմ, որ Թամանցիներից դեպի Արինբերդ նույնպես ծանրաբեռնված է, այստեղ էլ որոշակի ժամանակային կորուստները բացառված չեն։

Համոզված եմ, մեզնից յուրաքանչյուրը ինչ որ մի բան կորցնելիս շատ է անհանգստանում, ասում է, վայ, ոնց կարող է ես ես ինչ բանի հանդեպ ուշադիր չլինեի, հատկապես եթե այդտեղ կան կարևոր տեղեկություններ կամ կարևոր փաստաթղթեր եւ իհարկե չգիտեմ այլ ինչ կա, բայց համոզված եմ յուրաքանչյուր պայուսակի մեջ էլ կնոջ կարող են շատ հետաքրքիր բաներ գտնվել, հետեւաբար մեր ռադիոլսողներից մեկը շատ հոգատար մի մարդ եւ բարի մարդ մեզ հետ կապ է հաստատել ու նշել է, որ մի մեծահասակ տիկնոջ պայուսակը առավոտյան ժամերին մնացել է իր մեքենայի մեջ, նա իրեն իջեցրել է Ցիտադելի հատվածում, եթե դուք գիտեք, սիրելի ռադիոլսողներ, Ժաննա անունով տիկնոջը, ով կորցրել է պայուսակը, կամ գուցե հենց նա առավոտյան ձեզ պատմել է, որ կորցրել է պայուսակը, կարող եք կապ հաստատել Ավրորայի հետ, մենք ձեզ կփոխանցենք արդեն վարորդի հեռախոսահամարը եւ արդեն կկարողանաք կապնվել եւ այդ պայուսակը վերցնել։ Շատ շնորհակալ եմ Արսեն ջան ձեր բարության համար ու առհասարակ թող որ ձեր բարությունը վարակ կիչ լինի ու յուրաքանչյուրս էլ չզլանանք ու բարություն գործենք միմյանց հանդեպ, այդպես մեր կյանքը էլ ավելի լավը կդառնա միանշանակ։ Ժաննա անունով մեծահասակ տիկին ջան կամ նրա բարեկամներ, ով իջել է Ցիտադելի հատվածում, կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ 80 77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, հետագա քայլերը արդեն միասին կկատարենք։

0: Դե ինչպես խոստացել էի, նաև կանդրադառնամ այս րոպեներին ֆուտբոլային աշխարհին ուիքենդի ընթացքում սիրելի ռադիոլսողներ առաջատար առաջնություններում վերսկսեցին դիմակայությունները եւ իհարկե դրանցից ամենակարևորների ցուցանիշները հենց հիմա կներկայացնեմ ձեզ։ Անգլիայի Պրեմիեր Լիգայում Արսենալը 2-1 հաշվով հաղթեց Լիդսին, Չելսին 5-1 հաշվով հաղթեց Բորնմութին, Լիվերպուլը սեփական հարկի տակ շատ ցավալի պարտություն կրեց Մանչեստեր Սիթիից 3-0 հաշվով, ասեմ ավելին Լիվերպուլը մնացել էր 10 հոգով։ Մանչեստեր Յունայթեդը եւ Տոտենհեմն էլ շարունակում են պայքարել ամենաանհաջող մրցելույթներ ունեցող թիմի կոչման համար, քանզի դիմակայությունում միմյանց միջև 1-1 հաշիվը գրանցվեց եւ շարունակում են վատ վիճակում գտնվել երկուսն էլ։ Իսպանական առաջնությունում Լա Լիգայում Բարսելոնան վստահագույն հաղթանակներից հերթականը տարավ 3-0 հաշվով Խետաֆեի հանդեպ, իսկ Ռեալ Մադրիդը 1-0 հաշվով համար դիմակայությունում հաղթող գտնվեց Վիլյարեալի դեմ դիմակայությունում։ Ատլետիկո Մադրիդն էլ կարողացավ հյուրընկալվելի սկոտրել Ալավեսի դիմադրությունը 1-2 հաշվով հաղթանակ տոնելով։ Գերմանիայում Բավարիան չի կարողանում վերջնական կարգավորել պատկերը, աղյուսակում այս տուրում նույնպես հաղթանակ չտոնեցին, 2-2 հաշվով խաղավարտվեց, իսկ Իտալիայում Ինտերը շարունակում է առաջատարի դիրքը զբաղեցնել 3-0 հաշվով հաղթելով Պարմային, Նապոլի նույնպես նույն հաշվով հաղթեց արդեն Ֆրոզինոնեին, ներեցեք այսպիսի ֆուտբոլային շաբաթկիրակի ենք ունեցել։
1: Գովաստ
2: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա, հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ, չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից, սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
5: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբերնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգիտիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգիտիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010

Գնանք դեպի կրիպտո աշխարհ, սիրելի ռադիոլսողներ, գնանք այս հորձանուտը, որտեղ կանխատեսումներ անել ամենաանշնորհակալ գործերից մեկն է եւ միևնույն ժամանակ էլ գումարներ ներդնելը ամենամեծ ռիսկերն է պարունակում։ Բայց ամեն դեպքում համոզված եմ, կան մարդիկ, ովքեր գնում են այդ ռիսկին, այլ ավելի մեծ եկամուտներ գեներացնելու ակնկալիքով։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ այս հարցում եւ իհարկե ներկայացնեմ ձեզ պատկերը այս րոպեներին կրիպտո աշխարհում առաջատարները Bitcoin-ը այս րոպեին արժե $82,870, իսկ Ethereum-ը $2,530. Նախորդ 24 ժամվա ընթացքում Bitcoin-ը նվազել է 0.24%-ով, իսկ Ethereum-ը 1.09%-ով բարձրացել է, ինչը հետաքրքիր է։ Մի քիչ տեսեք, պոկվել են միմյանցից, Ethereum-ը իր ուղին է ընտրել դեպի վերելք, բայց միևնույն ժամանակ ես նկատում եմ, որ շուկայական առու վաճառքը այդքան էլ մեծ գումարների մեջ չէ, այսինքն էլի մեծ է, իհարկե միլիարդների մասին է խոսքը գնում, բայց համախառն տարբերակում 31 միլիարդ է ընդհանուր շրջանառությունը այս երկու կրիպտոների պարագայում։ Միևնույն ժամանակ էլ ես նկատել էի, որ 1-2 ժամ առաջ Bitcoin-ը բարձրացել էր անգամ մինչև 84,000, եւ սա գուցե նշան է, որ շարունակելու է վերելք դեպի վեր իր ընթացքը Bitcoin-ը։ Հուսանք բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն այդպիսի ակնկալիքներ, հուսամ ձեր հույսերը կփարատվեն եւ արդեն իսկ թվերի տեսքով Bitcoin-ը ձեզ կբերի շատ ու շատ գումարներ։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ վախի ու ագահության ցուցիչը գտնվում է 57-ի վրա, ճիշտ է դեպի ագահության կողմ, բայց ամեն դեպքում սա նշանակում է, որ անորոշությունը շարունակում է պահպանվել այս աշխարհում, թե երբ այդպես չի եղել, ճիշտ ասած, կուզեի ասել ես, բայց դե իհարկե եղել է ժամանակահատված, օրինակ երբ Bitcoin-ը հասել էր 126,000-ի, այդ ժամանակ շատ շոշափելի սենց հաստատուն ագահության կողմներ ցուցիչը ցույց տալիս, այն ժամանակ 80-ից 90 թիվներ արտահայտում, բայց հիմա այլ է իրավիճակը, այլ են արժեքները կրիպտոների եւ դրանք փոփոխվող են, հետեւաբար թող որ մշտապես այդ փոփոխությունները ձեզ բերեն գումարներ, եկամուտներ եւ երբեք մինուսներ եւ կորուստներ չունենաք։ Նաև նկատի ունեցեք, սիրելի ռադիոլսողներ, որ հենց նոր ստացանք տեղեկություն, արդեն Արամ Խաչատրյան Վաղարշյան խաչմերուկի հատվածից, այստեղ բեռնատար մեքենան ֆուրը եւ մարդատարն են բախվել, եւ հետեւաբար արդեն իսկ պատկերացնում եք այս հարակից հատվածը ինչ օրն է ընկնելու։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, վթար ունենք Վաղարշյան Արամ Խաչատրյան խաչմերուկի հատվածում, ու զինվում ենք համբերությամբ, եթե այդ հատվածում ենք արդեն իսկ հայտնվել, եթե ոչ, ապա շրջանցում ենք ցանկացած այլ տարբերակով։

Սիրելի ռադիո լսողներ, նոր տեղեկություններ ճանապարհահատվածներից, հատկապես Կապունի, Դավիթ Բեկի, Էրեբունու հատվածի հետ. Այստեղ ուրեմն կենտրոնանանք եւ նշենք, որ երկու հատվածում ունենք չաշխատող լուսացույց։ Մեկը Էրեբունի թանգարանի դիմացի հատվածում, այո, լուսացույցերը չեն աշխատում եւ պատկերացնում եք ինչ կկատարվի այստեղ, բայց այլ ավելի բարդ ու ահավոր վիճակ ունենք Դավիթ Բեկն ու Բարաշեն Խաչմերուկում։ Այստեղ լուսացույցը արդեն բավականին երկար ժամանակ է չի աշխատում եւ հատկապես իջնող ուղղությունը Դավիթ Բեկի ահավոր վիճակում է գտնվում, ինչպես նշեց մեր ռադիոլսողը, բայց ես նկատում եմ, որ բոլոր ուղություններից մոտենալը այս Խաչմերուկին հանցագործության է հավասարազոր, քանզի շատ լուրջ ժամանակային կորուստներ են կունենալու, խնդրում եմ նկատի ունեցեք եւ մի գնացեք այս ուղությամբ, պարզապես բացառեք այս ճանապարհահատվածը մոտակա գոնե 1 ժամվա ընթացքում։ Նաեւ հայրենիքի Խաչմերուկին մոտեցող ուղությունները Արշակունյաց իջնողը եւ Ստրեչի կողմից Գարեգին Նժդեհ փողոցը մոտեցող ծանրաբեռնված են, Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ ահավոր վիճակում է գտնվում, նաեւ ծանրաբեռնված է Տիգրան Մեծը դեպի Ռասիայի Խաչմերուկ տանող ուղությամբ, հարակից հատվածում իհարկե դեպի Տիգրան Մեծ եկող Խորենացին, այո, նույնպես ծանրաբեռնված է, այստեղ էլ երկկողմանի է ծանրաբեռնվածությունը։ Հանրապետության հրապարակի հարակից ուղություններում էլ կան կուտակումներ, Սայատնովան է շատ ծանրաբեռնված, երկկողմանի Տերյան փողոցը պարզապես պայթում է մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված, հատկապես բարձրացող ուղությունը։ Նաև նկատի ունեցեք իհարկե Մաշտոցի փողոցան, նաև Սարյանի կողմից Պուշկին փողոցը մինչ Աբովյան Խաչմերուկ հասնելը ահավոր ծանրաբեռնված են նույնպես։ Ինչ վերաբերում է հարակից հատվածներին, արդեն ոչ թե փոքր կենտրոնի, այլ Արաբկիրում Կոմիտասի, այստեղ Կոմիտասին զուգահեռ ուղություններում նույնպես ունենք կուտակումներ, հատկապես Տիգրանյան փողոցն է շարունակում ահավոր վիճակում գտնվել, Ադոնցը դեպի Ազատության փողոցը գնացող ուղությամբ Լամբադա կամրջին մոտեցող Կոմիտասը եւ Դավիթ Անհաղթը նույնպես, Կոմիտասը իջնող ուղությամբ դեպի Վաղարշյան Խաչմերուկ, նաեւ տեղեկություն ստացանք, որ Վաղարշյան Արամ Խաչատրյան Խաչմերուկում էլ ունենք վթար, ֆուրի եւ մարդատար մեքենայի մասնակցությամբ սայլ անշուշտ կանդրադառնա երթևեկության հոսքերի վրա։ Զինվում ենք համբերությամբ նաև, եթե Սեբաստիա փողոցում ենք, քանզի այստեղ էլ երկկողմանի կան կուտակումներ։ Թերևս սրանք էին ամենածանրաբեռնված ուղությունները, հարգելիները, ահա եւս մեկ տեսանյութ էս պարագայում մեր ռադիոլսողները։ Օ, սա Վաղարշյան Քոչար Խաչմերուկն է, ահավոր պատկեր, ահավոր վիճակ, ու ճիշտն ասած չհասկացա վթարն էր պատճառը թե ոչ, բայց բարեկային ծառայողները հարակից հատվածում պարզապես կանգնած են։ Բարեկներ ջան, եթե մի քիչ Վաղարշյան Քոչար Խաչմերուկի կողմ նայեք, կնկատեք, որ ահավոր վիճակ է այստեղ, եթե մոտենաք կարգավորեք, շատ լավ կլինի։ Կանխավ շնորհակալություն եւ շնորհակալ եմ բոլոր տեսանյութերի ու հաղորդագրությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ։

0: are fading away.
1: Գովաստ.
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմ։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
6: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինձ սիրելի ռադիո լսողներ, ճշտումներ իրականացրեցինք լոկատոր ընկերությունից, հասկանանք ինչն է պատճառը, որ չունենք լուսացույցեր աշխատող Դավիթ Բեկ Նուբարաշեն Խաչմերուկի հատվածում, այստեղ տեղեկություն ստացանք նրանցից, որ հոսանքազրկումն է պատճառը, հարակից հատվածներում էլ կան խաչմերուկներ, որոնք նույնպես հոսանքազրկված են, օրինակ հենց Էրեբունի թանգարանի հարակից հատվածի խաչմերուկը նույնպես հոսանքազրկված է, հետևաբար այս հատվածներով երթևեկելիս նկատի ունեցեք, որ շատ մեծ ծանրաբեռնվածության եք բախվելու։ Բարեկներ ջան, ձեզ էլ խնդրում ենք մոտենալ ամենաթեժ երթևեկելի հատվածներ, ամենակարևոր խաչմերուկներ, որովհետև այս րոպեներից սկսած արդեն իսկ շատ լուրջ կուտակումներ արձանագրում ենք, և իհարկե չաշխատող լուսացույցերի պարագայում պատկերը հնարավորինս արագ բարթանում է, իսկ եթե դուք լինեք շատ ավելի թեթև կանցնի ամեն ինչ, օրինակ հիմա գտնվում եք Հրաչակոչար Վաղարշյան Խաչմերուկի հարակից հատվածում, բայց դեռ ակտիվ գործողությունների չեք դիմել, խնդրում եմ մոտեցեք հենց Խաչմերուկի հատված և կարգավորեք Խաչմերուկում երթևեկությունը։ Այս րոպեներին, ինչպես մեր ռադիո լսողն է նշում, Քոչար Վաղարշյանը փակվել է լրիվ, սենց խցանված վիճակ է, և իհարկե զուգահեռ ևս մեկ տեղեկություն ենք ստանում Նայիրի Զարյանից Տիգրանյանով դեպի Կոմիտաս տանող ուղությունն է լավագույն տարբերակներից մեկն է ձեր քնի ժամանակը վերականգնելու, քանզի այստեղ էլ մարդիկ քնում են պարզապես, այ այդքան դանդաղ է երթևեկը այս հատվածի Տիգրանյանով դեպի Կոմիտաս բարձրացող ուղությամբ Նայիրի Զարյանի կողմից։ Այսպիսին է պատկերը Երևանի փողոցներում, այսպիսին է պատկերը, երբ ունենում ենք թեկուզ մի չաշխատող լուսացույց, ակնթարթների ընթացքում պատկերը փոխվում է, բարթանում է, խցանվում է, և իհարկե, ահա, ոնց որ ձեր ձայնը տեղ հասավ, շատ շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ ձեր հաղորդագրության համար, և շատ ուրախ եմ, որ մեր համատեղ ջանքերի միջոցով հիմա պարեկները կմոտենան Վաղարշյան Քոչար Խաչմերուկ, հուսամ մյուս ուղությունները, որոնք նշեցինք, նույնպես անմիջապես կարձագանք են պարեկները, և մեկական կարգախումբ կմոտենան ու կարգավորեն այն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մենք էլ աննկատ, բայց հերթական ժամն ենք թողնում ետևում, և բնականաբար ուղիղ կլոր ժամին 17:00-ին ես պարագայում արդեն իսկ ծանոթանանք վերջին թարմ տեղեկություններին ամբողջ աշխարից և Հայաստանի Հանրապետությունից, պահպանելով 100.7 FM հաճախականությունը և մնալով Ավրորայի տիրույթում, կլսենք լուրերի թողարկումը, որին մնաց գրեթե 3 րոպե ժամանակ, բոլորիս համբերություն և իհարկե դրական լիցքեր ու շատ հաջողություն։

0: Jama tasna jotne. Jamana kakic i spalakan salikneri jamanakne. Geotiles salikneri eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է հետևել նոր զարգացումներին, հարմարություններով կրկին ուղիղ եթերում ենք, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Ատոմակայանի հարցով դեռևս քննարկումներ են ընթանում, այս պահին ատոմակայանի վերաբերյալ վերջնական որոշում չկա։ Խորհրդարանում լրագրողների հետ ճապազրույցի ժամանակ ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարար Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը, պատասխանելով հարցին, թե Հայաստանը կողմնորոշվել է, որ տարբերակն է նախընտրում նոր ատոմակայան կառուցելիս։ Հարցին հայկական կողմը հակված է ռուսական առաջարկին, Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը տեղեկացրել է, որ ուսումնասիրվում են բոլոր առաջարկները։ Շուկայում կան բազմաթիվ առաջարկներ և պետք է մասնագիտական կարծիքների հիման վրա գին, որակ և համապատասխանություն վերջնական որոշում կայացվի։ Այս պահին ուսումնասիրությունները շարունակվում են, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարարը։ COP17-ը գլոբալ միջոցառում է, Հայաստանը իր պատմության մեջ առաջին անգամ առաջնորդում է գլոբալ միջոցառում, գլոբալ նախաձեռնություն։ Ակնկալիքները մեծ են, Հայաստանը հանդես է եկել մի շարք նախաձեռնություններով, որոնք վերաբերում են թե Հայաստանում առկա, թե գլոբալ խնդիրներին։ Այս մասին ևս ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարար Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը։ Հայաստանի համար հնարավորություն կա բնապահպանական և ոչ միայն բնապահպանական հարցերի շուրջ 196 կողմի հետ կապեր ձևավորել։ Կան երկրներ, որոնց հետ նախկինում առիթ չենք ունեցել շփումներ հաստատելու, կոպը այդ առիթը տալիս է, ասել է նա։ Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը նաև պատմել է, որ շփումները ունեցել կոպը հյուրընկալած երկրների ներկայացուցիչների հետ և պարզել, որ միջոցառումից հետո զբոսաշրջիկների թիվը տվյալ երկրում մի քանի անգամ աճել է։ Հարցին, թե COP17-ին մասնակցելու համար ներկայացուցիչներ կժամանեն Թուրքիայից և Ադրբեջանից, Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը տեղեկացրել է, Թուրքիան ու Ադրբեջանը կոնվենցիայի կողմեր են և ազատ են գրանցվելու։ Այս պահին ես տվյալներ չունեմ, գրանցվել են, թե չեն գրանցվել, այս պահին տեղյակ ենք, որ 13,000-ից մի փոքր ավելի գրանցում է եղել։ Միգուցե գրանցվել են, միգուցե չեն գրանցվել, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարարը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Radio France International-ին տված հարցազրույցում խոսել է ադրբեջանցի զինվորի հետ կապված միջադեպի մասին։ Նա նշել է, այս ընթացքում ընդհանրապես վերջին 30 տարիների ընթացքում տասնյակ դեպքեր են եղել, երբ երկու կողմերից զինվորներ ուղակի մոլորվել են մառախուղի կամ այլ պատճառներով և անցել Հայաստանից Ադրբեջան, Ադրբեջանից Հայաստան, և այդպիսի դեպքերը տասնյակ են եղել, ասել է վարչապետը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրա խոսքի շարունակությունը։
2: Այս դեպքը խաղության հետ որևէ առնչություն չունի և որևէ կերպ չի կարող կասկածի տակ դնել խաղաղությունը, ինչու, որովհետև նախ Ադրբեջանը Հայաստանին իրազեկել է, որ իրենց մոտից զինվոր է ինքնակամ լքել ծառայության վայրը և իրենք փնտրում են և չեն կարողանում գտնել զինվորին, և դրանից ելնելով կա հավանականություն, որ նա կարող է անցած լինել Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Այս պահին քննության առկա տվյալներով այդ զինվորը անցել է, մտել է այդ տուն, մեկ օր գիշերել է այդ տան, այդ տանը մարդ չի եղել, հետո երբ որ տանտերերի երեխաներն են եկել, տեսել են նրան, զանգել են իրենց մայրիկին, տեղեկացրել են, որ տանը օտար մարդ կա, և այսինքն միջադեպը կարճ ասած որևէ կերպ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների խաղաղության գործընթացի հետ որևէ կապ չունի։ Դա սովորական կրիմինալ իրավիճակ է։
1: Լսեցինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Իդեպ վիրավորված Անի Ավետիսյանն էլ ազատությանը մանրամասներ է պատմել Շաքիի միջադեպից։ Մի մասը ներկայացնենք թողարկման ընթացքում, իսկ մանրամասները Avrora News.am կայքում է։ Նա նշել է, եթե չդիմադրեի, ողջ չէինք մնա, Ավետիսյանն ասում է, չի էլ հասկացել, որ իր տուն ներխուժած անձը ադրբեջանցի է։ Նա ողջ ընթացքում ձայն չի հանել։ Ծանր վնասվածքներ ստացած կինը, ինչպես գրում է լրատվամիջոցը, զայրացած է, որ իրավապահները տեղի բնակիչներին չեն զգուշացրել, որ Սյունիքում սահմանը հատած ադրբեջանցի զինվորի են փնտրում։ Իսկ հիմա նաև միջազգային լուրեր, Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը չի կարողանա քարտեզի վրա գտնել Վրաստանը, սակայն միջամտում է Հանրապետության ներքին գործերին և ցանկանում է իշխանության բերել իր համար ցանկալի կառավարություն։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։ Ցանկացած նորմալ մարդ, ով կատարվողին մոտենում է կշռադատված և չի դիմում քաղաքական շահարկումների, գիտակցում է Վրաստանի նշանակությունը։ Տվյալ կոնկրետ դեպքում մենք հասկանում ենք, թե որն է գլխավոր մտահղացումը, ամեն գնով երկրի ղեկավարմանը բերել սեփական գործակալական ցանցի ներկայացուցիչներին, որպիսի հետո երկիրը օգտագործեն սեփական շահերի համար, ասել է Կալաձեն։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը ավելի վաղ Լյուքսեմբուրգում ԵՄ ագնախարարների հետ հանդիպման մեկնարկից առաջ ասել է, որ բանակցությունների մասնակիցները կարճ կանդրադառնան Վրաստանի թեմային, սակայն 2027 թվականի հունվարին տեղի կունենա համապարփակ քննարկում երկրում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ռուսական բանակը սեպտեմբերին Ուկրաինայի ճակատում կորցրել է ավելի քան 50 000 մարդ, որոնցից 28 000-ը զոհվել են, Bloomberg-ին հայտնել են ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ռազմական ներկայացուցիչները։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ հրամանատարությունը ռուս զինվորներին ուղարկում է այսպես ասած խոցման գոտիներ, որտեղ նրանք հայտնվում են անօթաչու սարքերի և հրետանային հարվածների տակ, ինչպես նաև բախվում ականների։ Նրա խոսքով ամսական ռեկորդային կորուստները արձանագրվել են շարունակվող հարձակման ֆոնին։ Bloomberg-ի զրուցակցի գնահատմամբ Ռուսաստանը սեպտեմբերին կորցրել է մոտ 10 անգամ ավելի շատ մարդկային ուժ, քան Ուկրաինան։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, կհանդիպենք ժամը 18-ին։
0: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։

տարի։ Չգիտեմ համբերության ինչ չափ է պետք մեզ, մեզնից յուրաքանչյուրին, եթե մենք ուզում ենք Տիգրանյան փողոցով բարձրանալ Կոմիտաս, բայց աննկարագրելի ինչ-որ սահմանների պետք է հասնի մեր համբերությունը, որովհետև այստեղ մի բեռնատար մեքենա փակել է ողջ ուղությունը, մի կողմով են կարողանում անցնել ու այդ մի կողմը կարող է կռահել որն է, այո, հանդիպակաց գոտու իջնողը, այդ կողմով ենք միայն կարողանում անցնել, ինչ-որ ահավոր վիճակ է առաջացել, խնդրում եմ նկատի ունեցեք առհասարակ Նայիրի Զարյան, Տիգրանյան փողոցը, Կոմիտասը, Լամբադայի հարակից, Դավիթ Անհաղթը, Ուլնեցին, բոլորն էլ հատկապես էստեջ երթևեկելի ժամային հատվածում ահավոր վիճակում են գտնվում։ Իհարկե այս ամենին զուգահեռ Ռաթոյան Խաչմերուկում ունենք չաշխատող լուսացույցի, իհարկե ունենք նաև Դավիթ Բեքն ու Բարաշեն Խաչմերուկում չաշխատող լուսացույց, հարակից այդ ողջ հատվածում հոսանքազրկում է եւ հետեւաբար բավականին դժվար կլինի այս հատվածներով երթևեկել։ Միևնույն ժամանակ էլ Հրաչյա Քոչար Վաղարջյան Խաչմերուկում ահավոր վիճակը շարունակում է պահպանվել, քանզի խցանում ունենք այստեղ ու պարեկները մի պահ ոնց որ նշույլներ ցույց տվեցին օգնության, բայց մեր ռադիոլսողը նշեց, որ անմիջապես փողոցը փակվեց, իրենք էլ հեռացան, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Լավ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ և իհարկե կապի մեջ ենք շարունակում մնալ ու հայտնել ամենակարևորը։

0: Govast.
1: Ali Mobile Center գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 11900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
4: Alpha Pharma-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Pharma online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Pharma-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphapharm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզը կդ 00015031 դրված 05102011։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, ահա եկավ պահը, երբ ես միայնակ չեմ այստեղ, այլ իմ գործընկերուհիներից այս անգամ արդեն Էլինեն է, ում այ հենց այս վայրկյանից նաև կարող եք վիզուալ տարբերակով էլ տեսնել, գեղեցկությամբ եկել լցրել է Ավրորայի ստուդիան եւ համոզված եմ քիչ անց էլ եթերը կլցնի։ Ողջույն Էլինե, ոնց ես։
1: Ողջույն Հայկո, ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, լավ, ոնց, ինչպես միշտ գիտեք, այն մեր խառը երթևեկուց մեջ, ինձ մոտ երկու տրամադրություն է լինում, մեկը գժավարի, հասնեմ գործիս, ինձ չի հետաքրքրում, ինչ ուզում է ասեք, քանի հատ ազդանշան ուզում եք տվեք, և երկրորդը, որ ես ավելի հանգիստ եմ, անջատած եմ, բայց այս ժամերին ստացվել է այնպես, որ ժամը 5-ին աշխատանքի գալը իրենից ինքնին ենթադրում է լինել այդպես ինչ-որ գժական տրամադրության մեջ, եթե հատկապես հերվից ես գալիս, դու պատմիր, դու ասա, ինչ կա, ինչպես է անցել։
0: Ասեմ, այսօր համատեղ ջանքերով փորձում ենք գտնել լուծումներ քաղաքի ծանրաբեռնվածությունը թոթափելու համար։ Եվան ինձ հարց տվեց այդ հարցի, այդ խնդրի վերաբերյալ։ Հիմա էլ ես հերթափոխը փոխանցելիս նաև քեզ կհարցնեմ, այ ինչ անենք, որ մեր երթևեկությունը թեթևանա։ Կարող ես ունես այդպիսի մի բաղադրատոմս։
1: Ես կընդունեի մի օրենք, որ աչից հարվածի դեպքում յուրաքանչյուր մեկ մեքենա զիջի մեկ մեքենայի։ Այդպես խաչմերուկներում, երբ կուտակումներ են առաջանում, հիմնականում ինչից, որովհետև ենթադրենք կա մի քիչ, որը համարվում է ունի աչից հարված, այսինքն օրինակ թեքվում ես ձախ, աչից հարված ունես, պիտի սպասես, եւ ավտոմատ շատ այդպիսի նեղ հատվածներ ունենք խաչմերուկային, որ եթե օրինակ օրենք ընդունվի առասարակ զիջելու վերաբերյալ, որ յուրաքանչյուր մեկ մեքենա զիջում է հաջորդ կողմից մեկ մեքենայի, բավականին կթեթևանա երթևեկությունը, կարծում եմ, ու իհարկե վերգետնյա
0: կայանատեղիներ,
1: դա իհարկե մենք հասկանում ենք, որ
0: ես ինչ ծախսերս բացում դու մեզ համար,
1: հա, այդ երկուսը կարճարկեի, բայց այն մեկը, որը ավելի հնարավոր է, կարող ենք գոնե փորձել ինչ-որ հատվածներում, ինչ-որ մի ձևով ընդունել այդ օրենքը, որ օրինակ դու եկար իմ դիմացով անցար եւ ունես աչից հարված, որը ես եմ այս բարգում, ես քեզ զիջում եմ, դու անցում ես, նոր ես եմ անցնում, եւ այդպես հաջորդ ամեն մեքենան մի մեքենա։
0: Մեկս մյուսով էլի։
1: Այո, այո։
0: Ասեմ, այս թեման կարծում եմ մոտակա 2-3 տարիների ընթացքում շատ ավելի ինտենսիվ կքննարկվի, քանզի քաղաքապետարանում այսօր քննարկման ժամանակ ներկայացրեցին իրենց տեսլականը մոտակա 2-3 տարիների համար, եւ այդ ժամանակահատվածում դիտարկում են հետեւյալ փոփոխությունները երթևեկության շարքում, այսինքն առաջին գծում կլինի հանրային տրանսպորտի համար առանձնացված գոտի, հետագայում նաև երկրորդ շարքում, հետագայում նաև երրորդ շարքում,
1: լիարժեք
0: մենք կունենանք հասարակական տրանսպորտի անցանելիություն, բայց մենք գուցե այդ ժամանակ արդեն կհրաժարվենք մեր երկաթյան նժույգներից, գուցե սրան են գնում մարդիկ։ Լավ, մի հարց էլ տամ, նոր հեռանամ, ի՞նչ է քեզ համար քո մեքենան։
1: Ամեն ինչ կեստապահարան, հարմարավետություն, ես իմ կյանքը կբաժանեմ երկու հատվածի, մեքենա ունենալուց առաջ եւ հետո, եւ երբ որ ես հասարակական տրանսպորտով եւ տաքսիներով է, ինձ մոտ կա մեկ այլ աշխատանք, որտեղ ես ստիպված եմ լինում իմ ձեռքում պահել 10 կիլոգրամից ավել իրեր, ներկեր օրինակ, ինչ որ նման բաներ, եւ ես հավաստիացնում եմ, որ դա ուղղակի տանջանքների տանջանքն է, երբ դու չունես քեզ հետ ինչ որ մի մարանք, որտեղ կտեղավորես քո ձեռքի իրերը, սա հատկապես վերաբերվում է այն մարդկանց, ում աշխատանքը ներառում է այդպիսի մեծ-մեծ իրեր, այդպես իսկապես այդ մարդկանց ոչ մի կերպ հարմար չի լինելու տրանսպորտով երթևեկելը։
0: Դե, հա, իրականում, հա, յուրաքանչյուրս էլ, բացի նրանից, որ փոխադրամիջոց է, շատ հաճախ այն կիրառում ենք այլ նպատակներով նաև, բայց իհարկե չգիտեմ մեր երթևեկությունը որքանով է հարմարացվելու նաև հենց մարդկանց սեփական փոխադրամիջոցները կիրառելու համար, Հուսանք մեզ չեն անտեսի եւ լիարժեք չեն ասի, ասենց գնացեք ինչ ուզում եք արեք։
1: Ինչ կարեք, ոնց ուզում եք արեք, մեզ չի հետաքրքրում։
0: Սիրելի ռադիո լսողներ, այ հիմա փոխանցում ենք հերթափոխը, արդեն երեկոյան եթերի հատվածը ձեզ համար կանցկացնի իմ գործընկերուհին, համոզված եմ շատ հետաքրքիր կանցնի, համոզված եմ նաև երեկոյան քննարկում կունենաք, որը նույնպես հագեցած կլինի ձեր զանգերով։ Դե ինչ, ես հեռացա, ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում ու բարձր տրամադրություն։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, կան հարցեր, որոնք բոլորիս շատերիս են հետաքրքրում եւ պատկերացրեք, արդեն ստանում ենք զանգեր, առաջարկներ, թե օրինակ ինչ կարելի է անել երթևեկություն կամ քաղաքը մի փոքր բեռնաթափելու համար, ընդհանուր առմամբ առաջարկները, այո, շատ են, խոսակցությունները շատ են եւ սա մեզ համար իրոք անհանգստացնող թեմա է, հատկապես այս ժամերին է երթևեկությունը խիտ, առավոտյան ժամերին է խիտ, մի խոսքով աշխատանքի գնալու եւ հիմնականում չինացված աշխատանքից վերադառնալու ժամերին եւ Սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին էլ մենք լսում ենք ռադիո Ավրորան, ընդհանուր առմամբ շատ հարցերի կանադառնանք, այո, նաև խցանումների եւ ընդհանուր առմամբ այսօր Երևանի քաղաքապետարանի քննարկած հարցերի երթևեկության վերաբերյալ, իսկ այդ ընթացքում էլ բարիկի սատ երեկո, այսպես կարող ենք իրար մաղթել, մինչև բուն երեկոն լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Գովազդ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն անփոփոխ է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
1: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես? Մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, գնանք երթևեկություն եւ մեզ տեղեկացնում են վթարի մասին այս պահին։ Նայիրզարյանից Տիգրանյանով դեպի Կոմիտաս իջնող հատված փակե, այսինքն ոչ թե փակե, օրինակ շինաշխատանք են անում, այլ ոչ ունենք Բեռնատարի մասնակցությամբ վթար հենց այդ ուղղության վրա։ Նայիրզարյանից դեպի Կոմիտաս Տիգրանյանով եւ բաց է միայն հանդիպակացը, այսինքն մեզ այդտեղով անցնելու համար պետք է դուրս գալ հանդիպակաց, այնպես որ սա ֆիքսենք, սա իմանանք եւ նաեւ մեզ տեղեկացնում են Սայատ Նովան դեպի Բաղրամյան, այս բան եւս գերծաներ ուղություններ ունենք, նաեւ էլի մեծ կենտրոնում ունենք, փոքր կենտրոնում ունենք այս բանին Խանջյանը եւս ծաները ես տեսնում եմ, դուք զանգում եք սիրելի ռադիոլսողներ, խնդրում ենք զանգել հենց այս եթերից հետո, իհարկե հասկանալի է, որ երթևեկությունը այս բանին շատ խիտ է, ահա ես տեսնում եմ ամեն կերպ են զանգում մեր հեռախոսներ, Խանջյանի իջնող ուղությունը այս բանին խցանված է սիրելի ռադիոլսողներ, բարձրացողը այն հիմնական սկզբնամասը վերնիսաժոտ ազատ է եւ ինչպես ես էլ աշխատանքի էի գալիս, նույն իրավիճակն էր, այս պայն եւս նույնն է, Խանջյանը դեպի Հերացի ուղությամբ այս պայն ծանրաբեռնված, Մաշտոցը երկկողմանի է ծանր, Կորյունը երկկողմանի է ծանր, մասնավորապես ավելի շատ հենց իջնող ուղությունը, ինչպես նաեւ մեզ տեղեկացնում են, որ այս պայն Տերյան փողոցն է խցոնված Նալբանդյանը, մի խոսքով փոքր կենտրոնում համարյա ինչ գիտեք, կարելի է ասել այսպես ասած կանգնած։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաեւ Արաբկի Խաչմերուկային հատվածներ, Վաղարշան Քոչար, Վաղարշան Կոմիտաս, Գյուլբենկյան, նույնը նաև Փափազյանի հետ կապված, անգամ Սարալանջից դեպի Ավետ Ավետիսյան ուղությունն է այս պահին ծանրաբեռնված, մի խոսքով սրանք խցանման մասին տեղեկություններն են դեռ այս պահին շատ են, ընդհանուր հասկացանք, խցանման իհարկե կանադառնանք ավելի մանրակրկիտ ժամը 18:00-ից, այսինքն երեկոյի սկզբից, իսկ այդ ընթացքում էլ տեղեկությունների դեպքում զանգեք մեզ 80 77

0: You got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Շենի Տեչորս Սուպեր Սալիկի Սոսինց, Սուպեր Սոսինց, Սուպեր Արտյուն. Շեն, որակի չափանիշ.

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի երկու տեղեկություն եւս գումարում ենք այս բան երթևեկությանը տեղեկացնում են Դավիթ Բեկի հետ կապված այսպիսի մի խնդիր Դավիթ Բեկի ու այն ծաղիկների փողոցի խաչմերուկի լուսացույցը չի աշխատում նույն ինքը մրուի ներքևի լուսացույցը չի աշխատում դրանով պայմանավորված Դավիթ Բեկի իջնող Դավիթ Բեկի բարձրացող Ռոստովյանից սկսած անմիջապես այսինքն ամենասկզբից սկսած երկու կողմն էլ այս բանին խցանված են հենց այդ չաշխատող լուսացույցի պատճառով ինչպես նաև խանջանում վթար ունենք եւ լուրջ խցանում սայվս ֆիքսենք որպես տեղեկություն նորերի համար նոր տեղեկությունների համար զանգեք մեզ 87 7

0: գովաստ։
1: Ջերուս ման կատարելագործված մատրիցան իդիալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուս ման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից և դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից և հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153-03-10-2011։
4: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

սիրելի ռադիոլսողներ, չդադարող տեղեկություններ եւ այս պահին էլ ընդհանուր Արման Պերեբունի ու ունենք հոսանքազրկում, եկեք ֆիքսենք նաեւ Աթոյան Երեբունի Խաչմերուկի լուսացույցը, որը կրկին չի աշխատում եւ բացի այդ էլ չաշխատող լուսացույցերը ինչու են մեզ անհանգստացնում, ոչ միայն նրա համար, որ դժվար է անցնելը, այլ նաեւ որ դրանք վթարաստեղծ են եւ այո, Ռոստովյանի վրա էլ վթար ունեցանք, Մուրացան Խաչմերուկն անցնում ենք հետիոտնային անցումի մոտ դեպի վստրեչ ուղությամբ, այսինքն իջնող ուղությամբ եւս վթար ունեցանք, դե դրանով պայմանավորված հասկանում ենք Ռոստովյանը Դավիթբեկի շարունակությունն է, Դավիթբեկը շուտով էլ ավելի կարող է ծանրաբեռնվել, այսինքն սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսենք, որ Էրեբունիում Դավիթբեկ, Էրեբունի Աթոյան ու էլի մի շարք հատվածներ կարող ենք տեսնել ծանրաբեռնված չաշխատող լուսացույցներով, այնպես որ հնարավորության դեպքում փորձենք Էրեբունին փոխարինել վարչական շրջանը, չէ, այլ Էրեբունիի շատ հատվածներ փոխարինել ըստ մեր պատկերացրած այլ երթուղիների, որտեղ հոսանքազրկում եւ ծանրաբեռնվածությունը այդքան մեծ չի լինի։ Ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, որ մոտավորապես 6 րոպե անց կլսենք մեր լուրերի թողարկումը, կտեսնենք ինչ է տեղի ունեցել նախորդ

0: Jamă ta smutne. Geruțman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Բարի երեկո, լրատվության ժամն է, մեր եթերում ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարությունը պարզաբանում է, COP17-ի կապույտ և կանաչ գոտիների համար նախատեսված տարածքների ընտրությունը իրականացվել է ՄԱԿ-ի համապատասխան ներկայացուցիչների գնահատմամբ։ Հայտնում են, որ տարածքների ընտրությունն ու դրանց հարմարեցման աշխատանքները չեն իրականացվել Հայաստանի կառավարության հայեցողությամբ, այլ պայմանավորված են եղել նման մասշտաբի միջազգային համաժողովի կազմակերպման համար ՄԱԿ-ի սահմանած չափորոշիչներով և պահանջներով։ COP17-ի կազմակերպչական ծառայությունների ձեռքբերման համար ՀՀԿ 2026 թվականի պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդում նախնական նախատեսվել է 18.5 միլիարդ դրամ։ Կարևոր են համարում ընդգծել, որ COP17-ի կազմակերպման շրջանակում բոլոր գնումները իրականացվում են ՄԱԿ-ի սահմանած չափորոշիչներին համապատասխան և Հայաստանը որպես համաժողովը հյուրընկալող երկիր պարտավոր է ապահովել, պահպանել այդ չափորոշիչները առանց դրանցից շեղվելու։ ՀՀ կառավարության որոշմամբ թույլատրվել է համաժողովի կազմակերպման մասնագիտացված ծառայությունների ձեռքբերումը իրականացնել 1+ գնման ձևով։ Նախարարությունից ներկայացրել են մանրամասները և ընդգծել ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ընտրությունը նախարարության միանձնյա որոշման արդյունք չի եղել։ Հետևաբար առանց որևէ ընտրության գործընթացի կազմակերպություն ընտրելու վերաբերյալ պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը, հայտնել են նախարարությունից։ Իդեպ թեմայի վերաբերյալ ևս մեկ տեղեկություն, ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովի շրջանակում նախատեսվող միջազգային պատվիրակությունների եւ բարձրաստիճան հյուրերի այցերով պայմանավորված հոկտեմբերի 15-ին եւ 16-ին Երևան քաղաքի մի շարք փողոցներում ժամանակավորապես կսահմանափակվի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից եւ հրապարակել փողոցների ցանկը։ Avrora News-ի իմ գործընկերներն էլ հրապարակել են այն մեր կայքերում, կարող եք ծանոթանալ։ Իսկ այժմ այլ նորություններ, միջազգային հեռախոսազրույց ու հանդիպումներ են տեղի ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի եւ միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Օմանի Սուլթանության արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Զրուցակիցներն անդրադարձ են կատարել տարածաշրջանային զարգացումներին։ Արարատ Միրզոյանը իր ոմանցի գործընկերոջը ներկայացրել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության հետևողական ամրապնդման ուղված քայլերը։ Նախարարները քննարկել են բազմակողմ հարթակներում առկա հարցեր միտված տարածաշրջանային համագործակցության խթանմանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ Իրանի ներքին գործերի նախարար Իսկանդար Մոմենիի հետ հանդիպման ընթացքում կարևորել է երկու երկրների միջև անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանման և այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացումը։ Մոմենիին Իրանը և Ադրբեջանը բնութագրել է որպես բարեկամ ու եղբայրական երկրներ։ Նա նաև Ալիևին տեղեկացրել է տարածաշրջանում լարվածության նվազման ուղված շարունակվող բանակցությունների մասին։ Հանդիպմանը քննարկվել են նաև երկու երկրների համապատասխան կառույցների միջև համագործակցության հեռանկարներն ու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Եվրոպացի պաշտոնյաները բյուրոկրատական ռեկորդ են սահմանել ընդունելով իրենց պատմության մեջ ամենախոշոր պատժամիջոցային փաթեթը ավելի քան 1000 էջով։ Տասի թղթակիցը վերլուծել է ԵՄ-ի պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված 3 փաստաթղթերը։ Ինչպես գրում է ռուսական լրատվամիջոցը, նոր փաթեթը հատուկ ռազմական գործողության սկզբից ի վեր առաջին անգամ չի պարունակում Ռուսաստանի դեմ ոչ մի նոր համակարգային կամ ոլորտային արգելք։ Ռուսաստանի հետ դիմակայությունում պատժամիջոցային, այսպես ասած, ռեկորդները Եվրամիության համար նորմա են, քանի որ Ռուսաստանի դեմ սահմանված արգելքների մասշտաբները արդեն 2022 թվականին գերազանցել են Եվրամիության պատմության մեջ նախկինում գոյություն ունեցող պատժամիջոցային բոլոր ռեժիմները, գրել է ՏԱՍ-ը։ Հռոմի պապ Լևոն 14-րդը վաղը վիրահատության կենթարկվի Թոքի շրջանում հայտնաբերված նորագոյացությունը հեռացնելու նպատակով, այս մասին հայտնում է Վատիկան Նյուզը։ Հաղորդագրության համաձայն վիրահատությունը նախատեսված է առավոտյան ժամերին։ Հաղորդվում է, որ վերջին բուժսնման ընթացքում հայտնաբերվել է փոքր հանգույց, որը նրա խոսքով հստակ սահմանազատված է։ Վերջում նաև ֆուտբոլային նորություն, ֆուտբոլասերների համար Կրիստիանու Ռոնալդուն հերթական անգամ հայտարարել է, որ իրեն համարում է բոլոր ժամանակների լավագույն ու ամենաունիվերսալ ֆուտբոլիստը, հաղորդում է armsport.am-ը։ Ես բոլոր ժամանակների լավագույնն եմ, վերջ թվերը ինքնին խոսում են իրենց մասին։ Ես ինքնից լավին չգիտեմ, պատմությունը արդեն գրված է։ Ես կարող էի ավարտել կարիերաս այսօր եւ ոչ մի բանի համար չէի զղջա։ Եթե ինչ-որ մեկը նախընտրում է Մեսսին, Պելեին կամ Մարադոնային, դա անձնական ճաշակի հարց է։ Ես արգում եմ դա, բայց պնդել, թե Կրիստիանու Ռոնալդուն ունիվերսալ խաղացող չէ, դա սուտ է։ Ես ամենաունիվերսալ խաղացողն եմ։ Մոտ 1 տարի առաջ CNN Պորտուգալին ասել է Ռոնալդուն։ Իդեպ նշենք, որ հարցազրույցը հրապարակվել է այսօր։ Դե ինչ սրանք էինք առանձնացրել այս ժամի համար, թարմնորություններով դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, լսում ենք Ռադիո Ավրորան 100.7, սա մեր հաճախականությունն է, երեկոն բացում ենք միասին, դիմավորում ենք միասին, 18:08 այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում, և դեռ շատ բաներից կհասցնենք խոսել, առնվազն մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման ձեզ հաստատ դուր կգա, վստահաբար, այնպես որ սպասեք անոնսին, և ընդհանուր առմամբ ողջույն, բարի երեկո, ինչ էլ որ անում եք այս պահին, խցանման մեջ եք, տանն եք, աշխատանքի վայրում եք, դրսում եք, քայլում եք, ռադիո պլեյերով եք մեզ լսում, թե ընդհանրապես Հայաստանում չեք, կապ չունի ինչ էլ որ անում եք, սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ լավ ընտիր երեկո ենք մաղթում, և ամենակարևորը այն է, որ երբեմն մենք պարզապես զգանք, որ լավ է, կյանքը մեզ համար է, մեզ հետ է, եթե անգամ վատ էլ լինի, մեզ համար վերջում չի կարող վատ լինել, այ այդպիսի մի զգացում, և մի տեսակ անձեռնմխելիություն է տալիս, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, անձեռնմխելիությունը ամենաթողության հետ չխառնենք, բայց զգացումը, որ ինձ հետ վատ բան հաստատ չի լինի, եթե լինի է, լավի համար է լինում, դա շատ լավ է, այնպես որ բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան ձեզ հետ է, ես Էլինեն եմ, ընթացքում ենք առջևում շատ խոսակցություններ ունենք.

0: Хто вас?
1: Єстеш нумем куапаган. Душу товча на паре синканелю. Яндекс гуи мідьоцов. Єстеш нумем. Мецхана йогутюн. Мінчев єресун токоз зерч. Юраканчур єресун оря пулі. Арачин єреку революціян хамар. Єте вачарес. Fast Shift-ով.
2: Բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակը Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
3: Ակցիան գործում է 20 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ Ryder AM SP, մանրամասները Fast Shift, KTM, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ արավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
0: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, դե ինչ անդառնանք երթևեկության ավելի մանրամասն, որովհետև մեզ մոտ ժամն է, մենք գիտենք, որ այս ժամին հատկապես ունեն մենք այսպիսի երթևեկություն, որին չանդառնալ ուղղակի հնարավոր չէ այս ընթացքում ձեր տեղեկություններով եք ուտակվել այս ընդհանուր ինֆորմացիա եւ Տիգրան Մեծ Գլինկա Խաչմերուկ վթար ունենք Բեռնատարի եւ Մարտատարի միջև դեպի Կայարան խցանված է բնականաբար սիրելի ռադիո լսողներ հիշենք նաեւ Ռոստովյանի վրա վթար Մուրացյան Խաչմերուկն անցնելիս հենց հետիոտնային անցումի մոտ դեպի Վստրեջ ուղությամբ այսինքն վթարը Ռոստովյանի իջնողում Էրեբունիում ընդհանուր առմամբ որոշ հատվածներում հոսանքազրկումը դեռ շարունակվում է փոքր կենտրոնի գրեթե բոլոր հատվածները այս պահին եւս խցանված են նաեւ Տիգրան Մեծի իջնողը Տիգրան Մեծի բարձրացողը դեպի Ռասիա ինչպես նաև Մաշտոցի իջնող, Խանջանի իջնող, կարող ենք առանձին խոսել Արմենակյանից, Արմենակ Արմենակյանը եւ իջնող եւ բարձրացող այս պահին խցանված են, սա այն դեպքերից է, երբ մենք հանգիստ կարող ենք ծանոթանալ հակառակ ուղությամբ կանգնած մեքենայի վարորդի հետ, հանգիստ ծանոթանալ, բարև ձեզ, էլ չեմ ասում, որ երկուսը տել օրինակ Ավրորա լսելիս լինեք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև Կոմիտասի իջնող, Կոմիտասի բարձրացող, առավելապես ըմբերևի հատվածներում, Լամբադայի հատվածներում եւ այս պահին ծանրաբեռնվածություն արկա է եւ ինչպես նաեւ Բագրատունյաց երկողմանի դեպի երրորդ մասի Կալցևո եւ հակառակ ուղություններով ինչպես նաեւ յուղերի ավելի ճիշտ Շիրակի փողոց այսպես խոսենք Շիրակի փողոցը ներառյալ Շիրակ Արտաշեսյան Շիրակ Արարատյան երկողմանի եւս ծանրաբեռնված ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 80 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, անցում կատարենք այս պահին միասին տարադրամի շուկային, հասկանանք ինչ է կատարվում, նշեմ դոլարը մի փոքր բարձրացել է, եթե համեմատում ենք օրինակ նախորդ շաբաթվա հետ, այսպես մի թեթև 1-1.5 դրամով բարձրացել է, և դոլարի արքը 360 դրամ է, հիմնականում ստաբիլացված արժեքը, վաճառքը 362 դրամ, ներկություն եվրոյի արքը 404, վաճառքը 408 դրամ է, և անցում կատարենք ռուսական ռուբլին, այս պարագայում ստաբիլ արքի արժեք ունենք 405 կամ 405 հարյուրերորդական, և վաճառքի համար էլ նախատեսվել է 415 ռուբլին, և սիրելի ռադիոլսողներ 0.5 դրամով բարձրացել է, այսպես կարող ենք ֆիքսել, իսկ մեր գործարքներին գումարի հետ կապված առհասարակ մեր գործարքներին մեծ-մեծ հաջողություններ, որովհետև մենք երբեմն մտածում ենք, որ ինչ-որ մի բան անում ենք, ինչ կլիներ չծախսեի կամ ինչ կլիներ չհրավիրեին այդ հարսանիքին կամ այդ կնունքին կամ այդ ծնունդին, չէ, սիրելի ռադիոլսողներ, դա կյանք է, մենք էլ կյանքի մի մասն ենք, եկեք վատ չզգանք մեզ երբեք ու երբեք, երբ գումար ենք ծախսում, չնայած հոգեբանները ապացուցել են, որ գումար ծախսելիս ցավի հորմոն է արտադրվում, բայց այնուամենայնիվ, եթե մենք կարողանանք գալ այն գիտակցությանը, որ հաստատ այդ գումարը մի ինչ-որ ձևով կարող է հետ գալ, կաշխատեմ և սա կյանք է ու կյանքի ընթացք է, հաստատ չենք նեղվի, այնպես որ մեր ծախսերին և գործերին

0: Լիրացել սողներ, նախքան անոնսը, թե երեկոյան ինչից ենք խոսելու, միայն հուշեմ շատ ուղիղ կապ ունի այսօրվա քաղաքապետարանում քննարկված երթևեկության հետ կապված, խցանումների հետ կապված, Երևանի այդ երթևեկության հետ կապված հարցեր լուծելու մասով, այնպես որ մի փոքր անց սպասենք անոնսին.
1: Գովաստ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
3: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից և դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից և հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզը ԿԴԿ 00153 տրված 05-10-2011։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր էլ, ինչպես նաև մոտավորապես 10 օր առաջ, քննարկվել էր խցանումների հետ կապված հարցը, այսօր այն քննարկվել է նաև քաղաքապետարանում, առաջարկվել են ինչ-որ լուծումներ հիմնականում, առաջնահերթությունը տալով կրկին հասարակական տրանսպորտին, մասնավորապես այսպիսի մի բան է նշված, քաղաքապետը հայտարարեց անհրաժեշտ է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի բնակիչները անձնական մեքենաներից տեղափոխվեն հասարակական տրանսպորտ, սա իհարկե մենք գիտենք, որ հայտարարվել է, բայց յուրաքանչյուրս էլ դուք, սիրելի ռադիոլսողներ, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր

վարում են մեքենա, նրանք դուք հաստատ ինչ-որ մի բան մտածել եք, կունենաք ձեզ համար լուծումներ կամ գուցե ուսումնասիրել եք միջազգային ինչ-որ մի պրակտիկա, որը հավանում եք եւ կուզեիք օրինակ ձեր քաղաքում էլ լիներ։ Մի խոսքով այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման այսպեսին է. դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ո՞նց եւ ինչը կփոփոխես։ Դու ունես շանս, սիրելի ռադիո լսող, Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ո՞նց եւ ինչը կփոփոխես։ Մեր երեկոյան եթերը մկնարկում է ժամը 20:00-ի լուրերից հետո մոտավորապես 20:15-ի հատվածում, այնպես որ ֆիքսեք մեր թեման՝ դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ո՞նց եւ ինչը կփոփոխես։ Ֆիքսեք նաեւ մեր հեռախոսահամարը 091-76-10-07։ Գուցե ձեր առաջարկը լսեն համապատասխան տեղ

0: the side of my face.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, միասին ուսումնասիրենք եղանակը։ Մենք նկատում ենք, որ օրերը արդեն, ոնց ասում ենք, կարճանում են, մասնավորապես ավելի շուտ է մտնում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այ հիմա 10:40 եւ արդեն նայում ենք դուրս, մթոտ է, հիմա շուտով վերջնական կմտնի եւ սա է հենց սա նշանակում է, որ գնում ենք ցուրտ եղանակ։ Ընդհանուր առմամբ հասկանանք, թե ինչպիսի եղանակ է մեզ սպասվում։ Օրինակ վաղը մայրաքաղաք Երևանում սպասվում է ցերեկային ժամերին հատկապես կարճատև անձրև։ Պետք է նշել, որ այսօր գուցե կրկին ունենանք տեղումներ, ինչպես նաև ամսի 15-ից 17-ին սպասվում է ևս կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ լինի։ 14-ին ամսի սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, այսինքն մի ալար առանց տեղումների եղանակ ունենալու ենք Երևանում ամսի 14-ին, հանրապետության տարածքում էլ վաղը գիշերը ամսի 14-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ հոկտեմբերի 13-ի, այսինքն վաղը, ցերեկը եւ 15-ից 17-ին ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաեւ ունենանք ամպրոպ քամինել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, կուղեկցի մեզ, ինչպես նաեւ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի, բայց դե մենք կգնանք ավելի այսպես աշնան կողմ։

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
4: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

շատ ողոքներ Yandex-ի հետ կապված տաքսի ծառայությամբ, որ խախտված է ծրագիրը, նորմալ չի աշխատում, նաև պատվիրատուների կողմից ենք ստանում այդ ողոքները, վարորդների կողմից ենք ստանում այդ ողոքները, իսկ մենք գիտենք, որ հարվածներ են եղել Yandex-ի տվյալների կենտրոնների վրա, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, այս լուրերում կլսենք Զելենսկիի խոսքերից եւ ընդհանրապես արտահայտություններից Yandex-ի տվյալների կենտրոնների վրա հարվածների մասին, տեսնենք ինչ բացահայտումներ կարող ենք անել եւ իհարկե հետեւում ենք ընթացքին, փորձում ենք հասկանալ սա երբ կարող է շտկվել եւ իհարկե սիրելի ռադիոլսողներ, հաշվի առնելով, որ ձեզնից շատերը օգտվում են եւ նաեւ այսպես մատուցում են ծառայություններ հենց Yandex-ից, բնականաբար ցանկացած մանրամասի դեպքում կլինենք եթերում, ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, որ մոտավորապես 4 րոպեից կլսենք վերլուրերի թողարկումը, սպասենք մանրամասներին։

0: pijamă, tasnă inne. Isfanacan design între lușa manacne. Taus, alicneș, exterieriți.
1: Avrora median, nerkajac nume, lurer.
2: Բարի երեկոդուք լսում եք ժամը 19-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը պարզաբանել է հաստատության անգործության մասին պնդումներն ու պաշտպանին դիմելու պահանջները, հայտարարելով, որ դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում կամ փաստական անճշտություններ են պարունակում։ Պարզաբանումներից մեկը վերաբերում է ազատությունից զրկված անձի հարցով հաստատության անգործության մասին հրապարակումներին։ Աշխատակազմից հայտնել են, որ այս հարցով նախ դիմել է անձի փաստաբանը, ապա պաշտպանի թեժգտին ստացվել է հեռախոսազանգ նրա հացադուլի վերաբերյալ։ Դիմումի հիման վրա ուսումնասիրվել են բարձրացված հարցերը, այդ թվում առողջական վիճակին և անհրաժեշտ բժշկական օգնությանը վերաբերող հանգամանքները։ ՄԻՊ մանդատի շրջանակներում իրականացվել և շարունակվում է իրականացվել ուսումնասիրություն, հարցը գտնվում է պաշտպանի հաստատության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Հաշվի առնելով ստացված տեղեկատվության զգայունությունը, ինչպես նաև անձին առնչվող բժշկական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններ պարունակելու հանգամանքը, ուսումնասիրության ընթացքը ու արդյունքները չեն ներկայացվում, հրապարակային հայտնել են հաղորդագրության մեջ։ Ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ փաստաբանին ուղարկվել է միջանկյալ գրավոր պատասխան։ Աշխատակազմը նաև ընդգծել է, որ պաշտպանը իրավասու չէ միջամտելու դատական վարույթին կամ կոնկրետ գործով դատավորների լիազորությունների իրականացմանը։ Հաղորդագրության մյուս պարզաբանումը վերաբերում է անհատական բողոքների ներկայացման պահանջներին։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Արման Դիլանյանի պաշտոնավարումը ավարտվում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Արման Դիլանյանին և շնորհակալություն հայտնել գործունեության համար։ Նոյեմբերի 1-ից փոխվում են անձնագրի և նույնականացման քարտի ստացման կանոնները։ Նույնականացման քարտը դառնում է հիմնական փաստաթուղթը, դիմումը ներկայացվում է առցանց, փոխվում են ժամկետներն ու արժեքը։ Իրավաբանը գրում է, նոյեմբերի 1-ից 16 տարին լրացածի համար նույնականացման քարտը պարտադիր է, և անձնագիր տրվում է միայն քարտ ունենալու դեպքում։ Քարտը տրվում է 5 տարով, անձնագիրը տարիքից կախված 3, 5 կամ 10 տարով։ Անձնագիրը կարժենակ 28,650 դրամ, քարտը 5,950 դրամ։ Դիմումը ներկայացվում է առցանց հարթակով, իսկ պատասխանը գալիս է 14-րդ աշխատանքային օրը։ Գործող փաստաթուղթերը գործում են մինչև ժամկետի ավարտը։ Պատրաստ փաստաթուղթը պետք է վերցնել 12 ամսում, կորստի մասին հայտնում եք հարթակով, իսկ անձամբ դիմել չկարողանալու դեպքում ձեր փոխարեն կարող է դիմել մերձավոր ազգականը, տեղեկացրել է կայքը։ Իսկ այժմ միջազգային նորություններ, Յանդեքսի տվյալների կենտրոնների վրա ուկրաինական հարվածներից հետո սոցիալական ցանցերում բոտերը նվազել են, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, հայտնում է Եվրոնյուզը։ Շատերն են նկատել դա ավելի քիչ ատելություն, ավելի քիչ թշնամանք և ավելի քիչ սադրանքներ կան, որովհետև ավելի քիչ բոտեր կան, և միանգամայն պարզ է, որտեղից էլ հայտնվել այդ բոտերը, եթե դրանք անհետացել են, երբ Յանդեքսը դադարել է աշխատել։ Սակրկին ու կրկին ապացուցում է, որ խնդիրների աղբյուրը Եվրոպան չէ, որ բարդացնում է իրավիճակը, նշել է Զելենսկին։ Ամենակարևորը մեզ անհրաժեշտ է, որ Ամերիկայում մարդիկ ամեն առավոտ, երբ որը Եվրոպայում մոտենում է ավարտին, իրականում տեսնեն, թե ինչ է տեղի ունենում։ Մեզ անհրաժեշտ է, որ նրանք տեսնեն ճշմարտությունը, ընդգծել է Ուկրաինայի նախագահը։ Եվրամիության երկրները Ռուսաստանին 250 միլիարդ դոլար են վճարել էներգառեսուրսների համար, այս մասին գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social սոցիալական ցանցում։ Եվրոպական միությունը Ռուսաստանին 250 միլիարդ դոլար է վճարել էներգակիրների համար, իսկ կեղծ լրատվամիջոցները նույնիսկ չեն ցանկանում մոտենալ այս պատմությանը, ասել է ամերիկացի առաջնորդը։ Թրամփը նշել է, որ ճիշտ ընտրություն է կատարել, ընդգծելով ամերիկացի ժողովրդի առաջնահերթությունը։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 9-ին տեղի ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Թրամփի հեռախոսազրույցը։ Զրույցի ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ԱՄՆ և համաշխարհային շուկա ռուսական դիզելային վարելիքի լայնամասշտաբ մատակարարումների վերաբերյալ։ Գերմանիային սպառնացող վտանգները այժմ ավելի մասշտաբային են, քան սառապատերազմի ժամանակ, նման հայտարարություններ արել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Դոբրինտը։ Դա հստակ նպատակ ունի նապակայունացնել մեզ, ոչ թե հաղթել մեզ ռազմական ճանապարհով, այլ ենթարկեցնել քաղաքականապես և հասարակայնորեն, նշել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը։ Նա հավելել է, որ այդ ջանքերը որոշակի արդյունքներ են բերել, մատնանշելով աջող լարվածությունը Գերմանիայի քաղաքական, հասարակական և տնտեսական կյանքում։ Երկիրը դարձել է ապատեղեկատվության, դիվերսիաների, լրտեսության և կիբերհարձակումների գլխավոր թիրախներից մեկը Եվրոպայի պաշտպանության գործում առանցքային դերի և Ուկրաինային աջակցելու պատճառով, ասել է Դոբրինտը։ Նրա խոսքով Գերմանիային անհրաժեշտ է վերազինվել և ընդլայնել հատուկ ծառայությունների լիազորությունները։ Այսքանը, հարգելի ռադիոսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և Ավրորա News.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի 55 րոպե անց։
0: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի գալուստ ժամը 19:07 է Հայաստանի Հանրապետությունում կամ 19:07 մենք լսում ենք ռադիո Ավրորան։ Ես Էլինեն եմ եւ ընթացքում ենք եւ քննարկում ենք եւ անդրադառնում ենք շատ ու շատ բաների եւ սիրելի ռադիոլսողներ, ասեմ, ոչ այդքան լավ նորություն ջրանջատումներ ենք ունենալու մասնավորապես ամսի 14-ին եւ 15-ին։ Հիմա շատ ավելի արագ եսպես ճշտեմ հասցեները, որպեսզի ձեզ ավելի կոնկրետ այսպես մատուցենք տեղեկությունը, ես էլ այսպես տեսնում եմ, որ ինչ-որ գիտեք են, որ մի բան ես է կարդում, չեմ կարող չասել, մի բան ես ուսումնասիրում, եկե լիքը գովազդ է բերում քո առաջ, այսինքն ոչ թե գովազդ է բերում, այլ գովազդել չէ, այն որ ինչ-որ նոր պատուհան է բացվում, մի 10 վայրկյանից նոր X կարող ես անել եւ այդպես խոսքդ մնում է օդում, բայց մեր խոսքը օդում չի մնա, սիրելի ռադիոլսողներ, որովհետեւ տեղեկությունը արդեն պարզ է, հստակ է, այո, հոկտեմբերի 14-ին եւ 15-ին շուտով կտեղեկանանք հասցեներից, Վեոլա ջուրն է տեղեկացնում, հիմնականում նշեմ, որ ավելի շատ Էրեբունին ու Բարաշեն այդ կողմերի հետ է կապված լինելու։

0: գովաստ։
1: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0642026։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Alpha Pharm-ում Aveni ամիս է։ Ձեր սիրելի Aven ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Pharm online դեղատնից և դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից և հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Pharm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphapharm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԳ 001903, դրված 05-10-2011։
4: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2% ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ վերադառնանք այն տեղեկությանը, թե որտեղ ջուր չի լինելու, Վեոլիա ջուրն է ներկայացնում, տեղեկացնում, որ 36 ժամ ջուր չենք ունենա, Գառնի Երևան ջրատարի պլանային աշխատանքներով պայմանավորված. Հոկտեմբերի 14-ին, ժամը 10:00-ից, սիրելի ռադիոլսողներ, ինֆորմացիան վերաբերվում է հոկտեմբերի 14-ի ժամը 10:00-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը ժամը 22:00-ն, այսինքն 36 ժամ կդադարեցվի Նուբարաշեն վարչական շրջանի ջրամատակարարումը ամբողջությամբ։ Էրեբունի վարչական շրջանի ջրամատակարարումը ևս կդադարեցվի բացառությամբ Արցախի Պողոտա և Սարի Թաղի Շենգավիթ վարչական շրջանի այսպես մեծ մասը, մոտավորապես 85% ևս կդադարեցվի, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նաև Արարատի մարզ գնանք, Արարատի մարզի Բարձրաշեն, Դիտակ, Ջրաշեն, Նոր Խարբերդ գյուղերի և անմիջապես ջրատարից սնվող բաժանորդների ջրամատակարարումը ևս կդադարեցվի։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության համար։ Եվ մեկ անգամ հիշենք 36 ժամ չի լինելու ջուր, ամսի 14-ին, հոկտեմբերի 14-ին ժամը 10:00-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը ժամը 22:00-ն, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսեցինք նաև այս ամենին, գումար ենք կենտրոն վարչական շրջան մի շարք հատվածներով, հիմնականում Քրիստափոր, Տիգրան Մեծ, Ծխախոտագործներ, այս հատվածներին է վերաբերվում, և Ալեք Մանուկյան փողոցին։ Ընդհանուր առմամբ, եթե դուք ուզում եք ավելի մանրամասն հասկանալ կենտրոն Էրեբունի, Նուբարաշեն, Արարատի մարզի որոշ հատվածներ, դա ձեզ վերաբերվում է թե ոչ, ապա Վեոլաջուրը իր բոլոր տեղերով, ինչպես նաև մենք էլ շատ մեր սոցիալական ցանցերով տեղեկացրել ենք, ընդհանեն փնտրեք Վեոլաջուրով, էլ կարող եք կարդալ, նայել, ձեզ վերաբերվում է թե ոչ, բայց շատ կարևոր է 36 ժամ, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ անպայման պատրաստ եղեք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, չգիտենք ինչ է կատարվում Արշակունյանցի հետ, բայց բարձրացողը, այսպես կարելի ասել, ամբողջությամբ հայրենիքից հետոից է արդեն խցանված, էլ մինչև Փեթակի խաչմերուկ, էլ մինչև Կրկեսի խաչմերուկ, այսպիսի իրավիճակ է բարձրացողում։ Ինքնին Քրիստափորը Փեթակի խաչմերուկից դեպի Արշակունյաց եւ հակառակ ուղություններով, այսինքն երկկողմանի խցանված է Տիգրան Մեծելրիվ, նույն պատկերն ունենք հատկապես դեպի Ռասիա ուղությամբ, դեպի Խանջան ուղությամբ, ինքն իր այսինքն ինքնին Խանջանի իշնող եւս այս պայն խցանված է, խցանում կա սիրելի ռադիոլսողներ նաեւ Նարդոսում իշնող բարձրացող ուղությամբ, Սարալանջի շրջանցիկ նեղային ճանապարհի բարձրացող ուղությունը եւս խցանված է ամբողջովին, այսպես լրիվ սկզբից մինչեւ վերջ, մինչեւ կհասնենք այն իսկական հիմնական Սարալանջը, մինչեւ այդ տեղ Արաբ Կիրում շատ վատ է, խաչմերուկային հատվածներ, Քոչար Վաղարշյան, Քոչար Փափազյան, Կոմիտասի իշնող ուղություն, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նաև Մոնթե Մելքոնյանի բարձրացողը դեպի Կևյան ուղությամբ, այս պայն եւս խցանված ծանրաբեռնված է սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճառախոսահամարով, որն է 8077, մեզ հետ կապ հաստատեք Viber-ով, WhatsApp-ով եւս, այսինքն Viber WhatsApp հավելվածներով, որոնցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

0: պատկովաստ։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Եգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Եգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
2: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
3: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
3: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
6: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր եւ ոչ միայն այսօր շատ են քննարկում, բալավ ինչ անենք Երևանի խցանումները մի փոքր թեթևանան, մի փոքր հնարավոր լինի երթևեկել հա թեթև ծանրաբեռնված հատվածներով, գոնե բայց ունենք աբսուրդային հատվածներ ու երբեմն չենք հասկանում, ոչ այդտեղ վթար կար, ոչ ինչ-որ խնդիր կար, փաստորեն շատ մեքենա եւ խնդրեմ, ահռելի խցանումը պատրաստ է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շատերս կունենանք առաջարկներ, կունենանք այսպես լուծումներ, եւ այսօր էլ Երևանի քաղաքապետարանում է խոսացվել նաեւ այդ խնդրի մասին, մանրամասն կներկայացնենք հենց մեր եթերում, եւ այսօրվա մեր երեկոյան եթերի հարցը եւ թեման այսպիսին է. Դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ո՞նց եւ ինչը կփոփոխես։ Եվս մեկ անգամ, դու ունես շանս, սիրելի ռադիոլսող, Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ոնց եւ ինչը կփոփոխես։ Մեր երեկոյան եթերի հեռախոսը համարն է 091 76 10 07, կսպասենք ձեր զանգերին։ Երեկոյան եթերը մեկնարկում է ժամը 20:15-ի հատվածում, այսինքն մոտավորապես, սիրելի ռադիոլսողներ, 40-45 րոպեից կլինենք երեկոյան եթերում, իսկ մինչ այդ իհարկե կրկին միասին ենք եթերում ենք.

Ռադիոլսողներ, COP17 այս միջոցառումների համաժողովի եւ ընդհանրապես ամսի 15-ից սկսած արդեն կունենանք երթևեկության սահմանափակումներ, ավելի մանրամասն լսենք ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովի, նույն ինքը COP17 համաժողովի շրջանակներում նախատեսվող միջազգային պատվիրակությունների եւ բարձրաստիճան հյուրերի այցերով պայմանավորված հոկտեմբերի 15-ին եւ 16-ին Երևան քաղաքի մի շարք փողոցներում ժամանակավորապես կսահմանափակվի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, մասնավորապես հոկտեմբերի 15-ին ժամը առավոտյան 6:00-ից մինչև 23:00-ն ժամանակ առ ժամանակ երթևեկությունը կսահմանափակվի հետևյալ փողոցներում եւ ճանապարհահատվածներում. Գեներալ Գասպարյանի փողոց, Երևանյան փողոց, Իսակովի պողոտա, Հաղթանակի կամուր, Ճարգիշտի փողոց, Գրիգոր Լուսավորիչ, Իտալիայի փողոց, Խորենացու փողոց, Վազգեն Սարգսյանի փողոց, Հանրապետության հրապարակ, Նալբանդյան, Թումանյան, Աբովյան, Արամի, Պուշկինի, Տերյան, Բեյրութի, Աթենքի, Բրազիլիայի հրապարակ, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, Մաշտոցի պողոտա, Պարոնյան փողոց, Պրոշյան փողոց, Բաղրամյան պողոտա, Ֆրանսիայի հրապարակ, Սայատնովայի պողոտա. Հիշեցնեմ, սա վերաբերվում է հոկտեմբերի 15-ին առավոտյան ժամը 6:00-ից մինչև 23:00-ն, այսինքն կարելի է ասել մի ամբողջ երթևեկելի օր, բայց ժամանակ առ ժամանակ այս հատվածները կփակվեն, կարող ենք այսպես ֆիքսել. Փոքր կենտրոնին առնչվող գրեթե բոլոր փողոցները, նաև մեծ կենտրոնին, եւ կարելի է ֆիքսել, որ ամսի 16-ին էլ գրեթե նույն իրավիճակն է, կանադառնանք նաև վաղը, սիրելի ռադիոլսողներ, այսինքն մինչև համաժողովի սկսվելը անպայման կֆիքսենք փողոցները, եւ իհարկե հասկանանք, որ այսպիսի իրավիճակ ենք ունենալու, եւ սահմանափակումները կարող են որոշակի անհարմարություններ առաջացնել, այդ պատճառով էլ հայցում են ձեր ներողամտությունը եւ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսեցինք ամենակարևոր ֆիքսենք հոկտեմբերի 15-ից ժամը առավոտյան 6:00-ից մինչև 23:00-ն սահմանափակումները հոկտեմբերի 16-ի վերաբերյալ մի փոքր ավելի անց, եւ հոկտեմբերի 16-ին էլ գրեթե նույն պատկերը, էլի առավոտյան ժամը 6:00-ից մինչև արդեն ոչ թե 23:00-ն, այլ 20:00-ն։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, զանգ ենք ստանում, մեզ ասում են, գիտեք չէ, ձեզ լսում ենք, մենք նաև աշտարակում, այնպես որ տեղեկացնենք աշտարակում եւս այս պայն կախցանում, խոսքը աշտարակի գլխավոր փողոցի Տիգրան մեծի մասին է, այն մարդիկ ովքեր անցնում են կամ մի խոսքով գործ ունեն այդ տեղեկ ֆիքսենք նաև աշտարակի խցանումը, նշեմ որ Երևանում էլ դեռ չի թեթևացել երթևեկությունը, շատ ծանր է, ամեն դեպքում տեղեկություններ ունենալու դեպքում անպայման զանգեք մեզ 87 7.
1: Գովաստ.
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես. Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում. Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ. Rate.am 010 70 10 10. ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850.
4: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է վականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fastshift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
6: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
8: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Take them higher. DJ, light it up.
1: Ահա այդ պետք է մենք արդեն իրոք սկսել ենք չսիրել եւս մեկ ողբերգական դեպք սիրելի ռադիոլսողներ Լորիում դեպետգետից կնոջ դիե դուրս բերվել ունենք մարամասներ մարամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկման ժամը 20:00-ին հեռու չենք գնում

0: Ne. Violent kasikatsa myös eksterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, 55 րոպե անց կրկին ուղիղ եթերում ենք նոր զարգացումներով ու թարմ տեղեկություններով։ Սկսենք ողբերգական լուրով հոկտեմբերի 12-ին ժամը 16-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Ալավերդի քաղաքի Թումանյան փողոցում Դեբետ գետի մեջ ծառի ճյուղի վրա կնոջ մարմին է նկատվել։ Ինչպես հայտնել է Շամշյան կոմը, փրկարարները մեծ դժվարությամբ դուրս են բերել կնոջ մարմինը և մոտեցրել դիատարին։ Դեպքի փաստով չին Թումանյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է մահացած կնոջ ինքնությունը։ Նշենք, որ Ավրորա Նյուզն էլ փորձում է կապաստատել քնչական կոմիտե մանրամասներ ճշտելու համար։ Հետևեք մեր Telegram ալիքին և Ավրորա Նյուզ.am կայքին նորությունները բաց չթողնելու համար։ Հոկտեմբերի 5-ից 12-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4147 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք, տեղափոխելով 211 ավտոմեքենա։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 14979 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ, տեղափոխելով 237 տրանսպորտային միջոց։ Իսկ այժմ միջազգային նորություններ։ Կիբերհարձակման պատճառով ֆրանսիական սուպերմարկետների սառնարաններում տոննաներով մթերք է փչացել, հայտնում է BFM TV-ն։ Նշվում է, որ հակերները կարողացել են հեռահար մուտք ստանալ սառնարանային սարքավորումների կառավարման համակարգերին, արդյունքում փչացել է միլիոնավոր եվրոյի ապրանք։ Հաղորդվում է, որ նրանք կարողացել են որոշ սառնարաններում ջերմաստիճանը բարձրացնել 50 աստիճան ցելսիուսով, արդյունքում վնասները կարող են հաշվել 100 հազարավոր եվրոներով յուրաքանչյուր առևտրային կետի համար։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ դեպքը Ֆրանսիայում է տեղի ունեցել։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը բացառել է Ռուսաստանից դիզելային վառելիքի արտահանումը Գերմանիայի և Եվրոպայի համար։ «Մենք իգիտություն ենք ընդունել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև դիզելային վառելիքի արտահանման վերաբերյալ համաձայնագիրը»։ Նման որոշումը բացառվում է Գերմանիայի և Եվրոպայի համար։ Ռուսաստանը լուրջ բանակցություններ կվարի միայն ճնշման տակ, այդ իսկ պատճառով մենք պահպանում ենք նրա դեմ պատժամիջոցները»։ Ուկրաինայի քաղաքացիական էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա Մոսկվայի անողոք հարձակումներից հետո մենք պետք է նույնիսկ խստացնենք պատժամիջոցները», նշել է Մերցը։ Գերմանիայի կանցլերն իր խոսքում հայտնել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այս իրավիճակում կարող է հույս դնել Գերմանիայի վրա։ Նա կարող է նաև հույս դնել Եվրոպայի վրա», ընդգծել է Գերմանիայի կանցլերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է անհապաղ միանալ Ռուսաստանի հետ էներգետիկ հրադադարին, որի մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ «Բայց ես վստահ չեմ, որ Պուտինը պատրաստ է դրան, քանի որ նույնիսկ էներգետիկ հրադադարի վերաբերյալ նախագահի երեկվա հայտարարություններից հետո Պուտինը հարձակվել է մեր գազային ենթակառուցվածքների վրա», ասել է Զելենսկին Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Կիևը արդեն ձերնպահ է մնացել Ռուսաստանի էներգետիկ օբյեկտներին հարվածներ հասցնելուց հրադադարի ակնկալիքով։ Զելենսկին ռուսական հարվածները անվանել է Թրամփին նախաձեռնության պատասխանը, հայտարարելով, որ Մոսկվայի արձագանքը ցույց է տվել էներգետիկ հրադադարի պատրաստակամության բացակայությունը։ Ուկրաինայի նախագահը նաև չի համաձայնել այն պնդումներին, թե ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին ուկրաինական հարվածները ազդում են դիզելային վառելիքի գների վրա։ Նրա խոսքով վառելիքի արժեքի վրա ազդում է Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցի շրջափակումը։ Ամերիկյան Newsweek ամսագիրը ներկայացրել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկոն փոխարինելու 4 հավանական թեկնածուների անունները։ Ցանկում ընդգրկվել են Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին, ռազմական հետախուզության նախկին ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը, պաշտպանության նախկին նախարար Միխայել Ֆյոդորովը և նախկին նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն։ Պարբերականի տվյալներով Զելենսկու գլխավոր մրցակիցը համարվում է Զալուժնին, որը այժմ զբաղեցնում է Մեծ Բրիտանիայում Ուկրաինայի Ուկրաինայի դեսպանի պաշտոնը։ Rating Group ընկերության հարցման համաձայն նրան վստահում է հարցվածների 64%-ը, մինչդեռ Զելենսկուն 53%-ը։ Բուդանովի նկատմամբ վստահության մակարդակը կազմում է մոտ 53%, իսկ Ֆեդորովի նկատմամբ 38%։ Որպես 4-րդ հավանական թեկնածու ամսագիրը նշել է Պորոշենկոին, որը 2014-ից 2019 թվականներին զբաղեցրել է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնը և այժմ շարունակում է մնալ Գերագույն Ռադայի ընդդիմադիր պատգամավոր։ Նշենք, որ հրապարակումը արվել է այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչեր է հնչեցրել Կիևում իշխանապողություն իրականացնելու վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ ամսագրի ներկայացրած ցանկը արտացոլում է պարբերականի գնահատականը, այլ ոչ թե առաջիկա ընտրություններում պաշտոնապես առաջադրված թեկնածուների անունները։ Հարավմտյան երկրները փորձում են կազմակերպել ռուսական նավերի կալանումներ, նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի նախագահի օգնական Նիկոլայ Պատրուշևը։ Նա նշել է, որ մասնավորապես մշակվում են Բալթիկ ծովի և դեպի Բալթիկ ծով տանող նեղուցների շրջափակման ծրագրեր։ Եվ թողարկումն ավարտենք եղանակի վերաբերյալ տեղեկություններով։ Երևանում հոկտեմբերի 13-ի, 14-ի և 16-ի երեկոյան ժամերին, հոկտեմբերի 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում էլ վաղը և հոկտեմբերի 14-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Իսկ հոկտեմբերի 14-ի ցերեկը, 15-ից 16-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Չնայած սպասվող կարճատև տեղումներին, օդի ջերմաստիճանը, հարգելի ռադիոլսողներ, էապես չի փոխվի։ Այսքանը, սիրելի ռադիոլսողներ, ստուդիայում ձեզ համար աշխատեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանը, Սավրորա Նյուզի թիմը շարունակում է իր աշխատանքը, տեղեկացված լինելու համար միացեք մեր սոցիալական հարթակներին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, դեռ կհանդիպենք։
0: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055-739-403։ Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վերջապես խցանումներին անդրադառնում ենք նաև ներսից, բացի այն, որ ուսումնասիրում ենք, բողոքում ենք, ասում ենք, այսինչ է, երթևեկությունը, նաև ներսից այն իմաստով, որ օրինակ, եթե մենք շտկելու լինենք, ինչը կշտկենք։ Մասնավորապես այսօր դեպքեր են եղել քաղաքապետարանում է խոսեցվել Երևան քաղաքի երթևեկությունից, մենք կանադարնանք ինչ են խոսել, ընդհանուր առմամբ հարցը ձեզ էլ այսպիսին է. Դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար ո՞նց եւ ինչը կփոփոխես։ 091 76 10 07 միանում ենք 9:10 րոպեից Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթեր, զանգահարում 091 76 10 07.

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM

0: L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
1: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլ աճուրդից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աճուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ողջույն եւ բարի երեկո եւս մեկ անգամ սիրելի ռադիոլսողներ, Ռադիո Ավրորան է միացված ձեր ռադիոընթունիչներին, ես Էլինեն եմ եւ Ռադիո Ավրորայի երեկոյան եթերը մեկնարկել է կամ մեկնարկել է բարի երեկո Ավրորա ծրագիրը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ համար շատ կարեւոր թեմա, անգամ այն մարդկանց, ովքեր մեքենա չունեն, հարային տրանսպորտից են օգտվում, տաքսիներից են օգտվում, դո անգամ ոտքով են, այս քաղաքի երթևեկությունը այն մարդկանց համար, ովքեր կապ ունեն քաղաքի հետ, ինչ որ ինչ առումներով հաստատ շատ կարևոր է եւ ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել շատ առաջնային է դարձել, որովհետեւ գիտեք մենք հասկանում ենք, որ ոնց որ տարբերակ չունենանք, ոնց որ մի տեսակ լաբիրինթոս հիշեցնի, որովհետեւ չենք կարողանում հասկանալ, բալա ոնց կարելի է շտկել այս երթևեկությունը։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման այսպիսին է. դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ոնց եւ ինչը կփոփոխես։ Օրինակ այսօր Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը նշել է, Երևանում մինչեւ 2030 թվականը պետք է 30%-ով կրճատել պիկ ժամերին հասարակական տրանսպորտով երթևեկելու ժամանակ։ Մասնավորապես հայտարարել է, անհրաժեշտ է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի բնակիչները անձնական մեքենաներից տեղափոխվեն հասարակական տրանսպորտ մինչև 2030 թվականը։ Միթե միայն հասարակական տրանսպորտն է լուծումը եւ առաջնահերթությունը միայն այս կողմ տանելն է լուծումը, ինչպիսի լուծումներ ունեք դուք, սիրելի ռադիոլսողներ, սիրելի վարորդներ, սիրելի մարդիկ, ովքեր առնչվում են երթևեկությանը եւ ընդհանուր առմամբ խցանումների մեջ են լինում, եւ դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ոնց եւ ինչը կփոփոխես։ 091-76-10-07 Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, Էլինե ջան, Արթուր, նա ինչպես եք։
0: Բարև ձեզ, ողջունում ենք Արթուր ջան, լավ, դուք ոնց եք։
1: Շնորհակալություն, լավ։ Ես առաջերտին կփոփոխեի հետեւյալը, բարեկներին կասեի, որ միաց բոլոր կանգառներից մաքրեին։
0: Ահա։
1: Մեքենաները, որոնք որ խանգարում են ավտոբուսները, կանգնում են երկրորդ շարք, մի հատ երկրորդ ավտոբուս կանցով ստիպած երրորդ շարքա կանգնում, երթևեկությունը խոչընդոտվում է։ Նույնը կենտրոնում, ասենք հիմնական դա ծայրամասերում, մի քիչ երրորդ մասերը բունի սա այդ կողմերը։ Իսկ կենտրոնում բոլոր խաչմերուկի բերաններից այդ մոտ այդ հատվածներից կհանեի կանգնած մեքենաները։ Օրինակ բերեմ Նալբանդյան Սայատնովա, Թումանյան Նալբանդյան, Նալբանդյան Սայատնովա Խանջյան, որ գալցած երկրորդ շարքից պետք է աչքեքվես դեպի Որիչնես Խանջյան փողոց Սայատնովա, որովհետեւ մինչև համարյան 1-2 մեքենա մնում կանգնած են։ Դա իր հերթին երրորդ գյուղի Խաչմերուկի կալցեվոյ կարելի է մի քիչ փոքրացնել գոնե։ Ինքը թողունակությունը ավելի կշատանա, դա իմ տեսակետն է, իհարկե միգուցե մասնագետները հակառակը պնդեն, բայց թողունակությունը դա կավելանա։ Նույնը ասենք առաջի մասի կարծիքով է, որ կարելի է մի քիչ փոքրացնել, քանի որ ունենք այդ քանակությունները, էլի։ Հետո կար տեղեր կա, որ օրինակ Արամի փողոցը ես օրինակ վերեմ, մի անգամ ես գնում եմ, դիմացս էլի խցանում է, հետևից շտաբուկության մեքենան ճանապարհով ուզում։ Պատկերացնում եք, այն Աբովյանից ես թեքվել եմ դեպի Արամի փողոց։ Աջ կողմը հիմա բերե ոնց որ ճաղավանդակներ են, ինչ որ այդպես բաներ շարը, որ մեքենա ոչ, ու այ գիտեղ նշան դրեք, որ այդ մեքենա չկանգնի, այդ աջ շարքը պետքա բաց լինի, որ աստված չանի, մի հատ թեկուս դրշեշ մի բան կարողանա մտնի, որտեղ այնտեղ միշտ խցանված մեքենաներ են, չէ՞։ Ես չեմ կարա օթելն որ ինքը իմ տակով անցնի շտապոկությունը կամ վրշեջը։ Ասենք շատ դեղեր կա, որ պարկովկեն պետքա վերածվի այդ աջ շարքի հետ, փոքր պարկովկեքը։ Նույնը Սարյան փողոցը պետքա երկու կոմանի դառնա, մի կոմի շարքը պարկովկեն վերանա, ոչ թե միակ կոմանի են շարքել, սա ընկերա բանի Մաշտոցի փողոցի վրա, որ Սայատնովայից արդեն խցանված է, Կորյունից արդեն խցանված է։ Հա, փորձեցիք, տեսակ լավ չի, արդյունքը բավարար չէր։ Հիմա ես գիտեմ քաղաքապետը այն անգամ ձեր ճյուրներ ասեց, որ չի փոխվելու, մենք վերլուծել ենք, ես էլ որպես վարորդ իմ տեսակետն եմ այդտեն, որ պետքա փոխվի, պետքա երկու կոմանի, ուղղակի մի կոմը, մի պալասը մի քիչ ավելացնում են դեպի կենտրոն եկողը Լեոից, եւ մյուս կողմի պարկինգը վերանում է։
0: Հա,
1: Ես առաջի այդ պահերը էլ չասաց, որ մետրոների, կայարանների բացում, դե արդեն ստորման գումարային շատ ծախսեր, եթե լավ առաջնահերթություններ ես դես նշեցի, որը կարելի էր անել։
0: Նաև արդյունք ճան։
1: Ունե հիմա այդ բաները կարելի էր անել, այդ ամենամանրուքները։
0: Ահա, ես նաև եթե թույլ կտաք, հավելեմ ձեր ասածին, բացի այն, որ Սարյանը միակողմանի է դառնում ծանրաբեռնվածությունն էլ ընկնում Մաշտոցի վրա, դրանից բացի էլ Մաշտոցի իջնող ուղությունից ձախերը հանում են Ամիրյան, Պուշկին, դա էլ իր հերթին արդեն այսպես մեկ գծով
1: ծանրաբեռնվածություն, դե բոլորը հանածամ արդեն ագրուսկեն ընկել ռազվարոտի վրա, դեպի Սիթի մոտից, Շուկայի մոտից շրջադարձի վրա ընկել, արդեն նագուսկը մա ինչ անեն, դե համար այդ Սարյան փողոցը չգիտեմ, ես միշտ սխալ համարեցի այդ, ձենք բաներ կա բռնումով մոտեցանք, գուցե իրանք ավելի ճիշտ են, կոնկրետ Սարյան փողոցի արծում ես համաձայն, որտեղ խցանումը հաստումը կարելի ասել Կորյուն շրջանայինից արդեն, էդից սաղ Սարյան փողոցի մեղքն է, որ մինչև Շուկա այդ վիճակն է, Կորյունից սկսած, Կորյուն Աբովյան խաչմերուկից սկսած մինչև Շուկա պրոպկը է, դա Սարյանի պատճառն է, ուրիշ վեստան բան, առաջ այդ հալ մեքենաներ գնալու շատ են, այդ էջ շատացել են, ընդունում են գետել, բայց դուք տեսակ, որ օգուտ չտվեց այդ բանը, Սարյան անու հակառակ, դրանից բետար էլ ինչ պետք է լինի, դրանից բետար էլ են ժամանակ չէ, անում են որ լավ լինի, լավ չէ ղապտը, փոխենք, եկեք փոխենք, ես ինչ գիտեմ, մեր առածի օգուտը որ չենք տեսնում, ուրեմն պետք է մի ուրիշի գալ մտածենք,
0: հասկացա, և շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի և առաջարկի համար, ես վերջում անպայման ամփոփման մեջ կներկայացնեմ ձեր առաջարկը եւս, շնորհակալ ենք Արթուր ջան, ահա հաջողություն ենք մաղթում, և սիրելի ռադիոլսոխներ, ահա ունենք առաջին առաջարկը, պարեկներին խնդրում ենք, մաքրում են շատ ու շատ կայանած մեքենաներ, որոնք օրինակ մի ամբողջ գիծ դրել ծանրաբեռնել են, և հիշեցնում եմ այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման և հարցը ձեզ, դու սիրելի ռադիոլսոխ ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ոնց և ինչը կփոփոխես, քայլեր ենք առաջարկում, մարդ ես, մեկ էլ տեսար, լսեցին մի քիչ կոնե ազդեց, չգիտեմ, 091-76-10-07, բարև ձեզ,
2: բարև ձեզ,
0: բարև ձեզ, ով է մեզ միացել,
2: Վարոն,
0: Վարոն,
2: այո,
0: այո Վարո ջան, ինչպես եք,
2: շատ լավ, դուք ինչպես եք,
0: լավ, շնորհակալ եմ, Վարո ջան, ինչ կասեք,
2: ուրեմն ինչ կասեմ, ես կասեմ, որ տեսեք, են փախլավաներ բերեցին, գծեցին, որ խաչմերուկը չփակելու, օրինակ Արամ Խաչատրյան փողոցը, որ հատում է Երիցյանին,
0: հա,
2: այդտեղ միշտ այդ խաչմերուկի վրա դեպի Մալական գնացող միշտ գալի փակում է Խաչատրյանը, վերևից երկու մեքենա է իջնում, դա է ծինած դիմացը փագա, գալիս մեջտեղը կանգնում են ու չեն գնում, դա ես մի օրինակ բերեցի, այդպես համ Կոյի բաննա, Քոչարի փողոցնա Վաղարջյանի հետ, Քոչարի փողոցնա Փափազյանի հետ, նույն պատմությունը, ուրեմն փախլավաները գծեցին, ոչ մի տուգանք չեղավ, մարդիկ հասկացան, որ չեն տուգանվում, բնակ տեսեք, ասում են տուգանքի մածերալ, չէ, դա տուգանքի մածերալ չի, դա իրոք պետք է տենց վարորդներին տուգանեն, որ իրանք մտածեն մի հոգի, ներկու հոգին փագում է, հետևից 10 մեքենա չի կարողանում իջնի, դա արդեն լուրջ խցանում է բերում Ոսկե Խաչատրյան փողոցի վրա, նույնը Քոչար փողոցի վրա, հետո այս քնչականի մեքենաները Խանջյանի վրա կանգնում են, Մամիկոնյանցի վրա կանգնում են, դատախազության աշխատողները իրանց մեքենաները բերում են հրապարակի մոտ, ընդեղ կանգնացնում են,
0: առաջի հերթին
2: իրանք իրանց մեքենաները հանեն, հետո նոր ասեն երկրորդ շարքում մեքենա կանգնացնելու, ոնց եք պատկերացնում, մարդ օրինակի համար Յանդեքս է քշում, հաճախորդը 2 կիլոմետր, 1.5 կիլոմետր այդ մարդը գնացել է հաճախորդի հետևից, ու պետք է երկրորդ շարք բնականա կանգնի, որ այդ մարդուն վերցնի, Խոսքի Պրոսպեկտ փողոցի վրա, հիմա ինչ ինքը 2 կիլոմետր գնացել է, իջավ տեսավ չկա պատվիրատուն, քշի գնա, չի լինի, այտենց որ լինի, ինքը սաղոր պատվիր չանի, կանգնես տուգանվեց, բալ են հանելու, այդ մարդը 3 օրվա մեջ առանց չափազանցության վարորդական իրավունքից կզրկվի, Հա։ Եթե ամեն կանգնելուց մի բալ, երկու բալ հանեն, ինքը օրեկան 3 անգամ կարա տես ստուգանվի։ Սա ստացավ 3 օրում այդ մարդը կտրվեց բանից։

0: Սենյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում։
1: Անի կողմերը հիվանդանոցի կողմերը Բաբլոյան ինչ որ վերևները միապ մոստ պարտադիր պետքա գցել այդ կողմի վրա եւ իհարկե մետրոն զարգացնել է ամոթելա։ Այս մետրոն խոսում են սովետի ժամանակվանից, այդ մետրոն կարելի ասել Մերգելյանից մինչև Ձորի բերան պրծած է, սարկած է, թունելը փորած է, մի հատ կամուրջ է մնացել գցել, որ դուրս գա հարկայինի մոտ։ Ընդեղ չէ՞ դե մյուս կետ մետրոն լինելու ուտի հարկադի Սասի կողքն է լինում, Հալաբյանի, մետրոնը տեղ է։ Մի հատ կամուրջ պետք է գցել, որ այդ մետրոն բացվի, ուժերը դժվար է 35-40 տարի չեն անում այդ։
2: Այո, Վարո ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի առաջարկների համար, հույս ունենանք, որ էլի լսելի կլինի ձեր առաջարկը եւս։
1: Ճանապարհ պետք է սարքեն, ուրիշ տարբերակ չկա, թե չէ այդ որ բազմը գից անեն, ավտոբուս անեն, ոչ մեկ իր մեքենայից չի իջնի, ավտոբուս չի նստի։ Ես անձամբ վարորդ եմ, մեքենա ունեմ։
2: Հա։
1: Ես ապրում եմ Կոմիտասում, որ պետք է կենտրոն գնամ, մեքենով քշում եմ, հասնում եմ Դրուժվա մետրո, մեքենաս կանգնացնում եմ, մետրով գնում եմ։ Նորից նստում եմ մետրո, հետ եմ գալիս, նորից նստում եմ մեքենան, գալիս եմ Կոմիտաս վերև տուն։ Տենց ավելի շուտ է, մետրոյով մարդիկ կգնան, բայց տրանսպորտով չեն, այդ է տրանսպորտ պետք է լինի, մեքենով կգնամ էլի։ Պրոբկեն մնալի է, մենակ մետրոնն է, որ կարա փրկի այս վիճակը, ուրիշ տարբերակ չկա։ Եվ ճանապարհ սարքել։
2: Շնորհակալ ենք շատ, Վարո ջան, ձեր զանգի եւ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադարձանք նաև մետրոյին նոր ճանապարհների կառուցմանը։ Դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ոնց եւ ինչը կփոփոխես։ 091-76-10-07։ Գնում ենք գովազդային ընդմիջման, վերադառնում ենք եւ կսպասենք ձեր զանգերին, իսկ եթե զանգել եք մինչ այդ, ապա շատ խնդրում ենք չանջատել, գովազդից անմիջապես հետո կմիանանք արդեն միասին եթերին։
3: Գովազդ. ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center, գնիչ iPhone 18 Pro Max 256GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան եւ անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ որ սիրում ես։
6: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
7: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթեր, երեկոյան եթեր, որտեղ քննարկում ենք այս հարցը. Խցանումներ, երթևեկություն, մասնավորապես։ Դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը

0: թեթևացնելու համար։ Ոնց եւ ինչը կփոփոխես։ 091-76-10-07 Բարև ձեզ։ Ալո։
1: Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ սպասելու համար։ Ինչպես է ձեր անունը։
1: Իմ անունը Վարդան է, Արգելես։
0: Ահա, ողջունում ենք Վարդան ջան, ինչպես եք։
1: Նորմալ, շնորհակալություն։ Ոնց են բոլորը։
0: Լսում եք,
1: ես ինչ եք փոփոխեի մեր քաղաքում։
0: Նախքան դա Վարդան ջան, ես ձեզ մի հարց ունեմ, այսպես ուղղակի։ Դուք քանի տարվա վարորդ եք, այսինքն ինչքան է ձեր ստաժը։
1: 82 թվականից։
0: Օհ։ 82, այսինքն 20 ներողություն, 44 տարվա վարորդ եք։
1: Այո։
0: Օհո։ Լսում ենք ձեզ, Վարդան ջան։
1: Հարգելի, ուրեմն առաջի հերթին մեր քաղաքացին մեր ընկերը ճիշտ ասաց։ Ճանապարհներ զարգացում է գնում, ամբողջ եկագնդում եք, մենք հետ ենք գնում։ Այսինքն ոչ մի ճանապարհ չենք սարքում, ոչ մի կամուրջ չենք սարքում, դրատեղը քաղաքի մեջ քաղաք ենք սարքում։ Դա մեկ։ Ճանապարհներ պիտի սարքվեն, կամուրջներ սարքվեն։ Երկրորդը, քանի որ մենք քաղաքից դուրս չունենք լոգիստիկ կենտրոններ, որտեղ ֆուրերը չեն մտնի մայրաքաղաք, գոնե ժամանակային գոտի, այսինքն երեկոյան ժամինից մինչև առավոտյան 7-ը։ Ամառը դու պատկերացնում ես, ասենք խցանում է իր հերթին ճանապարհը, ասֆալտը թափկանում է, այդ 30-40 տոնանոց մեքենաները ասֆալտի հերանիցում, հետո քաղաքապետարը նույնիսկ սկսում է վերանորոգել։ Դրանք պետք է արգելվի բոլոր ուղղություններով, երեկոյան ժամինից միջև առավոտյան 7-ը։ Մեր շինարական մեքենաները, բետոնամեշակա, եսին չգիտեմ, այնտեղ ծանր մեքենաները, որոնք աղբն են տեղափոխում, նրանք պետք է ունենան շաբաթ կիրակի։ Ամենուր չի կալի ամբողջ քաղաքով մեկ ինչ մեքենա մենակ վերտալյոտ չկա գնացող։ Պարկինգը ով որ դուզի քաշում կանգնացնում է։ Օրինակ խոսեցին մեր Սարյան փողոցից։ Էդ ի՞նչ է դառը։ Այսինքն մարդը անցնում է փողոցով, աչուձախ հաց է ուտում, ինքն է մեջտեղով անցնում է ու դարձել են միակողմանի, դա ճիշտ է։
0: Դե
1: էդ ի՞նչ մտածել ակերպա։ Ես արդեն ես չեմ կարող հասկանալ։ Երրորդը, այդ մեքենաները վերջի վերջում մանավան խանջան, որ շրջանայինից իջնում ես, կանգառը, չգիտեմ որ հիմնարկի մեքենաներն են, կանգնում են մարդիկ մեքենաների արանքով, գալի նստում են ավտոբուս, այդ ավտոբուսն է ուզի չուզի պետք է երկրորդ շարքը կանգնի, չի կարի կի մաքրել կանգառները այդ մեքենաներից 30 մետր, միջև կանգար կանգարից հետո 30 մետր, ոչ մի մեքենա իրանք չունի կանգնելու, դա երկրորդը, Արգելես։ Մեր կրծած կուկուրուզը, որ նայում եք, ընդ էլ բետոնամշակելի ստայանկա է դառը։ Հնարավոր է, չէ՞ քաղաքապետարանը գա այդ սեփականատիրոջ հետ խոսա, դա դարձնենք կայանատերի, որպեսզի շրջանային բոլոր մեքենաները բարձրանան վերև կանգնեն, իսկ այդ Սարալանջի ոլորանները պրծան այդ պարկինգից, ամբողջը դե վթարա տեղի ունենում։ Ուղիղ չեմ ասում, որ մեր քաղաքը չգիտեսի դարելա բոլոր ավտոկայան, բացի ավտոկայաններից մատենադոնը ի՞նչ միացնի ավտոկայանը դարը շրջանային, ինչու հրազդան չարևիցավան ընդերի ավտոկայանը դարը, ռայկոմը չգիտեմ ինչի ավտոկայանը դարը, այդ ավտոկայանները ինչ են, շենք են սարքելու, հատե քանդեք շենք սարքեք, սվետաֆորները ոչ մի բան չի համապատասխանում, ոչ մի նշան իա ֆունկցիային չի համապատասխանում, այսինքն այնքան մեծ է, որ եթե ոչ մի բան չանեն, սա ինչ ուզում են անեն, ոչ մեկը իր մեքենան չի թողի քաղաքային տրանսպորտ մասնի, եթե մետրո զարգացնեն կամ ճոպանովի, ինչ որ հիշում եք, ասում էին մեզ ընտրեք, մենք 70-ատ ճոպանովի կսարկենք, է հարգել ձեզ չեն ընտրել, ես սարկեք, ի՞նչ տարբերություն, ձեր երկիրը չի, ի՞նչ տարբերություն, սարկեք, մի բան արեք, սարկեք, սենց չի կարելի, մենակ շենք սարկելով չի։ Ճանապարհներա պետք, մոստերա պետք, գետնանցումներա պետք, վերգել 8 տարվա մեջ մեր այս հարգելի կառավարությունը մի հատ վերգետնանցում չսարքեց, բայց մի հատ քանդեց ծերետելի վրայինը։ մենք պիտի անեն, որ մեքենաներն ու մարդիկ չհանդիպեն իրար, կամ մենցալինով խաչմերուկը շորս կոմից մեքենաներն ականաշ բացում ու հեջոտնային բացում, դա սխալը։ Ահա որ մեծա, եթե աշատան տանեն, թեթևանը, բայց ոչ բան չանելով, ոչ բանը չի թեթևանը, հարգելիս։ Իմ կարծիքը դա է, ես ամեն դեպքում կհանեի ֆուրերը, կհանեի կանգառներից մեքենաները, պարկինգների մասով, քանի որ չունենք խոսեի, բացատրեի ժամանակը, որ կհանեի այդ կրտակ կուկուրձի տարածքը, որպեսզի գոնե թեթևնա քաղաքային տրանսպորտը, ատարը գրել են, պրծել են, շրջանայինից բարձանում ես, լրի պարկինգ, ատարի տեղը կանգնացել, բայց ավտոբուսները ոչ գնան։
0: Շնորհակալ ենք Վարդան ջան, շատ ձեր զանգի եւ կարծիքի համար։ Ձեզ էլ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն, հույս ունենանք, որ լսելի կլինի ձեր կարծիքը եւս։
1: Աստվածա, բայց չեմ հավատում։
0: Ամեն դեպքում, ասում եմ, փորձանք չէ, մենք ամեն ձև փորձում ենք տեղ հասցնել, իրոք մարդկանց մտահոգությունը եւ ասելիքը։
1: Ես ինքան եմ զանգել, տեսեք, հիմա ես կանգնացեմ Փարաքյարի տաքսի եմ վարում, Փարաքյարի քաղաքներից մեկում կանգնել եմ։ Այս 100 տարվա բետոնի պատնեշները, որ կա ամեն տարի քերում են, մեկը քերում է, մեկը վեդրով կեղտը մաքրում է, միշտ ժամասկակցելով գալիս է։ Ես առաջարկեցի սրատեղը ծաղկամ նույն լենքի, նույն բարձրության պլասմասի ծաղկամաններ սարքեք, կարմիր ու դեղին, մեջը հող լցրեք, սիրուն վարդեր, եսի մինչեր տնգեք, թող սիրունանա քաղաքը։ Ես ամեն տարի ես ներկելով, քերելով, զամասկա, այդ փողա չէ դուրս է գրվում։ Իսկ այդ պլասմասի այդ ծաղկամաները, որտեղ երևի 3 տարին մեկ մի հատ ջրի ավտո գնա կողքով գա կմաքրվի։ Անել պետք, անել ցավը տանել, մի չգիտեմ, մեջ տակատակ կարելի ասակել միասին կամ փողոցը վերևով, չորս կողմը ժայռը, մեջտեղը կարելի ոտեր տնգել, վերևը հստակադա սարկել, որ վերևով գնան կամ Սևանիկոմ, կամ տակով գնան Սևանիկոմ, վերևի կոմով գնան Մասի։ Անելա պետք, անել, ցավը տանեմ, բան չեն անում ու ասում են, մեզ տանեն, որ քաղաքացիները ավտոն թողել չեն ավտո առնում, լավ։
0: Շնորհակալ ենք Վարդան ջան ձեր զանգի համար։
1: Ես ենք շնորհակալ, բայի եթե ձեզ բոլորի։
0: Շնորհակալ ենք ձեզ էլ, օրվա լավ շարունակություն ենք մաղթում։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, այո, կրկին հանգում ենք ճանապարհների կառուցման թեմային 091-76-10-07։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ նույն այսօր Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ժամանակ կրկին հնչեցվել է մի այսպիսի արտահայտություն քաղաքապետից. Երևան մասնավորապես անհրաժեշտ է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի բնակիչները անձնական մեքենաներից տեղափոխվեն հասարակական տրանսպորտ։ Այսինքն կրկին մենք խոսում ենք հասարակական տրանսպորտից քաղաքապետարանի մասշտաբով, բայց վարորդները ունեն իրենց առաջարկները, առնվազն տեսանք, մարդ է 44 տարվա վարորդ, ոնց էլ չլինի շատ լավ տեղյակ։ Երթևեկությունից և կսպասենք ձեր հեռախոսազանգերին 091-76-10-07։ Դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ոնց և ինչը կփոփոխես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ով է զանգել մեզ։ Ով
2: Մարիան։
0: Ողջույն Մարիա ջան, քանի տարեկան եք? 12 տարեկան Մարիա։ Մարիա ջան, իսկ դուք գիտեք խցանումներից, ինչ կարող եք խոսել այդ թեմայով?
2: Այո։
0: Ինչ կխոսեք Մարիա ջան?
2: Օրինակ, Չինաստանում մի օրենք կա, որ մեքենաների համարների հետ է կապված։
0: Ասեք։
2: Մի մեքենայի համար, որ ունի կենդ թվեր, նա պետք է քշի 3-5 շաբթի երկաթ, իսկ ով որ ունի զույգ թվերով մեքենա, նա պետք է քշի 3-4 շաբթի ուրբաթ և կիրակի, և այդպես խցանները կքչանան։
0: Ահա, այսինքն մի մեքենան կոպիտ ասած, Մարիա ջան, շաբաթվա ընթացքում մի քանի օր կարող է վարել, մի քանի օր էլ պետք է չվարի մեքենան, հա?
2: Այո։
0: Ահա, շատ լավ օրինակ էր, Մարիա ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար, ձեզ գրկում ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ զանգում եք մեզ, որ մեր փոքրիկ ռադիո լսողն եք, ապրեք օրինակի համար։
2: Շնորհակալություն
0: ձեզ էլ, բարի գիշեր, սիրելի Մարիա, 12 տարեկան, բայց տեսակ Մարիան ինչ օրինակ մեզ հիշեցրեց, հավանաբար մենք շատերս լսել էինք այդ օրինակը, որ Չինաստանում կա այդպիսի մի օրենք, որ ամեն վարորդ մեքենա ինչ-որ օրեր կան, որ այդ օրերին օրինակ պետք է դուրս չգան, որպեսզի քաղաքը մի փոքր բեռնաթափվի։ Չինաստանից եւս մեկ շատ կարևոր գեղեցիկ օրինակ կա, դա իրար զիջելու օրինակն է, այսօր էլ գործընկերոջս Հայկի հետ խոսելիս ես նշեցի այդ օրինակը, որ ամեն մի մեքենա զիջում է մեկ մեքենայի, այսինքն ինչու մենք չանադառնանք նաև իրար զիջելուն, հիշեցնեմ այսօրվա թեման, դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ոնց եւ ինչը կփոփոխես, 091 76 10 07, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
3: Հայկնա դեզ միացել, Էլինե ջան, ավելի քան վստահ եմ, որ լավ եք ձեր ձայնը առագունեցնելիս, դրա համար չեմ հարցնում, ոնց եք։
0: Լավ, Հայկ ջան, որ ասում եք, ոչ մի խնդիր, դուք ոնց եք։
3: Լավ, շնորհակալ եմ, դեզ որ միացել եմ, արդեն իսկ լավ եմ,
0: կարելի ասեմ։ Ահա, ընդիր, ընդիր, Հայկ ջան, ինչ կառաջարկեք։
3: Էլինե ջան, առաջարկները, որ սկսեմ առաջարկել, այնքան շատ բան պիտի առաջարկեմ, հաստատ եթե այն ժամանակը շատ կխմեմ, էլի կփորձեմ հակիրճ լինել։ Դա մի քիչ ծավալուն թեմա է, էլի իրականում, որտեղ այս խնդիրները մի խնդիր չի, երկու խնդիր չի, սա մի հատ խնդիրների, այսպես ասած, ծաղկի փունջը, որ բոլորը միասին բերում այս քաոսին հանգեցնում, էլի, ու մի քիչ ոնց որ կցոր թեմայից խոսամ, սա ավելի շատ չեմ ուզում անցում կատարեմ դեպի այլ ոլորտ, բայց քաղաքապետարանի անփույթ աշխատանքի հետևանքն է շատ ավելի շատ։ Իհարկե խնդիրներ կան, մեքենաների եւ շատությունը եւ մարդկանց շատությունը, ասենք ձեզ ասեմ, Հայաստանի բնակչության ավելի քան 60%-ը կենտրոնացած է Երևանում, բնականաբար մեքենաներով էլ ու տրանսպորտի հետ էլ կապված, դա արդեն իսկ խնդիր է, քաղաք-պետություն է դարել Երևանը, մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրերով միլիոնավոր եվրոների վարկեր վերցրեցին, ինչ գիտեմ ինչեր արեցին, ոչ մի բանի արդյունքը չի երևում, մտնում ես մարզեր, դատարկություն է, հատկապես մի քիչ հեռավոր գյուղերում ողբալի վիճակ է, ամբողջ կենտրոնացումը ստեղ է, դա մեկ, որը շատ մեծ խնդիր է, այս բուհերի հետ կապված, որ ուզում են հանեն իբր ծանրաբեռնվածությունը թեթևանա, օրինակ ես շատ կողմեմ, ձեր եթերում եմ լսեցի, առաջի հերթին թող նախարարությունները, ընդհանրապես պետական գերատեսչությունները, իրանք վերկեն ընգնան, մեկա ներերություն մի քիչ կոպիտալ հնչում, մեկա ձրյակեր են, էլի մեր հարկերի հաշվին ապրող են, թող գնան միշտեղ ընդդեմ։
0: Շատ կներեք, մենք այդ չենք կարող ասել, ձրյակեր են, չեն, ամեն դեպքում եկեք
3: խնդրեմ։ Դե բոլորին չի վերաբերվում բնականաբար,
0: Հայ ջան, ինձ ճիշտ հասկացեք, խնդրում եմ լսեք լավ, ինձ ճիշտ հասկացեք, ոչ մեկին չվիրավորենք, բացարձակ ոչ մեկին
3: անում չպցնենք։ Դե անվանական չեմ խոսում, Էլինե ջան, ես շատ ընդհանրականում
0: խոսում։ Հայկ ջան, անգամ որակում չտանք, որովհետև եկեք մենք խոսենք խցանումներից, էլի, խոսենք խցանումներից,
3: ամեն դեպքում դա մեծ խնդիր է, օրինակ պետական գերատեսչությունները բավականին շատ ամենայն դեպս, որ Երևանից դուրս գան, դա շատ մեծ նշանակություն կունենա, շատ մեծ, կարծում եմ, շատ ավելի շատ, քան ստե որ բուհերը դուրս գան, հատկապես Երևանի կենտրոնից, այդ մեկ, հետո օրինակ բաներ կա, որ փոփոխությունները ենթարկվում, ոնց որ կներեք, այնպես տպավորությունա, ոնց որ հատուկ նստեն, մտածեն, վերլուծեն, ոնց անեն ավելի բարդացնեն, նույն ասենք մեր պոլիտեխնիկ ինստիտուտը տրանսպորտի դեպարտամենտ ունի, որը բավականին լավ մասնագետներ ունի, ես ավելի քան վստահ եմ, նույնիսկ շփվել եմ, ոչ մի մասնագետ ամենայն դեպս չի զբաղվում դրանով, ինչ որ ֆրանսիական ընկերություննա, որը անհասկանալի Մոնպելիեի լիլի կամ մարսելի օրինակով ստեղ ինչ որ բան փոփոխելը դա շատ սխալ է էլի, որովհետեւ մեր ճարտարապետությունը, կոմունիկացիաները լրիվ ուրիշ են։ Դա իր հերթին։ Իսկ արա մի հատ անվանական մի քանի տեղի հետ կապված բան ասեմ, որ ես ինքս առաջարկել եմ իրանց ու շատ ճեմբախ ճանապարհային ոստիկանությունին, բարեկային ասեցին շատ լավ առողջ միտք եք ասում, բայց ոչ մի բան չարվեց։ Օրինակ Կիևյանի շրջադարձերը, իրանք տեղերը իրականում ոնց որ թարս դրած լինեն։ Եթե նկատած կլնեք, ոնց գիտեմ, դուք էլ եք վարորդ։ Կիևյանի շրջադարձերը, երբ որ իրանք տեղերը փոխվեն, սվետաֆորը փակում է երկու կողմից էլ, չէ՞։ Գալի խտկվելով մեքենաների արանքից է շրջադարձանում։ Իսկ երբ որ իրանք տեղերը փոխվի, շատ ավելի հեշտ է լինում, ու ոնց չի, որ դա ինչ որ ճանապարհի փոփոխություն է տալու։ Գծագրելով ես ցույց տվեցի մի անգամ, քանի տարի առաջ շատ ողջ ունեցին այդ միտքը, բայց բնականաբար չարվեց ոչ մի բան։ Կամ օրինակ Կոմիտասից դեպի Դավիթաշեն թեքվող աճը, որ մի ժամանակ միշտ բաց էր, հիմա մի քիչ որքար է պահում, բայց այդ աճի վրա աննկարագրելի կուտակում է լինում, որովհետև այդ նորակառույցի Յունիբանկի շենքի ամբողջ դիմացը մեքենայա կանգնում, ասենք այդ աճը մտնելը, էլի նույն հավասարազորը ուղիղ գնալուն, որովհետև այնքան մեքենա կանգնած, այն վերջում է հնարավոր նոր մտնել։ Պրոսպեկտի ծախերը դեռ շատ է քննարկվել, Սարյանի միակողմանիները, դրանք բոլորը հակառակ էֆեկտը տվեցին, բոլորը միանշանակ։ Իսկ Կիևյանի դեպքում դա վերլուծություն կա նույնիսկ երկրաչափորեն, որ շրջադարձերի տեղերը փոխելուց այդտեղ բավականին թեթևանալու է, չեմ ասում շատ է թեթևանալու, բայց այն ինտենսիվությունը չի լինելու, ոնց որ հիմա է։
0: Ահա, Հայկ ջան, շատ շնորհակալ ենք, շատ ճիշտ տարադարձ կատարեցիք, այն իմաստով նաև, որ ձեր ասած աճը, ձախը, երբեմն աճ թեքվելիս, ձախ թեքվելիս, այնպիսի խոչընդոտներ են առաջացնում։
3: Դա, դե մեր ռադիո լսողները արդեն շեշտեցին, չեմ ուզում կրկնվեմ, հատկապես այդ խաչմերուկներին այդքան մոտիկ կանգնելը, որ օրինակ Սայատնովայից Նալբանդյան թեքվելուց շատ հաճախ բառացիորեն երկրորդ գծից է աճ թեքվում, որտեղ հենց խաչմերուկի բերանին մեքենակա կանգնած, ու դա միշտ ամեն օր, բայց այդտեղը չէ, որ սախացիկ կա, չէ՞, որ նկարվում, այսինքն կամ դա օպերատիվ համարներով մեքենաներ են, կամ դատախազության, ոստիկանության եւ այլն, թե չէ չի կարա այդ մեքենաները անընդհատ այդտեղ կանգնել, որտեղ դա տուգանք է բառից ֆոն իմաստով։
0: Ահա, Հայկ ջան,
3: ու նմանատիպ շատ շատ շատ երևույթներ կան էլի, որոնք կարելի է էլի դեդ կանգառների հետ կապված, նաեւ որը բավականին շատ խոսացվեց էլի, ամենայն դեպքում դրանք կազմակերպչական հարցեր են, որոնք բացարձակ ֆինանսի հետ կապ չունեն էլի, ընդամենը պետք է որոշ չինովնիկներ էլի, չեմ ուզում անդրադառնալ, մեկ-մեկ գոնե կաբինետից դուրս գան, հասկանան դուրս ինչ է կատարվում, մի հատ տեսնեն, մեկ էլ մի բանին էլ անդրադառնամ շատ կարճ Էլինե ջան, երբ որ նմանատիպ փոփոխություններ կամ բաներ է արվում, երբ որ մեկ-մեկ նույնիսկ ասում են, վստահել չեմ արվում, թե չէ որ հանրային լսում ենք անցկացնում, այդ հանրային լսումը պետք է նաև հասարակ քաղաքացիների, վարորդների, նույնիսկ տաքսու վարորդների առանձնահատուկ, որտեղ ամենաշատը իրանք են դուրս լինում, ամենաշատ երթևեկության մեջ, մի հատ իրանց հետ էլ պետք է քննարկվի, այդ մարդկանց կարծիքն է պիտի հաշվի առնվի, ոչ թե կաբինետում մի քանի հոգի նստած որոշեն ոնց են անում, ինչ են անում, այ դա է հանրային լսումը։
0: Հայկ ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի ու կարծիքի համար, շատ մանրամասն կարծիքի համար շնորհակալություն ենք հայտնում, ձեզ էլ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն, հույս ունենանք լսելի է լինելու ձեր կարծիքը
3: եւս։ Հուսանք։
0: Այո, Հայկ ջան, բարի գիշեր եք
3: մաղթ։ Ստեսություն։
0: Ստեսություն, ստեսություն։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նաեւ ես, քանի որ շատ ակտիվ է ընթանում, մի տեսակ չի ստացվում այլ բաներից խոսել, բայց վերադառնանք ձեր թույլտվությամբ, իհարկե մի երկու այսպես նամակ եւս ընթերցենք եւ շարունակենք խոսել, սիրելի ռադիոլսողներ, այսպիսին է թեման, դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ո՞նց եւ ինչը կփոփոխես, 091 76 10 07, գնանք ընդմիջման, եթե զանգել եք այս ընթացքում, խնդրում ենք միանջատեք, վերադառնանք միասին, 091 76 10 07։ Գովաստ.
4: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
5: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից եւ ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ եւ 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ եւ որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
6: Ես տեսնում եմ քո ապագան, դու շուտով ճանապարհ ես ընկնելու Yandex Go-ի միջոցով։ Ես տեսնում եմ մեծ խնայողություն, մինչև 30% զեղչ, յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար, եթե վճարես Fast Shift-ով։
7: Բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
8: Ակցիան գործում է 20 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ Raidek AM SP, մանրամասները Fast Shift.am, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Ատոմն է ցավում, Վանդենտ ատոմնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
10: Alpha Pharma-ում Aveni ամիս է։ Ձեր սիրելի Aven ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Pharma online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Pharma-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphapharm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 001503 դրված 05-10-2011։
11: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք եթեր 091-76-10-07. Դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ոնց և ինչը կփոփոխես։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր անդրադարձ կատարվել է Երևանի երթևեկությանը, նաև Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ժամանակ, ինչպես Տիգրան Ավինյանն է անդրադարձել, այնպես էլ ընդհանուր խոսեցվել է, շատ շեշտադրում կատարվել է հասարակական տրանսպորտի վրա, բայց ես կցանկանամ նաև մի այսպես 10 օր առաջվա քննարկում էլ ձեզ ներկայացնել, հիմա տեսնենք ով է մեզ միանում և դրանից հետո ինչպես կանադառնանք նամակներին, ինչպես նաև այդ քննարկումը ևս կներկայացնենք, տեսնենք ինչ են խոսել, խոսել են նաև օրինակ հեծանիվներից։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Արթուրը։
0: Ողջույն Արթուր ջան, ինչպես եք։
1: Շատ լավ, դուք ինչպես եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ։ Արթուր ջան, դուք քանի տարվա վարորդ եք։
1: Ես 71 թվի ծնված եմ, հերս 83 թվին ջորի առել, 83 թվից ռուլի վրա եմ։
0: 12 տարեկանից։
1: Այո։
0: Ահան, այն որ բարձ էին դնում վարում, դուք այդ երեխաներից եք եղել։
1: Չէ։
0: Չէ,
1: իմ հասակը։
0: Բայց ով է։
1: Ապաստվել է հասակս։
0: Շատ լավ է, Արթուր ջան, շատ ընտիր։ Ինչ կասեք դուք, դե եթե 12 տարեկանից վարում եք, հիմա խնդրում եմ ինձ ասեք, ինչ կասեք, ինչ կարծիք ունեք։
1: Ահա, այսօր առավոտ,
0: հա,
1: եթե ես ազգանունը սխալ ասեմ, թող ինձ ներեն։
0: Հա,
1: Լիլիթ Աղաջանյան, չէ՞ ձեր…
0: Մեր գործընկերուհին, այո։
1: Ահա։ Եթե ազգանունս հալասեմ, թող ինձ։
0: Աղաջանյան, ճիշտ եք։
1: Լիլիթ Աղաջանյան, ճիշտ է։
0: Այո, այո, այո։
1: Ահա։ Ինքը այսօր առավոտ,
0: հա,
1: Ռուզանա Շահինյանի հետ ինչ-որ եղել են ուղ եթերում։
0: Ահա։
1: Ու Լիլիթ Աղաջանյանը ասել է ամենակարևորը, որ մենք բոլոր այս նախարարություններ Եվ այլ, ինչ-որ տենց ծրագիր կա, չգիտեմ, որ պետք է դուրս հանեն Երևանից։
0: Ահա։
1: Ահա, էդի առաջինը։ Էդի առաջիննա կտեղվացնի մեր Երևանի երթևեկությունը։
0: Այո։
1: Երկրորդը։ Երկրորդը ամենակարևորը տրանսպորտին։ Տրանսպորտը շատ է Երևանում։
0: Արթուր ջան, մի հատ կներեք, ժամը 21-ը միասին ազդարարենք եւ շարունակենք, լավ։
1: Ինչ, հա, լավ։ Բայց ադբոչտակ։
0: Չէ, հա։
2: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Ահա, Արթուր ջան, այստեղ եք։
1: Ահա։
0: Շարունակենք։
1: Երկրորդը, մեր Երևանի համար տրանսպորտը շատ է։ Հասկացանք, իսկ ժամին ինչ որ պետքա, բայց չի այդ հարցը պետք լուծվի։ Դե չէ, Երևանի համար պետական տրանսպորտը շատ է։ Ու եթե չեմ սխալվում, ինչքան հիշում եմ, Լիլիթը կներեք ազգանունը…
0: Աղաջանյան, ասեք, ոչինչ, Արթուր ջան, ասեք։
1: Ինքը ասել է, որ իր ժամին, քանի ժամա գնում, իրեք ժամա, երկու ժամա, բայց մենք իր ժամին, հա, ունենք խնդիր տրանսպորտի, բայց ամբողջ օրը մեր տրանսպորտը խանգարում է վարորդներին, դարարք են գնում, երևի դուք տեսել եք, որ դադարք են գնում այս Յանենյան, հա, պիկ ժամի համար հասկացանք, ինձը թվում է, մեր համար դաժը այդ մեր քույրիկը ասել է, որ այս տրանսպորտը ինքը
0: Արթուր ջան, հասկանալի է, ես լրիվ եւ կարծում եմ ռադիոլսողները եւս ես հասկացան։ Ընդհանուր առմամբ
1: խոսանողները տրանսպորտից ա գալի։ Ես մի հատ բան եմ առաջարկում ձեր ասած հարցին։ Ո՞ ինչ որ դու կլնես եսի միջ, ինչ կարաչարգիկ։ Օրինակ, կարաչարգեմ Դավթաշինից մի ավտոն գա։ Մեծ, այն մանա ինչ որ մեծը։ Մի հատ գա քանաքերից, մի հատ գա Դավթաշինից, մի հատ գա ու այն օպերայի, այն մեծ Ֆրանսի, ինչ որ ապարատը Ֆրանսիան է, չէ՞։ Էդի էլ որպես Մոսկվա, Մոսկվա մեծ քաղաք, իրանք ունեն բանը էլ, իրենց տեղեր ունեն, դույս այսենց վերևից գան իչնեն օպերա, օպերայից գնան Շենգավիտ, գնան Բանգլադեշ, գնան Դավթաշեն, այսենց դույս պիրիվալշի պունկտ էլի Ռուսի ատած, բայց էտա մեզի խանգարում, այդ տրանսպորտը մեր հայերը չեն ուզում, եկ ու քայլ ավել քայլ են, իրանք բդի անպայման միջև իրանց դուռը, միջև իրանց գործի տեղը, իրանց տրանսպորտով գնան։ Դաժե Լիլիթը ասել է, որ մեր պես չկա, որ 100 մետրի վրա կանգարելի, ճիշտ ասում, ճիշտ ասել, Երևանի պես չկա, որ 100 մետրի վրա կանգարելնի։
0: Շնորհակալ ենք Արթուր ջան։
1: Չորս մասի միջով առաջի մասի իրեքակ կանգարը, այդի որտեղ նշած։ Ախպեր քայլեք։
0: Շնորհակալ ենք Արթուր ջան ձեր զանգի համար, մերսի, շնորհակալություն ենք հայտնում, հուսանք ձեր առաջարկը կհասնի տեղ։
1: Ձեր չի հասնելու հաստատ։
0: Դե ոչինչ, ամենայն դեպս մենք կհուսանք։
1: Դա գումարա, ամեն մի կանգարը, ամեն մի մեքենան դա գումարա բերում։ Ու ջեբը Ավինյանի։
0: Արթուր ջան, մենք խնդրում եմ ուղղակի, շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի համար, շատ շնորհակալ ենք, խնդրում եմ, սիրելի ռադիո լսողներ, շատ խնդրում եմ, մեր բոլոր տեսակի ենթադրությունները, որը ում ջեբն ա գումար բերում, որը ում ով է չգիտեմ, այսպես ձրիակեր, ով է վատը, ով է սատանա, ով է հրեշտակ, ով է սա, ով է նա, հասկանում ենք, որ շատերս ենք լցված, շատերս ենք այսպես նյարդայնացած, բայց մեր ենթադրությունները հայտնել այսպես ռեյտինգային ռադիոյի եթերում, կպնել առանց հիմքի, հավատացնում եմ ձեզ, դա առաջին հերթին անհարգալից է ռադիոյի հանդեպ, որը միշտ այսպես ազատ տարբերակով բոլորիս տալիս է իրավունք արտահայտվելու, իսկապես խնդրում ենք ձեզ ենթադրության մակարդակով չանենք էլի այդ ամենը, որովհետև դա կդառնա ձեր պարտանք, ես ձեզ հավատացնում եմ, եւ այլ բան է, երբ մի բան ապացուցված է, օրինակ մենք գիտենք այսինչ մարդը կոռուպցիոներ է, գնացել են, բռնել են, պարզ է ամեն բան, դա այլ բան է փաստերից խոսելը, բայց այլ բան է ենթադրություններից խոսելը, խնդրում ենք ձեզ ռադիո եթերում չանենք այդպես, նախապես շնորհակալ ենք այս պայն կարճատև դաթար եւ տեսնենք ով է մեզ միանում 091 76 10 07։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
0: Ահա, մենք եթերում ենք եւ տեսնենք ով է մեզ հետ հավասար եթերում այս պահին։ Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։
0: Բարև ձեզ, լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։
3: Նորմալ, ես եմ, շնորհակալ։ Ես մասամբ լսեցի հարցը, տրանսպորտի կարգավորումն է, ճիշտ եմ լսեմ, ճիշտ եմ հասկացել։
0: Երթևեկության կարգավորում, խցանումների կարգավորում մասնավորապես։ Դուք ունեք շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ոնց եւ ինչը կփոփոխեք, եւ խնդրում եմ ներկայացեք։
3: Իմ անուն Արթուրը Հարգելիս։
0: Ահա, Արթուր ջան։
3: Հա, ես մեր ընդհանուր բոլոր ով լսում եմ մեզ ռադիո լսողների մեր ժողովրդին ողջունում եմ ամենաառաջինը։
0: Այո, Արթուր ջան, դժտաբար իրենք։
3: Երկրորդ ցանկանում եմ, որ մի քիչ համբերատար լինեն, այսօր զիջելու ժամանակն է, այսօր պետք է կարողանանք զիջենք մեկս մեկին։ Տրանսպորտի կարգավորումը դա մեզ քաղաքները խելացի մարդիկ որոշել են, որ մետրոպոլիտեն է կառուցեն, չի ասենք։ Եթե դուք մենք կարողանանք ասենք մեր ավտոբուսները շատ լավն են, կարողանանք ավտոբուսների պասաժիր կներեք ռուսական բառը օգտագործում, կարողանանք պասաժիրների կեսին մետրոն, ես օրինակ մանկությունից սիրում եմ մետրոն, մետրոն ընդլայնենք, մետրոն իջացնենք գետիտակով, երթևեկությունը մեծացնենք, քաղաքի երթևեկությունը միշտ կթեթևանա, ամենաառաջին մետրոպոլիտենը պետք է ցածկացնենք, մեծացվի։ Հա, երկրորդը մի քիչ ավտոբուսները մեր մյուս որ միացել էր մեզ, միացել ռադիոյին, ճիշտ ասում, ավտոբուսները մի քիչ շատ են, երևի շատ են, մեքենաները առավել ևս շատ են։
0: Այո,
3: հա, ես մի անգամ լսեցի հետևյալ արտահայտությունը, որ քաղաքը Երևանը բեզրազմեր չի, ճիշտ է, բեզրազմեր չի, մեծանում է, այսօր բոլորն էլ մեքենային ուզում ունենան ու պիտի ունենան, որտեղ բոլորը պիտի լավ ապրեն։ Հա, ինձ ես ողջունում եմ մեր աղջիկներին, որ երթևեկության մեջ զգուշ զգոն, ասենք, շատ լավ է, ով ուզում է պիտի ունենա, ոչ մեկ այնպես մեկը մեկից լավը չի, որ չունենա, այ մեկը պիտի ունենա, կամ որակավորը չպիտի ասեն, ով պիտի ոնց, բոլորն է պիտի ունենան։ Շատ ճիշտ նշեցին խաչմերուկներից կանգառները մի քիչ հեռվացնելը, որ մի քիչ ասեն կարող է, դա էլ է շատ ճիշտ, որտեղ որ երթևեկում ենք, օրինակ հասարակ բան ասեմ, եթե չեմ շոթում, հանրապետականի խաչմերուկնա, այն պիկ ժամերին մի հատ լավ գործարար տղա կա, չեմ ճանաչում ոչ մեկին, ուղղակի ասեմ, ֆորտով կանգնում է հենց Սվետաֆորից մի քիչ ենկում, ու այդ ֆորտից ինքը կարտոշկա է վաճառում, շատ լավ անում, ինքն էլ պիտի լավ ապրի, բայց խնդրեմ մի խա, ես հատ ուղղվում ասեմ, մենակ դա եմ տեսել, այդ ֆակտորն եմ տեսել։
0: Հա, Արթուր ջան,
3: հա, պետք չի խանգարել ոչ մեկին, եկեք աշխատենք նենց անենք, իրոք տեղեր կա, որ մեքենաները, ասենք շրջադարձի դեմը մեքենա է կանգնում, իմանալով որ դա շրջադարձ է։ Ես վերադառնում եմ խոսակցությանը, պետք է զիջենք մեկս մեկին, մտածենք դիմացինի մասին։ Կապված ինստիտուտները ես միանշանակ դեմ եմ քաղաքից անելուն, դեմ եմ քաղաքից անել, որովհետև մեր հարգարժան քաղաքամերձ կամ ռայոնների ժողովուրդը որ գալիս են, ես կուզեմ գան ու քաղաքում այդ երիտասարդությունը քաղաքում շփվի, քաղաքացի, ասենք, եթե պետք է ինքը մնա քաղաքում տունել առնի, խի քաղաքը մնա քաղաքացու համար, չէ, թող գան, ստեղ սովորեն, ստեղ ճանոթանան, ամուսնանան, ընտանիք կազմեն, ոնց որ միշտ է եղել։ Իսկ այդ նախարությունները, նախարությունները կապված, ասենք, այդ պետական կառույցները, իհարկե կարելի է հանել քաղաքին մի քիչ լուրս, թող գնալ մեր շատ սիրելի կոստյումով հագնված այդ մեր ոնց ասեմ իշխանավորները, թող մի քիչ իրանք ռայոնի կողմը լինեն, տեսնեն ոնց անդեղ էլի, հա, իրանք սիրում են, չէ՞, սաղ բոլորին սիրում են։ Եվ ասենք կապված մի քիչ երթևեկության մեջ զիջումը շատ լավ բան է, որ մի քիչ զիջեն, ավտոբուսներին է զիջեն, այսօր տաքսովարորդները, որ իրանց գործն է դա, մեր տաքսովարորդներին է զիջեն, ճիշտ է, շատ այսպես իրանք էլ են մի ուրիշ ձև քշում, բայց մենք գնում ենք հասնում ենք գործի տեղ, որ փող աշխատենք, բերենք մեր ընտանիքը, բայց իրանք հենց դրանով են պահում ընտանիքը, իրանց է զիջենք, իհարկե։ Հələ դուք պատկերացրեք, մենք հաստում ենք այս բեկետը, ջղայնանում, ներվայնանում, ոտը ցավում այդքան կոնուս տորմուս, չէ՞։ Բայց իրանք սաղոր են էտի անում, սաղորը, մեր ավտոբուսի վարորդներին դաժե ոնց ասեմ խոնարհվում եմ իրանց դեմը,
0: որ այդ
3: մեծ ոնց ասեմ շինք են քշում, հիմա շատ մեծ է մեր ավտոբուսները, քաղաքի համար շատ մեծ է վերած, էլի ասենք, հա, հա, այդքան մեծ ու զորով զգուշ հանգի զիջելով են, մեկին ժպիտով սիգնալ տալով այդ նեղ տեղերով անցնում են։ Այնպես որ ամենաառաջինը միջև երթևեկությունը կարգավոր է, բերեք զիջենք իրար։ Եթե զիջենք մի քիչ իրար, այդ ժամանակ նորմալ կլինի, էլի ասենք, ամեն ինչ սա բոլորն էլ բոլորին կհասկանան, կլինի։
0: Ու համել հոգեբանությունը մի տեսակ մտնոլորտն էլ օթում ավելի բարի է լինում, երբ մարդիկ զիջող են լինում, ուզած չուզած։
3: Արգելիս, ես 70 կներեք 97 թվականից վարորդ եմ, ես միշտ զիջում եմ, չգիտեմ, կարող է դիմացինը ասի, ես ինչ էր էլի ասենք, ես ասենք մտա իրա դեմով գնացի, ես միշտ զիջում եմ, իհարկե վրազ եմ լինում, բայց զիջում եմ, ասում թող լավ ինքը տես, մտածի, որոցի ես տակ տվեցի, սենց չէ մտածում, ասենք, այսօր ժամանակ կար, որ կներեսը դա մի հատ ահավոր վատ բան էր, բայց տեսնում եք, որ կներեսը ամենալավ բանն է այսօր,
0: ամենասիրուն եւ շնորհակալությունը,
3: շնորհակալությունը, դիմելու ձևը, ջան, դիմելա ձևը, շնորհակալություն եւ կներեսը, էդի մարդկային ամենավերին աշճանի կուլտուրական, ոնց ասեմ, ցիվիլ մարդու պարապաշարա։
0: Այո, Շնորհակալ ենք շատ,
3: Արթուր ջան. Ես էլ եմ շնորհակալ։ Բոլորն էլ պիտի լավ ապրեն, բոլորն էլ պիտի մեկը մեկին զիջեն ու հանգիստ լինենք, որտեվ ամեն ինչ լավ է լինելու։
0: Այո, շնորհակալ ենք շատ, Արթուր ջան, ձեր դրական նոտայի համար։ Տեսություն։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, նաև շնորհակալ լինելը, գիտեք, երբեմն վերաբերվում է, այո, նաև երթևեկությանը, երբ տեսնում ես մարդը, այսպես մի կերպ զիջելով գիտի անգամ կարող է իր հետևի մեքենան օրինակ ձեռքը դնել ազդանշանին, որովհետև դա հեչ զիջելու տեղ չէր, այդ մարդը մի կերպ զիջում է, արի ուտես, որ ճանապարհ ուզողը անգամ մերսի չի ասում, մեկ կոճակ է, այ դա էլ է շնորհակալության մասին, եկեք չմոռանանք սիրելի ռադիոլսողներ, եւ դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ոնց եւ ինչը կփոփոխես, 091 76 10 07, գնանք այս պահին ընդմիջման վերադառնանք եւ կսպասենք ձեր զանգերին, եթե զանգել եք այս ընթացքում, խնդրում ենք մնացեք մեզ հետ։
4: Գովաստ,
2: եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.
4: Միրատորգ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորգ, համ, որ սիրում ես։
2: Բարի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
2: Քեշմի.am 011 700 100, գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես? Մեքենան ընտրում ես Քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
5: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջ ունում ենք, բարի երեկո, ուշ երեկո ենք կրկին իրար ասում, ժամը 21-ն 15 է Հայաստանում և իհարկե ռադիո Ավրորայում եւս, լսում ենք մեր երեկոյան եթերը երթևեկության թեմայով, խցանումների թեմայով, որովհետև խցանումները իսկապես մեր կողքով են անցնում կամ մենք խցանումների միջով ենք անցնում, հասկացաք, այսինքն այս թեմայի մեջ ենք ամեն օր, և հարցադրումն այսպիսին է, դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ո՞նց և ինչը կփոփոխես, 091-76-1007, այս պայն ունենք հեռախոսազանք, մեկ նամակ միայն թե ընթերցեմ, բարև ձեզ, ես Արթուրն եմ, առաջնահերթ պետքա բացել շրջանցիկ ճանապարհները, օրինակ, Նուբարաշենից դեպի Առինչ բացելու դեպքում քաղաքը մի 30%-ով կթեթևանա, մեզ շրջանցիկներ են պետք, ահա, այսպիսի մի նամակ ունենք և տեսնենք ով է այս պայն մեզ միացել, բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ.
0: Բարև ձեզ, ողջունում ենք, ով է մեր եթերում?
1: Ձեզ միացել է Էդգարը, բոլորին բարի երեկո եմ մաղթում.
0: Բարև ձեզ, Էդգար ջան.
1: Ես ճիշտ է, մի քիչ ուշ եմ միացել, ուղղակի խնդրեմ, որպեսզի նույն թեման երկու անգամ չասեմ, եթե խոսացած ունեք, ասեք, որ խոսացել եք, անցնեմ առաջ, որտեղ շատ ձանում ասել եմ մի տեսակ.
0: Շատ լավ, Էդգար ջան.
1: Շատ կարճ, կարճ պատեմ. Ուրեմն, նայեք, ինձ որ մնա, նախ Արաբկիրը, բոլորը, այսինքն են միշտ որ խցանված լինում, Կոմիտաս, Քոչար, Ավետիսյան, իրենց բոլոր հարող խաչմերուկներով, Գյուլբենկյան, Վրացական, Վաղարշյան, Փափազյան, Տիգրանյան, բոլոր խաչմերուկներում ես կսահմանեի բոլոր ուղությունները, որ լինի կարմիր, հետիոտ նա անցնի, խաչմերուկ ազատվի, նոր սկսի հերթականություն, այսինքն հաջորդ կանաչ, կարմիր, գիշեխոտ, կանաչ, կարմիր, հետիոտն, այսինքն դա հնարավորություն գտա մի 10 վայրկյան մի քիչ ավել մնալ, բայց խաչմերուկ կգտնեն լրիվ ազատ, բոլորը հանգիստ կազատել խաչմերուկ են. Ինչ վերաբերում է խաչմերուկը մտնում են, չեն ազատում, գիտեք, ես վերջերս ոնց որ մենք ասենք կարող խաչմերուկները թեթևանա, բայց դա չի օգնում. Որտեվ 2-3 կանաչ լուս կանգնում ես, տեսնում ես, որ մի կողմը կանգնում է, մյուս կողմը չի կանգնում, ու տենց այդ կողմը մնում է կանգնած. Են ես կողմից ոչ մեկ չի ֆայմում, չի կանգնում, այսինքն ֆայմինգը բան չկայլի, նույն բանն է, այսինքն եթե ես կանգնեմ, են ուսին չեմ անցնելու, այնչքան կանգնեմ, գոնեմ մտնեմ, որ խաչմերուկը գնամ, ազատեմ, այդ նույն բանն է, իսկ եթե լինի բոլորը կարմիր, 10 վայրկյան, 15 վայրկյան պիշիխոտ չի լինում, բոլորը ազատում են խաչմերուկը, ու հանգիստ, առանց վրանվելու, առանց տուգանելու, առանց ինչ-որ. Փափազյանը Կոմիտասից դեպի Դավիթաշեն ես կսարքեի միակ օղմանի, դուրս գալը Դավիթաշենից Գյուրբենկյանով, Վաղարշյանով, մտնելը Փափազյանով, ունդեղ մի քիչ կարիքերով քիչ հարցեր գալի հաշվարկի, մինչև Արամ Խաչատրյան միակ օղմանի, թե մինչև Հովսեփ Էմի, այսինքն որ մտնեն այդ կոմով, դուրս գան այն կոմով, մոստն էլ կարծում եմ ահագին թեթևանա, լրիվ չէ, բայց ահագին ինքը տենց բեռնված չի լինի. Ինչն են կենտրոն, կենտրոնը շատ ոնք, այդ ձախերը լսեցի Ամիրան Խորենացի, պետք է բերել հին կառավարող ղեկավարող սվետաֆորներ, ինչ գիտեմ ոնց ճիշտ կլինի, նայեք այսօր պարիկները կանգնում են Ամիրան պրոսպեկտ, Ամիրան Խորենա, պրոսպեկտ Խորենացի, հին սվետաֆորի ձևով իրանք բան են անում, ռիգրուրով քիչ են տալի, այդ ոնց այդ բառը, կարգավորում են. Այսինքն իմաստ էլ որն ենք, ավելի բերել հին ձևի, որ պրոպտա չերելում, խսանում չերելում, իմաստ ենց կարջ միատ բան պատկերասնենք, Սարյանից մտանք Ամիրյան, գալիս ենք պրոսպեկտ, աչը դրել են առանձին գից, բայց ընդհանուր կանաչի հետ բացումը, իմաստը որն ենք, կամ դրեք ուղիղ ու աչ, կամ եթե աչը միշտ բացող եք, որ գոնե առանձնել այդեղ զովքի մեքենաները կանգնում են, ապրանքները որ բերում են, դե էտ է հիմա, եթե խանութ կա, ուրեմ պետք է առաքում էլ լինի, գոնե աչը միշտ բաց թողեք, չնայած այդ չեն կարա, որ գոնե տրանսպորտի հետ ագեք, երբ որ տրանսպորտին է բացում, այդեղ միատ շիլա շփոթ անում, պլյուս պիշի խոդը, այդեղ դրաման միշտ սանա բերնում է, երևի նկատել եք, Ամիրյանը անցնում եք, արդեն ոչ խթանում կա, ոչի բան, բայց մինչև Ամիրյան, Մատենյան դարանից մինչև գալի հասնում ենք, այդ Ամիրյան արդեն կես օրա դառնում, ոնց որ ասում են, Պուշկին, հյուսիսային պողոտան գալիս ենք հյուսիսային պողոտ, Պուշկինը եթե գիտեք միշտ ինքը միակողմանիչ եղել, աստիճանաբար են սարքի միակողման, որտև խցանում էր, հիմա էլի խցանում է գիտեք ինչի, որտև այն ժամանակ, երբ որ Պուշկինը գալիս էր Աբովյանի հետ հատվում էր դեպի աջ հրապարակ իջնեինք, այդտեղ պիշիխոր չկար, հիմա դրել են, ու շատ կարճ կանաչ է պահում, այնտեղ երկու ավտոյի անցնում, իսկ այն ժամանակ, երբ որ այդ հատված, այսինքն իրեք կողմը պիշիխոտ կար, Ալեքսանդրից մամի, մամից այն տոլմա, տոլմայից այն մյուս տեղը, բայց այդ հատվածում չկար. Մեքենաները 10 վայրկյաններ, 7 վայրկյաններ չեմ հիշում, արագ արագ անցնում էին. Հյուսիսային պողոտա Պուշկինը պրոպե չէր լինում. Հիմա դրել եմ պիշիխոտ, նաթե խալեն գտել, շատ սիրուն է խալին, բան չունեմ մասել, բայց հետիոտ պետք չէ լինի. Ինքը խանգարում է, այդ խցանում. Ինքը կանաչը շատ կարճ է պահում, հետիոտներն ասենք դանդաղ են անցնում, հավասար գոնել է, եթե հետիոտն կա, գոնե կանաչը մեքենաների, մի 5 վայրկյան ավել պետք է պահի, իսկ ինքը հետիոտնի հետ բացում, հետիոտնի հետ փակվում, ուտը դառնում արդեն հասնում է մինչև կողբացի, այդ Պուշկինի բանը, ինչ են ասում, խցանումը. Սարյան միակողմանին չգիտեմ ինչքան, եթե կարծում եմ, եթե Խաչմերուկները ճիշտ կարգավորվի, Սարյանի միակողմանին լինելը չեմ կարծում այդքան խոչընդոտ լինի խցանումներին. Խոսքը շատ է, ուղղակի տրանսպորտի գիծ ես իմաստ չեմ գտնում, որովհետև տրանսպորտը ոնց ուզում քշում է, ուրիշ ձև չունեն, հասկանեք, ոչ մեկ այսօր ուրիշ ձև չունի. Չենք կարա մենք տրանսպորտին մեղադրենք, նախորդ ռադիոլսողը ճիշտ ասեց, մեծ այդ երկաշենքը քշում են այդ մարդիկ, ինչ անեն, բայց մենք էլ չենք կարա, որ չմտնենք այդ գիծ, ինչ անենք. Եթե ճիշտ կարգավորվի, կարծում եմ այն ժամանակ ոչ է տրանսպորտը գնում առանց պրոպկի, որ գիծ չունեին, բայց քշում էին մարդիկ. Չեմ ասում սովետի վաղ, չէ, մինչև ես մեծ աղմինչև ես փոփոխությունները, ավանը նայք, պատկերացեք, աճարանը բարձրանում
0: է, չէ՞։ Էդգարյան, ես ներողություն եմ խնդրում ձեզնից, հիմա մենք այսպես հերթով վարչական շրջաններով կգնանք, ու ամենտեղ հավատացնում եմ ձեզ, մեր ամբողջ եթերը կգնա այսպես, բայց ընդհանուր առմամբ դուք շատ հասկանալի կերպով բացատրում եք ամեն բան, այո, լսում եմ ձեզ։
1: Նայք, ավանը բարձրանում ենք, վերջի երրորդ Խաչմերուկը Բաբաջանյանն է ոնց որ, աճարան Բաբաջանյան, ոնց որ թե խելացի Սվետոֆոր ադրած, բայց որ պետք է ձախ մտնենք դեպի բան, ակադեմիա ֆուտբոլի, 3 մեքենա է անցնում, կանաչը բացում անդամենը 7 պահումը, 72 վայրկյան կարմիր, 9 վայրկյան կանաչ, 9 վայրկյանից 5 վայրկյանը երևի գնում է, որ Բաբաջանից գան ձախ մտնեն աճարյան, ճիշտ պետք է ուղղակի կարգավորվի Խաչմերուկները, մեքենաները շատ են, փողոցներն էլ լայն են, մտես չի, որ Եվրոպայում այնքան նեղ փողոցներ կա, շատ Ալավերջանի պես նեղ փողոցներ են, մարդիկ քշում են ավտոբուս,
0: հա
1: ճիշտ պետք է կարգավորվի, տրանսպորտի գիծն էլ առաջինը, ինչքան տրանսպորտի գիծ տվին, այդքան պրոպեք շատացա, ուրեմն մի բան ճիշտ չի աշխատում, չէ,
0: այո Էդգար,
1: ուրեմն մի բան այն չի,
0: շնորհակալ եմ,
1: պետք է վերանայեն, հետքան իրանց մի հատ տեսնեն, որ պայից սկսեց խցանումները.
0: Շնորհակալ ենք ձեր ձեզ համար.
1: Շնորհակալ, բոլորին լավ երեկո եմ մաղթում.
0: Ապրեք շատ, ձեզ էլ շնորհակալ ենք. Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, իհարկե հատկապես ամեն մեկից դեպքում մի կերպ է, չէ, ամեն մեկս մի տեղով ենք հաճախ անցնում ու ավելի նկատելի է մեզ համար դարձել այդ որտեղով որ անցնում ենք, այ այդ տեղի խնդիրները, այ այդ տեղ է, որ բայց այստեղ սիրելի ռադիո լսողներ ոչ թե ավելի սենց մասնավոր, հա, ենթադրենք մի հատ մի Խաչմերուկ բացել, փակել, աջ սարքել, ձախ սարքել, միակողմանի սարքել, երկկողմանի սարքել, մենք հասկանում ենք, որ սրանով մի ամբողջ Երևան չի փրկվում, ցավոք, ավելի գլոբալ և ավելի երկարաժամկետ լուծումներ են մեզ պետք, և ընդհանուր առմամբ սիրելի ռադիոլսողներ, այնքան շնորհակալ ենք ձեր կարծիքների, ձեր ակտիվության համար, ես էլ հիշեցնեմ մեր երեկոյան եթերի թեման, 091-76-10-07 սա հեռախոսահամարն է, որով կզանգեք և կմիանաք մեզ, թեման էլ այսպիսին, դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ոնց և ինչը կփոփոխես, և այստեղ կհիշեք, մենք նախ խոսեցինք այն մասին, որ այսօր քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ժամանակ Խոսվել է այն մասին, որ Երևանում մինչև 2030 թվականը պետք է 30% կրճատել պիկ ժամերին հասարակական տրանսպորտով երթևեկելու ժամանակը, և Երևանի քաղաքապետն էլ իր հերթին հայտարարեց անհրաժեշտ է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի բնակիչները անձնական մեքենաներից տեղափոխվեն հասարակական տրանսպորտ։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, մենք էլի ոնց որ մի քիչ ավելի լուրջ մասշտաբներով, բարձր մասշտաբներով, պատկան մարմինների մասշտաբներով գնում ենք դեպի խոսքը, հարցը միշտ հասցնում ենք հասարակական տրանսպորտին, հասցնում ենք նրան, որ մեքենաներ մի վարեք կամ չգիտեմ, անցեք հասարակական տրանսպորտին, և այնքան լավ կլիներ, որ նախ առաջին հերթին մենք մարդիկ տեսնեին, որ նաև շատ պատկան մարմիններ և մարմինների պաշտոնյաներ երթևեկում են տրանսպորտով, նաև մենք սրանից առաջ ստացել էինք մի ձայնային հաղորդագրություն, որտեղ մեր ռադիոլսողը ասում է, ճիշտ ասած, գուցե կառավարական ծառայողական մեքենաներն էլ քչացնենք, որովհետև լինում են դեպքեր, երբ ուղակի այսպես մի շարասյուն, ուղակի շարասյուն գնաց մի ամբողջ փողոց, այսինքն կան հարցեր, որ եթե առհասարակ մենք նաև խոսում ենք ժողովրդավարությունից, այստեղ մենք իհարկե հասկանում ենք, որ մարդիկ ի ծնե ի բնե արդեն հավասար չեն, դա միֆ է, բայց ընդհանուր առմամբ մենք հասկանում ենք, որ չենք կարող, չէ, սովորական մարդուն, քաղաքացուն, օրինակ ամեն օր գործի գնում է, գործի գալիս է տուն, պայմանական գնում է բանկ, աշխատում է ժամը 5-ին, 6-ին դուրս է գալիս, գնում է տուն, մենք այդ մարդուն էլ ասենք տրանսպորտով երթևեկի մեքենա մի վարի, այդ մարդն էլ պիտի շրջվի, ասի, տեսնի հլը այդ օրենքը որոշողները կամ այդպես մտածողները իրենք էլ են այդպես անում, այսինքն իրենք էլ են մեքենաները բոլորը թողել հասարակական տրանսպորտով երթևեկում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, հիշեցնեմ, մեր հեռախոսահամարը 091-76-1007։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։ Հայկ ջան, միայն կխնդրեմ ռադիոյի ձայնը իջեցնեք, սուր արձագանքում եմ ես մոտ։
2: Հիմա լավ է։
0: Մի հատ էլ ասեք։
2: Հիմա լսվում է։
0: Այո, ընտիր, ու չի արձագանքում, ինչպես եք Հայկ ջան։
2: Շնորհակալություն, դուք ասեք, դուք ինչպես եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ։ Հայկ ջան, ինչպիսի օրինակ երկարաժամկետ կամ հետաքրքիր լուծումներ դուք կառաջարկեիք Երևանի խցանումները մի փոքր թեթևացնելու նպատակով։
2: Ուրեմն կարծիքը հետևյալ դա, շատ մեծ քաղաքներում մեծ առևտրի կենտրոններն են հանրակենտրոնական հատվածից, դա մեծ տարբերություն է տալիս, ուղղակի դրա առաջարկում հետևյալ տարբերակ ավելի շուտ ուշադրություն դարձնեմ, թե մեքենաների հոսքը որ կողմա ուղղվում ու ինչի համար, դա ասենք քաղաքից հանել մի հատ ուրիշ տեղ տանել կամ ուրիշ հատված, որպեսզի մարդիկ ասենք այդքանը չկարողանան ուսախ բոլոր մեքենան գնալ դողության։ Նա ես գիտեք ինչ եմ հիշում, ես հիշում եմ, երբ ստադիոնը հանեցին տարան առնջ մոլ, մի այլ կարծի դա թեթևացրեց երթևեկությունը Երևան քաղաքի, հիշում եմ ամեն ուրբաթ երեկոյից մինչև գիտակի երեկոյան մեծ ցուցանում։ Հիմա ասենք մեծ առևտրի կենտրոնները ոնց են պատկերացնում քաղաքի ջանը, թեթևանա թե
0: հաստատ կնպաստի։
2: Պատկերացնում եք, ինչքան մեքենա արդեն դուրս կգա ոչ ուղղության վրա, գնալ մեկ այլ ուղղության, ասենք բնականաբար ստացվում, որ քաղաքը հետևանում է։ Հիմա ստացված օրինակ բերեմ, եթե ասենք օրինակ Համալիրում մի հատ համեր կա լինում, ոնց որ սա ուղղությունը գնա այդ կողմ, բնական է սա քաղաքը հետպրոկա է դառնում։ Այդ կարծիքով մի բան է պետք մտածել, որ ասենք մարդկանց հոսքը, ասենք ուրսախ կենտրոնացրին հենց կենտրոնում, դա համար ստացվում է ստացանում։ Ինչ ասենք օրինակի համար մեծ առևտրի կենտրոնները հանեն, չգիտեմ, ընդ պետական կառույցներից շատ բաներ հանեն, որովհետև այդ պետական կառույցները դեմ են իրենց մեքենաներին շատ կանգնում, տաներ քաղաքի միայն հատված կամ միայն քաղաքի, դա բնականաբար ասեմ, ինչ-որ թեթևանալի է, ավտոմատ կերպով։ Ես այդ կարծիքին եմ, որ ասենք պետք է, ասենք որն է շատ հոսքը ուղղում մեքենաների դեպի, ասենք կետքում, դա թեթևանա։ Դա վերցնեք օրինակի համար Մալացիայի յարմարկ, այն ժամանակ շատ էին գալիս, հիմա չեն գալիս, ավտոնա թեթևացին է։
0: Հա, մի քիչ ավելի։
2: Ես հիշում եմ այն փոքր ժամանակ, երբ գալիս ենք միջով դպրոց գնալը, այստեղ առևտուր անելու, թե քայլելու համար, թե մեքենայի համար, այս հատվածը ահավոր էր, իսկ հիմա որ չեն գալիս մարդիկ, ավտոնա թեթևացին է։ Պետքա մտածել, ասենք, ինչն է շատ բերում մեքենաները քաղաքի դեպի կենտրոն, դա տեղափոխում մի այլ վայր, որպեսզի ասենք ուղղորդը։ Պետքա դա ինչ լավ լուծում չկա, մեծ քաղաքներում դա հանել են, տարել են ծայրամասը, ասենք առևտրի կենտրոնները։
0: Շնորհակալ եք շատ, Հայկ ջան, մերսի շատ։

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Ները Երևանից տեղափոխվեն մարզեր, ինչ կփոխվի, եթե բիզնեսից բացի պետական կառույցների մի մասը եւս այո Երևանից տեղափոխվի մարզեր։ Եվ պետք է հասկանանք, որտեղ են գտնվում պետական կառավարման մարմինները, Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունները, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3-րդ, աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարությունն է նաեւ, առողջապահության նախարարությունն է, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունն է, շրջակա միջավայրի նախարարությունն է։ Վազգեն Սարգսյան փողոց 3-րդ սպիտակ 3, այն սպիտակ շենքը, այստեղ գտնվում է արտաքին գործերի եւ միջազգային առևտրի նախարարությունը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը, նույն ինքը ԿԳՄՍ-ն, արդարադատության նախարարությունը, Վազգեն Սարգսյան 3-8-ում է գտնվում, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության եւ արհեստական բանականության նախարարությունը, Վազգեն Սարգսյան 3-3, էկոնոմիկայի նախարարությունը գտնվում է Հայր Մկրչյան 5 հասցեում, ներքին գործերի նախարարությունը գտնվում է Նավբանդյան 130 հասցեում, պաշտպանության նախարարությունը Բագրևանդի 5 հասցեում, ֆինանսների նախարարությունը Մելիք Ադամյան 1 հասցեում։ Այստեղ ոնց նկատեցինք, Բագրևանդի 5-ներ, որ փոքր եւ քաղցր կենտրոնից մի փոքր հեռու էր, մի փոքր չէ հեռու էր Բագրևանդի 5-ը, դե պատկերացնում ենք։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ, կառավարության ենթակա հիմնական մարմիններն են նաեւ պետական եկամուտների կոմիտեն, ՊԿ կադաստրի կոմիտեն, վիճակագրական կոմիտե, քաղաքաշինության կոմիտեն, միջուկային անվտանգության կառավարման կոմիտեն, առողջապահության աշխատանքի տեսչական մարմինը, այլ տեսչական մարմիններ, այսինքն այնքան սրանք էլ այն մարմիններն են, որոնցից ամեն մեկից ոչ թե մի հատ է, այլ մի քանի հատ էլի տեղակայված շատ էլի գեղեցիկ ու քաղցր հատվածներում։ Ահա, այսպես, սրանք մի շարք այդպես շինություններ, կառույցներ, քանի որ խոսեցինք նաև սրա մասին, որոնք տեղակայված են հենց Երևանում եւ ինչու ոչ գոնե այնպիսի հասցեում, ինչպես օրինակ Բագրևանդ 5-ն է, պաշտպանության նախարարությունն է այստեղ։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք հետեւյալից, դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար։ Ոնց ու ինչը կփոփոխես։ 0917861007 այս պայն գնանք գովազդային ընդմիջման, եթե դուք զանգել եք այս ընթացքում, ապա խնդրում ենք մի անջատեք, սպասեք մեզ, քանի որ եթերը շատ ծանրաբեռնված է, զանգերը ծանրաբեռնված են, եթե արդեն զանգել եք, լավ կլինի, որ չանջատեք։ Վերադառնում ենք 2 րոպեից 0917861007։
2: Գովաստ. Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարթում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարթ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարի Զարթ ռեստորան։ Հասցե Գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։ Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
0: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
3: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքա չի ստացվի։
0: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
2: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։ 8808։ Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05 10 2011։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եւ տեսնենք ումենք սպասեցնում ընդմիջման ընթացքում։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, շնորհակալ ենք, որ սպասեցիք։
1: Հա, միած շատ լավ առաջարկ ունեմ։
0: Ինչպես է ձեր անունը, նախ ներկայացեք։
1: Միքայել է իմ անունը։
0: Այո, Միքայել
1: ջան։ Ես այդպես ընդհանուր չեմ ասի, էլի կոնկրետ ինչ բաներով կարելի է քաղաքը թեթևացնել, բայց կոնկրետ առաջարկ ունեմ, ոստիկաններին էլ մի անգամ ասեցի, մնա թեկան, ասում եք մեր գործը չի, գնա քաղաքապետարան ասա, ասում դուք պաշտոնատար անձեք, կանգնել այն իր ասած դռիկը կոպիտ ասած սիգնալը տալիս է, որ մեքենաները ծվրվեն։ Իմ խոսքը վերաբերում է Կիլիկիայի կալցեվոին, այն ծաղիկի շուկան, ստադիոնը, որ կա, պատկերացնում եք, որ
0: ապացուցիացի դա Բրազիլիայի հրապարակ, եթե չեմ սխալվում, այդպես են,
1: այդ մեկը գնում, չգիտեմ, այդ Մոնտեն Դալմայի մոտից որ գալիս իշնում է, շաբաթվա 2-3 օրը համեմատած այդտեղ անցանելի է, ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի, դաժե 5-7-ի հնարավոր չի, մեծ կալցեվո են սարքել 50-40 մետր շարավիղով, ընդամենը 2 ճանապարհ են թողել, կենտրոն իշնող, այդ որ գալիս է միշտ բանը, պրուպկայի այդ հատվածը, Աթենքի փողոցն է ոնց որ,
0: այո, Աթենքը, ահա,
1: հիշում եմ, այդ կալցեվոն, որ 2.5 մետր փոքրացնեն, առաջ այդտեղ փոքր կալցեվո էր վաղուց, չգիտեմ երբ այդպես մեծ ծաղկանոց սարքեցին, ու գծանշումներով նշաններ դնեն, զնակ, մենակ ձախը թողան ձախ, Դալմայի դեմից եկողները այն արագա չափի մոտից են ծաղիկի շուկայի օրերը, մանավանդ, արդեն պռոբկայա, եթե այդ մեծ, ասենք անտեղինը էլի այսօր այդ մեծ կալցևոյի շրջանը, 2 մետր նեղացնեն, ընդ դաժե մեքենաներ կա բորձումների վրով են, բորձումների կեսը պոկաս կախվածել է, ընդեղ լույս տվող սարքեր կա, պոկել են սա, այդ կարծեմ, որ փոքրացնի քաղաքապետարան, այս առաջարկը լավ բան է, ըտեղ խցանում չի լինի այդեն շատ, ասենք աջ գիծը գնա կենտրոն, մեջտեղին էլի կարա իշնի կենտրոն, ձախը միայն ռազմարդ լինի, որ մարդիկ պտտվեն հետ գան, ըտեղ անտանելի այդ դիվիժենին էլի, չգիտեմ, իմ վաղուց մտածած ու 100% աշխատող պահ էլի, ձախ թեքվողները գնում են ուղիղի հետևը կանգնում են, ուղիղը պետք է ինքը աչով մենա գնա, դե աչով ինչքան շարվեն իրար հետևից, հասկանում եք, չէ, եթե դասեն բարորդ եք, պետք է էլի, որ բացատրելի, այտենց հասկանալի բացատրեմ, չգիտեմ, իմ առաջարկը դա է, մեկ եմ 2 տեղ կա, որ կարելի կոճակով էլի այտենց վետաֆորները հետնյոտի սարքեն, չեն սարքում, նույն ասենք հարավարևմտյան թաղամասի Անդրանիկի փողոցը, այն տաշիտպիցայի դեմը անտանելի այն, սա սուպերմարկետի, բարձր ասֆալտը 20 սանտիմ բարձրացել են, սաղ մեքենաները գալիս են, ցես կանգնում են, մի հատ անտանելի պրոպկայա, իսկ այն տարերով խաշվելու կանցնում եք, ընդ արդեն կնոպկայով է, հետյոտը սխմում է, իր 40-30 վայրկյանը սպասում է, ընդեղ պրոպկա չկա, այդպես լիքը մաներ մուներ բաներ կա, որ ոչ մեկ չի մտածում էլի, պետք է մեկին նշանակեն, ասես բաղվի ցես բաներով, ասենք բորոշակի կարգով կթեթևացնի էլի, էլի ծանր երթևեկությունը, չգիտեմ, իմ ազգական կարծիքն է, բայց
0: շնորհակալ ենք շատ, Միքայել ջան,
1: այո,
0: այո, հավատացեք մասնավոր հատվածների վերաբերյալ, եւս իհարկե պետք է կարծիք ունենալ, պետք է գուցե ինչ-որ մի մասնավոր հատված փոխվի, դրանով նաեւ պայմանավորված փոխվի հարակիցների երթևեկությունը, շնորհակալ ենք, Միքայել ջան, ձեր զանգի համար։
1: Քաղաքապետի ինչ-որ մարդեր եկի քաղաքապետանից, չկարողացա զանգի, էլ էս առաջարկ անեի, ես այդտեղով ամեն օր երթևեկում եմ, ոնց որ կոպիտ ասած գլխից է գալի, գիտեմ
0: էլի, այո, այո, Միքայել ջան, լրիվ հասկացանք մենք ձեզ, ով շատերն են երթևեկում Աթենքի իջնողով, շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգին,
1: չէ, մինչև այդ կալցևը հասնեն էլի, ոստիկանը եկի կանգնելա,
0: լսեցիք Միքայել ջան, այո, այո,
1: ասում եմ իմաստը որն է ապել, ասում եմ հետ ես, ասում եմ հա քո հետ եմ, որ դրիկ տվիր սաղ մի շարք են կանգնելու, ինք ուզում է կալցևու անի, ասում եմ առաջարկեք այդ կալցուն փոքրացնեն, տեղ կա էլի, հնարավոր բան եմ ասում։ Եթե ինչ որ լավ, շնորհակալ եմ, ստեսն ձեզ բաղի եթե։
0: Շնորհակալ ենք Միքայել ջան, մերսի ձեզ եւս հաջողություն ենք մաղթում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, դե ինչ 0901 76 10 07, հիմա մենք ունենք նաեւ մի այսպիսի նամակ, ռադիո լսողը խնդրել է անանուն լինի դա, ես կհնչեցնեմ անանուն։ Ահ, լավ կլիներ, որ առաջինից 4-րդ դասարանի աշակերտներին ծնողները իրենց անձնական մեքենաներով չտանեին դպրոց։ Լինի դպրոցականների համար ավտոբուս, լինի ուսանողների համար ավտոբուս, ու այդ ավտոբուսները տրանսպորտի համար նախատեսված գծերով գնային։ Մանկապարտեզների մոտ երեխաներին մեքենաներով բերող ծնողների պատճառով չի լինում այդ փողոցով անցնել։ Ծնողների համար էլ լավ կլինի, որ չգնան դպրոց երեխային իջեցնեն դպրոցի մոտ ու նոր աշխատավայր գնան։ Սա էլ տարբերակ է, սիրելի ռադիոլսողներ, սա էլ մեկնաբանություն է, եւ այո, մենք գիտենք, որ շատ կառույցներ ին մոտենալը մեքենայով ինքնին ստեղծում է այսպես ծանրաբեռնվածություն։ 0901 76 10 07, դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ոնց եւ ինչը կփոփոխես, եւ տեսնենք ով է մեզ միանում։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ողջունում ենք, ինչպես է ձեր անունը։
2: Արմեն։
0: Բարև ձեզ Արմեն ջան, իսկ ինչպես եք դուք։
2: Փորձում ենք լավ լինել, եթե ստացվում է։ Ուրեմն քաղաքի երթևեկության հետ կապված բուն կենտրոնի մասին ասեմ, մեր նախորդ ընկնդիրը ճիշտ ասեց, նախարարությունները շատ են խանգարում կենտրոնին, զուտ իրանց աշխատատեղիով, ասենք այնքան աշխատակազմ ունեն, որ ամեն մեկի մեքենայով որ գալիս է, այնտեղ էլ կանգնելու բացառապես տեղ չլինի։ Հենց խոսքը երկրորդ, երրորդ կառավարականների մասին է։ Այդ վերնիսաժի տարածքի 90% աշխատակազմ մեքենաներն են կանգնում, բլուր պարկովչիկները անթաթքը տանում են դեղ սարքում, ու պատկերացրեք, սաղ կենտրոնը կառավարական շենքեր է։ Իմ ասեն, եթե նա ինչ-որ քաղաքատիպ ավան սարքեին, կառավարական ավան, որ ամբողջ կառավարական անձնակազմը դեղ լիներ, ժողովրդի հոսքը դեպի այն կողմի վրա գնալ, բուն կենտրոնը, ասենք, թե տուրիստների համար, թե քաղաքացիների համար ավելի հեշտ երթևեկելի կլներ, կենտրոնի այդքան խթանումը չէր լինի։ Ու մեկ էլ մեր այդ ժողովրդի մեջ այդ մենթալիտետը պրոցիվ քշել, ենթարկվել կարգ ու կանոնի, որտեղ արագա չափա դրած կամ կամերա կա խաչմերուկին դրած, ինչ-որ սաղ դառնում են օրինակելի վարորդ, խաչմերուկը անցավ, սյո, դրանից հետո արդեն չկա, բռնել չկա, ամշտաբոգնությունը գնում է, մի գարկեքը միացած պրոպկի մեջով ճանապարհ ուզում, մեկ էլ տերմս հետևից կպած մի 30 ավտո իր հերթ տալու վթարային վիճակ ստեղծելով գնում են, ուտեղից սա ամեն ինչը դառնում է այդպես պատմություն։
0: Այո,
2: այո։ Օրինակ Եվրոպայում ես տեսել եմ Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, ասենք մեծ տրասաներ կա, որ ասենք հատուկ գիծ կա, որ այդ գծով ոչ մի վարորդ երբեք չի դուրս գա, ամենաուժեղ խցանման ժամանակ էլ այդ գծի վրա իրանք դուրս չեն գա, ասենք ազգոն չեն անի,
0: որտեղ գիտեն,
2: այդպես արտակարգ իրավիճակների համար։
0: Այո,
2: այո։ Մեր մոտ չկա այդ մենթալիտետը մեր ժողովրդի մեջ։
0: Այո, շատ ճիշտ եք, շատ ճիշտ նկատեցիք, որ այդ ոնց որ մի տեսակ, գիտեք, օգտվելու հոգեբանություն լինի, որովհետև նայեք, որ մի մեքենան մյուսին էլ զիջում է, այդ մյուսին ուն որ զիջել է, վարորդը գալիս է, որ մտնի իր հետևից այն մյուսն էլ, այսպես այդ մեքենայից 1 սանտիմետր հեռավորությամբ մտնում է մյուսի դիմաց, որ մյուսը չկարողանա իրեն չզիջել, դա իրոք վարորդական լկտիություն է, մեքենայի հետևից մտնել գնալը վարորդական լկտիություն է, ու նման շատ ու շատ բաներ, այսինքն ինչքան էլ մենք խոսենք, որ ինչու են երթևեկության փոփոխությունը այսպես անում, այնպես անում, սա սխալ էր, սա ճիշտ էր, այս հատվածը մեծացնենք, փոքրացնենք, ճանապարհը կառուցենք, այստեղ նաև մեր հոգեբանությունը պիտի ուսումնասիրենք, ինչ է դա նշանակում, որ խցկվելը որն է։
2: Այո, ես մի քանի օր առաջ ուղղալի Շանթ ռեստորանի մոտով հացացյանից մտել եմ Շանթի կոմով, գնում եմ դեպի շինարարների կոմ, պատկերացրեցիք։ Հենց ռեստորանի դեմ դիմացը խցանված է այն կողմից դեպի իմ կոմ եկող ուղությունը, գազելը, ժողովուրդը մեջը նստած, դեմ դիմաց հելելա պրոցիկ գալիս է իմ վրա, ես փողոցով գնում եմ, Տորմուզով տվեք տանգել եմ, ասում ինչ ես անում, ասում մի քիչ ենքում գնա ասում, ասում խի, հիվանդ ես տանում, չէ, մարդ ես տանում, հա, բնայտես քոպես քանի օքի մարդակ կանգնած, իրան մոտավորապես մի 300 մետր զորով հետ եմ զաբնի տալտվել, ու վարորդներից ոչ մեկ իրան ճամպա չտվեց, որ գտի մեջ խծկվեր, իր արարմունքի համար, ասենք ինչ անաճարակում, դու մարդ ես տեղափոխում ու դու երթերեկությունը խաղթում ես, ասենք եթե թե կամերա լներ դրած, դու այդ խաղթումը կանեիր, չէ, բախես ես տեղեր անում այդ խաղթումը, դու մարդկանց ես տեղափոխում, մարդու կյանքի հետ գործում ես, ու այդ ես մի հատ ապուշի երեսից ամբողջ խցանումը առաջանում է, դե պատկացեք, հանդիպակատեկողի դիմացը փակելա, համ հանդիպակատեկողի հետևից է խցանում առաջանում, համ այդքան լեզվակրի, համ ամեն մի ավտոյի մեջից ամեն մեկը մի բառ ասում է իրան, իրանք իրան լավ են զգում տես բանանողներ, որ գիտեն ինքը քշում է տես պրոցիվ գնում է, իրան կողքի մեկն են հանգիստ կանգնած, ու իրան քփուր է տալի, բոլոր վարորդները համատարած, աղջիկը տղալ է, ամեն մեկ իր հերթին իրան մտքի մեջ քփուր է տալի.
0: Շնորհակալ ենք շատ, Արմեն
2: ջան. Ես անում եմ տես բան, որովհետև չի կարելի, պետք է հասկանան այդքան բանը.
0: Շնորհակալ ենք ձեր զանգի և կարծիքի համար, Արմեն ջան. Ահա, ձեզ էլ մաղթենք հաջողություն, այո, և բարի գիշեր, շնորհակալություն.
2: Ստեսություն.
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, շանս ունենք Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, կամ դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար, ոնց եւ ինչը կփոփոխես, 091-76-1007, տեսնենք ով է այս պահին մեզ ուզում միանալ, բարև ձեզ.
3: Բարի երեկո.
0: Բարի երեկո, ով է մեր եթերում?
3: Արթուրն եմ ես.
0: Արթուրը?
3: Այո, կարծում
0: եմ։ Այո։ Հա, այսօր շատ Արթուրներ ունենք։ Արթուր ջան, ո՞նց եք։
3: Բարձր դուք աշխատեք։
0: Ինչ։
3: Խցանման մեջ։
0: Խցանման մեջ կներեք։
3: Այո։
0: Այս ժամին։
3: Երեք ժամ միգուցե ավելի փոշոր վտանգները Դավիթ բեկի վրա, ինչ-որ մեքենաները հավաքում մնացին ավոր։
0: Գիտեք, չէ, այսօր նաև հոսանքազրկում ենք ունեցել, գուցե դա էլ մեծ նշանակություն ունի։ Ալո։ Եկեք
3: թեմա մեր հետաքրքիր թեմա է, այսօր ընտրեի, ոչ թե հետաքրքիր, ինչպես ասում մեր երկրի ղեկավարը մեր վարչապետը հրատապման, որը որտենց է հրատապմանը վերջի բան չարագին։ Չեմ ուզացում, ինքը շատ մեծ թեմա է, որ կարելի է տարբերությունները իրան զարգացնել, քննարկել, բայց ուզենայի խոսել ես ձեր հարցը, էլի, ոնց որ ձեր հարցը ձևակերպած
0: ասեմ։ Այո, այո։
3: Ինչ ես կանեի, առաջինն է քաղաքային իշխանություններին կուղարկել տուն, կամ միգուցե բան, որովհետև հետ չի անդատ խոսել, ջուրս եպել, այդ հետ կար գործ անել։ Ցանկացած ապիլությունը դա գործանել, խոսելով ու անլուրջ բաներ անելով չի կարելի այս հարցը լուծել, որովհետև օր-օրի, ժամ-ժամ այս ամեն ինչը ավելի է բարդանում ու գնալու ենք, հասնենք պատի առաջ, եթե ոչինչ չանենք։ Պետք է կառուցել ճանապարհներ։ Առաջինը, ինչ արել մեր այս քաղաքային իշխանությունները հարցը լուծելու համար, կարամ ասեմ, որ ոչինչ, բացարձակ ոչինչ։
0: Մենք չենք կարող այդպես ասել, Արթուր ջան, չգիտենք ոչինչ թե ամեն ինչ, գիտեք կարող է իրենք էլ ասեն, եւ մենք էլ այսինչ փոփոխություններն ենք արել, ինչու եք ասում, որ ոչինչ չենք արել։ Չէ, չի լինի այդպես։ Չէ, չի լինի այդպես, Արթուր ջան, արել են, այլ բան որ չի ստացվել։
3: Ապրեք, չի ստացվել, բայց չկա դրանք ինչ ա եղել։
0: Չէ, բա որ ասում ենք ոչինչ չի արել, դա նշանակում է ոչինչ չի արել, Արթուր ջան, ուրեմն արել է։
3: Մտածում ունենք ոչ թե գործողություն անելու հետ, այլ արդյունքների մասին, որ ոչինչ չի արել։ Եկեք ամեն օր խոսենք, ասենք, ես ինչ բան ենք անում, եթե արդյունք չկա, ուրեմն ոչինչ չի արվել։ Ինչ որ դուք արդյունք տեսնում եք։
0: Ես բացարձակ չունեմ իրավունք անգամ կարծիք ասելու, թե չէ մեծ սիրով կասեի, հավատացնում եմ Արթուր ջան։
3: Ես ասում եմ, ինչի՞ կենտրոնը կարմիկը դեր թանկաստում տարեկան 160,000 դրամ, ասում եմ, որտեղ կենտրոնը բեռնաթափում ենք, չէ՞։ Գործողություն ենք, չէ՞։
0: Հա։
3: Հետո իհարկե ամենաբարձր մակարդակով հենց այդ նույն մարտիկ ասում են, չստացվեց, արդյունք չտվեց, չէ՞։ ինձ դա հետևանքով ինչ եղավ, ինչի՞ չզանացած, ինչի՞ չեկավ նորից ին վերադարձ ին գնին։
0: Հա, հա։
3: Ես ասում եք ինչո՞ւ բան են արել, ինձ ես արցունքի մասին եմ
0: խոսում։ Բայց ես էլ եմ այդ ասում, ասում եմ արել են, Արթուր ջան, էդ եմ ասում։
3: Ամբողջ քաղաքի ամբողջ կենտրոնը համարյա, հիմա ինչով են զբաղված, քաշում են բեղին գծեր, ամբողջ կենտրոնը, ու ասում են կպարտվեն չի կարելի։ Հալա ասում են հաստա գործողություն է, բայց դա արցունք չի բերում։ Ասենք դեր ունի պարկովկա կամ մարկանց, եթե չեն թողում այդտեղ կանգնել, դա հարցի լուծում չի, բայց մարդը որտեղ կանգնի։ Մի ասենք հարցի լուծումներին, ինչ պետք է անել։ Առաջինն է, պետաքաղաքից ոչ թե հերացնել համալսարանները, այլ շատ ճիշտ են ասում, նախարարություններ, բանկային գլխամասեր։ Նախարարը, նախարարության աշխատակիցը դա քաղաքի դեմքը չի, դա քաղաքի կոլոնիտը չի։ Ինքը որ աշխատի, ասենք, Պրոշյան գյուղում միած իսոտ ու շենքի մեջ նստած իր օֆիսում, դրանից ոչինչ չի փոխի ես քաղաքի համար։ Բայց եթե ուսանող ես քաղաքի մեջ զբացակայի, երիտասարդը չի արժ քաղաքի զբացակայի, ես քաղաքի շունչը կփոխվի։ Իսկավել։
0: Ճիշտ է, Գերգե։
3: Ախր չի կարելի ժողովուրդ ջան այդքան անլուրջ լինել, էլի հազար անգամ կներ եք, էլի։ Օրինակ ես կոնկրետ օրինակ բերեմ հաստեական։ Հիմա բանկային գլխամաս Սախարովի հրապարակի վրա առաջվա NDB բանկի մաունը փոխվում է ոչ մի շմաունովս, հա։ Այն Սախարովի հրապարակի վրա գլխամասային գրասենյակը, որի դիմաց կապը գիծը, կամի գիծը, հիմա ուժի գույնով են գծել, նա ցուցանակ են գծել բանկի ծառայողների համար։ Ինչի համար, ժողովուրդ ջան։ Բանկի ծառայողը գանդեղ կանգնի մտնի օֆիս առողջապահական դուրս չգա, որ ես չկարողանամ մտնել տասակով կանգնեմ, ինչի համար։ Երրորդը, այս սուպերմարկետը մի քիչ մեղ մաս, այս հիպերմարկետները մեր քաղաքի կենտրոններում։ Բոլոր վարչական շրջանների ամենակենտրոնական հատվածներում կան մեծ սուպերմարկետներ։ Կոմիտասի սուպերմարկետը City-ն։ Ես անվանական չհասկանա ինչ որ անձնական դաշտ եմ տանում բացառապես։ Իմաստը որն է ամենամեծ վարչական շրջաններից մեկի կենտրոնում այդ մասշտաբի սուպերմարկետ, որ մտնում է սուպերմարկետ, ասենք մի 4-ը շարք, մենակ զուգահեռ թուղթ աշարած, մի 6-ը շարք լվացքի փոշի եւ այլն եւ այլն։ Դա պետք է լինի քաղաքից դուրս։ Մարդը շապատորը գնա քաղաքից դուրս, այդ առիջ մոլի տեսնել, առիջ մոլի ռեկամ չանում, էլի քաղաքից դուրս, ոչ մի տեղ, լավ, ասենք ասեմ, քաղաքից դուրս, մայուղիների հարակից տարածներում։ Մարդը գնա իր զուգահեռ թուղթ իր դավաճի փոշին արմի դատում։ Տեսեք բոլոր վարչական շրջանների խաշմերուկները, ժողովուրդ ջան, Մեգամոլ, Տերեթելի Սիթի, Դավթաշենի Սիթի, չի կարելի ժողովուրդ ջան։
0: Հասկանալի է, Արթուր ջան, դրանք իհարկե հասկանալի են ու ընդհանրապես գիտեք, այ ձեզ հետ եթե թույլ կտակ ամբողջացնենք, այդ ձեր ասած հիպերմարկետներ, պետական կառույցներ, շատ ու շատ այլ կառույցներ, այնքան են բերել, խտացրել, կենտրոնացրել Երևանում, որ ախր գիտեք, կարող են մենք դա տանենք, ենթադրենք, հա, տանենք ինչ որ կողքի հատվածներ, այդ կողքի հատվածն էլ ակտիվանա, սիրունանա, այդտեղ շատ հասարակ բան է, ասում, այդտեղ էլ տները թանկանան, որովհետև բանուկ դառնա։
3: Ուժը մենք գործ չենք անում, մենք ստեղծում ենք գործանելու իմիտացիա, խոսում ենք, բայց ըստ էության ոչինչ չենք անում։ Երևան քաղաքում ինչի՞ հիմա չկա հարկերով պարկովկա, այսինքն 5 հարկանի, 6 հարկանի պարկովկա։ Այսքան շենքերը սարքեցին, այսքան բան արեցին։ Միգուցե չկա մեկը ինչ փոսեցի դավորում տային պետական կամ ինչ-որ բան, ասենք օրինակ ամեն վարչական շրջանում կենտրոնական հատվածում դինի մի հատ, ասենք 5 հարկանի պարկովկա, 5 հարկ վերև, 5 հարկ ներքև, օրինակ։ Որ մարդը դերից չքաշի, մարդը գնա կանգնի, գնա գործի։ Հիմա շենքերը որ սարքում են, հիմա մատ ինչ որ օրենք են ընդունել, եթե մարդը սարքում է շենք կամ հասարակական ինչ որ մի օբյեկտ, պետքա տակը պարկովկեն ապահովի։ Այ եղբայր հաստատում, բայց այդ մեքենա պետք է հասնի պարկովկա ու դուրս գա չէ՞ պարկովկայից։ Այդ աբսուրդ է, էլի ծիծաղալու ես ամեն ինչը։
0: Այո, միայն
3: ամեն ինչի հետ մեկտեղ անկեղծ ասեմ, հետո ինձ երևի էսի որ ասեմ, հեսա կզանգենք քլդնգեն, բայց Երևան քաղաքի առաջի խնդիրը դա վարորդն է։ Երևան քաղաքի վարորդների մենք ոչ թե քշել չգիտենք, այսպեսի sense խոսույթ կա էլի, վարորդական կուլտուրա կա, չէ՞,
0: որ եւ միաբանություն, որ բոլորս էլ միտեղ ենք գնում, մենակ դու չես շտապում կամ մենակ քո ճանապարհը չի կարևոր։
3: Մենք ես դրա համար մի անգամ առաջալ կարող եմ միշտ պետական մակարդակով, բայց հաշիվ են առել, պետքա բոլորը անխտիր, բոլորը ասեն տեստավորում, վարորդական էս ատեստավորումը որ կա բալային համակարգը, թե շատ մար բան է, ինքը չի աշխատում, ինքը էֆեկտ չի տալի, պետք է լինի տեստավորում, այսինքն հիմա եթե կարելի է, եթերում ասեմ, եթե կարելի է, իհարկե բոլոր վարորդները, անկախ նրանից լավ վարորդա, վատ վարորդա, փողը տվել պրավեն վեկալել, թե դասերը սովորել պրավեն վեկալել, ինչ արել, անվճար, բոլորը անցնեն ատեստավորում, ու տվի մարդկանց ժամանակ, որ մարդկանց գործից չկտրեն, մարդկանց վնաս չտան, ասենք, օրինակ, երկու տարվա ընթացքում օնլայն հերթագրվես, գնաս ու հանձնես քննությունը, օրինակ, ունես քննություն հանձնելու երկու հնարավորություն, օրինակի համար կամ երեք, որովհետև իրենք մոնիտորինգ անեն, անցալ, եղբայր ջան, քո պրավը մնում է ուժի մեջ, չանցալ, գնա քննություն հանձնի, նույնիսկ պրավը դրսի, որ դու կտրվեցիր, այսպես մեխանիզմներով հնարավոր է քաղաքը կարգավորել.
0: Արթուր ջան, ես ներողություն եմ խնդրում, մեզ մոտ համ ընդմիջման ժամ է, համ հեսա ժամը 10-ն է, եթե հնարավոր է այսպես սահմանափակենք, լավ ընդհանուր, մի, ինչ-որ մի...
3: Կաղաքային իշխանությունների խորհուրդ կտամ կամ հեռանան կամ զբաղվեն գործով, ոչ թե մարդկանց անիմաստ մանիպուլյացիաների ենթարկեն, իրականություն փողի վրա ոչինչ չանեն, վարորդներին խնդրում եմ, խվարել իրար վիճելով, միշտ դուք ոչ միայն դուք եք ղեկի, ոչ միայն դուք եք շտապում, շտապում եմ բոլորը, բոլորը մեկ
0: եմ եմ եմ եմ եմ եմ եմ եմ եմ եմ եմ եմ շատ շնորհակալ եմ, այո,
3: ազդար անգամ կներեք,
0: Արթուր ջան, չենք հասցնում, կներեք, էլ այսպես մի անգամից խնդրում եմ, շնորհակալ ենք, իսկապես շնորհակալ ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, հասկանում եմ, որ շատ լցված ենք, բայց եթերա ժամանակը ուղակի թույլ չի տալիս շատ խոսել, իսկապես կներեք, մենք մի խոսքով հասկացաք, այս պահին մենք ընդմիջման վերադառնանք եւ ամփոփենք եթերը. Գովաստ.
4: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Եգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Եգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։ ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Իսկ ապես ելի ռադիոլուսողներ, ես եւ մենք բոլորս այնքան ենք հասկանում, որ մարդիկ ուղակի լցված են այս թեմայից, մարդիկ ուղակի ասում են, դե լավ, իսկապես հնարավոր չի անել այնպես, որ գոնե մի փոքր թեթևանան, ախր ճիշտ հասկացեք, սիրելի Երևանի քաղաքապետարան ջան, ախր մարդիկ ձեզ ասում են խցանում, դուք անընդհատ ասում եք հասարակական տրանսպորտ, իսկապես մի փոքր ճիշտ հասկացեք, որովհետև ամեն դեպքում յուրաքանչյուր երկրի ժողովուրդ, մարդիկ ունեն իրենց բնավորությունը, եւ եթե մի մարդ բնավորությամբ սիրում է ունենալ իրենը, հա սեփականատեր է, այսպես գենետիկորեն սեփականատեր է, ընդհանուր առմամբ պետք է նաեւ հասարակական տրանսպորտից դուրս այլ բաներ եւս մտածենք, հիմա ժամը 22-ը ազդարարենք հասկանալի պատճառներով, այսօր ամփոփումը մի փոքր երկարում է։
1: Ժամը 22-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
0: Ահա, եկանք եթեր կրկին եւ զգացիք այսօր մարդիկ ինչքան լուծումներ առաջարկեցին, ինչքան խոսեցին, ինչքան այսպես տարբերակներ առաջարկեցին ու ստացվում է, որ գուցե կարելի է լսել այս մարդկանց, գոնե մի երկու տարբերակով լսել, գոնե հասարակական տրանսպորտից դուրս մի ուրիշ բան էլ քննարկենք, իսկ հիմա մի շատ կարևոր այլ հարց։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ բացի այն, որ այսօր գործակարգավարական նիստի ժամանակ է անդրադարձ կատարվել երթևեկությանը, նաև ամսվա վերջ սեպտեմբերի 30-ին էլ կար այսպես մի հավաք կամ նիստ, այսպես ասեմ, մասնավորապես ավելի կոնկրետ, որպեսի նշենք, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրչյանի նախագահությամբ սեպտեմբերի 30-ին տեղի է ունեցել ներքին գործերի նախարարին կից հասարակական խորհրդի հերթական նիստը, հասարակական խորհրդի հերթական նիստ, որտեղ նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրչյանը կոնկրետ անդրադարձել է նաև նիստում, անդրադարձել են խցանումներին, նշել, որ խցանումները ոչ միայն դժվարացնում են քաղաքացիների տեղաշարժը, այլև անդրադառնում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության վրա, եւ ընդհանուր առմամբ այստեղ քննարկվել են ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ լուծումներ։ Եկեք ֆիքսենք, որ այսօր էլ խոսեցվել է հասարակական տրանսպորտից, նաև երկարաժամկետ լուծումների համատեքստում Արմեն Մկրչյանը կարևորել է հանրային տրանսպորտի գրավչության բարձրացումը, 1. հետիոտնի տեղաշարժի հանրային տրանսպորտի եւ ուշադրություն խնդրում հեծանվային երթևեկության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումն ու դրանց առաջնահերթության ապահովում։ Մենք էլ էստեղ իհարկե հիշենք, հասկանանք, որ շատ հիասքանչ է դուրս գալ հեծանիվով երթևեկել, ու վստահաբար ինչպես դուք էլ շատերդ սիրելի ռադիոլսողներ պաշտում եք հեծանիվը, սիրում եք հեծանիվ, ավտո մեքենա վարելուց առաջ հաստատ հեծանիվ վարել եք, իմացել, եւ ինչքան հաճելի կլինի, որ ընդհանուր մենք այո, կարողանանք անցում կատարել այդպես հեծանիվ վարելուն, բայց մենք հասկանում ենք նաև, որ այստեղ էլ, հա, մի քիչ մենք պետք է շատ զարգանանք, շատ զարգանանք, որովհետև մենք ճիշտ հասկացեք, նոր ենք այսպես տեղավորվում կին վարորդների հաստի առնչությանը, նոր ենք մենք սովորում, որ ահա լավ, նորմալ է վարորդներ, մենք պատկերացնենք մի շատ սիրուն աղջիկ կամ շատ սիրուն աղջիկներ հեծանիվով այսպես վարելով գնում են այստեղ այնտեղ, քանի հոգի կարող են կանգնել իրենց կողքին, ախր հասկանում եք, հասարակության ընդհանուր մտածելակերպ գոյություն ունի, այո, բնավորություն գոյություն ունի, այնքան բաներ գոյություն ունեն, եւ եկեք ինչ կլինի, մենք ռադիոլսողներով ընդհանուր առմամբ մարդկությամբ խնդրում ենք ձեզ լուծումներ մտածելուց առաջ մի քիչ հաշվի առնենք մարդկանց բնավորությունը, նաև հաշվի առնենք, որ շատ գործեր, շատ գործի մեջ գտնվող մարդիկ իսկապես իրենց չեն կարողանա թույլ տալ, օրինակ հեծանիվով կոտայքից գալ հասնել պայմանականորեն հայրենիք, ենթադրենք, որտեղ նրանց աշխատանքն է, օրինակ։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, նաև հիմա միասին կամփոփենք այս եթերը, այդ ընթացքում, ամփոփման ընթացքում կարևոր ինֆորմացիա լսենք եւ արդեն վերջնական անցնենք ամփոփմանը։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
0: Ահա, եւ տեսնենք ինչպիսի առաջարկներ են ունեցել այսօր մեր զանգահարողները, նաև զանգահարողներից զատ շատ նամակներ են ստացել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշենք, դու ունես շանս Երևանի երթևեկությունը թեթևացնելու համար։ Ոնց եւ ինչը կփոփոխես։ Այս է մեր թեման եւ ռադիոլսողները մի քանի առաջարկ են արել, անցնենք, տեսնենք ինչ են առաջարկել։ Օրինակ, որ բարեկային ծառայության աշխատակիցները շատ ուղիղ եւ կոնկրետ իմաստով մաքրեն կայանած այն մեքենաները, որտեղ որոնք չպիտի այդտեղ կայանած լինեին, ենթադրենք մինչեւ համարյա Խաչմերուկ, որ օրինակ Խաչմերուկից աչ ես թեքվելու կամ Խաչմերուկից ձախ ես թեքվելու, երբեմն երկրորդ գծից ես թեքվում, որովհետեւ մեքենաները այդտեղ կայանած եւ դա նորմալ է։ Մեկը դա առաջարկենք ստացել կամուրջների, Արաբկիրում կամուրջ, մետրոյի կայարան, իհարկե մետրոյի կայարան, այսինքն հասարակական տրանսպորտից բացի շատերը մենք գիտենք, որ ավելի շատ նախընտրում են օգտվել մետրոյից, որովհետև ավելի ստաբիլ է, հստակ է ժամանակը, կարճ է տևում, մի խոսքով ավելի կամ կոմֆորտ է մարդկանց նաև մետրոն։ Խոսել ենք նաև քաղաքից դուրս շատ հատվածներ, այսինքն շատ կառույցներ քաղաքից դուրս տանելու մասին, խոսել ենք նաև օրինակ Չինաստանի օրինակով կենտ զույգ, այսինքն տվյալ ինչ-ինչ մեքենաներ վարում են կենտ օրերին, ինչ-ինչ մեքենաներ վարում են զույգ օրերին, այդպիսով բեռնաթափվում է երթևեկությունը։ Խոսել ենք շատ, այսպես կարելի ասել, ամենից շատ խոսել ենք նոր ճանապարհներ կառուցելու մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, նոր ճանապարհներ կառուցել, վերգետնյա կայանատեղիներ ունենալ եւ ոչ միայն, խոսել ենք նաև տրանսպորտի մասին, մասնավորապես այո, հասարակական տրանսպորտ ասում ենք, բայց շատ ուղություններ էլ մի քիչ անմիտ են, որովհետև ստացվում է, որ այդ նույն ուղությամբ կան լիքը համարներ, այդ դեպքում ավելի լավ չի թեկուս ավելի հաճախակիացնել տվյալ գիծը, բայց իր նման գիծը, որ համարյա այսպես իրեն նման է, մի քիչ հանել, օրինակ մի գիծը շատացնել, որը գրեթե նույն տեղն է գնում, գրեթե, կամ միավորել, մի բանանել, այսինքն հաճախակիացնել ժամանակը, ոնց մետրոն է օրինակ, 4 րոպեն մեկ, 5 րոպեն մեկ կամ չգիտեմ, եւ քչացնել գծերը, ու գուցե եւ պետք է միավորել, այո, մեկ գիծը մի քիչ ավելի շատացնենք, որ շատ աչ ձախանի, մտնի, խորանա, դուրս գա հիմնական փողոց, հասկացեք, բայց հաճախակիացնենք նաեւ հոսքը, միավորենք, այսպես էլ խոսել ենք նաեւ այս մասին, մետրոյի մասին, այո, բայց մի այսպես առանց ձին անդրադարձ կատարել ենք վարորդներին, իրար զիջել, մեղմ լինել իրար հետ, չխցկվել, քիթը չխոթել, օրենք էլ ընդունեցին, որ Խաչմերուկ եթե մտնես եւ խցանում ստեղծես, դու քո հորիզոնական դիրքով մյուս ուղությունը փակելու համար կտու գանվես, բայց միևնույն է, էլի չանցավ, այսինքն մեր մտածելակերպը եւս շատ մեծ նշանակություն ունի։ Նաեւ խոսել ենք այն մասին, որ Խաչմերուկներ կան, որոնք լավ կլինի լրիվ կարմրեն, նոր մի ուղությունը բացի, ոչ թե մի ուղությունը բացի թեքվես աչ եւ վարորդ և ներողություն հետիոտները անցնում են իրենց կանաչով, դա եւս ծանրաբեռնում է եւ այդ տեղով կարողանում է անցնել, ենթադրենք, երկու մեքենա, ասենք վառ օրինակ, մենք կարող ենք այդ դաբանուկ հատվածը կարող ենք առանձնացնել Խանջանից դեպի Տիգրան մեջ, երբ Խանջանից բացում է, որ դու թեքվես աչ դեպի Տիգրան մեջ, Խանջանի իջնող ուղության մասին է խոսքը, աչ դեպի Տիգրան մեջ, ուզում ես անցնել, մեկ էլ ահան, հետիոտները մարդիկ իրենց կանաչով անցնում են, ընդ որում շատ բանուկ հատվածը շատ մարդ է անցնում, իսկապես այդտեղով 3 մեքենա է կարողանում անցնել, այ նմանատիպ շատ հարցեր ունենք, ինչպես նաև առևտրի կենտրոնները, շատ պետական կառույցներ, շատ նախարարության շենքեր իհարկե տեղափոխվեն Երևանից եւ Երևանը այդպիսով մի փոքր Թեթևանը, խոսել ենք էլի զիջելուց ու էլի կառուցելուց, ես տեսնում եք զանգերը չեն դադարում, ոչ մեր 091 համարով անգամ 877 են զանգահարում, այսա այսպիսի թեմա է, եթե Երևանի քաղաքապետարանից որևէ մեկը լսում է, տեսեք թե ինչքան լցված են մարդիկ, որ ուղղակի չի դադարում, հոսքը չի դադարում, մարդկանց նյարդերը չեն դադարում, ամեն օր խցանման մեջ գտնվող մարդը իսկապես կնյարդայնանա, հետո խնդիրներ էլ կունենա առողջությանը, տեմպես որ խնդրում ենք ձեզ, սիրելի Երևանի քաղաքապետարան, խցանումը հավասար չէ հասարակական տրանսպորտին, այսինքն երբ որ մենք անընդհատ ասում ենք հասարակական տրանսպորտը հեծանիվ կամ հետիոտն, դա միևնույն է, մենք 5 տարում չենք կարողանալու անել այնպես, որ մարդիկ ասեն լավ է ավտոն, ինչի՞ս է պետք, չէ, դա մտածողություն է, մարդկանց համար մտածողություն փոխելը առհասարակ, որ մարդը մտածողություն փոխի, դա չգիտեմ, շատ հսկա ժամանակ է պետք. պետք, շատ հսկա ժամանակ է պետք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ոնց նկատեցիք, բավականին երկար ստացվեց մեր այսօրվա խոսակցությունը, ուզենք չուզենք այսպես է, բայց ընդհանուր առմամբ լավ է այն իմաստով, որ ակտիվ եք, որ մտահոգ եք, ամենավատ բանը անտարբերությունն է, դուք անտարբեր չեք, դուք ասելիք ունեք, այո, ձեր ասելիքում երբեմն տեսնում ենք վրդովվածություն, երբեմն ուզում եք ինչ-որ կոնկրետ մարդու, կոնկրետ անգամ վիրավոր եք, որովհետև ջղայնանում եք, սենց ձեր նյարդերը չեն հերիքում, այդ ամենը հասկանալի է, ամենակարևորը մենք միասին ենք, մենք լսում ենք ռադիո Ավրորա, մենք ձեզ շատ սիրում ենք և շնորհակալ ենք նմանատիպ ակտիվության համար, իսկ հիմա շարունակենք լսել ռադիո Ավրորան, մեր հիթերը մշտապես ձեզ հետ են, ժամը 12-ին 12-ից կլսենք Սեր FM-ի հայկական իթերը, ժամը գիշերվա 3-ին էլ կարող ենք լսել մեր երեկոյան եթերներից մեկն ու մեկի կրկնությունը, այնպես որ ոնց հասկացա 24-7 ռադիո Ավրորան ձեզ հետ է, բարի խաղաղ եղավ, եւ ամենակարևորը ոչ նյարդային գիշեր բոլորիս, եթե նյարդայնանում ենք, եկեք ֆիքսենք, դա այդ պահին ենք մենք նյարդայնանում, վերջ անցավ, գնաց, վերջացավ, մեր նյարդերը կարևոր են, բարի ու խաղաղ գիշեր բոլորիս, լսում ենք ռադիո Ավրորան ձեզ հետ, Էլինեն էր մինչ վաղը, իսկ այդ ընթացքում 24-7 ոնց խոստացանք, եթերում ենք, բարի գիշեր բոլորիս,
2: գովաստ
1: Շենի T1 ունիվերսալ սալիկի սոսինց պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով, հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ, արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը, գերազանց որակ, գերազանց գնով, Շենի T1 ունիվերսալ սալիկի սոսինց, ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում, Շեն, որակի չափանիշ։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում, ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը, զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gcdent.am Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
5: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
6: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Գովաստ.
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմը։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
2: Skyline Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր բնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8-8-08.
3: Комплекс первых небоскребов Армении.

0: Dovast.
1: Atomne Cavum, Van Dent, Atamna Bujaran, Shur Gjoria, Arami Inesunescu. Licenția KPO 0-6 me karasunina, dervat 0-6-6-6-6-6-6.
2: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտու ՎԿ վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Novost.
1: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300.
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: ճգնաժողովածդ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը,
2: ինչու այսքան բարդացնել, արի դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Radio After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Avrora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

0: Govast.
1: Vandent atam na bujaran, shur gjoria. Vandent, zrojot anasun jot, tasnut, ksanerku, inasun mek. Licenzia KBO 0069, dervat 06044026.
2: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
3: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
2: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
4: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս սալիկներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Սեր FM. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

խորացումը շատ էր, ժամանակը քիչ, մեր զրուցը նկարում ա կսելով թանաքը գրիչ ես, որը հետո ինձ կհարցնի, բա հետո ինչ ես, եմ անեմ գալու մյուս թեման, որը դրդիչ, հիմա երակներս ուրեն նմանվե, ճուղերի տենց լինում ա, եկցվում եմ բարի լիճը, ու թե գուս մեր զրուցը տխուր

0: Գիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է, Violent կազիկացներ էքստերիերից.
1: Radio After Dark, National Radio Aggregator և Avrora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 100.7 FM ռադիոկայանի «Բարի երեկո Ավրորա» ծրագրի կրկնությունը։

0: Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր Ավրորայի հետ են, 100.7 հաճախականությամբ ռադիո Ավրորա.am կայքով վիզուալ հարթակով, ձեզ հետ Էվան եմ, մենք այսօր անցկացնելու ենք միասին երեկոյան ժամերը, այսպես հավանաբար ինձ ավելի լավ կլսեք, երեկոյան ժամերը թեժ են լինելու մեզ մոտ, քննարկումներ ունենք, թեմա ունենք շատ հետաքրքիր, որի շուրջ կուզենամ ստանալ ձեր զանգերը ակտիվ, կուզենամ, որ զանգահարեք բոլորդ անկախ տարիքից, տղամարդիկ կանայք էական չէ զանգահարեք, եկեք ուղիղ եթեր միասին շփվենք, ծանոթանանք, եթե իհարկե ծանոթ չենք, ուրախ կլինեմ ընդունելու անխտիր բոլորիդ, 091-76-10, 07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, ինչ թեմայի շուրջ ենք այսօր զրուցելու, արդեն գիտեն շատերը, երեկոյան թեման, ովքեր էլ չգիտեն, հայտնեմ, ծննդյան տարեդարձն է թեման, շատ ակտուալ մի թեմա, ամեն տարի գալիս է բոլորիս ծնունդը տարբեր օրերին, տարբեր ամիսներին և մենք մտածում ենք ոնց նշել, ինչ անել, ում հրավիրել, շատ տարբեր խնդիրներ են առաջ գալիս, բայց նախքան այդ խնդիրներին անդրադառնալը, եկեք պարզենք, դուք սիրում եք ձեր ծննդյան օրը նշել, թե ոչ, սիրում եք ձեր ծնունդը, ձեր ծնունդի օրը, և արդյոք որն է ձեր նախընտրելի ձևը նշելու, լիքը մարդ կա հրաժարվում է ծնունդ նշելուց, լիքը մարդ, ասում է, ես չեմ սիրում այդ օրը, որ հարցում ես, ինչի չես սիրում, ինքը շատ դեպքերում չունի դրա պատասխանը, ես սովորաբար այդ պարագայում ասում խորացեք ձեր մանկության խորքերում բացահայտեք, պարզեք, որն է խնդիրը, որովհետև ուղակի հենց այնպես չսիրել չի լինում, ինչ-որ մի տրավմա, ինչ-որ մի բացասական օր, բացասական պատմություն հավանաբար կա կապված ծննդյան տարեդարձի հետ, որ մարդիկ սովորաբար չեն սիրում նշել իրենց ծնունդը, եթե ինձ հարցնեք, ես շատ եմ սիրում, և կպատմեմ իմ սիրելի ձևաչափը, դուք էլ կպատմեք հուսամ ձեր սիրելի ձևաչափը, բայց նախքան իմ չաչանակությունը, եկեք լսենք հենց ձեզ, սիրելիներս, ես սպասում եմ ձեր զանգերին, տեսնենք ում հետ ենք խոսելու այսօր, ում հետ ենք բացումն անելու եթերի, փող չկա, դրա համար էլ չեն սիրում, հա, համաձայն եմ, լիքը դեպքերում հենց դա էլ պատճառ կարող է լինել, մեր անհայտ ռադիոլուսողն է գրում, անուն չկա, անանուն է նամակը, փող չկա, դրա համար էլ չեն սիրում, հա, լիքը դեպքերում գումարի խնդիրն է, որովհետև դե նշել ծննդյան տարեդարձ իրենից ծախս է ենթադրում, մեծ կամ փոքր ամեն մեկն ինքն է իր համար որոշում, համենայն դեպս նման բան կա, գումարը կարևոր է, բայց ըստ իս անկախ ամեն ինչից ծնունդ նշելը մի տեսակ ուրիշ խորհուրդ ունի, հա, եթե ինձ հարցնեք, Էվա ջան, ինչի ես սիրում քո ծննդյան տարեդարձը նշել, ես կասեմ, որովհետև դա ինձ համար կարծես թե շնորհակալություն լինի, շնորհակալություն առաստված, որ ես եւս մեկ տարի ապրեցի, վայելեցի իմ կյանքը այնքան, որքան իհարկե բոլորիս մոտ էլ ինչ-որ տհաճ իրադարձություններ կյանքում վատ շրջաններ լինում են, դա չէ հարցը, լավ, եկեք ձեզ հետ մի քիչ շփվենք, որից հետո ես նաև վստահ եմ ձեզ կհետաքրքրի ընթացքում իմ պատմություններից էլ հաստատ կպատմեմ, ալո, բարև ձեզ, ասում ենք մենք,
1: ալո, բարև
0: ձեզ, ողջույններս, ում հետ ունեմ պատիվ խոսելու այսօր երեկոյան մեկման առաջին օրը, Դավիթի,
1: այո,
0: Դավիթ ջան, ձեզ հետ Էվան եմ, լավ եմ, շնորհակալ եմ, 3 մարտի 8 էր, մի քիչ գինովցած, գիշերը շատ ուշ քնած, այսօր մի քիչ ավելի պասիվ էներգիայով, բայց դա լավ է, դուք ավելի շատ հնարավորություն կունենաք խոսելու, այնպես որ շնորհակալ եմ անչափ, Դավիթ ջան, շնորհակալ եմ, ձեր սիրելի կանանց մեկ ամսյակներ ես եմ շնորհավորում, առասարակ բոլոր կանանց, ովքեր մեզ այս պահին լսում են, ձեր հարազատների, ձեր մայրիկի, քույրիկների, եթե ունեք կին, ապա կնոջ, ընկերուհու, մի խոսքով, բոլորինը թող լինի շնորհավոր, իսկ այսօր այսպես անցում ենք կատարում մարտի 8-ից դեպի ծննդյան տարեդարձներ, երբ եք ծնվել, թույլ տվեք իմանալ, հոկտեմբերի 13-ին, որն է ձեր համաստեղությունը, կարիճը, չէ, կշերքը, 21-ից է փոխվում կարիճ, օքեյ, կշերքն եք պաստորեն ներկայացնում, և առհասարակ կշերքները սիրում են նշել իրենց ծնունդը, թե ոչ,
1: 90-ականների ծերունդ եմ, ու այն ժամանակ քրիչ պետք է, որ միշտ են բարեկամներով հավաքվում ինձ տունը, ու ուզեցի դեպի դու փոթերուն դեմ նշում էի։ Որ չհամաձայնի, էլի, հետո ֆրիտնա բաֆավել էր, միշտ համուսանալ էր։ Ահա։ Իսկ նա դա համուսանալուց հետո ասենք ընտանիքից հետ ու կնոջս հետ մի տարի չէ, երեք անգամ քաղաքից դուրս եմ նշել։ Հետո նեն ստացվեց, որ մի տարի էլի տուն նշեցի ու ստանց կլոր ամյակ էր, որոշեցի, որ 30 ամյակը նշեմ ռեստորանում, դեմ թիմներ պահմի պոստող հետպես։
0: Ո, պաստորեն դուք…
1: Բայց ընդհանրապես…
0: Ահա։ Ուզում եմ ասել, պաստորեն տենց մեծ ծնունդ ինչ-որ մի օր արել եք, ինչ-որ մի տարի արել եք մեծ
1: ծնունդ։ Հա, մեծ ծնունդ կամ ընտանիքի հետ, կամ ամենամոտիկ ընկերների հետ, ինչ-որ ամբողջ վիճակ էլ ես տարեջուր։
0: Հա, հասկացա։
1: Ու գարեցի ռակուսկի։
0: Դավիթ ջան, իրականում երևի մեծ շրջապատ ունեք ենթադրումը։ Սիրում եք շատ մարդկանց հետ շփվել, տարբեր մասնագիտությունների, տարբեր
1: այդ գործի ծերումով մի քանի գործընթացում ստացվում, շրջապատը բավականին մեծ է, 2-3 կոլեկտիվ կա, ու ինչպես բոլոր կոլեկտիվներում կամ եւ լավ եւ վատ եւ դրական եւ բացասական մարդիկ։
0: Իհարկե։
1: Բացի զերած դրականները ավելի շատ են։
0: Ինչի՞ եմ այս հարցը տալիս, որովհետև ծնունդ հրավիրելիս, հատկապես երբ որ մի քիչ մեծ եք նշում, այն որ ոնց էլ չլինի, փոքր քաղաք է, հաստատ ինչ-որ մի տեղից դուրս է գալու, որ դուք նշել եք ձեր ծնունդը, դուք նաև լինում են դեպքեր, երբ ստիպված ես լինում հրավիրել այնպիսի մարդկանց քո ծննդյան տարեդարձին, որոնց հետ որ հա շփվում ես, բայց այն մտերմությունը չի, բայց որ չկանչես էլ իրենք հաստատ կնեղանան։ Այն նման դեպքերում ոնց եք նախընտրում, կանչել են ամենա մտերիմ մարդկանց, որոնք նույնիսկ չեն էլ քննարկվում, որ պիտի ներկա գտնվեն ձեր ծննդյան տարեդարձին, թե այնուամենայնիվ այդ պարտականություն ասվածը այդ պարագայում էլ է աշխատում։ Պարտավորված հրավիրելը, հա, այսպես ասեմ։
1: Այսպես ասեմ, այսպես այդ հոգի մարդը հրավիրել է ծննդիր, ու ամենահետաքրքիրը կոլեկտիվի բոլոր անդամներին ասած ասել եմ, իրան չեմ ասել։ Պետք է գրեք էլ։
0: Եվ որն էր ձեր ռեակցիան։
1: Գիտեի որ գալու է, որ
0: այ քեզ հետ ակտի։ Անկոչյուր, պաստորեն անկոչյուրեր են լինում։ Պաստորեն։ Դավիթ, եւ վերջին հարցը թերևս ձեզ հետ քննարկենք, որն է ամենալավ տարեդարձը եղել մինչ այս պահը։
1: Նո ինձ թվում է 1-30 ամյակը, որովհետև էմոցիոնալ շատ անակնկալներ եղան։
0: Ահա։
1: Ու երևի թե 20 ամյակը, որ եղել է բանակում։
0: Ահա։
1: Որտենց արդեն զորացրվելու մի քանի ամիս էր մնացել, կապած կարող է դրա հետը դրա մեջ տպավորվել, նու ամեն դեպս է տերքով ու տարինա որպես այդպիսին, որ ակահամ ավանդացնան, հա, ամբողջ 30 տարի։
0: Ինձ թվում է, որ բանակային ծնունդները շատ տպավորիչ են ու շատ մարդիկ, տղամարդիկ կզանգահարեն եւ կհիշեն հենց իրենց բանակում անցկացրած ծննդյան տարեդարձները։ Դավիթ ջան, շնորհակալ եմ, ասեք, որ հետաքրքիր թեմա է այսօրվա թեման, համաձայն եք ինձ հետ։
1: Միացրեցի Ավրորան, ասի տենամ այսօր ինչ է մեզ սպասում, ու ցած կոսպետ ասեմ, որ մենք հասկանում ենք այսօր ինչ է զանգեմ, թե չէ, ինձ հետաքրքրող թեմա է։
0: Ես էլ եմ կարծում, որ հետաքրքիր թեմա է եւ շատ-շատ հետաքրքիր զանգեր են մեզ սպասվում, այնպես որ դուք էլ հետևեք մեզ, հերումի գնացեք, ինչ որ կերպ եղեք Ավրորայի հետ եւ շարունակեք լսել երեկոյան թեման։ Շնորհակալ եմ, որ զանգեցիք։
1: Ես նաեւ ցանկանում եմ շնորհել Ռադիո Ավրորայի բոլոր կանալին ու աղջիկ աշխատակիցներին։
0: Շնորհակալություն
1: այդ ամբողջ թիմին։
0: Անչափ շնորհակալ եմ, Դավիթ։ Ահավոր զգացված եմ, շնորհակալ եմ, ես անպայման կփոխանցեմ բոլոր շնորհավորանքները գործընկերների։ Սլավ եղեք։
1: Դուք
0: եք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, Իսկ մենք շարունակում ենք եթերը, ընդունում ենք ձեր հեռախոսազանգերը 091-76-10-07 հեռախոսահամարին կարող եք զանգել, և իհարկե ինչ էի ուզում ասել, հա, ուզում էի ասել, որ հիմա գովաստ կլսենք, որից հետո կվերադառնանք շատ արագ, և կընդունենք ձեր հեռախոսազանգերը, այս ընթացքում էլ կարող եք զանգել, ես միանշանակ ընդունելու եմ ձեզ ուղիղ եթեր. Արդյոք սիրում եք նշել ձեր ծննդյան տարեդարձը, թե ոչ, այդ օրը ձեզ համար սիրելի է, թե ոչ, սպասում եք ամբողջ տարի, թե ոչ, սիրում եք նվերներ ստանալ, օրինակ ես շատ եմ սիրում նվերներ ստանալ, այս այլ հետաքրքիր թեմա, ավելի շատ սիրում ես նվեր ստանալ, թե նվիրել, գրանցում եմ ինձ մոտ այս հարցը, որպեսզի ինչ-որ մի օր երեկոյան եթերին գուցև անդրադառնանք, բայց մինչ այդ նոր թեմաները եկեք այսօր քննարկենք հենց մեր ծննդյան թեման, վերջերս ընկերներիս հետ էի շփվում և իրենցից ծնվեց միտքը այս թեմային անդրադառնալու, շատերն ասում են, հեվ դե իրականում արդեն չգիտենք ոնց նշենք, այդքան էլ հետաքրքիր չի, գնում ես ինչ-որ տեղ, անհետաքրքիր է անցնում, օրը գունավոր չի լինում քեզ համար, հիմա որն է ձեր նախընտրելի տարբերակը ծննդյան տարեդարձ նշելու։ Զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով սիրելիներս, և վստահ եմ, որ ձեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր սիրում են նշել, հատուկ սպասում են, և նաև հետաքրքիր է, թե ինչ կերպ եք սիրում նշել, սիրում եք մենակ լինել, սիրելի տղամարդու կամ կնոջ հետ լինել, ընտանիքի անդամների հետ, ընկերների հետ բացառապես, օրինակ կան մարդիկ, ովքեր սիրում են մենակ նշել իրենց ծնունդը, այդպես էլ է պատահում, տեսնենք ով է մեզ զանգում, ալո, բարև ձեզ։ Ողջույներս, ում հետ եմ խոսում այս պահին։
2: Ողջույն, Տիկին Անուշն է ձեզ հետ խոսում։
0: Տիկին Անուշ, անչափ ուրախ եմ, ես էլ Էվան եմ, ուղիղ եթերում այսօր միասին ենք
2: անցկացնում։ Շատ ուրախ եմ, աղջիկը, ես առաջին անգամ կապեցի ձեզ հետ, ես միջայլոց Yandex տաքսի տարայություն եմ մատուցում։
0: Օհո, կին վարորդը
2: կփաստել է ուլտիմայի մասին, պրեմիեր սակագնի մասին։
0: Այո, լսել եմ, թե շատ չեմ
2: օգտվում։ Այո, դրա այդ մեքենաների մեկը վարում են, կատարում են ծառայություն, այո։
0: Փաստորեն դուք կին վարորդ եք։
2: Այո, կին վարորդ եմ, կանանց կարծատիպը կոտրած առաջի կանանցից մեկը։
0: Բրավո։
2: Որը հիմա, այո։
0: Բրավո Տիկին Անուշ, ես
2: առհասարակ
0: հաճախ չեմ օգտվում տաքսիներից, մեքենայով եմ լինում, բայց 1-2 դեպք եղել է, երբ տաքսի նստեմ և այո, կին վարորդի հետ ուղևորվեմ, և պիտի ասեմ, որ ընտիր ուղակի ընտիր վարորդներ են եղել հենց երկու հոգու հետ, և երկուսն էլ ընտիր վարում էին շատ ու շատ
2: ուրախ եմ, որ կարծիքը լավ է վարորդների նկատմամբ, այո, մենք էլ շատ գեղեցիկ տարածում ենք մատուցում, աշխատում ենք մարդկանց գեղեցիկ սպասարկում կատարել, մեզ այդպես դրես կոդով, այդպես շատ խիստ է դրված հարցը, և քաղաքում նորամուծություն էր այս մեկենաները, և մարդիկ նստում են շատ շատ գող հերանում են մեկենային, որ կա քաղաքում այսպիսի սերվիս, այո։
0: Ես չեմ էլ կասկածում, ձեզ հետ նույնիսկ հեռախոսազանգի միջոցով արդեն պարզ է դառնում ձեր տեսակը, ձեր չեմ տեսել ձեզ, բայց վստահ եմ, որ շատ հմայիչ։ Տիկին Անուշ, իսկ առաջին մասնագիտությամբ ով եք, ինչ մասնագիտություն եք ունեցել նախքան վարորդ լինելը։
2: Նախքան վարորդ լինելը մանկավարժեմ։
0: Ահա, չէ, ես տենց էլ հասկացել էի, որ գիտության մարդ եք հաստատ լինելը, որտեվ շատ սիրուն էի խոսում։
2: Բայց բիզնեսով եմ զբաղվել ամբողջ կյանքը, աղջիկս։ Այսպես շատ բաներ է ափոխվել իմ մոտ, այսպես երբեք չեմ կոտրվել, միշտ առաջ եմ նայել, շատ ուժեղ կին եմ, ասեմ ձեզ։ Հիմա այս տաքսի եմ վարում, կարողանում եմ դա անել, 10 տարեկանից եմ իհարկե դա անում, սիրում եմ մեքենա, այո, սիրում եմ շփումը ժողովրդի հետ, ինձ դա հաճելի է, հաճույք է պատճառում։
0: Բրավո, ես մաղթում եմ, որ բոլորս մեր գործը անենք այնքան սիրով, որքան որ Տիկին Անուշն
2: է անում։ Այո, բայց եթե գործը կատարում է, պիտի սիրով կատարի։
0: Բրավո,
2: Տիկինյանուս։ Միանշանակ համանիտ եմ ձեզ։
0: Իսկ ես ինձ թույլ չեմ տա հարցնել ձեր տարիքը, բայց կհարցնեմ։
2: 63 տարեկան եմ, այո, կարող եմ ասել։
0: Պաստորեն, դուք անկեղծացաք մեզ հետ։
2: Այո, վերջերս էլ ինձ ընդդեմ տարի դարձնել, մարտի 2-ին եմ ծնվել։ Գորնիկներս խնդրեցին, որ ես հյուրասիրություն էի ուզում, ես չեմ նշում ծննդյան տոն, ասեմ ձեզ։ Այստես էքսպրոմտ էլի, ինչ-որ սենց պահի տակ եթե լինում, այստես զբաղված չեմ լինում, ինչ-որ մի բան կազմակերպել եմ անպայման ընտանիքի անդամների աղջիկաս և այլն ընտանիքի անդամների հետ, բայց քանի որ շատ զբաղված եմ լինում, այս տարի որոշեցի երեխաները սուշի էին ուզում ուտել, հրավիրեցի սուշի ռեստորան երեխեքի, ասի կարևորը թորնիկներն է, բայց բավականին մեծ սյուրպրիզ եղավ, ռեստորանը շատ հաճելի անակնկալներ արեց և շատ ուրախացան վալիկները, ինձ էլ շատ ուրախացրեցին։
0: Հետաքրքիր է, չէ՞, որ արդեն մեր տատիկների, պապիկների, անգամ մայրիկների ու հայրիկների ծնունդները վերածվում են երեխաների համար տոնի, նույնիսկ այդ տոնը։
2: Այո, ինձ համար միշտ երեխաները առաջնահերթ տեղում են գտնվում աղջիկս։
0: Նույնիսկ այդ տորթը փչելու պահին։
2: Եկե նրանք, այո, տորթը փչելու է, շատ հետաքրքիր անցավ, շատ գեղեցիկ մատուցեցին, շատ անակնկալներ եղավ ռեստորանում, երեխաները ինձնից շատ ուրախացան, իրանք էլ ուրախացան, որ ես շատ լավ եմ զգում ինձ։
0: Դե էլ ինչ է պետք ձեզ երջանիկ լինելու համար։
2: Այո, ես երջանիկ մայր եմ, կին եմ, այո, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ իմ պատվիրատուներից էլ, ես բոլորին սիրում եմ, ապրում եմ մարդկանց համար գեղեցիկը մատուցելու համար։
0: Կենսուրախ, կարևորը, այո, կարևորը կենսուրախ, ձեր էներգիան ուղղակի այսպես գրավեց մեր եթերը, պիտի ասեմ, շատ-շատ ռադիո լսողներ վստահ եմ կփաստեն։ Ես ձեզ մաղթում եմ։ Այո, լսում եմ ձեզ։
2: Այո, ասեք, շարունակեք։
0: Ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավ ծնունդները և թող այդ տարիները լինեն շատ երկար, որ դու կարողանաք ամեն տարի նոր գույնով նշել ձեր ծնունդը և նոր էներգիաներ, իմաստություններ կարողանաք գտնել ու բացահայտել։ Էական չէ, 63 տարեկանը դա ոնց որ նոր կյանքի սկիզբ է։
2: Այո, ես ինձ հոգով շատ երիտասարդ եմ զգում և դա միայն ես չեմ զգում, մարդիկ դա տեսնում են և ասում են,
0: ճիշտ են ասում,
2: ասում են, որ դուք շատ հոգով և ընդհանրապես շատ երիտասարդ կինեք, Երանի բոլորը ձեր նման մտածեին և գործեին։
0: Դուք որ ինձ հետ խոսեցիք, մտածեցի մաքսիմում 40 տարեկան լինեք, մաքսիմում 63-ը դա
2: լրի։ Շատ մերսի, շատ հաճելի է, շնորհավորում եմ ձեր անձնակազմին, նաև ձեր աղջիկներին, իմ շնորհավորում եմ։ Դե մի օր երևի թե կհանդիպենք աղջիկս։
0: Այո, ամեն բան հնարավոր է, ոչինչ չի բացառվում, հատկապես հյուրընկալ ռադիո Ավրորայի դեպքում։ Մենք ձեզ կսպասենք, Տիկին Անուշ ջան, ամենայն բարիք եմ մաղթում, հրաշալի զրույցեր, լավ եղեք։
2: Շնորհակալություն, բարի գիշեր եմ մաղթում ձեզ, բարի եթեր եմ մաղթում ձեզ։
0: Անչափ շնորհակալ եմ։ Այսպես, սիրելի ռադիո լսողներ, մեկը մյուսից գունեղ մարդիկ են զանգահարում Ավրորա, ինչն ինձ ուրախացնում եմ մեծ հաշվով, շատ ուրախ եմ, որ ունենք նման ռադիո լսողներ, որ շրջապատված են հենց ձեզնով, որովհետև դուք մեզ համար շատ թանկ եք, մեզ համար կարևոր է ձեր ներկայությունը և շարունակում ենք օրվա թեման, նոր զանգերի սպասում ենք, կարող եք զանգահարել, երբ անջատվում է մի հեռախոսազրույցը, անմիջապես սպասում ենք նոր հեռախոսազանգերի, այնպես որ անդադար փորձեք զանգահարել, վստահեցնում եմ, որ կհայտնվեք ուղիղ եթերում 091-76-10-07, սիրում եք արդյոք ձեր ծննդյան տարեդարձը նշել, թե ոչ, ընդունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք ում հետ ենք խոսելու, ալո, բարև ձեզ, միայն թե իմ ձայնը խնդրում եմ չարձագանքի, խնդրում եմ մի հատ հարցրեք Yandex-ի տաքսու հարցը, ինչ եղավ գրանցված աշխատողի հարցը, Արթուր ջան, մենք այս թեմայով լուրերի հերթական թողարկման ժամանակ անպայման կխոսենք, առասրեք ուղիղ եթերներին այս պահին լրիվ թողնենք, որ վայելենք, հետո արդեն ընթացիկ եթերների ժամանակ անդրադառնանք այս թեման, ես ես խոստանում եմ, ինձ մոտ էլ հիմա կնշեմ Yandex-ի գրանցումների վերաբերյալ, այ այսպես, վաղը, հա, վաղը կխոսենք այս մասին, իսկ հենց հիմա ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ,
0: ում հետ եմ խոսում։
3: Ինչպե՞ս եք։
0: Լավ եմ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպես եք?
3: Շատ լավ, ես ձեր միամսյակը շնորհավորում եմ.
0: Շնորհակալ եմ.
3: Միշտ գեղեցիկ լինեք, առողջ.
0: Ամենակարևորը, ասացիք արդեն. Ապրեք, շնորհակալ
3: եմ. Շատ լավ թեմա է. Ինչ նշանակում ծնունդ? Ծնունդ նշանակում է, որ եթե քո ծնունդն է, դու մի տարվա քո ամբողջ կյանքի համար շնորհակալ ես լինում. Էդի ազնիվ խոսք, շնորհակալ ես լինում, որ մի տարի դու ապրել ես, արարել ես քո ընտանիքի համար.
0: Վայելել ես կյանքը, լավ ու վատ օրերով
3: կյանքը, այո, գեղեցիկ կնոջը թե շատ լավ բալիկների թե ընկերական շրջապատում բարեկամության հետ, դու շնորհակալ ես, որ մի տարի ապրել ես.
0: Արշամ ջան, դուք հենց սկզբից էիք լսում մեր եթերը, հետաքրքիր է, ասում եմ հենց սկզբից էիք լսում եթերը, թե նոր եք միացել?
3: Չէ, նոր եմ միացել.
0: Ինչու, որովհետև ես ամենասկզբից եթերը սկսելիս այս ձեր ասած նույն նախադասություններն ասում էի, որովհետև ինձ էլ հարցում են, սիրում ես նշել
3: կոտնը?
0: Ասում եմ շատ եմ սիրում, բա դա շնորհակալություն է առ Աստված, որ դու մի տարի ես ապրել։
3: Հիմա դրա շարունակությունը, եթե դու ես քո մի տարին ապրել ես լավ, մաքուր, գեղեցիկ, պիտանի ես եղել, ինչ է կատարվում, կատարվում է այն, որ քո կոլեկտիվը, քո շրջապատը, քո բարեկամները հավատում են, որ իրանք էլ քեզ շնորհակալ լինեն, որ դու այդ մի տարին իրանց հետ հասկացել ես։
0: Շատ լավ,
3: հասկանում ես, ծնունդի խորհրդանիշը դա է։
0: Այո,
3: մի քիչ ճիշտ են հասկանում, մարդկանց թվում է, չգիտեմ, այնտեղ իհարկե ծնունդ ընդհանրապես բոլոր տոներն արտակարգ բան, ևս մի առիթ հավաքվելու, նշելու, չգիտեմ, ուրախանալու, այս առօրյայից կտրվելու համար, բարեկամների, ընկերների, ընտանիքներով հավաքվելուց լավ բան կա այս աշխարհում?
0: Համաձայն եմ ձեզ հետ և այո, ոչինչ չեմ, հենց այնպես չի լինում, յուրաքանչյուր տոն, յուրաքանչյուր օր ունի իր խորհուրդը, ունի իր ենթատեքստերը և պիտի այսպես մակերեսային ուղակի չվերաբերվենք, որ մի հատ էլ չսիրենք, անցնենք առաջ։ Լիքը մարդկա ասում է, իմ ամուսինը, հա, մի քանի օր առաջ իր ծնունդները, ասում եմ, ո՞նց ենք նշելու ծնունդ, ասում է, ես չեմ սիրում ծնունդ նշել, ասում եմ, ո՞նց թե չես սիրում, ինձ համար օրինակ կարևոր է քո ծնունդը և պարտադիր պիտի նշվի, էական չի մեծ ու փոքրը, շատ գումար ծախսելը կամ քիչ ծախսելը, ոչ, կարևորը, որ մի թեթև այսպես ուրախություն մտնի քո սիրտը և դու այո ներքին շնորհակալության զգացողություն ունենաս կյանքի հանդեպ, որ դու մի տարի էլ ապրեցիր, մի տարի էլ վայելեցիր և թող հաջորդ տարին էլ այդպես լավը լինի կամ
3: չի լինի։ Ընդհանրապես ամեն վարկյանի համար, ամեն րոպեի համար, ամեն ժամի համար մարդ պետք է շնորհակալ լինի, որ ապրում է, վայելում է։
0: Համաձայն եմ,
3: որովհետև հենց կողքերներից մեր ինչ է կատարվում, ազնիվ խոսք էլի, նու մի խոսքով չշեղվենք, իմ համար ծնունդը էլ եմ կրկնում, որ շնորհակալ ես, որ դու մի տարի ապրել ես, իսկ եթե քո կողքի ժողովուրդը, քո կողքի մարդիկ իրանք են շնորհակալ, որ դու կաս իրանց համար, բնականաբար գալիս են նվերներով։
0: Իսկ նվերների պահը շատ սիրելի պահը, եկեք խոստովան ենք էլի։
3: Նվեր ես շատ եմ սիրում, թե տալ, թե վերցնել։
0: Արշամ ջան, իդեպ ասեմ, որ այս թեման ինձ մոտ գրանցել եմ, դուք սիրում եք ավելի շատ նվեր ստանալ, թե նվիրել, գրանցել եմ ու ինձ թվում է կարող է նաև հենց այս թեմային անդրադառնանք ինչ-որ երեկո։
3: Ընդհանրապես նվեր տալուց պետք է ինձ նվեր տաս, դու քեզ մարդը զգաս։ Ես այդ փոքր նվեր ասածը չեմ հասկացել կյանքում, էլի ազդի խոսք։ Ինձ պետք է նվեր տաս, որ դու քեզ մարդը զգաս, դիմացինի տաշկերն է շողա։ Եթե այդպես նվեր բդի չտաս, ազնիվ կողք պատանի հասակից ես զարմացել եմ են մի հատիկ ծաղիկ նվիրող տղաներին, լուրջ էլի մտոմ ռոմանտիկ վիճակ, այդ բացարձակ ռոմանտիկ չի։
0: Աղջիկների անունից է խոսում Արշամը, հիմա կանանց անունից է խոսում։
3: Ազնիվ կողք էլի, կամ մի տոր մանավանդ աղջկան, մանավանդ կնոջը, հասկանում եք, կինը եթե բավարարված չլինի իր նվերից, Հասկանում եք, ինչ գլխացավեր կսկսի իր ամոթ։
0: Իսկ հասկանում եք այդ գլխացավերը ոնց են ազդելու ձեր վրա, սիրելի
3: տղա։ Բնականաբար, սիրելի տղամարդու, ինչքան ժամանակ է ճիշտ, այնքան ժամանակ, այնքան կինը քնած է, կինը քնից ազդած է, էլ դու ճիշտ ես։
0: Ой, ես կմեռնեմ, ես ի՞նչ լավն է այսօրվա
3: թեման։
0: Ինչպես միշտ ձեզ հետ միշտ հաճելի է, ձեզ հետ միշտ ուրախ է անցնում մեր քննարկումները։ Երեխե
3: ջան, լավ եղեք, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, լուրջ մեզ գործ եք անում, այդ մենակ փոսերը ոնց որ մի քիչ աշկաթող եք արել։
0: Արդեն սկսվել են փոսալցման աշխատանքները, դա է պատճառը։
3: Խնդրում եմ, էլի։
0: Սա քաղաքապետին ենք սպասում։
3: Ազնիվ փոսք, խնդրում եմ։ Եթե դուք ինձ մի հատ լեցրած փոս սուս կտակ։
0: Չէ, Արշան ջան, փորվել են ու ինձ թվում այս ձյան ձնախառն օրերն էլ անցնեն և արդեն ամբողջ թափով սկսվել են, բացի այդ ասեմ, որ քաղաքապետն է մեզ մոտ հյուր լինելու և մենք բացարձակ աչքաթող չենք արել, հակառակը բոլոր հարցերը հավաքագրվում են, որպեսզի ուղղվեն մեր սիրելի քաղաքապետին։
3: Ես ձեզ ասեմ մի բան ասեմ, մի փոքր մեր քաղաքապետը ինքը քաղաքի տղա է, երևանցի է կարևորը։ Ու ինքը շատ լավ հասկանում է մեր դարդերը, մեր այդ մեքենա կոտրելը, փչացնելը եւ այլն, բայց ինքը չի կարա մենակով գնա, մի խոսքով էլի, պետք է կազմակերպի բայց ամեն դեպքում։
0: Դե իհարկե ամեն հարցին ինձ թվում է բացատրություն կա եւ հենց այդ բացատրություններն են, որ մեզ շատ հետաքրքիր են։ Արշամ ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար։
3: Առողջ եղեք, ձեզ շատ ենք սիրում մենք։
0: Մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում, անպակաս եղեք մեզնից, ցտեսություն, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ հարգելի ռադիոլսողներ 091-76-1007 հեռախոսահամար, որին կարող եք զանգահարել ուղիղ եթեր, սիրում ես քո ծննդյան տարեդարձը նշել, թե ոչ, իսկ եթե սիրում ես նշել, ապա ինչպես ես սիրում նշել, որովհետև թե տարբերակները շատ են, մենակ, ընկերների հետ, տանը, դրսում, ռեստորանում, բնության գրկում, չգիտեմ, հազար ու մի տարբերակ կարող եմ առաջարկել, բայց ուզում եմ լսել ձեզ, սիրելի մարդիկ, ընդունենք հեռախոսազանգ, ասենք ալո, բարև ձեզ, օհո, միայն թե իմ ձայնը չլսեմ, ալո,
4: տարբերակ կարող եմ առաջարկել,
0: ես ինձ եմ լսում, ցավոք սրտի, խնդրում եմ կիչեցնեք ռադիոյի ձայնը և ինձ հետ խոսեք միայն հեռախոսով այս պահին,
4: ալո,
0: ընդհատվեց, ոչինչ, հոգ չէ, նորից փորձեք զանգահարել, սիրելիներս, իսկ մենք այս պահին լսենք գովազդ, գովազդից հետո անմիջապես ընդունենք ձեր հեռախոսազանգերը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերը 091-76-1007, ալո, բարև ձեզ, ալո,
5: Ալո, բարև ձեզ,
0: բարև ձեզ, ում հետ եմ խոսում ես,
5: Մենիչա Վաչիկի,
0: Վաչեի,
5: Վաչիկ
0: ջան, խնդրում ռադիոյի ձայնը իջեցնել և ինձ լսել միայն հեռախոսով, այո, ամբողջությամբ կամ համակարգչով, եթե համակարգչով եք լսում, ապա համակարգչի ձայնը անջատել և հեռախոսով շփվենք։
5: Այո, այո։
0: Դե արեք այդ գործողությունը, որ կարողանամ հանգիստ ձեզ հետ զրուցել։ Դեռ չեք անջատել։ Սիրելիներ, սարվում են նրա համար, որպեսզի չարձագանքի ուղիղ եթերով ոչ իմ ձայնը, ոչ էլ ձեր ձայնը, իսկ հեռախոսով շփվելուց հետո կարող եք նորից միացնել։ Վաչիկ ջան, ձեզ հետ Էվան է ուղիղ եթերում։ Ավրոն,
5: այո, ուրախ եմ ավրոն։
0: Ես էլ եմ անչափ ուրախ, որ զանգահարել եք, ոնց եք, ոնց չեք, լսում եք մեզ, թե նոր եք միացել։
5: Չէ, լսում եմ, ու ես զարմացած եմ, որ ստացես միացած։
0: Ես շատ ուրախ եմ, ոչ միայն զարմացած, այլ եմ
5: շատ ուրախ։ Կներեք, իհարկե ես անպետք եմ խոսում, ամեն օր առավոտ արթնանում դրվում ձեր ալիքը։
0: Ես շատ զգացված եմ, և լավ է, որ մենք ունենք հնարավորություն այսօր արդեն ուղիղ եթերում ձեզ ընդունելու և ձեզ հետ շփվելու։ Եթերը նվիրված է ծննդյան տարեդարձներին։
5: Հա, գիտեմ։
0: Եվ ինչ կասեք, սիրում եք ձեր ծննդյան օրը, թե ոչ։
5: Իհարկե, այո։
0: Բրավո, դուք իմ բանակից եք, իմ թիմի մարդիկ շատ անում է, ոնց ասկացա, Վաչիկ ջան, իսկ ոնց եք սիրում նշել, կամ ասենք շատ երիտասարդ տարիներին ոնց եք նշել առհասարակ ծնունդները, հիմա ոնց եք նշում։
5: Երևի թե ամեն տարի աշխատում եմ նույն ձև նշեմ, ընկերների շրջապատում, հրավիրում եմ, ու սիրում եմ, ես քաղաք Սևանից եմ։
0: Ահա, ողջույններ Սևանցիներին։
5: Շնորհակալ եմ, ողջույններ բոլորին։ Սիրում եմ բնության գրկում։
0: Ահա, գնում եք ձուկ բռնելու, ոնց հասկացա։
5: Դե, ձուկ բռնած են գնում, արդեն։
0: Արդեն ձուկը բռնած է գնում։ Իսկ
5: բռնած են գնում, սիրում ենք նաթել գարտ տանենք հետներս։
0: Ահա, կենացները քաղցրանում են այդտեղ անշուշտ։
5: Խաշլամով ամեն ինչով ուտենք, խմենք, ուրախանանք։
0: Անտիր, իսկ Վաճիկ ջան, ոնց է առանց կանանց անցնում, հա։
5: Միջալոց առանց կանանց։
0: Հա, իսկ ոնց է, ձեզ համար հետաքրքիր են այն ծնունդները, որտեղ կանայք չկան։
5: Հա, իհարկե։
0: Շատ անգեղծ պատասխաններ էլի։ Հա, բայց իրականում տղամարդկանց շատերին հետաքրքիր է հենց տղամարդկանցով, ընկերական շրջապատ։
5: Ընկերական շրջապատ, կանայք շեղում են մեզ, հասկանում
0: ես։ Շեղում են ձեզ։ Վայ, չէ, այս կանանց սադրանքներին Վաճիկ ջան պետք չի տրվել, այս կանա է, գիտեք ինչն են, վայ, վայ։
5: Շատ լավն են, առանց իրաց կյանք չկա, ասկորել է։
0: Շատ լավն են, բայց դե շեղում են, ճիշտ եք ասում, և որն է եղել ամենատպավորիչ ծնունդը ձեր կյանքում։
5: Իմ ամենատպավորիչը եղել է, որ ես բանակից նոր է եկել, ողջ ունեի,
0: Բայց բա ոնց հաջողվեց, ինչ արեցիք, ինչ ճարարեցիք։
5: Դե դիմեցի ծնողներիս, ավելուշը թորոս։
0: Ահա։
5: Այո, միշտ տղուն պիտի ընդառաջի, չէ։
0: Դե այո, եթե կարողանում է, հնարավորություն ունի անշուշտ։
5: Ուներ, ուներ, եթե այլս ունենալ, մեծ եղբար էլ ունեն ես համար, հիմա բոլորը մահացել են, ես եմ մահացել
0: եմ։ Ահա, ահա։
5: Ելա, ավելի ստացվեց ու շատ ուրախ, շատ տպավորիչ անցա։
0: Ընտիր,
5: ընտիր, հոյական բնության գրկում։
0: Եվ ինչքան շատ արժեր այդ ծնունդը, որ դուք այսպես տարիներ անց հիշում եք, և ձեզ համար լավ հիշողություններ են առաջանում հենց այդ պահը վերհիշելիս կամ մտովի գնալով այդ ժամանակաշրջան։ Ընտիր է, շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք Վաճիկ ջան։ Ամենայն կարիք եմ մաղթում, բայց մեզ համար ձեր զանգերը գիտեք ինչ կարևոր են, ձեր զրույցները, ձեր մեկնաբանությունները, ձեր կարծիքները տարբեր հարցերի շուրջ։ Ձեզ բարևում ենք մենք Ավրորայով ողջ թիմով, Սևանցիներին հատկապես։ Շատ սիրում ենք Սևանը, և ես սպասում եմ, որ եղանակները բացվեն, կամ թեև ինձ եղանակն էլ չի խանգարում, ես այսպես կմնամ և կորոշեմ Սևան այցելել, նույնիսկ գիշերվա ժամը 1000-ին։ Սիրում եմ մեր
5: չփնակ
0: եղանակը։
5: Շնորհակալություն, շնորհակալություն, ձեզ
0: նույնպես շնորհակալություն։ Սևանից Վաճիկներ մեզ զանգահարել և պատմում էր իր սիրելի ծնունդներից, որ սիրում է ընկերների հետ անցկացնել, ովքեր մեզ նոր են միացել, այսպես կարճ ներկայացնեմ, ինչ թեմայի շուրջ էինք խոսում, և փորձեմ ներգրավել արդեն նոր ռադիոլուսողների, ովքեր որ կուզենան զանգահարել 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, հարգելիներս եկեք, համեցեք ուղիղ եթեր, ես սպասում եմ անխտիր բոլորիդ, բարև ձեզ Եվա ջան, շնորհավորում եմ ձեզ այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, շնորհակալ եմ, մաղթում եմ սեր, երջանկություն, եղեք միշտ այդպես կանացի, և մի բան էի ուզում հարցնել, սա արդեն ուղիղ եթերին ոչ այնքան հատուկ թեմա է, Արտաշ ջան, ես ձեզ արդեն կպատասխանեմ անձնական, կապված է եթերի հետ էլի, քաղաքապետի այցի, բայց եկեք չշեղվենք ուղիղ եթերից, խոսում ենք ծննդյան տարեդարձներից, ունենք նոր հեռախոսազանգ, կամաց-կամաց մոտենում ենք ժամը 21-ին, շատ զրույցներ ունենանք, ալո, բարև ձեզ։
6: Բարև ձեզ։
0: Ում հետ եմ խոսում։
6: Համլետի հետ։
0: Համլետ ջան, ես Էվան եմ, ողջույններս։
6: Ես եմ ողջունում ձեզ, շնորհավոր ձեր մեկամսյակը։
0: Անչափ շնորհակալ եմ։
6: Առողջություն և գեղեցկություն միշտ ձեզ։
0: Ճիշտ եք ասում, շնորհակալ եմ, անկեղծ ասած այդ գեղեցկությունը երբեմն հենց աչքերից է

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Միմյանց հետ շփվենք, հետո արձանագրենք ժամը 21-ը, հետո նորից շարունակենք ձեզ լսել։ Համաձայն եք։
2: Խնդիր չկա, այո։
1: Դե, պատմեք ձեր ծննդյան նախընտրելի ձևի մասին։ Սիրում եք առասրակ նշել, թե ոչ, հետո…
2: Ծնունդը դա տարի մի անգամ է լինում։
1: Այո։
2: Տարվա մեջ ամեն օր չի լինում, մի անգամ է լինում, դե պետք է դու քո շրջապատված հարազատներով հասկացնես, գեղեցիկ, ինչպես միշտ հայկական ավանդույթով։
1: Սիրում եք հավաքել ամենամտերիմներին, թե…
2: Միանշանակ, ուղղակի ես աշնան ծնունդ եմ ես, ասենք չի լինում, էլի որ քաղաքից դուր, ասենք տենց կազմակերպել և այլ և այլ եմ։ Այդ նույն հաճույքը կարել է և քաղաքից դուրս ծիրոն տավեսով տեգի դեպ։
1: Համլեջան…
2: Իսկան լավ, լավ Հայաստանում վայրեր ունենք։
1: Այո, մենք հիմա կվերադառնանք, ժամը արձանագրենք 21-ը։ Ես այստեղ եմ, Համլետ ջան, դուք էլ եք այստեղ, ոնց հասկանում եմ։
2: Այո, այո, ես եմ
1: այստեղ։ Ընտիր է, Համլետ, իսկ ձեր մտերիմների շրջանակը շատ մեծ է, թե փոքր է այնուամենայնիվ։
2: Շատ մեծ է։
1: Հենց էտա, երբեմն մարդիկ ասում են մտերիմներով, բայց այդ մտերիմներին են, որ մի անգամ լուսահոգի պապիկս, դե մենք պապայս կողմը ապարանից է, ու տենց ինքն արդեն վատարող չէր, հիվանդ էր, ու մենք նշում էինք իր կարելի ասել վերջին ծնունդը, եւ այսպես գրում էինք ցուցակ, ասում ենք, դե այս մարդիկ կգան ու ընդ որում, ովքեր հիմա ապարանցիներ, ովքեր ինձ լսում են, իրենք կիմանան այնտեղ սենց ազգերով են, հա, չգիտեմ ում ազգը, մյուսի ազգը, նրա ազգը, եւ այսպես ասում ենք, թե ովքեր կգան եւ այլն, ու ասում ենք, դե չէ, շատ մեծ ծնունդ չենք անելու, փոքր ծնունդ ենք անելու, բան, ու տենց հաշվեցինք, բոլորիս հաշվեցինք, մեկ էլ պապիկս այդպես հիվանդ-հիվանդ անկողնուց ասաց, այ մարդ, կո դուք ձերոնցով հերիք եք էլի, հիմա լրի պետա էլ է, որ դուք ձերոնցով արդեն հերիք եք, շատ եք, էլ ուր մեծացնենք շրջանակը, ու այդ միշտ հիշում եմ, հիմա ձեր մտերիմների շրջանակը, քանի հոգի կլինեն օրինակ։
2: Ուրեմն երկու քույրիկներս, իրենց երեխաներով, իրենց թոռներով, եղբայրս, իրեն կինը, հասը, տղան, թոռներով, կնոջս եղբայրը, մի խոսքով շատ մեծ ասեք մեծ հայկական ասած սուպրասեղանը, որ կցվումա դաժե շկարմութում էլ ենք այդպես, որ չի բավարարում տեղի հարցը։
1: Ընտիր է, Համլետ, իսկ ամենալավ նվերը, որ ստացել եք երբևէ ձեր ծննդյան տարեդարձին, որը կհիշեք։
2: Այո, 50-ամյակին որդիս ինձ ռոսկե շղթա և խաչով անակնկալ արել, ես չէի սպասում, ոնց որ անակնկալը շատ դառնում էլի։
1: Ստացված էր, համաձայն եմ, դե մենք հայրս ոսկի սիրող ազգ ենք, եկեք խոստովանենք, մենք սիրում ենք ոսկի, համել է, որ ասում են մնայուն բան է, հաստատ։
2: Հա, հայ ազգը սիրում է ոսկի, բայց ես ճիշտը որ ասեմ, ես չեմ սիրում։ Այդ շղթան և խաչը ես ընդամենը կրել եմ 3 անգամ ուրախ առիթների պահերով։
1: Հասկացա, դե աստված մի արած է, այն որ ասում են ոսկին կապիտալը, հիմա դա է, աստված մի արած է, ինչ որ թեկուզ լավ բանի համար կարող է պետ գա, չէ կիմանա, հատկապես ոսկու գները հիմա այնքան են բարձրացել, Համլետ ջան, որ ոսկին արդեն կամած դեֆիցիտ է հիմա դառնալու, պարզեցինք, որ դուք սիրում եք նշել ծննդյան տարեդարձներ, իսկ ձեր երեխաների ծնունդը փոքր ժամանակվանից նշել եք, թե ոչ։
2: Այո, իմ երեխաները 90-ականների թվականի ծնված երեխաներից են, դե պատկերացրեք լույսերի այդ երկու ժամվա տալու ակնհայտ ինչ վիճակ կլիներ երեխաների համար, ուրախություն,
1: տոն դրիվ, տոնախմբություն, պատկերացնում եմ արդեն,
2: բայց մենք էլ որ չեր խանգարում, մենք մեր ուրախությունները նույն ձևով լամպի տակ, ասենք միացնում էինք մարդկոցներով ժամանակվա հին մագնիտոֆոնները, գիշեք,
1: հա, ոնց

0: Semisi.
1: Ben Urahuçun anlamayın. Masum sirta lenlini, yer tankuçun anlamayın. Uriş hoş mu ban?
0: Ճիշտ եք ասում, ես ձեզ հետ երկու ձեռքով համաձայն եմ։ Ուշադրական եմ, որ զանգահարեցիք։ Մաղթում եմ ձեզ նորանոր հաճելի ծննդյան տարեդարձներ, նորանակ ընկալներ, լավ հաճելի նվերներ։
1: Շնորհակալություն ձեզ, բարի եթեր։ Միշտ այսպես ազգի հետ կապված լինեք։
0: Շնորհակալ եմ, անչափ լավ եղեք, ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։
1: Ցտեսություն։
0: Զանգահարեք հարգելիներս 091-76-1007 ծննդյան տարեդարձներն են թեման մեր այսօրվա երեկոյան, շատ հետաքրքիր է անցնում և ինձ համար, և ձեզ համար։ Ընկերներս հաճախ այսօր էլ, հա, զրույց եմ ունեցել, ինձ շատ մոտ հարազատ ընկերուհու ծնունդ է շուտով լինելու, ասում եմ, ո՞նց ես որոշել նշել, ասում եմ, թե չգիտեմ, ինչ անեմ, շատ բաներ ենք արել, շատ տեղեր ենք գնացել, հա, միջոցառումներ ենք ունեցել միասին, բայց ասում եմ, այս տարի չգիտեմ, ինչ անեմ։ Հարգելի երիտասարդներ, դուք ինչ տարբերակներ ունեք ծննդյան տարեդարձներ նշելու, կամ առհասարակ սիրելի մարդիկ, ինչ տարբերակներ եք նախընտրում, սիրում եք նշել, թե չեք սիրում նշել այդ օրվա հետ կապված, ինչ հիշողություններ ունեք, 091-76-1007 է մեր հեռախոսահամարը, եկեք ուղիղ եթեր, զանգահարեք, ես սպասում եմ ձեր բոլոր հեռախոսազանգերին, ես էլ հաստատ ծննդյան տարեդարձ նշել սիրողներին եմ դասվում, ինձ համար էլ այդ օրը միշտ սպասված եմ և էական չի, հա, թե ինչ կերպ կնշեմ, ասենք շատ գումար կծախսեմ, քիչ գումար կծախսեմ, մեծ կնշեմ, փոքր կնշեմ, կարևորը, որ ես ունենամ փոքրիկ անդրադարձ այդ օրվան և իմ շնորհակալությունը, այսպես ասած, հայտնեմ, որ ես կամ եղել եմ, ունեցել եմ լավ օրեր, ունեցել եմ, այո, վատ օրեր, վատ օրերի համար էլ պետք է շնորհակալ լինել, ամրացել եմ, ուժեղացել եմ և շարժվում եմ առաջ։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ողջույններս, ում հետ եմ խոսում։
1: Խաչիկի հետ։
0: Խաչիկ ջան, ես Էվան եմ, ողջույն։ Լավ եք։
1: Ողջույն։ Ձեր մեկ ամսյակը շնորհավոր, Էվա ջան, մի կանած բոլորին աղջիկների շնորհավորանքները մեր կողմից մեր հայանդիկ համարկազողմից։
0: Շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, ես անպայման բոլորից շնորհավորանքները հերթով փոխանցելու եմ, եթե իրենք ձեզ լսում են, շատերը ճանապարհին էլ գուցև լսում են ձեզ, վստահ եմ շատ շնորհակալ են և տպավորված ձեր շնորհավորանքներից։ Խաչիկ ջան, ծննդյան տարեդարձներն են մեր այսօրվա թեման, դե պատմեք, ես շատ խոսեցի, դուք պատմեք ձեր սիրելի ծնունդներից, սիրում եք նշել, չեք սիրում նշել։
1: Ճիշտ ասած նոր լսում էի, ես ձեր թիմից եմ, ոնց որ ասում եք, ձեր դասարանից եմ։
0: Ճիշտ
1: է։ Իհարկե, բոլորը, նու չեմ կարծում, այս մարդ, որ իշխան էլ ասեն, չեմ սիրում ծնունդս նշել, էլի ծնունդս է գալի, մի քիչ էմոցիոնալ հարցեր են այդ ամեն ինչը, բայց ոնց կարելի է մարդ իր ծնունդը չնշի։ Ասենք լավ արտահայտություն կասմա, քո կյանքից լուս աշխարհ գալով քանի հոգու ես երջանք ասել։ Չէ, որ այդ մի հատ այնպես յուրահատուկ օր է, մի հատ այնպես երջանիկ օր է, որ բոլորը քո հետ պետք է ուրախանան, եթե արդեն չափազանց մարդ է ստեղքդ հասնում, որ ծնունդը դա իրանից ինչ է ներկայացնում, նաև որ արդեն ունենում ես երեխաներ, իրանց ծնունդն ես տեսնում, դու որ հիանում ես, ուրախանում ես իրանց ծնուններով, դա ոնց կլինի քո ծնունդով ոչ մեկ չի ուրախացել ժամանակին։ Իհարկե դա անխնդիր պետք է նշվի։ Շրջապատի ընկերների, հարազատների հետ։ Նո ցանկալիա, ես ոնց որ մեր Սևանցի ախպերն ասեց, անունը ճիշտ ասած չեմ հիշում, բնության գրկում։
0: Որ ամսին եք ծնվել դուք։
1: Մենակ ընկերներով, տղամարդկանցով, այդ ցանկալիա և երեխաների հետ, և կանանց հետ, և ծնողների հետ, ովքեր որ սրտանց ուրախ են քո ծնունդով, որ դու լուս աշխարհս եք այդ օրը։
0: Խաչիկ ջան, համաձայն եմ ձեզ հետ, իսկ որ ամսվա ծնունդ եք։
1: Ունվարի 2, ուզեմ չուզեմ անում եմ։
0: Բայց այս շատ շատ հետաքրքիր է, էլի ինձ նոր տարվա այդ օրերին ծնված մարդիկ կամ ամսի 31-ին ծնված մարդիկ գոհ են իրենց ծննդյան օրից, այսինքն այդ օրը հարմար է, թե որ ասենք խառնվում է նոր տարվա, բան չենք հասկանում ենք մեր ծնունդից, այդպեսի
1: կարծիքի մի կոմից բանը շատ լավ իմ համար տնյուս է, եթե տունն եմ անում, հարմարալինում տունն եմ անում, եղանակները եթե տուն չի տալի, բնության գիրք չգիտեմ, ընդեր մյատ ինչ-որ քոթեջ բան վերցնել կամ բիսեդկա վերցնել, որ հանգիստ ազատանես, եթե բաղջի վիճակում տունն եմ անում, ասինքն ես նոր տարվա են մանրում ու ժողովուրդը, որ պետք է գնան գան, նոր տարի շնորհավոր են, այդ օրով ես պրծնում եմ սաղ։ Բնունդա, գալիս եմ, շնորհավորում եմ, միանգամից ուզած-չուզած նոր տարին էլ հետը շնորհավորում եմ, դուրս են գալիս։
0: Հա, դուք երկուսը մեկում եք անում, ծախսը փոքրացնում
1: եք։ Էդի մեծ պլյուս է իմ պարագայում։
0: Հա, դուք ծախսը իրոք փոքրացնում եք, ես էլ ունեմ հարազատ մարդ, ում ծնունդը բանը հենց ամսի 2-ին է, հունվարի, ու միշտ այդպես գիտենք, որ ամեն տարվա ամսի 2-ին իրենց տուն պիտի գնանք, համ նոր տարի, համ էլ ծնունդ շնորհավորելու։
1: Հա, դե համ էլ այդ օրը իմ ճիշտը իմ հայրը չկա, անգուցել հորս ծնունդն էլ հունվարի 2-ին, 2-ով եմ ոնց որ ասած հայրական տունը, անկախ նաև ես առանձին եմ եղել, թե չեմ եղել, 2-ով սենց միանգամից մի հատ հավեսով նորմալ նստում էինք, ծնունդ էինք շնորհավորում, նոր տարին շարունակություն է դեցում, ով չէ, ոնց որ ասում ասում ֆինիշ, պրծանք, ծանր հոգսերից։
0: Իսկ ինչ-որ նվեր կհիշեք, որը շատ տպավորվել է, կամ ինչ-որ անակնկալ։
1: Հա, բա ոնց չէ, ես 49 տարեկան եմ, ես այսօրվա նման ես սա իմ կյանքից վերջ ես չեմ մոռանա, էլի։ 18 տարիս, որ լրացավ, 90-ական թվականներն է, այն ցուրտումով տարիներն է, անհամբեր սպասում եմ, պապան միշտ ասում էր, էլ ասում էր, երբ 18 տարից կլրանա, ասում էր, մեծ յուրահատուկ նվեր ունես, ու իմ հերը շատ խիստ է եղել, թե իմ նկատմամբ, թե աղբյուրս երկու աղբյուր են կուլ չունենք, ոնց որ ասում այն խիստ ավանդական ձևով ռեմենով ծեծուտելով այս կարծիքը, էլի, իման եթե միտո է եղել։ Անհամբեր սպասում եմ, 18 տարիս արդեն լրանում է, հունվարի 2-ն է, լուսը բացվել է, ես անհամբեր սպասում եմ պապան ինձ ինչ պիտի տա, ինչ ասել է, 18 տարի գրացավ, յուրահատուկ նվեր ունես։ Իլիկունը ժողովուրդը հավաքվան, նստել ենք սեղան, պապան եկավ տուն, նայում եմ, դա-դար, ձեռներին բան չկա, ես ասում եմ, լավ, կարողա ինչ-որ դուրսը բանկակայնա, ծկաղոզմ անակնկալ անի և այլ ասում ես կարգի, ժողովուրդը հավաքված բաժակը վերցրեց, կենաց, ասեց ու ասեց քո կյանքիդ մեջ, ասեց ամենաթանկ նվերն եմ տալի քեզ, քեզ տալիս եմ ազատություն։ Դա էդի այն բաննա, որ ոչ մի նյութական բան չի կարա փոխի, էլի։ Արդեն տարիների ընթացքում հասուն մարդ, որ դառնում ես, հասկանում ես բառերն իմաստով, ու ինքը ինձ տվեց ազատություն, էլ դրանից հետո չէր հարցնում, ուր ես գնում, եթե ես տուն գալու, դեն վաղտ ես սոտով ես բջային կապերը բաները չկար, ասեց մենակ հիվանդանոցի դռներից, մեկ էլ քաղմասի դռներից, ասեց ընդ հեռու պա, ես պերեր չմցնես, լիարժեք տալիս եմ քեզ ազատություն, ու ինքնուրույն հաստատուն ձևով ոտի կայնելը դա տղայի համար շատ ճիշտ բան է, երբ որ ինքնուրույն ես այդ ամեն ինչին հասնում, իմ կյանքի ամենաուժեղ նվերը դա է եղել, մնացածն ով ինչ բերի տունել, ասպել, ոսկել, ինչ էր նվերտը մեկա, այդ օրվան ինձ ոչ մի բան չի հասնում։
0: Իրոք շատ իմաստուն հայրիկ եք ունեցել, իրոք սենց շատ տպավորված եմ այդ պատմությամբ, ու ես էլ պատմելու եմ շատ մարդկանց ձեր թույլտվությամբ այս պատմությունը, որովհետև շատ սիրուն պատմություն, շատ սիրուն, շատ իմաստուն քայլ ու շատ թանկ նվեր, ճիշտ եք ասում,
1: ամենաթանկ իմ համար էդի յուրահատուկ նվեր է եղել, ես ասում մինչև իմ կյանքից վերջ ով ինչ նվիրի, այդ օրվա նվերը, որ իմ հերս տվեց ինձ, ես հետո տարիների ընթացքում հասկացա, թե այդ ազատությունը, ծնողի կողմից տրված ազատությունը, դա ինչ է նշանակում, ինչ արժեք ունի։
0: Եվ բացի այդ մի բան էլ ասեմ, որ ինչքան շատ է ձեզ վստահել, որ ինքը տվել է ձեզ այդ ազատությունը, որտեղ վստահ եղել չէ, որ այն ամենից ծնողի սիրտը երեխայի համար միշտ մտահոգ է, ինքը այնքան է վստահել, որ տվել է ձեզ այդ ազատությունը ու իմացել է, որ դուք ճիշտ եք օգտագործելու այն, և այսպես տարիներն էլ երևի չէ վստահ են, որ իրեն դա ապացուցել են։ Բրավո և ձեզ, և ձեր հայրիկին, և ձեր այդ պատմությունը։
1: Այդ ազատություն տալը մի քիչ իմ համար շատ յուրահատուկ ու անսպասելի բան էր, որովհետև ես իմ անունս կրում եմ իրահոր, իմ պապիկիս անունն է իմ վրա դրած, ինձ յուրահատուկ ինքը ընդունում է, էլի սիրե։ Ով որ իրահոր անունը իմ վրա դրված վիճակում ինձ 18 տարեկանով տվեց, ճիշտ է, ես այդ օրը մանթուն գա, ես չհասկացա այդ բառերի իմաստը, 18 տարեկան, ասես մի տարի ես իմ մեջ կրծելով, այդ իշնվեր էր, բայց հետո տարիների ընթացքում իրոք հասկանում ես, թե լիարժեք դա իշնվեր էր։
0: Բրավո, Խաչիկ ջան, շնորհակալ եմ այս ձեր պատմության եւ անկեղծ կիսվելու համար։ Ապրեք շատ, որ զանգահարեցիք, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ամենայն բարիք եմ մաղթում։
1: Շնորհակալություն ձեզ միշտ անխափան, եթե ձեր շնորհակալություն, որ մեզ ես եմ վարորդ, որ միշտ մեզի օգնում եք, ճիշտ է մեր օգնությամբ։
0: Այո,
1: շնորհակալություն ենք։ Ուրեմն եղանակներ ակնա, ես մի քանի անգամ էլի զանգել եմ, ձեզի առաջարկել եմ, մի բան կազմակերպեմ ձեզ Ավրորայի խմբովն այդ յուրահատուկ մեր միջոցառում կազմակերպենք բնության գրկում։
0: Այո, շատ լավ բան եք առաջարկում, ես կփոխանցեմ իմ գործընկերներին, շնորհակալ եմ, որ զանգեցի։
1: Ո՞ր եղանակներ ակնա, ես անձամբ կզանգեմ, կազմակերպեմ այդ ամեն ինչը, աջակց։
0: Շնորհակալ եմ, շատ Խաչիկ ջան, լավ եղեք, ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Սիրելիներս, իսկ մենք շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերը 091-76-1007 հեռախոսահամարով կարող եք զանգել, ես սպասում եմ ձեր զանգերին։ Համեցեք, շփվենք, հետաքրքիր զրույցներ ենք ունենում, հիմա տեսնենք ով է մեզ զանգահարել, բայց ըստ իսկ գովազդից հետո, գովազդ լսենք ու վերադառնանք ձեզ հետ զրուցելու։ Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջույններս, ես Էվան եմ, դուք լսում եք Ավրորա, և մենք ունենք հեռախոսազանգ երեկոյան թեմայով, հավաքվել ենք, որ շփվենք միասին և լիցքաթափվենք։ Ալո, բարև ձեզ։ Ողջույններս, ում հետ եմ խոսում։ Արսեն ջան, շատ ուրախ եմ, որ միացել եք, լսում եք մեզ։ Շնորհակալ եմ անչափ, շնորհակալ եմ, ես ես մի քիչ լավ չեմ լսում, որն է պատճառը։ Հա, հավանաբար դա է պատճառը, որ ես
1: լավ կդնեմ ես ականջին, որտեղ բոբո չկա, այս շոշը։ Բարեկներին բոբո եմ ասում։
0: Սենց ավելի լավ է լսվում։ Արսեն ջան, այսօրվա մեր թեման ծննդյան տարեդարձներին է վերաբերվում։
1: Նա այս մեր աղբորը լսամ։
0: Դուք լսեցիք ձեր եղբորը, այսօր մեկը գրել է, այսօր իմ ծնունդն Արթուրն է գրել, շնորհավորում ենք ձեզ Արթուր ջան։ Այո, հա, այս մեզ Viber-ին են գրել։ Արսեն ջան, սիրում եք նշել ձեր ծնունդները։
1: Ինչպես?
0: Սիրում եք նշել ձեր ծննդյան տարեդարձը։ Ո՞նց եք նշում։
1: Շատ լավ։
0: Օրինակ, ում եք կանչում, ի՞նչ հավաքույթ եք կազմակերպում, տանն եք նշում, դրսում եք նշում, սովորաբար։
1: Տանն էլ, դրսում էլ, նայում եմ, որ ոնց հարմարա անում եմ, դրսնել եմ արել, տուննել եմ արել։
0: Ամենալավ ծնունդը ո՞րն է եղել ձեր կյանքում։
1: Ամենաուրախ ծնունդը, հա, 40 տարեկան եմ։
0: Բայց ասում
1: էին, բան, այդ 40-ը չեն նշում։ Հա։ Ասում ինչ չեն նշում, ասենք ես դե տնա հավատ չեմ ապշե, ես բաները այդենց կարսում չեն նշում, դամ ասենք ասենց արեկն են չարը, չեմ հավատում ուտեղ ուաների, տխալ է կարսունը, չէ, ինչի տխալ այդ, ամեն ստարսա, որ կարսունը հենց տունը արեմ, ու բանը, լիքը ոչմ ժողովուրդ եմ հավաքել, այնց ու ծող խարել եմ առաջին։
0: Այնպես որ հանգիստ կարաք ձեր 40-ը նշեք, սիրելիներ ջան, այդ սնահավատներ են, մի հավատացեք, հա, 40-ը լավ էլ կարաք նշեք։
1: Շատ էլ լավ է, ինչ է։
0: Արսենը ձեզ
1: կենթանի։ Ավել է հետաքրքիր հալում։
0: Ահան, Արսենը ձեզ կենթանի, օրինակ 40-ը նշել է, շատ լավ է, բարեբախտաբար ամեն բան իր հետ կարգին է։ Արսեն ջան, շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք։
1: Այո, ես էլ եմ շնորհակալ։
0: Լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։
1: Ձեզ,
0: լավ ծնունդներ, շնորհակալ եմ։ Ուրախ ծնունդներ բոլորիս, բոլորիս, թող մեր կյանքի տարիները լինեն երկար և այդ երկար տարիներին մենք ապրենք ովանդակալից կյանք, ամենակարևորը։ Եվ իհարկե չմոռանանք զանգահարել այս պահին 091-76-1007, ալո, բարև ձեզ։ Ողջույններ, ում հետ եմ խոսում։
1: Վիգենի։
0: Վիգենի, Վիգեն ջան, բարև ձեզ, Էվան եմ ես, այսօր ուղիղ եթերը այսօր ինձ հետ է կանցկացնում երեկոյան, Վիգեն, խոսում ենք ծննդյան տարեդարձներից,
1: այո,
0: ինչ տպավորիչ պատմություն կա ձեր ծննդյան տարեդարձներից որևէ մեկի հետ պայմանավորված կամ կապված։
1: Անկեղծ ասեմ, տպավորիչ ինչ-որ չկա, քանի որ
2: Այնպես ստացվի, ծննդյան օրը չենք դարձել խորուր, չեմ ուզել դարձնել խորուր.
0: Ահա.
2: Որպես որ չենք սիրում կամ դա չի կարա լինի, որ ծնունդը քոչ սիրե, պարզապես խորուր չենք դարձրել. Ավելի ասել գաղափարակից այդ շեշտը, որ մի տարով մեծանում ես, երևի էտի է, ինչ-որ սերմանվե մեր մեջ, խորուր չենք սարքել, ասել պետք կան բան։ Բայց սիրում եմ ծնունդների մասնակցել, ընկերների, հարազատների, ուրախություն, խնջույքներ, բայց կոնկրետ իմ ծնունդը ինչ-որ խորուր չենք սարքել։
0: Վիգին, իսկ միշտ է այդպես եղել, կհիշեք ձեր շատ փոքր տարիքի տարեդարձները, ո՞նց են անցել։
2: Շատ լավ, շատ ավելի լավ, իհարկե կհիշեմ, կարոտակ կհիշեմ անկեղ, կհիշեմ շատ ջերմությամբ, մեր մութուլույս օրերով, մի փոքրիկ սեղանի շուրջ, բայց մեծ ուրախությամբ, դաժվել, որ պահի տակ այդ ժամանակ լույս չերնում, թեկուս 5 րոպե, որ լույս էր գալիս, ավելի մեծ ուրախություն մեր մանկության համար, իհարկե մեծ ջերմությամբ կհիշեմ։
0: Իսկ դուք երեխաներ ունեք, թե դեռ ոչ։
2: Այո։
0: Իսկ իրենց ծնունդը ո՞նց եք նշում։
2: Նշում ենք ոչ թե մեր առաջվա ավանդակա, որ մեծերով հավաքվենք, մենք ուրախանանք իրանք իրանց համար մի անկյունում խաղան, պարզապես իրանց հաճելի տեղ, իրանց հաճելի խաղարկում կամ խաղասրահում կամ ինչ-որ ժամանցի կենտրոնում ընտրում ենք իրանց նախատեսելի վայրը և իրանց տանում ենք, ընկերներով նշում են։
0: Պաստորեն, դուք ձեր երեխաներին վերաբերյալ այդպես չեք մոտենում, այսքան իրենց ծնունդները կարևորում եք, ձերը կարող այդքան էլ չկարևորեք, բայց իրենց է
2: կարևորում եք։ Միանշանակ։
0: Հասկացա, իսկ ձեզ համար ինչ-որ անակնկալ, ինչ-որ օր կազմակերպվել է ծնունդին, որ դուք չեք իմացել, չեք ուզել նշել, բայց ինչ-որ մեկը ձեզ համար կազմակերպվել
2: է։ Այն էլ է դեպքեր, որ ընկերներ են 12-ից հետո, ինչ-որ մենք հայերս մեջ սեյմանված բան չէ, 12-ից հետո ամսատիվը փոխվում է, անկախ դրանից հաջորդ օրը քալիսին է ծնունդ եղել կամ ծնվել, երբ որ ամսատիվը լրանում է, ընկերները անակնկալ են անում, եղել է այդպես դեպքեր, իհարկե շատ տպավորված եւ հաճելի կհիշեմ մեծ էլի տպավորությամբ, բայց ընկել եմ, որ կազմակերպել, հաջորդ օրը ինչ-որ հրավիրել, ծնունդի խորուր դարձնել, չեմ արել, չի եղել այդպես
0: բան։ Հասկացա ես ձեզ։ Վիգեն ջան, ձեզ մաղթում եմ լավ հետաքրքիր ծնունդներ։
2: Ձեզ
0: ամենալավ բաները։
2: Շատ հաճելի է ձեր հաղորդաշարը, անկեղ վերջերս ենք սկսել հետևել, ընդհանրապես երբեք ոչ մի ռադիո չենք հետևել, այս վերջերս մարզումներից ամեն օր այնպես է զուգադիպում, ասենք մարզումներից դուրս են գալիս ձեր հաղորդաշարի ժամին, պարտադիր միացնում ենք ու միշտ փորձում ենք ձեզ զանգել, չեն ստացվում,
0: այսօր
2: անկեղ ստացվել է։
0: Վիգեն ջան, շնորհակալ եմ, որ այդքան համբերատար փորձել եք, ստացվել է եւ ուրախ եմ, որ արդեն ունենք ձեզ որպես ռադիոլսողի
2: հեռուից հեռու։ Արդեն ոնց որ ասած հավատարիմ ու կնդիր ենք արդեն
0: օտալի։ Այո, ապրեք, զգացված եմ անչափ։
2: Շատ դրական եք բոլորը, շատ դրական եք։
0: Ապրեք Վիգեն ջան, այս խոսքերը միայն պարտավորեցնում են մեզ, լավ եղեք, բարևներ ձեր ընտանիքի
2: անդամներին։ Ինչ-որ թեմաների, անկեղծ ասեմ, եղել է դեպքեր, որ փորձել ենք զանգել եւ եղել է դեպքեր, սպասել ենք ավելի թեմաները, էլ ավելի հետաքրքիր, ձեր բոլոր թեմաները հետաքրքիր, պարզապես էլ ավելի հետաքրքիր թեմաներ լինի, ու ուսանք կկապնվենք, կարողանանք
0: կապվել։ Անշուշտ, անշուշտ, բացումն արդեն արել ենք կարևորը, լավ եղեք։
2: Դուք եք։
0: Շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Այսպես սիրելիներս, մեկը մյուսից հետաքրքիր, շատ տպավորիչ զանգեր ենք ունենում, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ։ Առհասարակ ձեզ այդ շփումները շատ սիրուն խորհուրդ ունեն ինձ համար համենայն դեպս և մեր ողջ թիմի համար։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։
3: Ալո։
0: Ողջույններս։
3: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ո՞վ է մեզ միացել։
3: Արտակը, ձեր հավատարիմ ու կնդիր։
0: Արտակ ջան, ապրեք, վայ, ինչ լավ է, քաղցած մարդիկ կան հիմա, հավանաբար մեր շրջանում կասեն, Արտակ ջան, ինչ եփել այսօր, ինչ կառաջարկեք։
3: Ինչ կառաջարկենք։
0: Ահա։
3: Որ մի քիչ էլ ամփերենք սեզոնային համով բաներ կլինի կամ-կամաց արդեն։
0: Իսկ ոկայից արդեն են ճաշային տակ ուտեսներից հոգնեցինք, խաշ,
3: խորված։ Չէ, հիմա բացի սեզոնն է, ավելի բացային կերակուրներ են ուտում, բանջարեղեն, մկեր։
0: Հա, շատ լավ բաներ են ուտում իրականում։ Սետով
3: պատրաստված, բանախ,
0: բանջարեղեն,
3: ապակած կանաչիներ շուտով կլինեն։
0: Ամենահեշտ բան է, էլի, տապակած կանաչի, ամենահամեղ, ամենահեշտ եւ շատ օգտակար։ Խնդրեմ,
3: արդեն փիթերտ ունենք վաճառքում, շուկաներում։
0: Ովքեր չգիտեն ինչ եփել այսօր կամ ինչ ուտել այսօր, խնդրեմ, տապակած կանաչի, պասային, պակային եւ շատ համեղ օգտակար։ Արտակ ջան, խոսում եք ծննդյան տարեդարձներից։
3: Ահա։
0: Ինչպես է վերաբերվում Արտակը իր ծնունդներին։
3: Նորմալ, շատ ավելի
4: Գիշերը ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջարդման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
3: Նորմալ, շատ ավելի տարիքի հետ չեմ սիրում նշել, որտեղ մի տարի լս մեծանում ավելի ուրախանալու բանը այդքան շատ չի, բայց փոքր տարեկում շատ հաճիկով էինք նշում, որովհետև նայեք, ես ծնվել եմ հոկտեմբերի 9-ի, գիշերվա 10:20-40, դա անում է ամսի 10-ը արդեն, բայց քանի որ հիվանդանոց գնալու ժամով էր, ծննդականում և բոլոր դոկումենտացիայի մեջ ինքը գրվել է ամսի 9-ին, բայց հայրս միշտ անում էր ամսի 9-ին, մայրս անում էր ամսի 10-ին, այսինքն երկու օր ծնունդ էինք նշում, էլի։ Ես երկու օր ծնունդ էի նշում, էլի։ Եվ մինչև հիմա էլ անձնագրերով բոլոր փաստաթղթերով 9-ին, այսինքն բանկերից, բոլոր տեղերից շնորհավորանքները գալիս են 9-ին, բայց մենք նշում ենք 10-ին, էլի։
0: Հասկացա, որ այս ժամանակ երկու օր էր, դե հիմա էլ այդպես է ստացվում, որ սիրում են մարդիկ, կան սիրում են, չէ, գիշերը շնորհավորել, մի հատ գիշերն է շնորհավորում, հետո գալիս է արդեն հենց այդ ծնունդի օրը, ցերեկային ժամեր, մինչև ուշ երեք նստում շնորհավորում եք, այդպես դառնում է, որ 7-7 գիշերը տարբերակն է
3: դառնում։ Այո, դա չեմ սիրում նշել ինչի համար, որովհետև բոլորը գիտեն դե շեփքով, այս պիտի գնան, համով բարուտեն բան ու քո այդ ամբողջ օրը, այսպես ասած, եթե դու տան պայմաններում նշես,
0: հա,
3: գնալու է տանջվելու վրա, այսպես ասած։
0: Հա, հա, ճիշտ եք ասում։
3: Դրա համար շատ չեմ սիրում նշել, մանավանդ որ մի տարով ավելի մեծանում ես, այսպես որ ճիշտ ասեմ, նոր տարին էլ ինձ հաճելի է երեխեքի հետ եւ այլ նշելը, բայց ամեն դեպքում այն որ մտածում ասում ինչ վրա ենք ուրախանում, մի տարի էլ մեծացանք։
0: Դե հա, մի տարի էլ ապրեցինք եւ համա ես նաեւ հասկանում եմ այդ կերպ վերաբերվող մարդկանց, եթե անկեղծ, ովքեր որ չեն սիրում այդքան էլ նշել, հասկանում եմ նաեւ իրենց փիլիսոփայությունը, իրենք ինչ էմոցիաներ են ապրում այդ ընթացքում։ Ընդունելի Արտակ ջան, համենայն դեպքում շնորհակալ եմ, որ դուք էլ ասացիք ձեր կարծիքը եւ պետք է ասեմ, որ տարբերվող կարծիք ասացիք, ոչ։
3: Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, ձեր ման համար միշտ լսում ենք, շատ մեծ հաճույքով։
0: Շնորհակալ եմ ես էլ ձեզ զանգի համար։
3: Շատ հետաքրքիր թեմաներ եք ունենում, միշտ չի լինում կապնվել, բայց երբ որ կապնվում ենք, շատ շնորհակալ ենք։
0: Ես էլ եմ շնորհակալ, որ դուք միշտ համբերատար զանգահարում եք, ուզում եք միանալ, խոսել, զրուցել, լինել ուղիղ եթերում, եւ շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք, լավ եղեք։
3: Շնորհակալ ենք, խաղ գիշեր ձեզ, լավ գիշեր։
0: Ձեզ նույնպես, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եւ մենք կամաց-կամաց մոտենում ենք ժամը 21:30-ին, բայց դա նշանակում է, որ մենք դեռ շարունակում ենք ուղիղ եթերը։ 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, զանգահարեք։ Ինչ են ասում այստեղ, փոսաշենի իրավիճակը, խնդրեմ, հա, փոսերից, վայ, մի պա, հանկարծ շեղվում ենք եւ վերջ, փոսերի թեման կրկին բարձրանում է, բայց ես կամանամ այն ու ամենայնիվ իմ ուղիղ եթերի ջատագովը, եկեք գոնե այս երեկոյան ժամերը նվիրենք քննարկմանը, եւ վստահ եմ, որ շատ-շատ հետաքրքիր քննարկում ենք ունենալու, սիրելի ռադիո լսողներ, այնպես որ զանգահարեք 091-76-10-07, սիրում եք արդյոք նշել ձեր ծննդյան տարեդարձը, թե ոչ, այսօր հենց սա է մեր ուղիղ եթերի թեման, եւ շատ ուրախ կլինեմ ընդունել ձեր հեռախոսազանգերը։ Արդեն ընդունված է ձեր հեռախոսազանգը, լսենք գովաստ եւ վերադառնանք ձեզ հետ միասին զրուցելու։ հայտնվեցինք էլի կրկին ուղիղ եթերում եւ ունենք հեռախոսազանգ չչարաշալով ձեր համբերությունը, ասում ենք բարի երեկո։ Բարի ձեզ, ով եմ ես միացել։
5: Անին։
0: Անի ջան, շատ ուրախ եմ, որ զանգահարել եք, ես Էվան եմ։
5: Հաճելի է շատ։
0: Ոնց եք, ոնց չեք, լավ է անցել արդյոք ձեզ մոտ այսօրը երկուշաբթին։